104.7 Bungoma. Hapa ndipo hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.

92.1 Samburu. Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.

0: kwenye maandiko matakatifu. Nuru ya mwanamke.
1: Ladies, nauliza, who said ya kwamba mtoto akiwa kichwa ngumu ati ni wa single mother? Who said ya kwamba single mother hawezi akalea watoto wake ama mtoto wake kwa njia ya nuru?
0: Pia, nuru ya mwanaume.
1: Baba, uko kwenye ndoa sio? Hey, does it concern you vile ambavyo mkeo amekusave kwenye simu ama hata una shughuli?
0: Bila kusahau ushuhuda.
1: Bwana, umenipatia ushuhuda. Umebadilisha kilio changu, umekifanya kicheko. Receive this word in Jesus mighty name.
0: Nuru 47.
1: Mimi naitwa Mama Taifa Eva Mwalili, ndani ya Nuru 47,
0: ndani ya Bonge la Radio.

OB47 ndani ya Radio 47. Haba ndipo.

0: Radio 47 103.0 Nairobi. Hapa ndipo
1: OB 47.
0: Hapa ndipo.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

Nurul 47 na Eva Mwalili. Radio 47. Nurul 47 Baraka.

anaitwa Bella Combo. Sante sana Bella Combo. Indeed ni jambo jipya ambalo bwana anafanya jambo jipya. Yes, wiki ambayo ni mpya, Mwenyezi Mungu naye anafanya mambo mapya. Mwezi wa September, bwana anafanya mambo mapya katika jina la Yesu Kristo aliye hai, na ni vyema kabisa kuweza kukubaliana naye Mwenyezi Mungu ya kwamba anakutendea mambo mapya katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Na pia nimekuja kugundua ya kwamba mambo mapya pia yanatendeka pia kwa mtu ambaye anaendelea kukomaa. Unajua kukomaa pia kuna sitaki kusema really kuna track, lakini kukomaa kunaleta pia mambo mapya. Unanipata vizuri? Yes, kwa sababu mambo mapya hayatafanyika kwa mtu ambaye yuko tu pale pale tu, hajakomaa, mawazo yake tu ni yale yale, you know, unawaza duni, unaona ni kama unashindwa. Hata wakati ambapo Mwenyezi Mungu anataka kufanya jambo jipya, anashangaa nitafanya jambo jipya namna gani, kwa sababu kuna kiwango ambacho haujatoka ukaingia katika kiwango kingine. And I think ndio maana Bella Combo anasema hivyo kwamba ni finyange Mwenyezi Mungu. Kufinyangwa na Mungu si rahisi. Hii ni shule yake Mwenyezi Mungu. Anaposema kwamba ni finyange, wanaponiona Mwenyezi Mungu wakuone wewe, wasinione.

0: Baba, ninaomba katika jina la Yesu, nguvu zako zikatembee katika Morning Glory hii. Roho wako Mtakatifu katende jambo jipya. Roho wako Mtakatifu katubebe, nguvu zako Bwana zionekane, nguvu za uponyaji, nguvu za urejesho, nguvu za amani. Tenda jambo hata kwenye Morning Glory hii, isiwe ni ya kawaida Baba, lakini nguvu zako zitembee. Nami nisinene tu kawaida, lakini nipatie upako mpya katika jina la Yesu. Hata na wiki hii najiachilia mikononi mwako, nifanyie wepesi, nipe nguvu Baba, nipe upako mpya, weka neno lako katika kinywa changu. Namwambia mwanaligi ya kwamba pia wiki mpya utamweka kiwango kingine. Ataendelea kukomaa katika jina la Yesu. Apate mambo ambayo ni mapya kwa utukufu wa jina lako. Ninaomba ukomavu. Ninaomba tuendelee kukomaa katika neno lako katika jina la Yesu. Baba, asante kwa nuru hii tunaenda kuipokea. Itabariki wiki hii. Itabariki taifa letu la Kenya. Itabariki Cape Media na wasimamizi wetu Baba katika jina la Yesu. Itabariki Bonge la Radio, Radio 47. Nuru hii itabariki our learning institutions. Nuru hii itaenda na walimu wetu. Nuru hii Baba itaenda na watoto wetu. Nuru hii itaenda hata Baba kwa sekta ya afya, ya kwamba Baba kutapatikana suluhu ili Baba madaktari wetu Jehova wataweza kurudi kazini, ya kwamba mambo yataweza kulainika katika jina la Yesu. Mahali ambapo Baba pako kombo, mahali ya bajaka vizuri, unakuja kulainisha katika kila sekta Baba, ili Jehova utufanyie wepesi katika jina la Yesu. Basi Baba, tunakukaribisha, tutende mema, tuko tayari, mioyo yetu iko tayari Baba kupata neno lako na kupata nuru yako. Tutangulie tutende mema, nani katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Tunaomba na kuamini, tunasema amen, amen, amen, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Kwa hivyo ni wiki ya baraka kabisa, ni Monday. Tarehe ni 7 mwezi wa September 2026. Karibu sana mwanaligi, ni wakati wa kupokea nuru. Ni wakati wa kusikiliza sauti yake Mwenyezi Mungu. Anasema nini? Are you ready? Mimi niko tayari. Naitwa Mama Taifa Eva Mwalili. Waligia washindi. Nimeokoka, Bwana ni mwema. Nimekuwa na weekend ya baraka na sasa niko tayari kuona wiki mpya, you know, inaleta mambo gani? Inafanya kitu kipi kipya? Niko tayari kupokea baraka zangu wiki. Are you ready mwanaligi? Are you ready? Sawa sawa. Basi amuka, tusimame kwenye pengo hata tunapoinuka na kuweza kuombea our learning institutions na kuweza kuomba ya kwamba Baba atembee pamoja nasi wiki hii. Mahali ambapo pako crooked alainishe, na ninajua itakuwa ni wiki ya baraka. Popote ulipo, amuka, tuamshane. Make sure kwamba mwenzako ameamka, yuko ndani ya nuru. Watu pia walete ushuhuda. Nafasi ipo ya kuweza kushuhudia. Yes, nataka tuweze kushuhudia turinge na matendo yake Mwenyezi Mungu ambayo ni makubwa. Twende nalo kwenye WhatsApp, sema nami kupitia 0719739487. Karibisha ta na voice note, weka na voice note yako hapo, wacha tuamshane. Weekend imekuwa namna gani? Are you ready for this week? Matarajio yako ni gani wiki hii? Karibu sana, sema nami. SMS ni 24047, nambari SMS. Kwa hivyo tuamshane pale, weka ujumbe wako, ushuhuda hapo. Haya, alafu simu utapiga kwa 0793 047 047 0783 047 047. Pale kwenye Facebook, ingia kwa page yetu ambayo ni verified ya Radio 47M kwenye Facebook. Follow us, also follow page yangu Mama Taifa Eva Mwalidi kwenye Facebook. Mama Taifa Eva Mwalidi kwenye Facebook, follow. Haya, ndani ya X ambapo pia tuko verified, at Radio 47_Kenya verified, at Eva Mwalili kwenye X. Hashtag ni Nuru na Eva Mwalili. Nuru na Eva Mwalili ndio hashtag. Kwa hivyo reposti and posti. YouTube na Instagram, TikTok, at Radio 47_Kenya, at Eva Mwalili. Karibu sana pale. Na website ni www.radio47.fm na Radio 47 app. Sawa sawa. Kwa hivyo tuko ngangari, tuko tayari kabisa. Saa 10 dakika ni 18. A very good morning to you. Pokea nuru, hapa ndipo
1: Nuru 47, baraka za wiki. Nuru 47 na Mama Taifa Eva.

wewe, sina mwingine mwenye msamaha kama wewe, sina mwingine mwenye upendo kama wewe, sina mwingine wa kunielewa kama wewe, yani sina mwingine. Na ndio maana wimbo unaitwa sina mwingine. Sina mwingine ambaye you know ni wa kunielewa. Sina mwingine ambaye ni wa kunihurumia. Sina mwingine ninaweza nikatumainia. Sina mwingine ambaye anaweza akanielewa katika hali hii isipokuwa wewe Mwenyezi Mungu. Sina mwingine. Na ni kweli kabisa. Ni kweli kabisa. Hatuna mwingine anaweza katuelewa. Hatuna mwingine anaweza kukubeba katika hali yako ambayo, you know, ni hali duni. Ni hali ambayo hata wewe mwenyewe hujui utafanya namna gani. Lakini kuna Mungu ambaye hutufikia katika hali zetu duni, katika hali zetu za unyonge. Inanikumbusha habari za anaitwa nani huyu ambaye Lazarus. Unakumbuka Lazaro? Lazaro alipofariki ikawa sasa wameshamzika. Na Yesu anakuja na anawauliza yuko wapi? Dada zake wanamwambia kwamba you know huko mahali ambapo tushamzika ni siku sasa tatu baada ya sisi kumzika atakunanuka. Lakini Yesu hivyo hivyo tu akaingia pa

0: kupanua, kupanua mipaka. Ah, siupokee hii baraka mwana ligi. Siupokee hii baraka wewe ambaye ni mzazi katika hali ya kufunza na kutafuta school fee kwa watoto. Unanielewa? Mwenyezi Mungu apanue mipaka yako. Wewe ambaye ni student, Mwenyezi Mungu apanue mipaka yako. Wewe ambaye ni stakeholder katika masuala ya elimu, Mwenyezi Mungu apanue mipaka yako. Unanipata vizuri? Sekta ya elimu, Mwenyezi Mungu apanue mipaka yako. Walimu wote, staff pale shuleni, yani kila department, Mwenyezi Mungu apanue mipaka yako. Upokee hiyo baraka, eh?
1: Tamkiwa baraka.
0: Na kutamkiwa baraka wiki hii tunapopokea anga na tunapoteka anga ya Our Learning Institutions. Huyu Mwenyezi Mungu jua kupanua mipaka. Halafu uangalie 2 Timothy chapter 1 verse 7. Hilo ndilo neno tutakuwa tunanena katika anga ya Our Learning Institutions. I told you wakati ambapo na tunafanya maombi ya makubaliano. Kubaliana. We kubaliana. Unanipata mwana ligi? Yes, kubaliana. Kwa hivyo 2 Timothy chapter 1 verse 7 tunapoingia awamu ya saa 11 tutakuwa tunatuma hilo neno katika Our Learning Institutions, lakini tunatangaza hivi tukiungana na Florence Andenyi pamoja na Rose Muhando, wimbo unaitwa Mipaka. Wewe Mwenyezi Mungu akupanulie mipaka yako katika jina la Yesu. You see, wakati Mungu anapanua mipaka ni kumaanisha anakuenlarge. Anakuongezea. Kwa Mungu hatutakaa katika udogo. Kataa kukaa katika udogo. Kataa kuwa stagnant, kubakia tu pale. Apanue mipaka yako katika jina la Yesu Kristo aliye hai. It's Monday. Tarehe ni 7 mwezi wa September 2026. Dakika ni 8 zimesalia kutimia saa 11. Na mbona hapa leo sipati pastor wako? Kwani producer ametupangiaje? Ama amepanga mwana ligi leo kuwe pastor wako? Producer pale, sijaona pastor wako vizuri. Sijaona pastor wako vizuri. Mwanalige, buchu kuyo nafasi tu ya pastor wako. Nena tu neno la baraka. Mwanalige anakusikia. Neno la baraka. Lakini najua kesho tutakuwa tunapata pastor wako. Haina neno. Kwa 24047. Kwa WhatsApp 0719739487. Simu piga kwa 0793047047 0783047047. Karibu sana. Na pia kama we ni mgeni, si ukaribie, tusikie sauti yako. Mama Vihenda, shalom. Weekend imekuwa njema. Mimi sipigani mwenyewe, napiganiwa na Baba. Ni mlinzi mwema, tegemeo letu, na atupiganie katika jina la Yesu. Hakuna kujipigania. Wewe wacha Mwenyezi Mungu akupiganie. Alright, wacha Mwenyezi Mungu akupiganie. Mama Vienda, santi kutoka Tigoi. Sema unatupata vizuri kabisa. Ehe. Wapi teachers on duty? Siwaoni. Sioni teachers on duty. Sikuoni. Bonge la radio.
2: Adadangu, habari asubuhi.
0: Salama sana, labda yako. Nani mwenzangu?
2: Mimi niko sawa kabisa kama kawaida. Unaongea na Julius Sanya Wambesa kutoka Shivanga Kabras.
0: Yes.
2: Hapa Kabras kwema kabisa. Naona hali anga sio mbaya sana. Mungu ametujalia na kamvua kidogo.
0: Oh, kamvua kadogo. Hiyo network imesumbua, Bonge la radio. Hello. Aya, sawa. Good morning, Mama Taifa. I thank God for another week he has given us. His name is a strong tower and a shield that we can defend, that can defend my tears into joyness. Kangemi, we are glad for the new day. Unaitwa nani? Sema jina unapoingia. Alex Kagali, unasema kwema kabisa, Mama Taifa. Bonge la radio. Right. Radio 47.
3: Hello, Mama Taifa.
0: Salama sana.
3: Habari ya Nairobi.
0: Safi.
3: Unaongea na fundi Mboye kutoka maeneo ya Nangili.
0: Yes.
3: Nangili tumeamuka, tunashukuru Mwenyezi Mungu. Ndiyo. Neema ya Mwenyezi Mungu inatosha.
0: Yes.
3: Wacha tu niamushe huyo Kenneth ya Kidiva pamoja na huyo huyu Maina wa Eldoret na mzee wekutu wa Nangili Kona. Alafu na mabingwa wengine wote wenye wametegea ndani ya Radio 47. Wameamushwa na fundi Mboye kutoka Nangili.
0: Good morning, Mama Taifa. Mwenyezi Mungu ametupatia afya na ninashukuru Mungu abariki even our candidates. Asante sana. Mama Taifa, niombe, I've been diagnosed na H. pylori. I'm only 26. Kunywa dawa na upone. Sawa? Yeah. Kunywa dawa na upone. Good morning Mama Taifa. Asante na kupata vizuri Cosma Morara pale Taita Taveta County. Unatupata na 95.7 FM. Good morning to you. Sami Kanto kutoka Lusui 95.5. Sema unatupata vizuri kabisa, asante sana. Haya, mwingine ambaye anasema ya kwamba natupata, haya ngoja kidogo pale. SMS na tuma baraka kwa shule ya BD Primary School. Bwana awapatie neema na wabebe vyema, Anelka Boaz. Good morning Mama Taifa. Naitwa Victor Sechero toka Shanderema. Mungu ni mwema kuniamsha siku ya leo. Naamsha my wife Lilian, wanangu Barbara Chantel Warene. Mwenyezi Mungu awatende mema na your mom pale Tongaren. Dania X kuna Elisha Silangila. Hashtag Nuru na Eva Mwalili. Jeko Ombewa. Pia na unasema kwamba unatupata. Good morning Mama Taifa. Dan Gitosh, habari yako Dan Gitosh, Macnon Road. Hashtag Nuru na Eva Mwalili. Eric Prui nawe pia umeingia vizuri. Joshua Litiku, bwana kutende mema. Alex, asanti sana. Erika Muhaya kutoka Tiriki, unatupata njia safi kabisa pale kwenye X at @Radio47_Kenya at Eva Mwalili. Alafu kuna Tina Kagasi, kuna Jafedho Dondi, badilisha hali Mwenyezi Mungu badilisha hali yetu. Joseph Kwimba, kuna Kefa Utiso Kamakize, kwe makabisa Nuru imefika. Kuna tap tap, good morning Mama Taifa. Sisi ni wale ambao tunasaidiwa na Bwana, na aendelee kutusaidia, aendelee kusaidia shule zetu, atutende mema. Asante tap tap. Nelson Kisanya Kawangware Coast, Tulina Mbio, Vincent Ogutu, Morris Werengai Kola. Iko sawa sawa kabisa. Nitazidi kuangalia ujumbe wako. Kwa hivyo tukirudi wakati ambapo unaendelea kuandika ujumbe wako, remember tunapoteka anga ya Walani Institution, 2 Timothy chapter 1 and verse 7. Sawa sawa, narudi.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

Ndipo Nuru 47 na Eva Mwalili Radio 47. Nuru 47, baraka za wiki.

0: anaitwa Rose Mahando. Ah, naipenda, naipenda njia ile. Ah, look at that video. Kitu simple tu lakini kina ujumbe kweli kweli. Njia ile ni nyembamba iendayo uzemani. Ah, ati wachawi mko wapi? Mwasemaje lakini? Wahuni mwasemaje hapo? Wenye kupenda mipango ya kando mwasemaje pale? Usizime redio, ngoja wasemaje pale. Si Rose Muhando anakuuliza. Unanipata vizuri? Wakora na unawezi mwasemaje pale? Njia ile ni nyembamba iendayo uzimani. Njia ile ni nyembamba iendayo uzimani. Kwa sababu itakuwa tabu sana kwako kufika uzimani wakati ambapo wewe ni wahongo, wewe ni wa mipango ya kando, wewe ni muaji mwenye kubebea watu makasiriko. Huwezi ukafika katika katika huo uzima kwa sababu hii njia ni nyembamba. Basically kitu ambacho Rose Muhando anasema kupitia wimbo huu ni kwamba kuingia uzimani ni kuingia katika amani ya Bwana, ni kuingia Galilaya, ni kuingia katika baraka zako, ni kuingia katika neno lake Mwenyezi Mungu. Unanipata vizuri? Na kufikia pale si rahisi, njia ile ni nyembamba iendayo uzimani. Unanipata vizuri? Njia ya Zion, tushafunzwa Zion na Babylon, sio? Njia ya Zion ni nyepesi, ni nyembamba. Haiwezi kaingia wachawi, wakorofi, watu wa fitina, wezi na wakora na mihuni. Hawezi, ile njia ni nyembamba. Yani nakuambia hivi, yani kuja kwake Mwenyezi Mungu kupata ule uzima ni lazima ujinyime. Tumesikia kisema watu wa raha, watu wa kupenda raha mko wapi? Mwasemaje? Lazima uachane na ile raha uweze kuingia katika uzima. Hakuna shortcut. Babylon itakupatia shortcuts nyingi, itakwambia we wacha kujifanya hapa mataifa na wokovu hapa. Sasa hongo ya shilingi 1,050 tu. Si ukompare hiyo hongo na kitu ambacho utakuwa unapata at the end of the day. Wacha na ushamba hapa mataifa, ni nini wewe? Wacha watu wajenjoe katika mipango ya kando. Kwani nini? Kwani ni kitu gani Mungu aelewi? Sikiliza, njia ile ni nyembamba, haitaki compromise, haitaki shortcut. Napenda hii ngoma, sijui nicheze tena. Yani mimi napenda vitu ambavyo ni straightforward. Ambiwa ukweli, iko hivi, njia hiyo ni nyembamba na hiyo njia haitaki mambo mengi. Ni you have to drop some things. Lazima uzi drop ili uweze kupata uzima. Na mwana ligi, wacha nikwambie. Adui asikudanganye ukadhania ati hapo Babylon ulipo, ati hapo vile umekaa mimi niko sawa. Mali niko nayo teletele, hata kama nimeipata kwa kuua, hauko sawa. Adui mwenyewe unajua hauko sawa. Na ujue shetani hana chochote ambacho atakupatia bure. Sikia hii nuru. Hakuna kitu ambacho shetani atakupatia bure. That is why kuna shortcut. Njia ile ni nyembamba iendayo uzimani. Inakuhitaji ujinyime, ukose kucompromise na ukae safi mbele zake Mwenyezi Mungu. Ndipo unapata uzima. Sema amen. Hapana, wacha kusema amen mififia. Sema amen with a thunder. Yes. I love it. Good morning. Hii inaitwa Radio 47 na hapa ndipo naitwa Mama Taifa Eva Mwalili Waligia Washini. Nimeokoka, Bwana ni mwema. Yani hapa unapata nuru hivyo hivyo, uncompromised, undiluted. Haijapikwa, ikaongezewa vitu, ikaongezewa mautamu. Yani unapata ikiwa hivyo. Tunyoke tuingie Galilaya. Ketui mweboni mwokoi wanesa. Ando manzeluni. Ndiasa ni mwamu kanesa ki. Wapi tena. Si uniambie mwinge. Mwamu kata. Yesu ataiwe. Molango na ikudha. Uko kote Kitui town. Good morning. 89.0 FM hapa ndipo tikana babi otherwise. Karibu sana kutoka Tana River Garsen kupitia 90.9 FM Mombasa na Kwale, Kilifi na Malindi. Unatupokea kupitia 92.8 FM na hapa ndipo. Sasa tutakuwa tunaenda kuteka anga kwa sababu ya our learning institutions, alright? Hata ukiwa shuleni, hey sikiliza, hakuna shortcut. Njia ile ya kupata uzima wa masomo ni nyembamba. Unanipata vizuri? Lazima usome. Fanya assignments, kama ni cut, fanya. Ingia darasani. Hakuna shortcut ndio upate uzima. Kuna mchezo. Yes, Edward, habari ya Marsabit County 101.8 FM. Jo, kuna watu ambao wapendi kuambiwa ukweli. Sasa uzuri wa bonge la radio, tunakwambia vile ilivyo. Pata nuru, usonge ukienda. Si ndio ubarikiwe? I tell you. Habari yako Mwalimu Kipto kutoka Kitale. Kwema mwalimu, eh? Unasema ni kweli kabisa, njia nyembamba ili tufike mbinguni na tupate uzima. Aya, Oriagi, Meshak na Elizabeth Nkatha Marsabit. Kwema, Marsabit wako ndani, eh? Napenda. Ni Maka Stanley kutoka Vihiga. Nawe pia barikiwa kabisa katika jina la Yesu. Sijaona walimu vizuri sana leo, by the way. Sijawaona vizuri, sijui message zao zimejificha wapi. Okay, nimeona Claire kutoka AIC Biriet Senior School. Namweka mwalimu wa duty Mr. Brown Mulahi na wanafunzi wote kwenye nuru. Tuombe pia sisi makandidates wetu, Bwana wabariki. Kwa hivyo teacher Brown Mulahi leo ndio mawiki hii, yeye ndiye teacher on duty pale AIC Biriet Senior School. I tell you. Asante sana mwalimu. Aha. Francis Ochi kutoka maeneo ya Kapreto Saboti, na wewe pia barikiwa. Flora Mangombe, habari yako. 95.7 Mwatate. Let the Lord be our Alpha and be our Omega, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Hapa Kidaya nimekuwa na siku njema weekend, weekend imekuwa nzuri pamoja na mjukuu wangu Liverson Mushiri, mke wangu Sylvia na Kimwaga, na wote wanaosikiliza bonge la radio. Johnson Kimwaga kutoka Kidaya, Taita County, na kupata vyema kabisa. Thank you so much. Haya, good morning mama taifa, nimeamka vizuri. John Olwali kutoka Kisumu kona mbaya Manyata, na kupata vyema. Kuna voice note, yes si tuzichangamkie.
1: Good morning mama taifa, ndio kutoka Kitale Tumet. Yes. Wacha hawa waamuke. Jobu Kalama na iyo Katulet Manu original Faith Mzei Maili Saba Photo Man. Mwemo wekeleha. Wacha wawe na Jumatatu njema.
0: Good morning mama taifa, mimi na familia yangu, we want to thank God for this day and week. I'm sure we are going to get blessed. Okay, so sawa. Nataka voice note ingine kisha tuinge pale ndani ya Facebook, pia tuangalie kiasi, X tuangalie kiasi, alafu sasa tuteke anga ya walani.
2: Morning dadangu Eva Mwalili. Safi. Nibitote Edwin mwana mama Selfa Lijot. Maeneo yes. Ni Haega. Na amusha familia yangu kubwa hapa Haega, Mziwa's family, na wanaliki wote wao ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.
0: Hapa ndipo kabisa, it can never be otherwise. Aha, voice note nyingine pia iko wapi? Let me see. Huyu anasema ya kwamba, oh wow, what a powerful song mama taifa. Nimeipenda vizuri kabisa. Njia hiyo ni nyembamba. Lazima tukae sawa sawa. Yes. Yes. Kuna maneno mengi. Kangangari.
3: Good morning mama taifa.
0: Yes.
3: Nashukuru Mungu kwa sababu ameniamsha salama. Hakika sina Mungu mwingine kama yeye. Amenibeba na nazidi kutamka baraka ya juma hili. Azidi kwa pamoja nami napotoka na napoingia. Atutangulia pamoja na familia. Nasema asante kwa maana Bwana ananitakaza. Nikiwa Pusia, Victor Fande, niko ndani ya Radio 47.
0: Yes. Na hapa ndipo.
4: Good morning mama taifa.
0: Yes.
4: It's a powerful Monday morning.
0: Yes.
4: I wish to thank God for the gift of life.
0: Yes.
4: Mama taifa, I also still welcome you back to work after a serious sick leave. Mama taifa, we had missed you. Continue
0: you.
4: Blessing us.
0: Yes.
4: As also God blesses you as you heal in Jesus' name.
0: Amen.
4: I'm Shamala, a teacher at Mahira Comprehensive School,
0: yes,
4: Malava Sub County, Kakamega County.
0: Yes.
4: I'm always tuned in Nuru 47.
0: Yes.
4: Every weekday from 4 to 6.
0: Yes.
4: Be blessed, Mama Taifa.
0: Amen.
4: Have a good day.
0: You
4: Let
0: too.
4: Me wish Radio 47 fans a good day and a blessed week ahead.
0: Thank you so
4: Thank
0: much.
4: Thank you.
0: Asante, huyo ni mwalimu. Mwalimu, asante sana mwalimu. Thank you so much, barikiwa. Aha, kuna voice note nyingine.
5: Good morning, mama taifa. Jaile ni nyembamba,
0: iendayo uzimani.
5: Ni Alex Majimbo, niko Mundulu, village Kakamega County. Na mwisho ufuatao, Katson wa Msonye, Kennedy wa Mbolea, na senior pastor Hudson wote wakiwa Mundulu
0: yes
5: area jaile ni nyembamba iendayo uzimani tukutane Galilaya
0: paka Galilaya. Joshua Litiku Ken artist kutoka Kipsongo Kitale Kefa, asante sana. Kola Asha Apanja, Mika Aluda, Joseph Kwimba, Jafedo Dondi, Tina Kagasi, a very good morning to you pale kwenye X hashtag ni Nuru. na Eva Mwalili, okay, Vincent Ogutu, Timothy Mudave, Rasta Mukumela, Harrison Murunga kutoka Kakamega, asante sana. Ronald Mambo Tulin, Teacher Stanley Tembo, mwalimu karibu sana, barikiwa kabisa. McDonald, nawe pia bwana kutende mambo mazuri. Jafedo Dondi, unaipata kwa njia safi kabisa, kumbuka kuwekelea hashtagi Nuru na Eva Mwalili. Haya, pale kwenye Facebook ulishapata ile verse ya 2 Timothy eh? Yes, kwa sababu na sasa nataka tuingie na tupenye. Maana walimu wameanza kuingia ingia walimu wameanza kuingia ingia. Ah, I tell you, it's a good day. It's a good week. Njia ile ni nyembamba. Kaa vizuri. Ngoje hapo wewe. Yes. Yaani kuna watu wanakuwa na makasiriko wakati ambapo unaambiwa ukweli. Utaacha mipango ya kando wewe. Utaacha hata hongo. Utaacha kubebea watu kinyongo. Utakaa vizuri. Colin Sabari Otieno pale kwenye Facebook, Verma Musira, Adudulea, Simon Logir, Kosgei Yator, Danson Moreidi. Mula chake tuko clear. Mula chake iko wapi? Haya, Kiruja Kiraide kutoka Maua, alafu kuna Tom Nyagoka kutoka Nakuru, Stella Kiyuvu asante sana, Clinton Wenya, George Tuva barikiwa kabisa, Kipto kutoka Ndasha, Kaemba, David Moriasi, alafu kuna Ebi Avuya, wacha bwana kutende mema katika jina Yesu. So, kwa sababu ya kuzingatia time, wacha tuweze kupokea baraka, tuteke anga ya Our Learning Institutions.
6: Nuru 47, baraka za wiki.
0: So 2 Timothy chapter 1 verse 7. 2 Timothy chapter 1 verse 7. Wewe mwalimu pia, naomba upokee neno hili kwa niaba ya shule yako, kwa niaba ya darasa lako. Wewe ambaye pia ni teacher on duty, you can share this hata na wanafunzi wakati mko kwenye assembly. Maana Mungu hakutupatia roho ya woga, bali roho ya nguvu, ujasiri na kiasi. Unanipata mwalimu? Unanipata wewe ambaye ni staff pale shuleni? Wewe mwanafunzi unanipata vizuri? Ya kwamba Mwenyezi Mungu hakukupatia roho ya kuogopa. Ati unaogopa mpaka kuingia darasani. Unaogopa hiyo subject nitaifanyaje? Hiyo unit nitaifanyaje? Mzazi, unaogopa hii school fee nitaikamilishaje? Ninajua wakati mwingine nakufika mahali unajiuliza, itakuwaje? Lakini hatujapewa kuogopa. Unanipata vizuri? Mwalimu, subject zako hujapewa kuogopa. Wewe ukiwa on duty hujapewa roho ya kuogopa ogopa. Umepewa roho ya nguvu, ujasiri na kiasi. Therefore, katika jina la Yesu, inua mikono. Ninatamka baraka ya 2 Timothy 1:7. Mwenyezi Mungu amekupatia nguvu. Mwenyezi Mungu amekupatia ujasiri. Ingia kwenye wiki mpya. Ingia shuleni na ujasiri. Fanya kazi pale shuleni na ujasiri. Mwanafunzi, soma kwa ujasiri. Mzazi, lipa school fee kwa ujasiri katika jina la Yesu. Mwalimu, funza kwa ujasiri, kwa sababu you have not been given the spirit of timidity. Wewe, you're not going to be timid. Hautaogopa. Pokea ujasiri wa Bwana katika anga ya Our Learning Institutions. Jehovah, nane na ujasiri. Wanafunzi wetu wajawe na ujasiri. Walimu wote, lecturers wote, kila mmoja pale shuleni, ujasiri wa Bwana, kwa sababu hii ndio baraka ambayo umetupatia, nasi tunaipokea katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Nenda shuleni kwa ujasiri wa Bwana. Umebarikiwa. Sema amen.
6: Nuru 47, baraka za wiki.
0: Katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Sawa sawa. So uta stand by kwa sababu ya ushuhuda. Alafu itakuwa inaenda vizuri tena zaidi. Alright? Aya, sawa sawa. Be on standby. Good morning.
6: Radio 47 Bonge La Radio Tunavuma Nabado Ushuhuda.
7: Hello.
0: Yes, habari.
7: Mzuri mama taifa.
0: Kwema.
7: Kwema kabisa.
0: Mam, tunakuita nani? Ni Tumaini.
7: Ni Tumaini Naomi.
0: Uko wapi?
7: Niko Naivasha.
0: Naivasha, Naivasha, Vasha. Karibu.
7: Naivasha, asante.
0: Uko na ushuhuda.
7: Sasa mimi, ilikuwa last year. Nilikuwa kwenye ndoa vizuri. Tukaendelea, nikakuja, nikapata mimba vizuri. Sasa, mimi kuna watu nilizaa kwenye nikiwa shule. Sasa mama mkwe akaambia huyo kijana hapana, huyo
0: yes
7: ako na mtoto huyo, hapana. Ndio niko na mimba. Ikakuwa tunavurutana, akasema sawa. Hata nikazaa last year mwezi wa tatu. Kuzaa mwezi wa tatu ndo wa kwanza kwa hiyo kijana mtoto akafariki. Wakati nazaa hiyo siku ndo akafariki.
0: Pole.
7: Baada ya kufariki sasa si nikaamua kuondoka hapo juu, sasa penye unapigwa vita huwezi kaa.
0: Yes.
7: Nikaondoka hapo. So kukaa nikakuja sasa nikapata mwingine tena. Nikakuja tena nikapata mimba. Mungu ni ajabu. Nikapata mapacha
0: baada ya yule wa kwanza kufariki.
7: Ule wa last year alifariki wakati wa safari rari. Mwezi wa tatu wakati wa safari rari. Huyu naye awa naye nikaza tena mwezi wa tatu wakati yenye safari rari ilikuwa tarehe 23.
0: Ala haya. Ona mambo ya Mungu.
7: Hadi niliona Mungu na macho kabisa. Na mwenye alifariki last year ilikuwa kijana. Mungu amenipa kijana na msichana. So tukakaa. Sasa tumeishi naye vizuri.
0: Yes.
7: So nilikuwa nafanya, najua kuna kuna makampuni ndo mingi. So nikaona watoto hawa ni delicate kuwapeleka daycare.
0: Yes.
7: Jumatunzi kugonjeka nini ni shida. Nikasema baba yake akasema awacha ndakufungulia kazi. So si mimi nimekaa nitafunguliwa kazi. Niko na watoto. Napigiwa simu nyumbani naambiwa rudi kazi. Hiyo kazi sasa kuna anti yangu hapo. Rudi kazi sijui ni mimi nikawaambia sasa nitaacha aje watoto mapacha. Nikuje kazi.
0: Yes.
7: Nimeweka kazi mbele badala ya watoto. Mungu mwenye alinipatia watoto. Si alijua niko na kazi. Niko na watoto wengine nyumbani na akanipea mapacha. Haya, niko na dada yangu na ndugu yangu wako ng'ambo. Akaniambia mastahili uende kazi nini? Mimi nikawaambia mimi na kazi siendi. Si nifungue kazi yangu yenye niko kazi na huku naangalia watoto wangu. So kuna mmoja ndo alinielewa na nikasema Mungu ni mwema na hii lazima nishuhudie.
0: Yes.
7: So mimi nakusikizanga kila siku. Nikasema wakati wake tu wa kushuhudia itafika. So mimi nashukuru Mungu.
0: Yes.
7: Hapa mahali nimefika si rahisi. Na Mungu kukupatia watoto wa mapacha, ule anakufa na Mungu akanirudishia mwingine.
0: Yes, tena terehe hiyo hiyo tu ya safari radi.
7: Hiyo wakati tu wa safari tena hiyo hiyo tu mwezi.
0: Wow. Yaani mambo ya Mungu ni ajabu.
7: Mambo ya Mungu ni ajabu kabisa.
0: Wewe Mungu

0: pressing on kwa sababu tunakuja kupakata baraka. Mwana ligi, wewe hautakufia njiani. No, nimekataa. Wakati ambapo baraka yako inakuja kufika hautaipoteza. Eti kwa sababu ulipatikana kama umekata tamaa. Pokea nguvu ya kupress on hadi uingie Galilaya. Press on katika jina la Yesu. Shema amina. Yes, it can never be otherwise. McDonald wa Misanga Bungoma kwema. Sante sana, barikiwa kabisa. Tuangalie ujumbe alafu niingie kwa simu tufanye vile watu nafanya. Purity wa Bokitale, karibu sana, barikiwa kabisa. Rudia huo wimbo mama taifa. Njia nyembamba, machocho kutoka Taita. Ah, hello. Good morning. Nani huyu? Brian Alingalinga, sante sana, barikiwa kabisa. Press on, I tell you, press on. Nimekupata vizuri sana mama taifa. Mtoto wangu anapojiandaa kwenda shule amekuwa mgonjwa, lakini Mungu amemwamsha, ni Geoffrey Asuza, na apate nguvu. Ya, si tumesema mambo ya nguvu mpya. A press on, a press on katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Paka tufike Galilaya. We will press on. We will press on mwana ligi katika jina la Yesu paka tufike pale. Alafu pia na wewe una press on pia ukiwa nyumbani. Unipata vizuri katika masuala ya kupata chakula ambacho kina nguvu. Ya kulea watoto wako pia kwa nguvu na familia kwa nguvu, pressing on. Nini natusaidia katika swala lile? Layer premium maize flour. Itakuwa inahusika pale. Ugali ambao ni mtamu, umelainika, ugali soft, familia inafurahia, familia inapata nuru, familia inapata nguvu ya kusonga mbele na kupress on. Unipata vizuri? Yeah, kumbuka Layer premium maize flour. Hautumiki mwingi unaposonga ugali. Bei yake ni nafuu. Yeah, bei yake ni nafuu. Na ni ugali ama unga ambao una ubora wa hali ya juu. Sawa sawa. Sasa wewe nenda kwenye duka, hata kama ni kwa supermarket, leo hii jipatie Layer premium maize flour. Unanipata vizuri? Upate nguvu ya kupress on, upate nguvu ya pia kupata familia yako imepata nguvu ya kusonga mbele. Paka tusonge mbele, tunapolea kutumia Layer premium maize flour. Sawa sawa. Kwa hivyo jipatie yako leo, ama unaweza ukapiga simu direct kwa 0117171717, right? Layer maize, trusted in the kitchen, loved at the table. It can never be otherwise, I tell you. Bonge la radio kwema. Hello. Hello. Aye. 0793-047-047-0783-047-047. Epipiga tena. Bonge la radio, habari yako?
1: Salama, ni Mwalimu Valerie nikiwa Ngina Road.
0: Ngina Road kwema?
1: Kwema.
0: Tayari kwa neno?
1: Tayari kwa neno, I'm pressing on.
0: Press on kabisa, kuna kuangalia nyuma. Bonge la radio, good morning.
2: Good morning mama taifa.
0: Mwenzangu nani?
2: Sasa mambo utopia maeneo ya Machakos.
0: Press on kabisa, press on tupate neno.
2: Aka.
0: Sorry, haya sawa sawa. Unajua hapa tunaenda mbio. Bonge la radio.
3: Hello. Hello mama taifa.
0: Halo halo.
3: Agathi nashukumu.
0: Uko tayari kwa neno?
3: I'm pressing on.
0: Press
3: I'm
0: on.
3: Tayari kwa neno.
0: Kabisa, asante sana, ndani ya Bonge la Radio. Good morning.
4: Mama taifa.
0: Yes.
4: Bwana sifiwe.
0: Karibu sana, kwema.
4: Kwema kabisa. Ana wafere mtumishi wa Mungu huyu.
0: Pokea neno katika jina la Yesu, we are pressing on.
4: Amen.
0: Asante sana, Bonge la Radio. Good morning.
5: Mama taifa.
0: Hapa sasa.
5: Huyu ni mwana Simba Nyanaro mayo kutoka Magura.
0: Chukua Biblia yako tuweze kupata neno, we are pressing on. Bonge la radio, good morning.
6: Bwana Yesu asifiwe mama taifa, Iva Mwalili.
0: Amina.
6: Mamalapa katika meka tayari kwa neno.
0: Asante sana, thank you. Simu ina katika katika. Haya, tusikie pia kwenye voice note. Sikia pia kwenye voice note, alafu jikaze pale. Chukua Biblia yako na notebook yako. Sawa sawa, Yes.
7: Good morning mama taifa.
0: Hapa sasa.
7: Ukusango Malakisi Bungoma County, tumekupata loud and clear. Mungu amesaidia, tumeamka wazima.
0: Ee.
7: Na warausha wanaligi wote wakiwemo Wasango Malakisi, Netima,
0: yes,
7: hadi Mayanja,
0: yes,
7: wana boda boda wote wakiwemo Kirui, Timothy, Isaka huko na wanaligi wote. Hii ni Victor Regina kutoka Sango Malakisi. Ubarikiwa mama taifa.
0: Haya sawa sawa, asante sana, barikiwa tena zaidi. Alafu pia pale kwenye X naona kuna mama David Charity, asante sana. Annette Mbadhe, hashtag Nuru, na Eva Mwalili. Naona pia kuna voice note. Yes
8: mama taifa.
0: Hello.
8: Good morning.
0: Good morning.
8: Ni Moses Selema kutoka na kule, niko tayari kwa neno.
0: Asante sana. Adamu. Thank you. Asante sana. Yuko tayari kwa neno. Abel Nyongesa, pressing on. Tayari kwa neno kabisa. Mama Rose, you also pressing on.

0: Alafu mwingine anasema kefa mudogo pia yoso pressing on katika jina la Yesu Kristo ali hai. Aya, tupate another short voice note. Yes, aha. Anasema aje pale.
1: Mama Taifa,
0: habari?
1: Ezekiel Elkana nikiwa kwa maeneo ya Kakamega Ingo.
0: Kabisa.
1: Tumeamka salama, tunapokea baraka tele.
0: Yes.
1: Wacha sifa na utukufu zikurudie ewe Bwana wetu wa mbinguni.
0: Amen.
1: Wape salamu zangu hawa wana Total Security wote wakiwa pale maeneo ya Kemijen na Ibasha.
0: Safi, asante sana, barikiwa. Okay, sawa mwanaligi. So tuko ngangari, ushuda tumepata, tumetamka neno. Haya, baraka za wiki tumezidi kupokea. Sasa wacha tupate neno. Ebu jiandae dakika tu moja, alafu nirudi.
2: Radio 47 101.9 Eldoret. Hapa

0: tell you, anaitwa Evelyn Wanjiru featuring Vicky Kitonga. Hiyo bass ambayo unaisikia hapo ni yake Abela Munga. Tulia na ujue,
1: mimi ni Mungu, Mungu wako.
0: I tell you.
2: Hey!
0: Akisema atatenda. Shikilia pale, shikilia pale Evelyn na Vicky Kitonga. Shikilia pale, nataka tuweze kupata neno. Tuweze kupata neno alafu nikimaliza Mwashumbi anaingia. Ni kama nimesikia sauti yake Alex Makideu. Nimesikia sauti yake, kwa hivyo the big boys of radio wote wako ndani. Tutakuwa naingia pale saa 12 kuweza kukupatia katika show kubwa Breakfast 47. Lakini kwa sasa tuweze kupata neno. I tell you.
3: Neno. Mwangaza wa imani.
0: Alafu wiki yetu itakuwa inabarikiwa kabisa, itakuwa inang'aa. It's a good week. It's a good week. Na hapa panakaaje? Okay, hapo sawa mama taifa. Very good, very nice. All right. Sawa. Jana katika kati ambapo tulikuwa tunazungumza na mchungaji Makanda, kuna neno mchungaji Makanda litaja pale, ni kama nalifikiria. Na nataka hili neno liweze, naomba hili neno liweze kutuongoza, pia mimi nikiwa ndani, naomba liweze kutuongoza wiki hii, because ni neno ambalo ni la baraka sana. Ni neno ambalo ni la baraka sana. Sawa sawa? Yes. Matendo ya Mitume sura ya 9. There is a character ambayo naomba tu, unajua characters za Bible, tunajifunza sana kutoka na characters za Biblia. So leo tunajifunza kutokana na character moja. Mama moja anaitwa Dorcas ama Tabitha. Galilea Women Association, unaona nuru ya mwanamke pale? I tell you. So Matendo ya Mitume sura ya 9 mstari wa 36 hadi mstari wa 43, lakini nataka tuanzie tu mahali kwa sababu ya time. Na neno actually neno letu leo ni swali nakuuliza. Nauliza hivi, na hili ndilo swali. Andika. Hili ndilo neno. Umewagusa watu wangapi? How many people have you touched? Have you impacted positively? Nani leo hii anaweza kalia kaambia Mwenyezi Mungu, oh baba, bariki huyo baba, bariki huyo kijana, bariki huyo mama, vile amenitendea, ulimtuma baba umbariki. Ni wangapi leo hii ati wanaweza wakafunga, afunge, aombe, akikuombea ubarikiwe, akiombea uzao wako, ni jinsi umekuwa wa baraka. Leo ni challenge, I'm telling you. Tuanze wiki na challenge, tujichunguze, tujite mkutani. Yes, it's very powerful. Biblia inasema hivi, Acts chapter 9 verse 36. Kwa hivyo, na mwanafunzi moja aliyekuwako Yafa, jina lake Tabitha, tafsiri yake Dorkasi, yani pa. Mwanamke huyu alikuwa amejaa matendo mema na sadaka alizozitoa. So huyo ndio Dorcas, yeah? Ama jina lingine Tabitha. So Biblia inasema kwamba kulifika wakati akaugua na akafa. Unanipata vizuri? Akaugua na akafa. Na wale ambao alikuwa anaishi na wao, wajane ambao alikuwa anawashonea manguo, walilia. Ukiangalia 38 inasema, na kwa kuwa mji wa Lida ulikuwa karibu na Yafa, nao wanafunzi wamesikia ya kwamba Petro yuko huko, wakatuma watu wawili kwake kumsihi na kusema, usikawie kuja kwetu. Yani wanafunzi waliposikia ya kwamba ati Tabitha Dorka amefariki, akasema iwezekani, tumesikia Petero yuko around, aje hapa muombe. Dorka, hakuna mahali unaenda. Unanielewa? Verse 40 inasema Petro akaondoka, 39, akaondoka, akafuatana nao. Alipofika wakampeleka juu orofani, wajane wote wakasimama karibu naye, yani wakiwa wanalia. Ebu shikilia pale, tuzingatie.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Right, so sawa, dakika zikiwa zimesalia 10 kutimia saa 12 asubuhi. Alright, ni kwamba operesheni ya kuwakabili wafanyabiashara wadogo raia wa kigeni kuanza leo. Nikirejea na jina la mgombea wa urais wa upinzani. Ashagu asema Lusweti atakuwa anaingia hapa saa 12 kutupatia habari za Radio 47. Right.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Right, safi kabisa, tunazidi kupata neno. Thank you so much, Manu kutoka Marinda. Unasema unapata neno. Silas Shiatambati Brian kutoka Kakamega. Bwana na kutembele na kutende mema. Kuna, oh, Silas ni form 4, ni student wa form 4. Unasema unajipanga kuenda shuleni. Wacha Bwana kutende mema katika jina la Yesu. Thank you so much. Ah, vizuri kabisa. Niko na ushuda mama taifa, Chesire wa Kitale. Sawa Chesire, nitachukua nambari yako. Joy kutoka Kawangwaru unasema I'm pressing on, I receive new strength. Peter kutoka Nakuru, aya, sawa sawa, barikiwa kabisa. Alafu na James Jemo, Bwana kutende mema. Sawa, turudi pale kwenye neno.
3: Neno, mwangaza wa imani.
0: Hivyo Petero alipoambiwa

0: kuombea katika hali yako ambayo ni mbaya mpaka Mwenyezi Mungu akakupatia uhai. Alafu kuna wengine wanajua utasema tu polepole ya kwamba oh ni mgonjwa, yani yeye vile ametusumbua tu, wacha Mungu afanye mapenzi yake. Ukisikia mtu akisema Mungu afanye mapenzi yake, huyo mtu ametukula kichwa, ametukula kichwa, yani hata hawezi kuja kukuona. Wanasemea tu kwa mbali tu, Mungu Mungu tusamehe tu, atuneni vibaya, lakini wacha mapenzi ya Mungu yatendeke. Au mimi nimekataa. Ah, nimekataa kwa kizazi changu. Hapana, I refuse. Kataa maombi kama yale. Ati ukiwa kwa shida kuna hata mtu anaweza hata akakuandikia SMS akwambie na kuombea. Ni ile tu anaongea tu kimya kimya huko anasema kwamba yule ametupatia shida hapa. Eh? Father, let your will be done. Oh, Yesu tusaidie. Lakini hata kama tunacheka sikia, matendo yako yatakutetea. Matendo yako yatakuamsha hata katika kifo chako. Uwekwe uhai. Hawezi ukaenda mahali kwa sababu wewe ni wa baraka sana. Kuna watu wanakuangalia hivi, wanapata nguvu, wanapata uhai. Unaenda wapi? Oh, ninatamka baraka ya Mwenyezi Mungu akupatie neema ya kuwa kama Dorcas, ya kuwa kama Tabitha. May you have a positive impact in your society katika jina la Yesu. Na kata wewe kukaa maisha tu ovyo ovyo. Wewe hautaleta impact mbaya. Kuanzia leo, make a positive impact. Uone maombi ya watu yakikuinua. Najua umepata nuru. Mimi nimemaliza. Good morning.
1: Neno, mwangaza wa imani.
0: So si mimi niondoke, Big Boys of Radio, Mwashumbe na Mwakideu wanaingia katika Breakfast 47. Bwana kutende mema. Tumeanza wiki vizuri, sio? Tumeanza wiki vizuri. It's a good week that the Lord has made. Na kubariki. Nenda ubarikiwe, nenda ufanye impact, uwe wa baraka kabisa. Wewe hautafanyika wa laana kuanzia leo katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Amina. Asante sana, Mungu akutende mema. And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen, amen. Mungu akutende mema na utulie uone akitenda mema. Sawa sawa. Amen. Bye bye. Tukutane Galilaya. Have a blessed week.

Radio 47 kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa

0: taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 12 majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusweti. Operesheni ya kuwakabili raia wa kigeni ambao wanafanya shughuli za uchuuzi nchini na biashara nyingine ndogo ndogo, hii inatarajiwa kuanza leo Jumatatu kufuatia agizo la Rais William Ruto wiki jana, ambaye alisema lengo ni kuwalinda wafanyabiashara wadogo humu nchini, akisema tayari kuna mswada bungeni ambao unalenga kuharamisha raia wa kigeni kufanya biashara ndogo ndogo nchini. Kauli yake inajiri wakati ambapo kumekuwa na malalamiko kwamba biashara nyingi ndogo ndogo zimechukuliwa na raia hawa wa kigeni, huku barabara nyingi jijini Nairobi zikisheheni raia wa mataifa ya kigeni ambao wanafanya uchuuzi sawa na biashara nyingine ndogo ndogo kwenye masoko mbalimbali. Wafanyabiashara hao walikuwa na hadi leo Jumatatu kuafikiana na mapendekezo ya serikali kuhusiana na masuala mbalimbali kabla ya operesheni hiyo kuanza.
2: Ati mtu ametoka sijui China na wapi na wapi, anakuja kuwa hoka ama kuja kufanya biashara ya kuuza sijui kwa duka kidogo hapo. Hapana.
1: Mengi kuhusiana na taarifa hiyo utaipata katika habari zetu za kina saa moja asubuhi. Tugeukie taarifa nyingine, ambapo kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua amefichua kwa ajenda kubwa ziara yake nchini Marekani. Hii ilikuwa ni kutafakari tiketi bora ya mgombea wa urais kwenye mrengo upinzani pamoja na mgombea mwenza. Ameyasema haya mapema leo alipohudhuria hafla ibada katika kanisa la Favortime katika jiji la Pullman kule Washington, Marekani. Gachagua amesema ilikuwa vigumu kutafakari tiketi bora akiwa hapa nyumbani kwa sababu ya kile anasema ni usumbufu kutoka kwa watu wengi ambao anasema walikuwa kimtatiza katika hali hiyo ya kutafakari. Hata hivyo, ameahidi kuwa atakaporejea Kenya atarejea na pendekezo la ni nani ametosha kwa mgombea wa urais wa upinzani pamoja na mgombea mwenza.
3: So I'm going to use my time here when I'm off kufikiria, kupanga panga, kuangalia hesabu na kuomba Mungu, so that nikirudi nikuwe na formula. I call my colleagues, I suggest to them, mimi nimekuwa Marekani, I've taken time, I've reflected, nimeomba Mungu, Mungu ananionyesha tukienda hii njia tunaweza faulu, because lazima tufaulu.
1: Kauli yake inajiri baada ya hapo jana kusema kuwa yuko tayari kwa mgombea mwenza wa seneta wa Nairobi Edwin Sifuna. Leo aidha amepinga mashinikizo ya baadhi ya kumtaja mgombea upinzani mapema. Anasema japo atarejea na majina ya wawili hao, kuwataja kutasubiri hadi mwezi Machi mwakani.
3: Na msiwe na wasiwasi, it's time. Next year, mwezi ya tatu hapo. Sababu hakuna haraka. Najua huyu Kasongo anataka tutaje saa hii ya tuangaishe. Semeni mtu yenu, semeni plan yenu. Hakuna plan ni kutoa wewe, so for now. Because you are the problem.
1: Wakazi katika eneo la Morita Ramos kwenye kaunti ya Pokot Magharibi wanaendelea kukashifu vikali mauaji yanayofanywa na majangili kwenye mpaka wa kaunti ya Turkana na kaunti hii ya Pokot Magharibi. Aidha, washirikishi wa amani, wazee na viongozi kwenye kaunti hiyo wameihimiza serikali kuchukua hatua za haraka katika kurejesha utulivu kwenye mpaka wa kaunti hizo mbili, Pokot Magharibi na Turkana.
4: Sisi kama serikali yetu naye itafanya nini? Itatoa bunduki, alafu tena Sudan iwe na bunduki, itakuwaje wakisarenda bunduki yao?
5: Alafu unawajia Turkana na Pokot kupikana, hiyo ni faida gani? Badala ya masomo unakuwa kuuana.
6: Na ukitaka kutumia matusi na matamshi ya kukonganisha jamii, haiwezi kukusaidia. Na ukifikiria tu Pokot watahama hadi mpaka milima. Na nataka niambie Mheshimiwa Murkomen, wale ambao wanatumia mambo ya kugawanyisha jamii aweze kurecord statement.
1: Mwanahabari wetu Robert Lokoroza atakuwa na taarifa hiyo kwa kina katika habari zetu za saa moja asubuhi. Na katika taarifa nyingine ni kwamba maeneo ya daraja la Rangau, Toyota na makaburi ya Mtaro kwenye kaunti ya Samburu yametajwa na wananchi kuwa maeneo ambayo ni hatari kwa usalama, licha kuwa ni mita chache kutoka mji wa Maralal. Wahalifu wanaripotiwa kuwaibia kina mama na hata kuwanajisi. Wakazi sasa wanaitaka serikali ya kaunti ya Samburu kuweka taa za barabarani katika maeneo hayo ili iwe vigumu kwa wahalifu hao kufanya shughuli hizo za uhalifu.
7: Yeye hii ya Rangau teremke mpaka hapo chini kwa daranja, imekuwa kubaya kwa sababu ya giza. Kina mama wakipita na mzigo wananganyanganya chakula za watoto.
8: Kwa Toyota Kenya hapo kumekuwa na hatari kubwa. Watu wanaporwa, watu wanafahamiwa, hata wanauawa.
9: Wakati nyingi hata kuna watu wameuawa sehemu hilo. Vijana wanachukua nafasi hilo kwa kushukua kuona ni kama imekuwa kwa sababu ya giza, wanameona sasa ni vizuri wanapata nafasi nzuri ya kuanza kupara watu mahali pale.
1: Na mchezoni mkufunzi wa klabu ya Arsenal Mikel Arteta amesema matokeo ya jana ya ushindi wa mabao mawili kwa moja dhidi ya Chelsea katika uga Emirates ni dhihirisho tosha kwamba kikosi chake kiko tayari kutetea ubingwa wa ligi kuu nchini Uingereza. Arsenal ilitoka nyuma na kuilaza Chelsea mabao mawili kwa moja. Arteta anasema ni dhihirisho kwamba wachezaji wake wako imara kuhakikisha kwamba wanatetea ubingwa huo. Arsenal sasa hivi imeshinda mechi tatu za kwanza na kuwa na pointi 9 na kushikilia nafasi ya pili nyuma ya Manchester City ambao pia wana pointi 9 japo wana ubora wa mabao, huku Hull City waliopandishwa ngazi msimu huu wakiwa na alama 7 katika nafasi ya tatu, kisha Chelsea wanafunga 4 bora kwa pointi 6. Mengi utayapata kwenye habari za spoti kuanzia saa 1 au kwenye habari zetu za saa 1 asubuhi. Na kufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 12 asubuhi. Nitarejea hapa saa 1 na habari hizo kwa kina. Jina langu ni Collins Losoti.
0: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: ndiyo tulikuwa ni kuambia tu Gen Z's.
1: Ndo kanda bongo mana. Ndo
0: kanda bongo mana.
1: Na kuna moja nyingine yake naipenda zaidi inaitwa Muchana. Ili Sweet Elizabeth.
0: Sweet Elizabeth, lakini
1: my love Elizabeth.
0: Kuna huyu mzee wa kazi anaitwa Muchana, Muchana, Muchana, Muchana ndio hii ya kanda. Hiyo ndio Muchana.
1: Now this is my favorite by Kanda Bongo Man.
0: Back in the days. Wewe itafute katika mtandao pale utaipata Muchana ama vipi, we enjoy pale vile. Kukufahamisha tu kwamba huo ndio kanda. 37 minutes imekatika tangu ifike mida ya saa 12 kamili saa za Afrika Mashariki. Once again kukufahamisha kuhusiana na Airtel pale vile wamekupanga. Airtel unataka usave na Airtel unataka we enjoy pale. Unajua kwamba kutuma pesa, ukitumia Airtel money, kutuma pesa kutoka Airtel kwenda katika Airtel, kutuma inakuwa ni sare, yani inakuwa ni bure bilashi. Haukatu chochote pale vile. Na istoshe kwamba cha kufurahisha zaidi ukifanya pia transaction ya zaidi ya shilingi 100 pale, kama ukilipa kwenye paybill yoyote, bank to wallet transfer au kutuma pesa kwa mtandao mwingine pale, Airtel inakurudishia 50% ya transaction fee papo hapo kwenye Airtel money cashback wallet yako. Hakuna

0: ya ku-opt in ni automatic. Fanya transaction ya zaidi ya 100 bob, pata cashback ya 50% of the transaction fee ambao umetumia pale vile. Kumbuka kulipa pia kupitia katika till yoyote ni free kabisa. Bonyeza star 334 hash au tuma. Tumia my Airtel app pale vile, utume pesa bila kukatwa na urudishiwe nusu ya transaction fee papo hapo ambao umetumia. Kwa hivyo changamka pale teketeke, nilikuwa ni jambo la kufurahisha. Tena zaidi ni cheki pale katika mitandao X unasema namna gani, nikiwa najipanga pale katika star 216 hash.
1: Mimi kwa katika mtandao wa X right about now kucheki ni kina nani wako ndani. Kwa mtandao wa X unafanya namna gani mtu wangu? Ni very simple, unatupatia hashtag Mwashumbe na Mwakideo tupate kujua ni kina nani ambao wako mtandao. Ni engineer Fedha Mofat nimekucheki pale Malava Kakamega, unasema well represented, asante sana. Na mcheki pia Daktari Henry Ochoki, anasema kutoka Itibo City Kisii County, tuko ndani tunaisikiliza. Gastin Washikumu, I miss you my brother, anasema yuko ndani. Shikumu is listening this morning. Na mcheki Paul Mjala, naniambia kwamba hivi karibuni atakuwa anafunga pingu za maisha. Paul Mjala, a big congratulations to you kutoka Karange Village kule Mgange Nyika, anaisikiliza mdogo mdogo. Thank you so much. Giriswa Kabeti nimekucheki sana. Joshua Onsongo kutoka Isoge Scheme Nyamira County, yuko ndani hadi tamati mtu wangu.
0: Cheki pale katika star 216 hash, unasema namna gani, nani ambaye anafungua? Wacha tuone nani ambaye anafungua box, na kuwa ni gani, na ile box nampatia pesa ngapi. This beautiful morning, hii ni katika star 216 hash, na hili ni Soko Murwa. Atakuwa ni jamaa ama atakuwa ni mwanadada? Wacha tuone pale vile nani ambaye anafungua. Anafungua nani pale? Ruka nani ndio tayari.
1: Hello.
2: Hello.
1: Radio 47 hapa ndipo, nani mwenzetu?
2: Aha.
1: Nani mwenzetu huyu?
2: Huyu ni Jackson Jogu.
1: Jackson Jogu kwa wapi mtu wangu?
2: Mimi niko hapa Nyandarua.
1: Habari za Nyandarua Jackson Jogu?
2: Nyandarua kuko salama kabisa.
1: Ndani ya Soko Muro kwenye star 216 hash, leo asubuhi umeamka na box gani?
2: Leo asubuhi nimeamka na my lucky box number 1.
1: Box number 1 ndo umeamka nayo leo, imekupatia nini mtu wangu?
2: Imenipa mega.
1: Ngapi?
2: 35,000.
1: 35,000 shillings ndo tumeanzia nayo mtu wangu leo Monday ya tarehe 7, akiwa Nyandarua, anaitwa Jogo, aniondoka na 35,000 katika box number 1. Number 1. Next itakuwa number 2. Ama itakuwa vipi?
0: Acha tuangalie itakuwa inapiga upande gani. Itapanda ama itabakia popo katika box number 1 pale vile. 35,000 pop. Hello, good morning.
3: Morning, morning.
0: Habari ya asubuhi?
3: Eti kabisa.
0: Wanakuita nani ndugu yangu?
3: Aman Charo.
0: Waitwa Aman Charo.
3: Yeah.
0: Mwabaye unasemaje Mwabaye?
3: Ah, kwema kabisa.
0: Huko upande gani Mwabaye Charo?
3: Chilifi.
0: Huko upande Chilifi?
3: Kabisa.
0: Asante sana. Kulizaje Mwabaye?
3: Kwema kabisa yani.
0: Fuli eh?
3: Naona mavitu mavitu hapa.
0: Mavitu box ni gani Mwabaye?
3: Ah.
0: Box ni gani?
3: Box 1.
0: Box number 1.
3: Yeah.
0: Imekupa ngapi Mwabaye?
3: 24 iko ndani kabisa.
0: 24,000 katika box number 1 eh?
3: Kabisa, kabisa.
0: Asante sana Mr. Charo kutoka upande wa Kilifi pale vile, anasema box number 1 imempatia 24,000 baba.
1: So far box number 1 Kilifi, box number 1 Nyandarua. 35 imetoka, 24 imetoka. Next ni wewe mtu wangu, star 216 hash. Sijui kama ni box number 1 tupu leo hii.
0: Ndiyo.
1: Ama itakuwa namna gani?
0: Wacha tuone kuna kwenda namna gani. In the meantime, maswali kichwani. Ah, ni maswali.
1: Ni maswali kichwani.
0: Maswali jamani. Ni maswali kichwani. Cha tuipige pale katika maswali kichwani teke teke.
4: Radio 47 95.5 Turkana. Hapa ndipo. Maswali kichwani.
1: Straight away katika maswali kichwani asubuhi hii ya leo. Jana ilikuwa ni Jumapili, na kama kawaida siku ya Wakristo kwenda kumtukuza Mwenyezi Mungu na kwenda kukutana katika makanisa tofauti tofauti kama ilivyo ada. Kwetu sisi Wakristo, mimi nilikuwa pale kanisani mwangu. Kaenda nikahubiri. Nikahubiriwa. Kapokea neno na nikafurahia. Lakini kando na hapo, maswali kichwani natupeleka straight away mpaka katika kijiji kinaitwa Getare.
0: Okay.
1: Emenwa.
0: Ndiyo.
1: Ambako mkulima anaitwa Mary Onsombi.
0: Ndiyo.
1: Kutoka Kisii County.
0: Mm.
1: Ambaye ni mcha Mungu.
0: Mm-hmm.
1: Ambaye ni mkatoliki.
0: Mm.
1: Ambaye anampenda Mwenyezi Mungu.
0: Mm-hmm.
1: Anasema jikoni mwake.
0: Ndiyo.
1: Na unajua ni jiko lile ambalo linatumia kuni, eh?
0: Exactly.
1: Kwa hivyo ni jiko ambalo linatumia kuni, kwa hivyo kuta zimejaa, inaitwa ufizi.
0: Eh, tuseme imejaa, ni ufizi.
1: Ni mweusi, ukuta ni mweusi.
0: Uh-huh.
1: Manake jiko linatumia kuni.
0: Exactly.
1: So ukuta unakuaga ni mweusi.
0: Ndiyo.
1: Tititi.
0: Alafu kuta zenyewe pia ni za udongo zile.
1: Za udongo zile.
0: Ndiyo.
1: Sasa dada yetu Mary Onsombi.
0: Ndiyo.
1: Akajaliwa.
0: Ndiyo.
1: Kuona uso.
0: Ndiyo.
1: Wabikira Maria.
0: Ndiyo.
1: Anasema kwamba sijui ilikuwa ni moshi.
0: Ndiyo.
1: Ukashepu ule uso wa Bikira Maria jikoni mwake pale.
0: Ndiyo.
1: Kumbuka ni mkatoliki mcha Mungu.
0: Mkatoliki mwenzangu huyo.
1: Eh.
0: Ndiyo.
1: Kajiuliza maswali pale. Kwanza kabisa.
0: Mm.
1: Nani anajua haswa anavyokaa Bikira Maria?
0: Okay.
1: Nani anajua haswa uso wake unavokaa Bikira Maria?
0: Wakatoliki tunajua.
1: Ndiyo yule sanamu ambaye anawekwa katika nyumba nyingi na katika makanisa, na ndiyo huyo?
0: Ndiyo sura yake ile.
1: Unajua anauliza kwa sababu
0: ndiyo
1: wengi wetu tuliambiwa kwamba kwa mfano sura yake Yesu.
0: Ndiyo.
1: Sio Yesu yule.
0: Ndiyo.
1: Ni yule actor ambaye alikuwa na act kama Yesu.
0: Ndiyo.
1: Lakini Yesu mwenyewe.
0: Ndiyo.
1: Hakuna mtu aliwahi kumpiga picha.
0: Okay.
1: Na hata zama zile za kina Yesu. Ndiyo. Hakukuwa na picha.
0: Ndiyo.
1: Kwa hivyo kulikuwa na maelezo tu.
0: Mm.
1: Ya kwamba Yesu alikuwa na nywele singa labda.
0: Ndiyo.
1: Ama labda alikuwa meupe.
0: Ndiyo.
1: Kuna maelezo katika Biblia.
0: Ndiyo.
1: So watu wanajiuliza. Najiuliza asubuhi hii leo. Nani anajua haswa sura yake Bikira Maria? Na alipomuona pale, alijuaje kama ile sura kweli hakika ndiyo yake Bikira Maria?
0: Ilipelekana na sura ile ambayo amekuwa kiona kila siku kanisani.
1: Okay.
0: Shona. So ile sura amekuwa kiona.
1: Ndiyo.
0: Na tangu azaliwe.
1: Ndiyo.
0: Ile sura ambayo ilionyeshwa kwamba huyu ndio Bikira Maria.
1: Ndiyo.
0: Mama Yesu pale vile.
1: Ndiyo.
0: Ndiyo sura ile ambayo iliona katika ukuta wa jiko lake. Definitely akasema ndio Bikira Maria huyu.
1: Na nauliza tena.
0: Mm.
1: Wakati wa zamani ule kukiwa na shauku kidogo.
0: Mm.
1: Ilikuwa chochote kikitoka mbinguni, unajua mara mingi Mwenyezi Mungu ataruhusu hata sauti itokee.
0: Ndio.
1: Hata uongeleshwe tu.
0: Ndio.
1: Hata upate kujua kwa mimi ndiye. Unasikia mimi ndiye Mungu wako.
0: Ndio.
1: Hakukuwa na sauti labda.
0: Okay. Oh,
1: zaidi ya ile unajua
0: pale ni muhimu
1: ndio kusiwe na
0: Mungu
1: etieti. Kusiwe na etieti.
0: Mungu anazungumza na njia nyingi.
1: Ndio, si kama zamani eh?
0: Anazungumza na njia nyingi Mwenyezi Mungu.
1: Okay.
0: Ndio.
1: Unajua zamani alizungumza sana kwa sauti.
0: Ndio.
1: Lakini Mungu ni yule yule.
0: Yes.
1: Jana,
0: leo
1: na hata milele.
0: Eh.
1: Kwa hivyo leo hazungumzi?
0: Leo anazungumza na njia mingi. Anaweza kujitokelezea tu. Aliamua jitokelezee kwa dada yetu Kisi.
1: Kupitia kwa Bikira Maria.
0: Kupitia kwa Bikira Maria.
1: Ndio maswali kichwani.
0: Kwa mpigo.
4: Dondoo magazetini.
1: Haya, tuingie katika dondoo magazetini. Basi asubuhi ya leo naangalia gazeti la The Standard this morning. Wanasema Homa Bay expose.
0: Mm.
1: Homa Bay expose. Impunity.
0: Mm.
1: Wanasema namna hiyo. What happened in Homa Bay was no spontaneous eruption of political anger. Four people died. Scores were injured. Vehicles torched when violence erupted as the Linda Mwananchi convoy approached Homa Bay on the 16th of August. A standard investigation reveals the attack was planned weeks in advance. Witnesses have placed Governor Gladys Wanga and Homa Bay Town MP Peter Kaluma at key meetings where youths were mobilized to stop the rally. Young men were paid, crude weapons distributed, and vehicles provided for the operations.
0: Okay.
1: Where? hiyo ni expose.
0: Kwa check you expose
1: ya gazeti hili la The Standard asubuhi ya leo.
0: Wakiongea. Kuna baadhi pia walifanya pia katika kichupa chao.
1: Ndio.
0: Eh.
1: Haya, kando na pale ukurasa wa 5, Babu anasema namna gani? Linda Mwananchi will unveil its party soon. Yule ni Babu Owino anasema kwamba Linda Mwananchi inakwenda ku unveil party yake hivi karibuni, na akaambia mpaka watu kutoka Luo Nyanza kwamba chama chenu kinakuja rasmi, msiwe na wasiwasi.
0: Itakuwa cha Luo Nyanza ama itakuwa cha kitaifa?
1: Itakuwa chama cha kitaifa.
0: Cha kitaifa.
1: Ndio.
0: Lakini kitakuwa kinazinduliwa pale wa Luo Nyanza pale.
1: Kitazinduliwa Luo?
0: Sure, maana kesema chama chenu kinakuja.
1: Na aliwaambia ni msiwe na wasiwasi pale. Kama vile ODM.
0: Ndio.
1: Walikuwa wamepokea ODM kama chama chao.
0: Alright.
1: Amwambia hiki pia mkipokee hivyo hivyo kama chama chenu.
0: Alright. Manakini pia nikimwangalia Rigathi pia anasema kwamba hivi karibuni akiregea.
1: Ndio.
0: Atakuwa kuona jina la mgombea wa urais upande wa upinzani.
1: Yeye atakuwa na jina
0: kimalizana na Amerika pale vile.
1: Kwa hivyo yeye ndo mwenye jina.
0: Sijui kama yeye ndo mwenye jina ama wote watakuwa maybe wanazungumza kwa pamoja kupatiana jina.
1: Alright.
0: Anyway, katika Daily Nation kwamba president spends record 33 billion. New Treasury reports reveals amount disbursed to top office 2025-2026 fiscal year 33 billion pale vile tayari zimetumika, na ukija kuangalia pale vile ambazo zimekuwa distributed katika ofisi ya deputy president pale vile vile pia katika ofisi ya prime cabinet pale vile, unapata kuona kuko namna gani. Hey, basi president peke yake 33 billion
1: for a period of
0: hii ni 25-26
1: or 25-26
0: 25-26 fiscal year.
1: All right,
0: it's a lot of money.
1: Hiyo ni Raisi Kindiki pamoja na Musalia Mudavadi.
0: Musalia Mudavadi pale ndio sura zao ziko pale vile katika gazeti hili la Daily Nation. For what?
1: Wana mahitaji mengi, wana shughuli nyingi. Shughuli nyingi. Sio, namuona Raisi

0: Dakika ya tano ifike mida ya saa moja kamili sasa Afrika Mashariki, wakati tunazama pale vile katika Penzi Mita. Uko na yako tafadhali tuwekee pale katika 24047, tukiipata sisi tunapanda nayo. Yaani 24047 tukiipata sisi tunapanda nayo. Alafu tucheki pia nani ambao tayari ashaingia pale katika star 216 pale vile Soko Murwa. Wacha tuone nani ambao tayari amekufa nayo early in the morning.
1: Yaani simu inaita sasa hivi, mtu wangu ikiwa inaita na wewe unachangamka pia pale kwenye star 216. Timi Timzi na kuona, thank you so much my brother, na Bobo Rina pia na kucheki ukiwa Kitengela pale, asante sana. Wacha tucheki ni nani yuko ndani. Hello.
2: Hello.
1: Vipi?
2: Hapana.
1: Radio 47 hapa ndipo. Unaitwa nani mami?
2: Naitwa Neema.
1: Neema uko wapi mam?
2: Uko Kapsabet.
1: Habari za Kapsabet?
2: Kwema sana.
1: Leo katika Star 216 hash umeingia mara ngapi?
2: Mara mbili.
1: Mara mbili peke yake. Nambari gani imekupatia raha Neema?
2: Namba box 6.
1: Box number 6 imekupatia ngapi Neema wa Kapsabet?
2: Menipea
1: 31,000. 31,000 shillings katika box number 6. Uyo ni Neema wa Kapsabet pale, tayari uko nayo. Imetoka number 1, imeruka mpaka number 6. Next hour itakuwa ni gani? Star 216 hash katika mpango mzima Soko Murwa, cheza nayo.
3: Radio 47 92.1 Nakuru, Laikipia. Hapa ndipo.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: It will not benefit the Kenyan trader here because these are small things that many Kenyans don't do it. Like hawking tea, because the Kenyan market is wide.
2: So I'm going to use my time here when I'm off. Fikiria kupanga panga, kuangalia hesabu na kuomba Mungu. So that nikirudi, nikuwe na formula, I call my colleagues, I suggest to them.
3: Alafu tena Sudan iwe na bunduki, itakuwaje wakisarenda bunduki yao?
4: Alafu unawajia Turkana na Pokot kupikana, iwe ni faida gani?
5: Imetimia saa moja asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Jina langu ni Collins Hallo Sati, lakini kwanza ni tahariri. Siku 40 za mgomo wa wauguzi si takwimu tu, ni kuhatarisha maisha wa Kenya. Serikali ilichukua siku 3 pekee kumaliza mgomo wa wafanyakazi wa viwanja vya ndege, lakini wauguzi wamefika sasa siku 40 bila suluhu, huku taarifa za vifo zikiripotiwa katika hospitali mbalimbali, hususan miongoni mwa kina mama wajawazito na watoto. Serikali za kaunti, huu si wakati wa visingizio wala siasa. Kaeni kwenye meza, sikilizeni wauguzi, tafuteni suluhu na mrejeshe huduma katika hospitali. Kila siku inayopita bila hatua ni hatari kwa maisha ya wananchi. Maisha hayangoji mazungumzo yasiyo na mwisho. Chukueni hatua sasa hivi na wauguzi warejee hospitalini. Na ndio tahariri asubuhi hii. Miongoni mwa taarifa ambazo tumekuandalia, mashirika yaonya kuhusu operesheni inayoweza kuchochea chuki dhidi ya raia wa kigeni. Nikirejea nyumbani, nitakuwa na jina la mgombea wa urais wa upinzani na mgombea mwenza, Gashagwa asema. Na minasubiriwa kuona iwapo operesheni ya kuwakabili raia wa kigeni ambao wanafanya shughuli za uchuuzi nchini na biashara nyingine ndogo ndogo itaanza leo kama alivyoagiza Rais William Ruto wiki jana, ambaye alisema lengo ni kuwalinda wafanyabiashara wadogo wadogo humu nchini. Huko pia akisema kuna mswada bungeni ambao unalenga kuharamisha raia wa kigeni kufanya biashara ndogo ndogo nchini. Aliyasema haya kwenye mkutano na wafanyabiashara wadogo wadogo katika ikulu, ambapo ambao walalamika kuwa nakabiliwa na ushindani kutoka kwa raia hawa wa kigeni. Raia hao ambao ni wafanyabiashara nchini walikuwa na hadi leo Jumatatu kutekeleza masharti ya serikali. Barabara nyingi jijini Nairobi zimesheheni raia wa mataifa ya kigeni ambao wanafanya uchuuzi sawa na biashara nyingine ndogo ndogo. Aidha, kwa wafanyabiashara wengine mfano kutoka Uchina, rais anasema wanastahili kubuni fursa za ajira badala ya kushindana na wafanyabiashara wadogo humu nchini.
1: It will not benefit the Kenyan trader here because
2: isitokee ati mtu ametoka sijui China na wapi na wapi, anakuja kuwa hoka ama kuja kufanya biashara ya kuuza sijui kwa duka kidogo hapo. Hapana.
5: Hata hivyo, mashirika kadhaa yameonya kuwa operesheni hiyo inastahili kutekelezwa kwa umakini mkubwa mno, la sivyo kuna hatari ya kutokea chuki dhidi ya raia wa kigeni kama ilivyotokea kule Afrika Kusini hivi majuzi, ambapo hata watu wenye vibali vya kuwa katika taifa hilo walifurushwa. Kauli sawa na hiyo imetolewa na mwanauchumi Patrick Cherono.
1: Because these are small things that many Kenyans don't do it, like hawking tea, because the Kenyan market is wide, and chasing them we are bringing something like xenophobia, what they did in South Africa, so it's not necessary.
5: Na mali kuhusiana na taarifa hiyo na iwapo

0: ya mgombea wa urais kwenye mrengo wa upinzani na mgombea mwenza. Ameyasema haya mapema leo alipohudhuria hafla ibada katika kanisa la Favor Time katika jiji la Pullman kule Washington, Marekani. Gachagua amesema ilikuwa vigumu kutafakari tiketi bora akiwa hapa nyumbani kwa sababu ya kile anasema ni usumbufu kutoka kwa watu wengi ambao anasema walikuwa kimtatiza katika hali hiyo ya kutafakari. Hata hivyo ameahidi kuwa atakaporejea Kenya atarejea na pendekezo la ni nani ametosha kuwa mgombea wa urais wa upinzani pamoja na mgombea mwenza.
1: So I'm going to use my time here when I'm off kufikiria, kupanga panga, kuangalia hesabu na kuomba Mungu. So that nikirudi nikuwe na formula, I call my colleagues, I suggest to them, mimi nimekuwa Amerikani, I've taken time, I've reflected, nimeomba Mungu, Mungu ananionyesha, tukienda hii njia tunaweza faulu. Because lazima tufaulu.
0: Kauli ya Gachagua inajiri baada ya hapo jana kusema kuwa yuko tayari kwa mgombea mwenza wa seneta wa Nairobi Edwin Sifuna. Leo aidha amepinga mashinikizo ya kumtaja mgombea wa upinzani mapema. Baadhi ya viongozi kwenye upinzani hapo jana akiwamo mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro walishinikiza mgombea kutajwa kabla ya mwezi Disemba. Gachagua anasema japo atarejea na majina wawili hao, kuwataja kutasubiri hadi mwezi Machi mwakani.
1: Na msiwe na wasiwasi, it's time. Next year mwezi ya tatu hapo. Sababu hakuna haraka. Najua huyu Kasongo anataka tutaje saa hii ya tuangaishe. Semeni mtu yenu, semeni plan yenu. Hakuna plan kutoa wewe, so for now. Because you are the problem.
0: Wakazi katika eneo la Murita Ramos kwenye kaunti ya Pokot Magharibi wanaendelea kukashifu vikali visa vya mauaji ya majangili kwenye mpaka katika kaunti ya Turkana na kaunti hii ya Pokot Magharibi, ambapo mauaji yameendelea kushuhudiwa katika eneo hilo. Anavyoarifu mwanahabari wetu Robert Lokorwaz, washirikishi wa amani, wazee na viongozi katika kaunti hii ya Pokot Magharibi wameihimiza serikali kuchukua hatua za haraka katika kurejesha utulivu kwenye mpaka wa kaunti hizo mbili.
2: Ndiyo wakazi kwenye eneo la Murita Ramos katika kaunti ya Pokot Magharibi wakiandamana kupaza sauti zao kulalamikia mauaji ya majangili ambayo yamechukua mkondo ulipizaji kisasi kati ya jamii mbili za ufugaji. Kufuatia visa hivi, sasa wazee wa kaunti hii na washirikishi wa amani wameisii serikali kuingilia kati suala hili kwa haraka kabla ya kuenea kwenye mipaka yote. Wamesema serikali haijaweka juhudi katika kutoa silaha haramu mipakani pa kaunti hizo mbili.
3: Sasa si kama serikali yetu naye itafanya nini? Itatoa bunduki, alafu tena Sudan iwe na bunduki, itakuwaje? Wakisarenda bunduki yao,
4: alafu unawajia Turkana na Pokot kupikana, hiyo ni faida gani? Badala ya masomo unakuwa kuuana.
2: Viongozi wa kaunti ya Pokot Magharibi wakiongozwa na Senator Julius Murgor na mbunge Peter Lochakapong wamewakashifu viongozi wa kaunti jirani kutokana na kile wamedai wanatoa matamshi ya kugonganisha jamii hizo mbili za ufugaji za Pokot na Turkana.
5: Na ukitaka kutumia matusi na matamshi ya kugonganisha jamii haiwezi kukusaidia. Na ukifikiria tu Wapokot watahama hadi mpaka milima. Na nataka niambie Mheshimiwa Murko ameenda, wale ambao wanatumia mambo ya kugawanyisha jamii aweze kurecord statement.
6: Kiongozi ni mtu ambaye anaelewa mambo ya ujirani. Sasa kusema ati Wapokoni wajinga, hakuna mtu mjinga. Tuna appeal kwa serikali ikiongozwa na Murkomen wanyang'anywe bunduki zote.
2: Kwa majuma mawili mfululizo mauaji yametokea katika kaunti zote mbili kwenye mipaka. Kaunti ya Pokot Magharibi na Turkana ni miongoni mwa kaunti sita za bonde la ufa ambazo serikali ilifanya operesheni ya angamiza uhalifu ya kutoa silaha haramu. Mimi ni Robert Lokurwas.
7: Habari za kina na Collins Lusweti.
0: Katika makala ya afya yako ambayo hukujia kila siku ya Jumatatu saa moja asubuhi, leo hii tunamwangazia Patricia Benson ambaye ni muuguzi anayetumia taaluma yake kuwafikishia huduma za afya watu wenye ulemavu ndani na nje ya kaunti ya Nakuru kupitia kambi za matibabu. Mwanahabari wetu Enaeli Mlinga amezungumza naye.
7: Afya yako.
8: Ugonjwa kama hypertension, wa high blood pressure, hauna uchungu na huwezi jua uko nao unless upimwe.
9: Muuguzi Patricia Ben-

0: Benson anasema huduma yake ilichochewa na hali duni ya maisha ya baadhi ya watu wenye ulemavu, jambo linalowafanya wengi kushindwa kufika hospitalini. Akishirikiana na madaktari kupitia shirika aliloanzisha, hutoa huduma za upimaji wa shinikizo la damu, macho, saratani, meno, pamoja na elimu kuhusu lishe bora.
1: Kupitia haya matibabu yote tumefanya, ndio tumeweza kupata watu wengi ambao wangekufia pengine kwa bedroom, ama wakufie kwa jiwe wakitembea, waanguke, watu wafikirie walilaaniwa, lakini ni kwa sababu walikuwa na kitu kilikuwa kinawakula na hawajui.
0: Patricia kwa ushirikiano wa wahudumu wengine wa afya wamekuwa wakienda hadi mashinani ambako hukutana na watu wenye ulemavu. Wengi hawajawahi kupimwa maradhi kama ya shinikizo la damu. Mara nyingi hugundua hali yao inahitaji uangalizi wa daktari na wanaanza matibabu.
1: Tuna partner na hospitali ambazo ziko karibu na mahali wanaishi, tunawatuma hapo, wanaendelea kufanyiwa matibabu zaidi, wanaanza kufuatilia mambo ya dawa.
0: Wengine huenda katika hospitali za umma ambako bima ya afya kupitia mamlaka ya SHA huwasimamia.
1: Kila wakati tukifanya free medical camps, huwa tunaenda na hiyo team officials wa National Council for Persons Living with Disability, wanafanyiwa physical assessment, mental. Wakitoka hapo, kila mtu anatoka akiwa amesajiliwa.
0: Kulingana na Isaac Rogito, afisa wa baraza la kitaifa la watu wenye ulemavu nchini, kuna manufaa mengi ya kusajiliwa kwa watu wenye ulemavu.
2: Hesabu ile ya kulipia mlemavu na mtu wa kawaida hazifanani. Ukishasajiliwa, ukiweka na ile certificate, inakupigia hesabu ile premium ambayo unalipa kila mwezi, ikiwa ya chini kabisa ama ya mwisho chini kabisa.
1: Na hiyo imesaidia sana kuona ya kwamba community, especially ya watu ambao wanaishi na ulemavu, wameweza kuishi maisha iko na afya.
0: Kulingana na Patricia, data wanaofika kutafuta huduma za matibabu katika hospitali nyingi nchini ni wale wasio na changamoto ya kimaumbile. Hii ni licha ya Kenya kuwa na idadi kubwa ya watu wenye ulemavu. Uchochole umeelezwa kuwa sababu kuu kwa wengi kushindwa kufika kwenye vituo vya afya.
1: Na diposa sisi huwa tunaenda mahali wapo.
3: Naitwa Anoa Matara, na kwanza alinipea wheelchair sikuwa nayo. Nilikuwa tu nalala, kazi inanisaidia sana.
0: Mbali na kiti cha magurudumu, Matara anajivunia kupata ujuzi unaomsaidia kujikimu kimaisha.
3: Kafungua pia kashop kadogo, inaweza pata ka profit kidogo.
0: Ena Eli Mlinga, Radio 47, Nakuru.
4: Afya yako. Kauli.
5: Sasa serikali wanatusuia tusione Mungu. Huyu ni mama ya Yesu amekuja hapa kwa hii boma. Kwa nini hawataki? Situone. Watu wanafaa waweke laini ndio kila mtu aingie hata 55 uone.
4: Kauli. Ukweli wa mambo.
6: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia maarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 hii inazidi kukupasha kweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulagai na pia propaganda. Kwenye ulingo wa siasa, kila mwanasiasa hususan wagombea wa urais huwa na wafuasi wao, kuanzia kwa Profesa Wajackoya, kukubwa Nixon Jeremiah wa Mnyoro, hadi kwa Rais William Ruto. Mara nyingi wafuasi hutaka wagombea wao kuonekana watu wenye hadhi katika jamii. Watataka wahusishwe na watu kama akina Barack Obama, Papa Mtakatifu, Donald Trump na kadhalika. Mara nyingi watapenyeza hata udanganyifu ili kufanikisha haya. Sasa unajua Mnyoro yuko Marekani, mfuasi wake mmoja amesuka picha feki kwa kutumia deepfake akiwa kwenye runinga ya CNN. Kichwa ameandika hivi: Gashagwa speaking live on CNN. Ukweli ni kuwa ni picha feki. Wa Mnyoro hajazungumza kwenye runinga ya CNN. Amekuwa tu akipakua vikao vyake kwenye kurasa zake za kijamii. Kuzungumza kwenye CNN labda ingekuwa ni ziara ya rais. Kwa hivyo ni ukora tu, ni mfuasi tu anataka kuonekana au kumfanya wa Mnyoro aonekane mtu mwenye hadhi kama ilivyo kwa wafuasi wote na wagombe wao. Kweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee, Radio 47.
4: Ukweli wa mambo. Kuwa makini.
6: Mabingwa watetezi wa ligi kuu ya England, Arsenal, wametoka nyuma na kuilaza Chelsea mabao mawili kwa moja kwenye mechi ya EPL ya London Derby. Arsenal sasa wana alama 9 kwenye uongozi wa jedwali sawa na Manchester City. Vipi kuhusu wawakilishi wa Kenya kwenye mashindano ya vilabu Afrika? Hassan Mano Ali anasimulia.
4: Habari za spoti. Taswira kamili viwanjani.
7: Waambaje mwanaspoti, na karibu tu dunde viwanjani. Tuanze kwa kuangazia masuala ya voliboli. Timu ya taifa ya mchezo wa voliboli kinadada Malkia Strikers baada ya kupoteza finali seti 3-0 dhidi ya Misri weekend iliyopita. Sasa hivi macho na masikio yao na ya wapenzi wa mchezo huo yanaelekezwa kwenye mashindano ya voliboli duniani. Endapo Malkia Strikers wangeshinda finali hiyo dhidi ya Misri, basi pia wangefuzu kwa mashindano ya Olimpiki yatakayoandaliwa mwaka 2028 huko Los Angeles, Marekani. Kwenye malimwengu ya kabumbu ni kwamba wakilishi wa Kenya mashindano ya klabu bingwa bara la Afrika Gor Mahia wameangukia pua baada ya kupigwa mabao 2-0 na Pyramids kutoka Misri kwenye mechi ya mkondo wa kwanza iliyochezwa uwanjani Nyayo. Huko Gor Mahia ikiteleza na Otaska waliondoka sare ya mabao 2-2 dhidi ya Al Hilal Madani mechi iliyochezwa huko Rwanda. Mkondo wa pili itagaragazwa wikendi ijayo ambapo Gor Mahia watakuwa Misri na Otaska wakiwa Nairobi. Nje ya mipaka ni kwamba Manchester United imekwenda sare ya 2-2 dhidi ya Everton. Anako matokeo hayo wanasalia katika nafasi ya 11 kwa alama 4 kabla ya kucheza dhidi ya Manchester City weekend hii kwenye Manchester Derby. Michael Carrick ni mkufunzi wa Manchester United.
8: Now there's always things when you concede goals and a bit of managing the game maybe, but something we got to improve on. If you know, we did a lot of good work to be in the position we were in, bounced back really well, scored the second goal, and to let it slip, you always look at things we could have done a little bit better.
7: Arsenal si kwamba tu wamecheza London Derby dhidi ya Chelsea, lakini pia wametumia mechi hiyo kwa maandalizi ya mashindano ya klabu bingwa bara Ulaya, ambapo Jumatano watakuwa Italia kucheza dhidi ya Napoli. Na wao Chelsea siku hiyo ya Jumatano watacheza mechi ya Carabao dhidi ya Leeds United. Naam, mwanasporti, tukomee hapo kwa sasa. Mie ni Hassan mwana wa Ali. Na hapa ndipo,
4: Hekima za kikwetu.
9: Sarsara tenkeju maraton kutuku. Ongea tu, lakini usifike kikomo.
10: Kutumika katika jamii ya Samburu kuwakumbusha watu kuwa na fikra pana badala ya kuhitimisha mambo kwa wepesi.
4: Hekima za kikwetu.
6: Na msikilizaji, kabla sijaondoka, tulikuuliza Gachagua ameahidi kwamba akirejea atarejea na tiketi ya mgombea wa urais pamoja na mgombea mwenza. La Pulga unasema Gachagua is the king maker of opposition, whatever he decides will be final. Alafu Kipkorir Kigen unasema bora asija akajitangaza yeye mwenyewe. Alafu David Moriasi unasema who appointed Gachagua to be the spokesperson of the opposition. Asante sana kwa wote ambao wamechangia. Nitarejea hapa saa 2 na mengi. Jina langu ni Collins Losetti.
4: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bonga la radio. Tunavuma.

0: Kitu yemi alari featuring Don Jazz pale vile kitu ni ala beke ya maje kerikali sana pili pale vile. Dunia tuingiza pale nitamiss kahawa sana.
1: Kahawa?
0: Ya Burundi na zile keki zao.
1: Kwanini? Kwanini? Kuna shida gani utazimisi? Kuna shida gani?
0: Najua tena leo ndilikuwa sasa, leo ndilikuwa mipatio ile deadline ya kwamba wachani na hizo biashara ndogo ndogo zile ambazo wa Kenya wanaweza kufanya.
1: Kwani wa Kenya wanaweza kufanya biashara kubwa kubwa?
0: Wanaweza fanya, wamekuwa wakifanya.
1: Sasa basi wale wenye biashara kubwa kubwa mbona wasiwachane na zao?
0: Shona, wanasema kwamba tusinganganiane vitu fulani. Ni sawa, unaweza kuja
1: hapa nchini kubwa kubwa Kenya.
0: Unaweza kuja hapa nchini Kenya.
1: Yeah.
0: Come build industries, create more jobs for Kenyans.
1: Okay.
0: Mshaona.
1: Okay.
0: Lakini the ones that are, they are doing it, they can do it. Eh. Wachana nazo, leave it to them to do it. Njugu, so, kawa, nyozi,
1: saluni, napinga,
0: na kadhalika, na kadhalika,
1: na maswala kama hayo. Na kataa. Umesema njugu zao zina... zina utamu fulani.
0: Kuna utamu fulani wa njugu zao
1: na keki zao.
0: Na keki zao na ngumu zao.
1: Na ngumu
0: na
1: zao.
0: Kahawa.
1: Ntofauti.
0: Ntofauti. Kuna vile wanavyotengeneza ile kahawa yao.
1: Wale wa Burundi.
0: Ushaikuonja kama ndazi?
1: Sijawahi kusema kweli.
0: Mimi nimeonja, mimi napenda.
1: Kahawa zao ni tofauti.
0: Fairness, fairness, tofauti.
1: Na kangumu yao.
0: Sio, nani kahawa kweli unasikia ni kahawa. Unajua sisi wetu sisi wa Kenya naye pia tunapenda.
1: Ni kuharibu.
0: Tunapenda utapeli sana.
1: Utapeli ni mwingi.
0: Shaona, tunapenda utapeli sana sisi
1: wa Kenya. It's true.
0: Yaani kama kinjugu kipimiwa njugu
1: yes.
0: Ya Burundi ile ya shilingi 10
1: yes.
0: Ama shilingi 50 njugu kama njugu.
1: Ni njugu nzuri.
0: Njugu nzuri alafu tena kwa wingi. Lakini atakupunja. Hiyo ndio shida moja tu ya sisi wa Kenya. Tunapenda kuumizana sana.
1: Sasa tunataka kumtoa Burundi alafu
0: yes.
1: Tufinywe na Mkenya mwenzetu.
0: Waweze kutupunja sasa.
1: Kwa nini tumtoe Burundi lakini?
0: Ushaona.
1: Why are we doing this?
0: Ni directive. Nadhani.
1: I disagree.
0: Mimi ile kitu nasema. Kama uko hapa nchini Kenya
1: dio.
0: Na unajua kwamba huna makaratasi.
1: Hiyo
0: naingia katika njia za mpenyo mpenyo.
1: Toka.
0: Ushona.
1: Toka.
0: Hiyo nayo pia hapa.
1: Hataki.
0: Because hatukujui.
1: Hatukujui.
0: Ushona, tujue nani.
1: Yes.
0: Unaweza kufanya masanga na ukaenda hata bila kukujua.
1: Hatuna ta track record yako.
0: Yes, hatuna stakabadhi zako.
1: Wale wasio na stakabadhi yes. Basi warudi kwao.
0: Yes.
1: Mara moja.
0: Na kama pia hauna working permit because dio. You need to pay for the working permit
1: dio.
0: So that ulipe ushuru katika inchi.
1: Hiyo nakubali.
0: Huyo pia wacha ujanja kwa sababu unaibia inchi.
1: Ndio.
0: Ushaona? Lakini kama uko na working permit
1: dio.
0: Na unalipa ushuru vile Mkenya analipa because
1: dio.
0: Pia hiyo pia ni kitu kingine ambacho pia kuna discussion hapo hivyo.
1: Ndio.
0: Sisi tunalipa ushuru.
1: Ndio.
0: Lakini nyinyi mnakuja mnapiga biashara bila kulipa ushuru.
1: Ndio.
0: Ushaona? Hiyo ipo sawa.
1: Kama umepata working permit, unalipa ushuru, kaa nyumbani.
0: Yes.
1: Piga biashara yako. Lakini kama una hizo.
0: Yes.
1: Basi itabidi tu.
0: Yes.
1: Tukuregeshe nyumbani kwenu.
0: Because wewe pia si mtu mzuri.
1: Ndiyo.
0: Unaingia katika inchi lakini kujificha ficha.
1: Ndiyo.
0: Mbona unajificha?
1: Manake kama una matatizo ya kwenu nchini, labda tunaweza kuweka hata katika refugee camp.
0: Yes.
1: Ukakaa kule, tukakuangalia, lakini tuko na record zako.
0: Zako, tunajua wewe nani.
1: Ili chochote ukifanya, tunaweza kukupata.
0: Yes, tunajua uko wapi, tu wewe nani na unafanya nini. That's okay.
1: Lakini umesema kahawa yao wa Burundi.
0: Kahawa na mandazi jamani yao.
1: Na kangumu.
0: Na tule tungumu utwao. Na njugu.
1: Ebu kama kuna Burundi anasikiliza niletee jamani. Niko Muthaiga North Road hapa.
0: Na njugu.
1: Ready for... Sijawahi kula.
0: Atakuletea vipi na leo kazama.
1: Leo ni siku ya mwisho.
0: Umejichikichia sana leo.
1: Leo umejichikichia. Eh?
0: Leo nini? Yaani wako katika wanakusanya viago.
1: Alafu shida yao moja kubwa zaidi ni kwamba wameleta wanaume wengi. Wanawake wamewacha nyumbani Bujumbura. Wanawake wao wote wamewacha Bujumbura kule. John pia na wanawake tutawaunga mkono zaidi. Bwana wewe.
0: Anyway, kila laheri tutawamisi ndugu zetu. Je, umefinyika kidogo msimu huu wa back to school? Usihofu, maana Cooperative Bank inakujali. Kama shule ya mwanawe ina account ya Cooperative Bank, lipa karo kupitia paybill ya 400, 200 pale vile, aweka pesa cash free kabisa kwa Coop kwa jirani, agent yoyote kote nchini Kenya. Na kama umepungukiwa, yani kidogo unajihisi ya kwamba umepungukiwa na kakitu na unahitaji kakitu, pata mobile loan ya papo kwa hapo kuanzia 100 shillings hadi 3 million shillings kwenye Coop Bank app au kwa kubonyeza *667*#, bila paperwork wala foleni. Bonyeza *667*#. *7*5# au tumia Coop Bank app kuangalia limit yako na kuomba loan sasa hivi, kwa sababu Cooperative Bank imesimamiwa na Benki Kuu ya Kenya.
1: Inaleta raha tena zaidi msikilizaji, kio zimetimia sanga.

0: Pay TV yako uipendayo imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli saba mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee, au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote.
1: Hii back to school, vitabu, sare mpya, mafuta ya gari, halafu karo ya shule kila mwaka. Relax mama,
2: ukiwa na Cooperative Bank ni easy kabisa.
3: Ni kweli, back to school na Cooperative Bank ni easy. Tumia Co-op ATM card yako kulipia shopping, vitabu, sare na hata mafuta ya gari. Pia unaweza kuweka pocket money ya mtoto wako kwa prepaid card.
1: Kweli, na si lazima kwenda bank.
3: La hasha, pia tumia Co-op prepaid card ambayo unaweza top up kwa urahisi kulipia school fees, vitabu, sare ya shule na pocket money ya mtoto wako instantly, na kupata mkopo haraka kupitia Paybill 400222. Kisha unaweza kupata mobile loans kwa kubonyeza *667# au kwa kutumia Co-op Bank app na Year app anytime anywhere.
1: Basi mwaka huu ni easy kabisa.
3: Back to school na Cooperative Bank. Cooperative Bank, we are you. Cooperative Bank inadhibitiwa na Central Bank of Kenya.
0: Radio 47 92.8 Malindi, hapa ndipo.
4: Sasa nataka tuzame pale katika Pensi Mita, lakini kicheki pale kabla tuende katika Pensi Mita, usisahau ya kwamba Cobank, Cooperative Bank kwa hivi sasa wanakuambia usipaniki. Wanataka kupange kwa sababu wanajua kwamba ikiwa umeajiriwa au wewe ni mfanyabiashara, Cobank imekusort kupitia katika e-loans kulingana na mahitaji yako. Ile kusort namna gani? Ukiwa unataka kale ka salary advance kwa haraka haraka, ujanja ni huo mtu mzima. Make sure kwamba ile salary account yako iko umefungua na Cooperative Bank. Alafu ukishafungua ile salary account yako, make sure kwamba salary inapitia pale shop mwezi mmoja peke yake. Ikipitia pale shop mwezi mmoja peke

0: peke yake una qualify kupata mkopo wa hadi 500,000 bob kwenye simu yako ya mkononi, na wafanya biashara pia unaweza kupata hii mikopo pia kupitia kupitia pana katika e-loans. Unapata namna gani? Pata mkopo wa unsecured up to 1 million bob, pesa taslim hapa nchini Kenya. Hapa ujanja, make sure pia uko na account na Cooperative Bank, na account ile umeiendesha kwa miezi sita, yani iko active for miezi sita pale vile, pia una qualify kupata unsecured ya up to 1 million bob pesa taslim. Ukitaka zaidi pia inawezekana, maanake kuna mkopo ambao unaitwa secured loan. Hii unaweza kupata up to 3 million Kenyan shillings. Hii lakini itahitajika kutumia logbook ama utahitajika kutumia title deed pale vile. Boresha maisha au biashara yako leo kwa kubonyeza *667*5# pale kupata limit yako, kwa sababu Cooperative Bank imesimamiwa na Benki Kuu ya Kenya pale vile. Straight away, wacha tucheki Penzi Mita ni nani ambao leo anaingia katika mikoba yetu.
1: Penzi Mita, unapendwa,
2: I love you,
1: ama unachezwa?
3: Straight away ndani ya Penzi Mita asubuhi hii ya leo, namuona mmoja pale anasema Penzi Mita, good morning Mwashumbe na Mwakideu.
0: Ndio.
3: Naomba nijue kama napendwa na Irene.
0: Mm-hmm.
3: Irene mgani Kaimuri?
0: Shaanza kusumbua vijana huko nje.
3: Producer wetu.
0: Jana wetu wamesumbua. Ama ni Irene ya kweli?
3: Amesema yuko Mumias. Sio huyo.
0: Irene kwa hapa studio.
3: Huyu yuko hapa. Amesema yuko Mumias. Jina lake hajatuambia ni nani, lakini tunataka tumtafute right now katika Penzi Mita tuangalie kama Irene anampenda ama Irene hampendi.
0: Simu yake ndio inaita.
3: So far watoto wanaoitwa Irene
0: hawana mambo mengi.
3: Kama tu producer wetu.
0: Ni wakali.
3: Lakini wakali sana.
0: Wakali sana kina.
3: Hello.
4: Morning,
3: vipi habari za kutoka maeneo ya Siaya?
4: Niko salama.
3: Waitwa nani mzee wa kazi?
4: Naitwa Isa Maloba aka Shadrack.
3: Isa Maloba aka Shadrack kutoka Siaya.
4: Nyumbani ni Mumias lakini niko kazi Siaya.
3: Nyumbani ni Mumias pale,
4: eh?
3: Irene, umesema kwamba umekaa naye muda gani?
4: Irene tumekaa naye hii mwezi ikiisha itakuwa mwezi wa 4.
3: Mwezi ukiisha itakuwa mwezi wa 4.
0: Bado changa changa.
3: So mlikutana tarehe ngapi?
4: Tulikutana mwezi wa nini? Tulionana kwanza FB. Lakini kukutana naye nilikutana naye Mumi kama nimeenda nyumbani Mumias.
3: Kama umeenda nyumbani Mumias. Kwa hivyo ni mtoto wa Mumias, eh?
4: Anatoka kule Mumias.
3: So hii miezi 4 mmekutana mara ngapi na yeye?
4: Mara mbili
3: mmekutana
0: Mumias, sio?
3: Mkikutania pale Mumias, mnakutania wapi haswa hapo katika maeneo ya Mumias?
4: Mumias hapo tu kwa
3: Ekero pale kwa kuku choma.
4: Ekero hapo tu Mumias tu karibu na junction hapo, ukitoka mama watoto unateremuka chini hapo.
0: Kutoka mama watoto supermarket.
3: Oh, mama watoto supermarket.
0: Hapo umepita Ekero kabisa.
4: Kabisa.
0: So ndio kitoka Ekero sasa, ndio kuna ka distance kiasi unaingia sasa Mumias town.
3: Yes.
0: Unaingia Mumias town pale vile.
3: Yes.
0: Ukiwa unaelekea ni Bungoma, eh?
4: Hii njia ya kwenda Bungoma hii.
0: Hii njia ya kwenda Bungoma mama watoto.
3: Mama watoto pale supermarket.
0: Ah. Hapo mlikutana mama watoto supermarket.
4: Karibu ni hapo lakini sio kwa mama watoto hapo kwenyewe.
3: So mlikuwa katika restaurant ama mlikuwa katika bar ama mlikuwa kwa barabara ama mlikuwa wapi haswa?
4: Restaurant.
3: Kwa restaurant, eh? Ya kukula peke yake, sio kukula na kulala.
4: Ilikuwa yote yote jumla, unaweza kula, unaweza ukalala.
3: Unaweza ukakula na ukalala. Na wewe ndugu yangu ulikuwa umeenda pale kukula peke yake ama kukula na kulala?
4: Tulikula nini, tulienda tu pale kujivinjari kisha kuongea tu kuhusu relationship hivyo.
3: Kuongea kuhusu relationship.
0: Kukula peke yake.
3: Hiyo ikawa ni mkutano wa kwanza baada ya kukutana katika Facebook pale. Ulipomuona macho kwa macho baada ya kumuona kwenye Facebook, uliona ni yule yule ambaye unamuona kwenye Facebook ama alikuwa mkubadilikia kidogo?
4: Alikuwa mabadilikia kidogo sababu kule Facebook alikuwa amejitia mafilter hivi.
3: Alikuwa amecheza kwenye filter.
4: Lakini sasa kumuona rile alikuwa tofauti kidogo sababu ni black beauty, but kwa ile ni Facebook alikuwa anaonekana brown.
0: Ulikuwa disappointed? Were you disappointed? Maana ke Facebook na real, Facebook na real. Ulikuwa disappointed kidogo?
4: Si sana lakini kidogo.
3: Na ndio nawaambia dada zangu, na napenda niwaambie dada zangu, hata mkitumia filter, tunaomba kama vijana wa kiume, tafadhali tumia filter angalau usibadilike sana. Sasa unaona huyu alikuwa ni mweupe kwenye Facebook, ametokea akiwa ni mweusi tititi.
0: Kwa hivyo ulikuwa disappointed ukasema, lakini hewa la heri maji ya kunde kulikuwa libao
4: kabisa.
0: Kile kilikuudhi kabisa ambao ulichokiona Facebook na ukikiona live kilikuwa nini?
3: Rangi.
4: Rangi tu, rangi, lakini maumbile ni yale yale, alikuwa mtoto kabeba kweli.
0: Oh, okay.
3: Kwa hivyo ule uzamini ambao alikuwa nao katika Facebook ndio uzamini ule ule alikuja nao, sio?
4: Yeah.
3: Mtoto kajaliwa neema za Mwenyezi Mungu, sio?
4: Kabisa.
3: Bas, haina shida. Rangi huwa sio shida ndugu yangu, usiwahi kuwa na wasiwasi. Kwanza Black Beauty ndio yenyewe kabisa, si ndio?
4: Eh.
3: Mkakutana mkakula nini pale?
4: Tulikunywa tu soda kwa chips.
3: Soda kwa chips. Chips ulisindikiza kwa sausage labda, samosa ama kuku?
4: Tulitumia yale nini?
3: Tomato sauce peke yake.
0: Nini?
3: Tomato sauce, walitumia tu tomato sauce.
0: Oh, haikuwa na chochote.
3: Tomato sauce tu na soda.
0: Bas,
3: mkakula chips nyote, pia wewe ulikula chips?
4: Tulikula sote, lakini mimi nilishikashika tu, najua hapo sasa mwanaume lazima usiende sana.
3: Oh, kwa hivyo ulinunua plate moja? Plate moja ya chips, alafu kila mtu soda soda.
0: Shida ilikuwa ni mfuko budget ama ilikuwa maybe chips mambo yako? Shida ilikuwa nini? Mbona budget, plate moja? Mbona plate moja? Ni budget ama chips mambo yako?
4: Nilitaka tu yani nini? Yani juu mimi sikuwa na nimepanga kukula, nilitaka tu nisiache akikula peke yake, lakini zilikuwa chips mingi tu.
0: Chips mingi. Kwa hivyo ukakaa ngumu ngumu akapiga chips, unamwona vile anavyotafuna na kumeza akisindikiza na soda.
3: Okay. Alikuwa anasema alishikashika, aligusagusa zile chips kidogo. Basi mkakula chips kwa soda. Baada ya hapo?
4: Baada hapo tukaongea. Lakini sikuweza kuvumilia hadi ikafika mahali nikafanya vile.
0: Ukafanya vile kivipi? Unajua tayari tuko katika chips. Tuko katika chips na soda, ukafanya vile wapi?
3: Tomato sauce pale.
4: Ndio, baada ya kukula sasa, tumesha kula, muda umeendaenda sasa, kabla tuagane tukafanya vile.
3: Vile wapi sasa?
0: Wapi?
3: Manake mko katika restaurant pale, watu wanakula, mko katika restaurant, sasa wapi, eneo gani?
4: Kuna vyumba za kulala kando ya hiyo mjengo.
0: Sasa ngoja nikuulize aje. Kwa hivyo pale mkiwa mnapika chips na kadhalika, bado pia kili yako, na ukamwelezea kuhusiana na Kubla Hazak Lamar.
4: Kabisa.
0: Akakubali.
4: Ndio.
0: Ndio wewe state mpaka reception pale.
4: Ndio.
0: Ukachukua kimoja.
4: Kabisa.
0: Pesa ngapi?
4: Ilikuwa ni 800.
0: So nane.
3: Simba sana Mumias.
0: Mumias kwa sababu.
3: Hebu nikuulize. Hiyo room ya 800. Ndani kulikuwa na nini?
4: Kulikuwa na TV.
3: Kulikuwa
4: kumetengenezwa tu vizuri.
3: Kumetengenezwa vizuri. Towels zilikuwa za rangi gani?
4: Kuna shower, kuna towels.
3: Towel ilikuwa rangi gani towel?
4: Pink.
3: Yeah, towel. Yeah?
4: Pink.
3: Towel ni pink.
0: Wanapenda hizo kala. Hizo kala wanapenda.
3: Mwache mwache.
0: Wanapenda.
3: Towel bwana wache.
0: Wanapenda. Magharibi wanapenda hizo kala. Magharibi.
3: Umesionaona ukiwa magharibi.
0: Nimesionaona ukiwa magharibi.
3: Sasa ndugu yangu. Basi mkaingia pale kwa chumba cha 800, Kubla Hazak Lamar apparatus.
4: Ilitumika.
3: So kwa hivyo uli excuse pale, ukaenda ukanunua apparatus, ukaenda ukalipia room, alafu ndo mkaenda, sio?
4: Hapo tu kwa reception wanauza hizo apparatus.
0: Sipo hapo.
3: Oh, hapo kwenye reception eh? Ulimaliza mkoba mzima wa apparatus?
4: Hapana.
3: Au kumaliza mkoba wote?
4: Ulibakisha
3: silaha moja ama silaha mbili?
4: Moja.
3: Ulibakisha silaha moja eh?
0: Kwa hivyo kura hapo, kura ilikuwa rais na governor.
4: Ilikuwa kura nne.
0: Kura nne?
3: Kura nne?
0: Kwani ulikuwa na mikoba mingapi? Miwili?
4: nilikuwa na miwili.
3: Ulinunua mikoba miwili, two boxes?
4: Eh.
3: Mbona mbona boxes mbili?
0: No, nile, nile ukwe. Ukwe shua, unajua saa mwingine pia. Spia ni nzuri.
3: Ulinunua boxes mbili? Kwa nini ulinunua boxes mbili?
4: Na nilijua huwa naenda muda mrefu.
3: Oh, okay. Aya, sawa. Kwa hivyo unasema kwamba ulipiga kura nne?
4: Kabisa.
3: Kura ya rais, kura ya governor, kura ya senator na kura ya MP. Bas, siku mkutano wa pili?
4: Mkutano wa pili tulikutana last month ikianza.
3: Hapo hapo?
4: Hapana, sehemu ingine kule, sehemu inaitwa kabla ufike Buhuru.
3: Kabla ufike Buhuru?
0: Buhuru, anapenda kubadilisha badilisha. Kwa hivyo ni mtu ambaye anapenda kubadilisha badilisha, eh? Buhuru ilikuwa beta kushinda pale ulikuwa Mumias ama Buhuru ilikuwa namna gani?
4: Mumias ilikuwa beta.
0: O, Buhuru haikuwa beta. Buhuru lipa pesa ngapi?
4: Buhuru ilikuwa ni 500.
0: 500 pale. Umeshukisha, umeshuka na kapro.
3: Towel za Buhuru zilikuwa rangi gani?
4: Samawati.
3: Samawati. Samawati hiyo ni blue, eh?
4: Blue.
3: Blue. Towel za blue, eh?
0: Samawati.
3: Sifanye hivyo. Okay, ni too white jamani. Anyway, Buhuru ulitumia ulipiga kura ngapi Buhuru?
4: Hapo nilikuja nimechoka nikapiga kura tatu pekee.
0: Tatu amechoka.
3: Amechoka. Tumtafute wewe mrembo. Wacha tumtafute Irene. Irene yuko Mumias, eh?
4: Ah,
3: shikilia simu yako tulia.
0: Kura tatu amechoka.
3: Amechoka. Kwani. Kuna vitu zingine duniani jamani.
0: Wacha tumtafute Irene kio upande wa Mumias pale tumpatie salamu zake. Maana Karina imesalimiwa sana.
3: Sana.
0: Imesalimiwa sana, SMS tari imeingia pale vile. Kwa hivyo Irene, wewe shika simu tukupatie salamu zako. Alafu sisi tuendelee na kipindi.
3: Mtoto wa Mumias Black Beauty.
0: Irene ya Black Beauty, alafu pia mtoto pia Jendende.
3: Neema za Allah.
0: Amesema pia pale katika Jendende pia alikuwa yuko sawa.
3: Afurahia kwamba ndugu yangu ni mtu wa Paretas, eh?
0: Haya, Paretas unajua.
3: Very important.
0: Unajua magharibi wa
3: hawapendelei
0: sana Paretas.
3: Irene jamani, uko wapi mama?
0: Shika simu.
3: Usifanye hivyo, mtoto wa magharibi. 95.5 Mumias sinasikiliza.
0: Sema dereva wa masafa marefu. Sa dereva wa masafa mejibebia petroli yake kabisa.
3: Kabisa.
0: Yani yuko na reserve tank.
3: Kabisa. Hai, tumtafute tena Irene,
0: Irene.
3: Irene boro. Mtoto Black Beauty. Pale kwenye Facebook utamuona ni mweupe lakini usishtuke. Hiyo ni rangi ya Facebook, kuna rangi ya ukweli.
0: Sema live
3: kidogo ni Black Beauty. And if you're black and beautiful, usijiweke mweupe. Black is very beautiful mtu wangu. Black is very beautiful.
0: I like it, I love it.
3: Black is very beautiful. Usibadilishe.
0: Why do you change your color?
3: Usibadilishe.
0: Nene alisema ndume siku zinapenda nyeupe.
3: Hata mimi nashangaa.
0: Kina dada mmeng'ang'ana kuwa weupe.
3: Hata mimi nashangaa.
0: Sasa tu tunapendelea hivyo. Hey.
3: Rangi yako tu iko sawa.
0: Kila mtu anataka kuwa mweupe. Irene, shika simu bwana.
3: Irene, nawe unatufanya vipi jamani, mtoto Mumias Black Beauty, mtoto Neema za Allah zipo. Mtoto wa Mumias, kama uko karibu na Irene jamani Black Beauty, mwambie tunampigia simu. Asitufanye hivyo. Mwambie tunampigia simu, asitufanye hivyo. Irene Black Beauty. Sasa nafanyaje huyu jamani?
0: Shiki simu bana.
3: Wewe ndugu yangu asiaye, mbona demu wako ashiki simu?
0: Pigie kwa mara tatu.
4: Achukui simu.
0: Umeongea naye lini?
4: Anako akoona hata alikuwa kwa alikuwa online saa nini nikituma hiyo message.
0: Ama yeye ni shabiki?
4: Ni kama
3: shabiki?
0: Shakiki.
3: Hata kama ni shabiki si ushike basi tu tuambie kama unampenda mwenzio. Umesema unaitwa nani wewe? Wewe unaitwa? Philip.
4: Naitwa Isa.
3: Isa.
4: Isa.
3: Isa, Mumias, unajua
0: Haiko eh?
3: Ndugu zetu Waislamu wamejaa hapa.
0: Sio ndoko kina Hasani huko?
3: Mm.
0: Eh.
3: Hasani una mumia sule?
0: Hasani usiju na mumia kitu kama hiyo.
3: Mm. Hasani sio pwani?
0: Ah, Hasani pwani wapi? Labda kutembea tu.
3: Oh, labda kutembea.
0: Magharibi ya Hasani.
3: Ali Hasan huyu?
0: Lakini wameficha sana, yu wameka chini ya maji
3: sana. Wapenda kusema hivyo. Wapenda kusema.
0: Ameika chini ya maji sana sana. Yani,
3: wapenda sana.
0: Siki kwa nini? Ushe kumsikia Hasani kisema kwamba kwa tu natoka pali fulani.
3: Wasemi.
0: Kwenu wenu wapi?
3: Kijesha mvua.
0: Kwetu?
3: Kwenu mrangi njika.
0: Mpaka urejua. Hasani.
3: Hasemi. Hata ukisikia mbadu katakwambia kwa wapi. Bili mia atakwambia. Hasani hasemi.
0: Uwa mechikichia sana. Siju kwa nini.
3: Wata vidokezo kwanza. Labda tunajaribu line 7 tuone kama tutampata.
0: Sipompata itakuwa ni bahati mbaya.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Okay, ikifika mida ya 2 kamili tarajia haya ni mengi ni mengi, lakini kwa ufupi ni kwamba jamii ya Masai ihusike katika kuamua kampuni mpya ya kujaza nafasi ya Tata Magadi. Alafu pwani mara hii ni Ruto tu. Viongozi serikalini wasema. Viongozi wasema pwani mara hii ni
3: kwa viongozi.
0: Viongozi.
3: Wananchi je?
0: Mwasemaje wananchi?
3: Mengi zaidi 2 asubuhi za Afrika ya Mashariki.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Kwa narejea pale kumtafuta Irene. Sijui kwa nini ashiki simu Irene afanye kazi ikiwa rais kwa mara nyingine tena. Ecobank Elons ni suluhisho la hapo kwa hapo kila hali ya kifedha. Yani inakupatia solution anytime, any day. Manake unakuambia kwamba kamilisha transaction, tumia huduma ya kamilisha kumaliza transaction. Kumaliza transaction yako ukipungukiwa pale kwa haraka tena zaidi unaikamilisha. Kwa maagenti unapata float ya kop kwa jirani au kop till ili biashara isisimame. Pata mkopo kutimiza lengo lolote, iwe ni kununua stoki, kushughulikia dharura au kustabilize cash flow. Unabonyeza tu *667*5# sasa hivi. Yani *667*5# sasa hivi pale vile, kwa sababu Cooperative Bank imesimamiwa na Benki Kuu ya Kenya, ichangamkie pale teketeke ili usisimame wala dharura isikukabe koo pale vile. Turegee kwa bwana eh?
3: Turudi kwa bwana tukimtafuta Irene mtoto wa Mumias. Kwa bwana. Tuone kama tutampata ama namna gani. Line 7.
0: Line 7 pale.
3: Tuone line 7 pale. Acha tuone. Kama atayokota katika line 7. Kama hayokoti basi
0: Bahati mbaya.
3: Inaonekana anasikiliza redio. Anaipenda redio. Manake mumia sijui ni nani ambaye hasikilizi. 95.5. Sijui nani ambaye hasikilizi redio.
0: Wapo ndani.
3: Hayupo nasi.
0: Bro. Wewe mwenye umeona tumejaribu kadri ya uwezo wetu ndugu yangu.
4: Sijui mbona... But huwa anapenda kusikiza.
0: Basi kama anapenda kusikiza, onekana kwa hivi sasa ameamua kudindia Mwashumbe na Mwakideu.
3: Ningependa kusikia sauti yake Irene, kama unasikiliza Radio 47 right now, ningependa tusikie na sauti yako tu tukusalimie jamani. Lakini
0: hem tujaribu tena katika line 7 tuone maybe. Shika tu simu tu ndugu yetu.
3: Tusikie tu sauti yako Irene jamani.
0: Acha basi tukusalimie tu.
3: Tukusalimie tu
0: pale.
3: Irene kama unasikiliza 95.5 pale, salamu tu si mbaya jamani, salamu za Mungu nawe. Ayuko nasi.
0: Ayupo.
3: Hataki. Mara mwisho ulimwona lini?
4: Last month
3: eh? Lakini mmekuwa mkiongea sawa sawa tu? Akikupigia simu unampigia simu.
4: Kabisa.
3: Mara mwisho ulimwekea kitu katika M-Pesa?
4: Like 3 weeks ago.
3: 3 weeks ago, eh?
0: Ashike.
3: Ulimwekea ngapi?
4: Katao.
3: Ulimwekea katao pale. Ah. Basi hashiki simu jamani, tumekuachia tu wewe sasa hivi utadeal naye. Ukimpigia simu tena mwambie tumemsalimia, tuko tunampigia simu kumsalimia tu, hatuna ubaya, sio?
4: Sawa.
0: Asante sana. Thank you very much. Hajashika.
3: Hajashika simu.
0: Maoni yako ni gani pale? Ipo ama ipo? Hello, good morning. Hello. Hajaketi vizuri. 0793 047 0047, ama 0783 047 047, pale vile. Acha tusikie maoni ni gani, nikicheki pia pale katika WhatsApp pangala. Hello, good morning, Radio 47.
2: Hello, Mkwehu.
0: Vipi Mkwehu?
2: Ni Augustine nashukuru.
3: Sema Augustine.
2: Hello. Kwa penzi mita?
3: Sema Augustine.
0: Hayupo. Hassan pale hayupo. Umegile nani, good morning Alex and Emmanuel. Ni Agi from Nyeri. I thank God now I am fine. Nimepata nafu. I've missed you guys. Much love. I'm back. Kwa mpigo. My dear ones. Walikuwa skipa.
3: Karibu tena Princess Karibu Agnes sana. Wairimu, mtoto wa Nyeri.
0: Na pole sana.
3: Pole sana. It's good to have you back. It's good to see you back and you're looking amazing pale katika WhatsApp ya kwako. I love the dress. Hiyo ni sky blue dress. Looking beautiful.
0: Chatusikia Black Beauty. Wanasema namna gani Black Beauty?
5: Morning Mashumbe na Makideu.
3: Morning.
5: Kwa hiyo penzi mita ai, hata ni vizuri yo msichana kushika, kwa sababu angetuharibia mood sisi wanasenali, ungepata labda apendi ujama, lakini naona ampendi, amtaki na anachukiwa wanasenali. Hoye
3: hoye nini bwana, mumpata mbili moja jana.
0: Jana tulopiga, by the way,
3: mbili tu
0: jana tunapiga.
3: Sio ni Arsenal ya season hii ikiwa strong sana.
0: Iko sana.
3: Hata katika top 4 ikitoboa.
0: Haipo sana.
3: Ewala.
0: Lakini spendi msemo ambao kwa hivi sasa watu wa Arsenal pia ambao mnaita ndugu zetu. Chelsea.
3: Wanaboda?
0: Yeah, no Chelsea. Arsenal, ati nyinyi ni mawife zetu. Kuanzia back in the days. Yaani tukikutana na nyinyi ni kuwatatika tu.
3: Unasema hivyo?
0: Eh.
3: Yeah. Okay. Okay.
6: Hey, Mashembe ni Makideo. Hey, Makideo. Si mimi kumisi.
3: Mi pia.
6: Tuka tumemisi ya sauti. Tuka tumekaka hapo bwana Mashembe. Ni Vicky from Narok. About tuwa jama. Mwana yo pesa semi basi alituma last month. Kavile anasema tuliongea last month. Mtu atako na zake tu. Akawatuma mbo zake zake.
0: Okay, kutuna zake. Mi naona tu. Okay, si haieleweki. Haieleweki.
3: Maana tukuja msikia yule Irene, yes. Basi hatuwezi kuisema lolote lile.
0: Siwezi sema kama anapendwa ama apendwi, haieleweki.
3: Haieleweki.
0: Na ndio penzi mita.
3: Kwa mpigo.
1: Penzi mita. Unapendwa.
7: I love you.
1: Ama unachezwa.

0: Masai kuhusishwa kikamilifu katika kuamua kampuni mpya itakayojaza nafasi hiyo. Akizungumza mapema leo na watu wa jamii ya Masai kule Washington, Marekani, Gachagua amesema japo ni kweli kampuni hiyo ya Tata Magadi haijawafanyia wenyeji mengi kama alivyosema Rais William Ruto, anasisitiza kuwa lazima wahusike kikamilifu katika mchakato wa kuleta kampuni nyingine pamoja na mkataba wa namna ambavyo watanufaika kikamilifu.
1: Na kama kutakuwa na new players na ni mzuri wakuje, sio William Ruto amue ni wenye shamba, ni wa Masai. Let the Masai sit and decide who is interested in coming. Kuja uketi na wama, useme sisi tunataka kulete investment hapa, tunataka kutumia shamba lenu. Then wa Masai waulize, ukija kufanya hii exploitation ya mineral, utatufanyia nini? Mashule utajenga gapi? Hospitali utajenga gapi? Barabara utajenga gapi? Lakini the way inafanya, ni Ruto anataka kulete watu yake.
0: Rais amesisitiza kuwa zaidi ya kampuni moja zitawasilisha maombi na kuruhusiwa kuendeleza shughuli, tofauti na hali ilivyokuwa wakati kampuni hii ya Tata Magadi pekee iliendeleza shughuli kwenye eneo hilo. Aidha amesema shughuli zote zitafanyika humu nchini na hakuna kampuni itaruhusiwa kusafirisha chochote nje nchi, mfano kwenda kuongeza thamani kwenye bidhaa.
2: We have taken the policy decision that we will no longer export raw materials. We are going to process all minerals available in the Republic of Kenya, in Kenya. It is imprudent for any government to export raw materials, create jobs and value in other countries when we have a big population of young people who need jobs and whose value on adding onto our products can make a very big difference in the Republic of Kenya.
0: Tugeukie siasa, ambapo ukanda wa pwani huko katika nafasi nzuri mno ya kuamua serikali ijayo kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu ya kuwa kwenye upinzani. Ni kauli ya waziri wa michezo Salim Mvurya, na mkazi ambaye pia ni mkazi wa Kwale. Mvurya anasema kutokana na mengi ambayo Rais William Ruto amefanikisha kwenye ukanda huo katika masuala ya maendeleo, lazima wakazi waunge mkono kikamilifu kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Ikumbukwe kwamba ukanda huo kwa muda mrefu tangu mwaka 2007 wakazi wamekuwa kimpigia kura hayati Raila Odinga japo hakufaulu kuchaguliwa kuwa rais.
3: Safari hii tuweni na sauti moja. Taita Taveta wakizungumza, iwe ndiyo sauti inazungumzwa Kwale, iwe ndiyo sauti ya Mombasa, Tana River, Kilifi na Lamu. Tunataka kura yetu safari hii, kura iwe na maana, iwe kura ya kuhesabiwa, iwe kura ya kuleta heshima. Na kura ya kuleta heshima, tupigeni kura mahali pamoja ya William Samoei Ruto. Huyu ndiyo rais ametushika mkono.
0: Turejee hapa jijini Nairobi, ambapo moto umeripotiwa katika barabara ya Kapiti kwenye mtaa wa South B, ambapo baadhi ya biashara zimeripotiwa kuteketezwa pamoja na mtaa au makazi, eneo la makazi la Golden Gate Estate. Ni taarifa ambayo tunaifuatilia, mengi tutakujuza katika habari zetu zijazo. Inaaminika kwamba moto huo ulianza mapema asubuhi. Ni taarifa ambayo nitarejea nayo kwa kina katika habari zetu zijazo.
4: Biashara na fedha.
0: Na kwenye biashara na fedha, wafanyabiashara wengi nchini wameamua kuacha kutegemea mikopo ya benki ili kugharimia ukuaji wa biashara zao na kukumbatia ushirikiano wa kibiashara na matumizi ya mitandao mipya ili kupata mitaji na kupanua masoko yao. Wakizungumza hapa jijini Nairobi, washikadau mbalimbali wajasiriamali na wawekezaji wametangaza mpango kujadili mfumo huu mpya wa ukuaji wa biashara wakati wa hafla ya pili ya kibiashara itakayofanyika hapa jijini Nairobi Septemba tarehe 20 mwaka huu. Tofauti na mfumo wa sasa ambapo wafanyabiashara wengi huomba mikopo kwenye benki na kuirejesha pamoja na riba, washikadau hao wametaja mfumo huu mpya kuwa nafuu hususan kwa wafanyabiashara wadogo wadogo, kwani utasaidia kuwapunguzia madeni, hivyo kuendeleza biashara zao kwa njia ambayo itawahakikishia mafanikio.
4: Ushauri wa kifedha.
0: Kila senti unayoweka akiba leo ndiyo itakayookoa biashara yako wakati wa ukuaji wa uchumi au wakati wa misukosuko kwenye biashara yako.

0: Na msikilizaji, kufikia hapo na tamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa mbili asubuhi. Saa tatu nitarejea hapa na mengi. Jina langu ni Collins Losweti.
1: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Ile gumzo lilaza. Ile gumzo lilaza na utitafiche kesho vingi sana. Alai, wacha kumtishie mwenzako bwana. Ana yamesema yeye iko gangari.
1: Nani? Ako gangari. Omar, mimi namwombea the best win. Bora tu anakuja na ODM. Hakuna bana. Sasa hiyo ndio sasa upati. Atilinda mwananchi. Hapana.
0: Linda na huko katika ODM.
2: Hakuna shida, wacha wananchi waamue.
1: Si tuko broad base.
3: Lakini
1: ODM yetu unajua sasa lazima kama unakuja hiyo ni city ODM. Hatuwezi kwa kisiasa uwezi kukubali kiti yako iende mtu mwingine.
0: Okay.
1: Sasa wakisema kwamba wao sasa wanalinda wananchi na juu sijui kwamba wananchi wanalindaje wakati hao ndio wana exploit wananchi.
0: City ODM
1: kimeka kando hivi.
0: Aje kwa ODM bana siku na kati pia ilikuwa ni ya UDA.
1: Wapi?
0: Hii city ya Lang'ata.
1: City ya Lang'ata unajua kwa
3: Korir alikuwa nayo.
0: Korir alikuwa iko naye na
1: Korir. Unajua si alichukua tu temporary. Unajua kwanza alitumia alijikosa ameoa mtoto wetu. Alitumia mtoto wetu kwa na kucampaign. Ni ujanja ya town ba. Lakini sisi lazima kujia ODM.
3: Sasa alitumia mtoto wenu gani? Alitumia mtoto wenu kucampaign.
1: Si unajua akona msichana wetu.
3: Kwa wapi?
1: Sasa wewe mjaluo.
2: Mimi nilikuwa mtu wa ODM.
3: Kwa hivyo ODM ni wajaluo.
2: Nilikuwa mtu wa ODM.

0: kwanza hautawahi kurudi nyuma tena. Kwa mfuko mmoja wa unga, by the way, wa Layer Premium Wheat Flour unatoa chapati nyingi zaidi kilinganisho na mifuko mengine ya unga wa chapati. Mandazi mengi zaidi kilinganisho na mifuko mengine ya unga wa mandazi. So ubora ni wa hali ya juu, alafu unapata kunufaika zaidi. Manake kama wewe ni mfanyabiashara pale, basi Layer Premium Wheat Flour itakunufaisha hata zaidi. Iangalie.
1: Alright. Alafu ni time ya kuflow na vibe. Una download Vibe 47 apali kwenye simu yako ya mkononi live, alafu una stream, una watch, una follow vipindi pale vya kusisimua makala kabambe na habari za kuaminika wakati wote mahali popote. Usienjoy peke yako, lakini share na marafiki pamoja na familia. Make sure kwamba una download Vibe 47 app leo hii kutoka Google Play Store ama App Store pale vile, kwa sababu Vibe 47 app, TV mfukoni, vibe mkononi, anytime, any day, anywhere. Na katika Star 216 soko murwa, wacha tuone nani.
0: Check it, soko murwa pale, tuangalie ni nani. Manake so far naona box number 1 imetoa mara mbili, box number 6 imetoa mara moja, box number 2 pia imetoa mara moja. Next tuangalie ni box gani inaachilia katika Star 216 hash. Mpango mzima ni soko murwa kuingia, ni mbao peke yake, 20 bob, mbao mbao. Naingia ndani ya soko mura pale, unaondoka na something amazing, inaleta raha tena sana. So far leo hii ambaye amekula zaidi amekula 49,000. Alo.
2: Hello.
0: Radio 47 hapa ndipo, naitwa nani?
2: Naitwa Grace Binza.
0: Grace, uko wapi?
2: Mimi niko side za Nyahururu.
0: Habari za Nyahururu?
2: Kwa kabisa.
0: Katika Star 216 hash ukiwa Nyahururu pale, umeingia mara ngapi?
2: Nimecheza mara 3 leo.
0: Katika box number ngapi, Grace?
2: Box number 1 ikanipea ushindi ya 29,000.
0: 29,000 katika box number 1. Box number 1 imetoa mara 3 so far. Box number 1 kama box number 1. Star 216 hash kwenye soko murwa. Next ni nani?

0: Ni political analyst na hali kadhalika pia na wanawakilishi cha ubunge cha Lang'ata. Leo katika Gumzo 47 on Monday, State of the Nation, as usual, tunaangalia masuala ya kitaifa ambapo mambo ni mengi yanagonga vichwa vya habari.
1: Mambo ni mengi.
0: Asubuhi ya leo tukiwa tunaangazia kwa mfano swala la kwanza, ambapo rais amesema wazi kama tulivyodokezea pale mbele kwamba kuanzia sasa mwelekeo ni tofauti kuhusiana na rasilimali za Kenya, madini ya Kenya, yale madini ambayo mataifa mengine na kampuni zingine zimekuwa zikikuja zikichimba, zikichukua, zikipeleka nje, alafu baadaye zinatuuzia end product kwa bei ya juu. Hiyo amesema kwamba tunabadilisha. The new policy going forward itakuwa ni policy ambayo njoo Kenya, chimba madini Kenya, tengeneza kiwanda cha kutengeneza bidhaa end product hapa hapa nchini Kenya, ndio wa Kenya wapate hela, ndio wa Kenya wanufaike, waandikwe kazi, na hata at the end of the day wakiuziwa ile product wanauziwa bei nafuu, manake ni hapa hapa nyumbani nchini Kenya.
1: Maana ukikumbuka kwamba wiki iliyopita paka weekend amekuwa katika ziara upande wa Kajiado pale vile.
0: Ndio.
1: Na ni swala ambalo lizungumzia upande wa Magadi.
0: Ndio.
1: Na limeletwa kwa sababu ya utata wa kiwanda kile.
0: Ndiyo.
1: Cha Tata Chemicals upande wa Magadi pale vile.
0: Yes.
1: Because rais mwenyewe anasema kwamba tangu kile kiwanda kipatiwe jukumu lile.
0: Ndio.
1: La kumine Magadi na kadhalika upande ule, anahisi kwamba ama anaona kwamba kiwanda kile hakijafanya jukumu la kuhakikisha kwamba limeinua maisha
0: ya watu kule
1: kutoka upande wa Kajiado na Magadi pale vile. Ushaona?
0: Anasema 5% peke yake. Imekuwa tu akiregesha 5%. Kenya is only benefiting 5%.
1: Ndio.
0: 95% tunakosa. So wakue pale pale Kajiado, wafanye kila kitu pale Kajiado, watu wa Kajiado wa benefit zaidi na kile kiwanda. Mimi naunga mkono kabisa.
1: Okay. Maoni tofauti.
2: Kimsingi mimi nakubaliana naye kwamba lazima tuhakikishe kwamba mali yetu, rasilimali yetu ambayo tunapata kwa nchi yetu inatupatia faida ambayo tunahitaji. Mm-hmm. Si kwamba tunapeleka viwanda nje. Kimsingi nakubaliana naye.
0: Ndio.
2: Lakini mimi swali langu ni imechukua miaka 4 rais aweze kutuambia haya maneno sahihi. Hakuweza kuona hiyo 5% kuanzia mwaka wa kwanza alivyoingia katika serikali. Kwa hivyo ni kitu ambayo lazima pia tujiulize maswali kwamba saa zingine hii story ya kwamba rasilimali si story mpya. Ni story imekuwa ikiongea lelewa si Kenya peke yake, Afrika nzima imekuwa ikiongelelewa, na ikiongelelewa sasa kama mwaka mmoja to election, saa zingine pia tuache kubebwa vingine. Ushaona kwamba ni muhimu tuhakikishe, lakini mbona timing ni sahi? Same hali kadhalika tulikuwa tukiongea kuhusu Vision 2060. Why talk about 2060 while 2030 karibu ndo hatujafika, na hatujaangalia malengo yetu kama tumeyatimiza, tukaangalia kwa nini hatujayatimiza na vipi tutahakikisha kwamba sasa 2060 vision yetu tutatimiza. Umeelewa?
0: So haji hebu ni
2: kwa hiyo sasa zingine mtu wako kwa rali atasema kitu. Ndio huyo rais akasema kwamba Burundi wafukuzwe. Umeona?
0: Hebu nikuulize baba. Hivi sasa hivi rais asipange chochote kwa sababu tunaelekea uchaguzi.
2: Apange, lakini si kwamba ati yako kwa rali ndio aseme. Mimi swali yangu ni kwamba mbona mwaka wa kwanza unajua kama ni asilimia 5 peke yake ndio tunafaidi? Mbona imechukua hii miaka yote ili tuifunge hii kampuni? Kama kuna zingine zinarudisha asilimia 5 peke yake sahihi, tuhakikishe zote zingine zifungwe, si kampuni moja tu bali. Kwa hivyo kama yeye, lazima tuhakikishe kwamba wote wengine pia wafungiwe, tuhakikishe kwamba Kenya hiyo kimsingi inakubaliana nayo, na ni kitu ambacho lazima tu replicate, si soda ash peke yake, kwa upande wa dhahabu, kwa upande wa kila madini yote, lazima tuangalie hivyo. So kwa hivyo ni muhimu sana
0: mkono.
2: No, kinamunga mkono, lakini kitu moja ambayo mimi niko na wasiwasi na hii serikali, si hata kwamba rais peke yake, kwa hii serikali tuko na tabia ya kuahidi kwa wingi, umeona, lakini kufulfill ni story nyingine. Na hiyo hapo ndo tuko na shida kama wananchi, tunazidi kulalamika kwamba implementation ndio shida, si mambo na ideas, we don't run short of ideas.
1: Robert Alai, do you think kwamba the president wants to use Tata Chemicals kama example katika hii policy yake ambayo anataka iku implemented hapa nchini Kenya?
3: Naam. Nafikiri kwamba mheshimiwa rais amejaribu sana kutia maanani kwamba unajua, kwanza tukumbushe mwenzetu kwamba rais ako na miaka 5 kufanya kazi. Ana mandate ya kufanya kazi the first 2 years. Kwamba lazima chochote anafanya lazima ifanye kwanza, kama sio karibu sana na uchaguzi. Tukumbuke kwamba hapa nchini tunatoa mazao ya chai, tuna kahawa, lakini mara nyingi unapata kwamba tuna export unprocessed tea.

0: wachane na wale watu wafanya kazi kwa sababu ni binadamu tu na wanatafutia tu watoto.
1: All right. Thank you very much. Jamaa mayai kutoka upande wa Mara Lel Party vile. Anasema wachane nao jitafutie pia wao. Hello, good morning. Hello. Aje kiti vizuri, Radio 47, hello.
2: Hello, Radio 47.
1: Hapa ndipo.
2: My name is Caleb.
1: Kenneth, yes sir.
2: Yeah, mimi natetea upande wa serikali.
1: Ndio.
2: Serikali wape wa Kenya kasi kubwa ndogo ndogo ya kuuza kahawa na mandisi. Wawachia watu wageni wanakuja kujitafutia.
1: Okay.
2: Yeah.
3: Na kama Kenya hakuna kazi watafanyaje? Watu wanalia hakuna hata kazi, hata hiyo kubwa hakuna, hata ndogo hakuna. Watu wanalia unemployment in Kenya. Itakuwaje?
2: Ni ukue tu creative na ujitafutie kazi.
1: Okay.
2: Ka,

0: hakuna ofisi ya uhamiaji huko Dagoretti North ama kusema kwamba kuna sehemu hapa hakuna ofisi ya uhamiaji, inakuanga tu regional headquarters. Sio kama Tanzania ilijengwa kwa ujamaa alafu uhamiaji litumika kwa usalama wa taifa. Uweze kuingia Tanzania leo sehemu yoyote, uingie huko kwa Wafipa ama Wangoni huko, ukuje huko kwa Sukuma ama Mara, uingie region the smallest town, uhamiaji utakuja uulize kwamba we ni kijana wa
1: unakuja
0: atukujui tunafaa. Unajua sio Kenya iko hivyo.
1: Siko mko nyumba 10.
0: Huko ukienda Kisumu leo utapata Waarabu wana hawk sufuria. Wa kutoka Egypt. Sasa najiuliza kwamba sioni Waarabu Nairobi wakihawk sufuria. Lakini Kisumu wako wanakuja kufanya kazi gani pale? Na ukumbuke kwamba Kisumu is the greatest mingi za zile sources za river zenye zina feed into Lake Victoria ziko around Kisumu, unajua hiyo area na Busia na Kakamega. Sasa hiyo conversation hatujakuwa nayo, na kwamba saizi tuko na shida na Warundi hapa lakini ukienda ndani, ukienda northeastern wako na shida na watu wengine tofauti. Ukienda kule Turkana wako na shida na watu tofauti. Ukienda Maralal huko Isiolo na Maralal labda watu wako na shida na watu wengine tofauti. Ni vizuri kwamba tuweke standard. Unajua shida ya inchi ni kwamba hatujatumia mpango wa inchi kusema kwamba this is how we will ensure kwamba even our towns operate through these same standards. Hatuna standard moja.
2: Turudi katika muda mfupi ujao.
3: Unajua watu wa broadbase hata sielewi, kwa sababu yeye anasema kwamba hii nchi haina mwelekeo na ni wao ndo wanafaa kutuongoza na kutueleza mwelekeo. Kitu moja mimi nashangaa, we cannot preach wine and drink water, kwa sababu kitu moja wao wanasahau ni kwamba wanaleta wa China kutengeza barabara za Kabro, pavements hapa Kenya, wakati ambapo hiyo Kabro ingekuwa inafanywa na Mkenya hapa Kenya. So lazima tu apply the rule to all nationalities, tusikue na ubaguzi, tuonge kusuma ndugu zetu wa Kiburundi peke yake while tuko

0: Swali
1: langu umelisikia?
0: Rigiji alisema kwamba Sifuna hajakomaa mwanzo. Sijui kama mnakumbuka akisema hivyo.
2: Hajakomaa?
0: Alisema no, mwanzo alisema hajakomaa. Mara ya pili sasa amesema ameiva. Sifuna hajabadilika katika hizi miezi kadhaa. Kwa upande wa umri, kwa upande wa maturity, ni yule yule Sifuna. Sasa mimi nataka kuwauliza swali hii, ni nini imebadilika? Kijana amepata support kama wazimu. Watu wote wanasema wao ni Sifuna na wanasema wanataka nchi Kenya na ikuwe na mwelekeo mpya. So ile namba za Sifuna ndio zimebadilisha hii hesabu, kutoka kusema kwamba bado hajakomaa na sasa kusema kwamba ameiva. Na hiyo ndio kitu ombi letu, na tunaona kijana wetu anasonga
1: ndani. Na kuuliza swali tena, maanake kama hukulisikia.
0: Niambia.
1: Rigi G amesema anarudi kutoka Marekani, na akirudi anakuja kumtangaza mgombea wa urais.
0: Alisema hivyo.
1: Na naibu wake
0: kwenda alisema hivyo hivyo.
1: Ndio kuuliza, kama Linda Mwananchi mnayajua haya, mshaongeleshwa?
0: Kila mtu anajua.
1: Huyo mgombea mnamjua na naibu wake mnamjua?
0: Ah, bado hiyo haijamuliwa. Haijamuliwa, lakini arithmetically Sifuna kuna hesabu sasa.
1: Kwa hivyo haijamuliwa. Kwa hivyo ni matamshi yake tu ambayo Linda Mwananchi haijui.
0: I mean, bado tuna inadiskasiwa baina ya watu, bado unajua kila kitu ni hesabu ya numbers. Sisi tunaangalia na numbers na tunaangalia kila kitu vile inaenda. Unaona kama atapatiwa, najua Sifuna kwa meza kwamba either atapewa deputy ama president, lakini sisi watu wote wa Kenya wanasema kwamba wanataka huyu kijana lead from. Wanasema kwamba si viongozi wote wana lead from the back, wengine wana lead from the front.
2: Mimi nakuuliza jaji,
0: pressure iko, pressure iko.
2: Rigini ndio msemaji wa upinzani?
0: Si msemaji, lakini nafurahi.
2: Anajibeba kama spokesperson wa upinzani.
0: Kila mtu
2: ndio atakuja aseme, yeye ndio yuko na jina,
0: yeye
2: ndio yuko na mgombea mwenza, ama mmempatia.
0: Tunamheshimu, tunamheshimu, na kila mtu ana haki yake kuongea kwa press conference na aseme anavyotaka. Lakini kitu moja ni bayana, ni kwamba wote wameshikana, na hiyo ndio mula muhimu.
1: Akiwa sio Sifuna katika president na katika deputy, what will happen? Hayupo kokote pale.
0: Sisi tushasema kama viti ni tatu, watu ni watano, watakaa square watoshe kwa hizo viti tatu. Kwa hivyo sasa sisi tunasema wacha wananchi waamue, kwa sababu at the end of the day ni wananchi ndio watatoa maoni yao, na sisi tutasikiza. Arithmetically bwana, hatuwezi kuamulia wananchi kama vile watu wengine wanasema kwamba tutamsukumia mtu ambaye hatakikani. The goal is one. Tunasema one term, na kama ni one term lazima tukue serious. It's not a matter of personalities, it's not a matter of names, it is a matter of what can give us the win and what can drive Kenya forward.
2: Chamcheke alai kidogo, yani anataka
1: alai manzia
2: kwa uzito wake.
3: Unajua kwamba kuna wakati mmoja mheshimiwa wetu, senator wetu Edwin Sifuna alisema kwamba kama kuna siku ataenda binguni na apate Rigiji yuko binguni, atatoka ende jana. Na kuna mara nyingine alisema kwamba kama unaanza kuongea na unaanza kuongea kama Rigiji, paka Rigiji sasa unaonekana kwamba ndio mtu mwenye ako na akili, kuna shida. Unaanza kuagree. Unajua kwamba saa hizi mwenye alikuwa naibu wa kiranja kwa bunge la Senate kuokota signatures ya kutoa Rigiji, Edwin Sifuna. Sasa lazima, yani leo Edwin Sifuna ako desperate, paka mtu mwenye atatoa Edwin Sifuna kwa hii msitu wa siasa ni Rigiji. Sisi tumesema hivi, any arithmetic ukipiga hapa nchini na iko na Rigathi Gachagua, unaelekea msituni, na hiyo msitu hatuendi. If at any point tumekutana kwamba tuko kwa basi moja na Rigiji yenye alikuambia kwamba wewe ni mtu wa coast, lazima ukue na share holding, ukue na shares. Yani eni hata akiagree na sisi tunakimbia hiyo maneno.
0: Siku ile
3: Rigiji ameanza tu ati akiagree tu na sisi kidogo hivi, ati tunakuwa kwa mrengo mmoja, tunasema kwamba hiyo kitu kwamba iko na shida kama Rigiji pia ana agree. At any given point where we start to agree with mtu anaitwa Rigathi Gachagua, tunasema no for us, because ile siasa ya kwamba kuna leo utaenda kuambia watu, mimi unajua I represent a very cosmopolitan constituency, ni watu wenye unakutana na Wajaluo, Wakikuyu, Waluya, na unapata kwamba hao Wakikuyu wana vote na Wajaluo, jirani yake ama ndugu yake, because watu wameshakaa pamoja 20, 50, 60 years. Unataka kuwagawa aje? Lakini mtu anakuambia kwamba yeye akiingia hapa kwa hii serikali nusu ni yake. Nusu ni yake.
1: Na si ndio hivyo
0: wamesema?
1: UDA.
3: Unasikia? Unasikia?
0: Mimi nimesema nusu
3: nikwambie, acha nikwambie.
1: Nusu bin nusu serikali.
3: Unisikize. Unajua unakompea una una una una una

0: unampea mandazi na machungwa ama nini? Niko skiza, skiza. Ngojeni kwanza.
1: Okay.
0: Nipatie muda.
1: Maliza.
0: Ngoja kwanza, usiko. Nikao mnaoga nje. Ngoja. Sikia. Wamesema Rigiji na ODM. Mm. ODM ni chama.
1: Mm.
0: Iko na watu wa kutoka coast.
1: Hata DCP ni chama.
0: Huyu jamaa jaongelea DCP. Amesema mimi kama Rigathi Gachagua.
1: Mm.
0: Mimi si amesema na declaration amefanya
2: na kutari anasema kwa
0: declaration amefanya Marekani hajafanya kama DCP.
1: Mm.
0: Amefanya kama individual anaitwa Rigathi Gachagua.
1: Mm-hmm.
0: Na amesema yeye ndiye anaamua nani anakuwa MCA na anakuwa MP.
1: Mm.
0: Kwa hiyo sehemu yake stronghold zake.
1: Mm.
0: Anaamua mpaka nani anakuwa gavana.
1: Mm.
0: Na sasa anasema kwamba kama wewe haukubaliani na yeye. Mm. Wewe ni msaliti.
1: Okay.
0: Na sema kwamba
1: tukiendelea. Natamani tu.
0: Wana tuongeze muda bwana miaka masaa mawili.
1: Inabidi tuongee na producer kesi. Natamani tuendelee lakini kwa hivi sasa muda wangu umekatika jamaa. Mheshimiwa Robert Alai vile vile pia Mheshimiwa Omar Haji. Asanteni kuja.
2: Sisi tunasema Langata yetu waamuzi wetu na naomba watu wa Langata wanishike mkono. Tutabadilisha
0: kwa sisi. Akumbuke ni kiti cha ODM. Wale tuko na Abbas.
2: Sisi tuko na Linda Malinchi.
0: Abbas bin Halim.
2: Shida.
3: Radio 47. Bonge la radio. Tunavuma.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 3 asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusweti. Tuanze na taarifa kwamba Rais William Ruto leo Jumatatu anarejea tena kwenye kaunti ya Kajiado baada ya kuwa huko tangu Alhamisi, ambapo leo atakita kambi kwenye eneo bunge la Kajiado Kaskazini na kuzindua miradi mbalimbali ya maendeleo, mfano ukaguzi wa ujenzi wa nyumba za bei nafuu katika mtaa wa Ngong, kuzindua ujenzi wa barabara ya Kahara Ngong, kuzindua ujenzi wa uwanja wa michezo wa Ngong miongoni mwa miradi mingine, na pia kuhutubia umma katika maeneo tofauti tofauti kwenye eneo bunge hilo la Kajiado Kaskazini, ambapo gumzo kuhusu utata wa kampuni ya Tata Magadi ambayo imepokonywa leseni ya kuendeleza shughuli ya uchimbaji madini kwenye kaunti hii ya Kajiado linatarajiwa kuendelea. Rais amesisitiza kuwa zaidi ya kampuni moja zitawasilisha maombi ili kuchukua nafasi hiyo ya kampuni ya Tata Magadi, ambayo anasema haijawafaa wakazi kwa zaidi ya miaka 100 ambayo kampuni hiyo imehudumu kwenye kaunti ya Kajiado. Aidha, ameendelea kusisitiza kuwa shughuli zote zitafanyika humo nchini, tofauti na hapo awali ambapo kampuni hiyo ya Tata ilisafirisha bidhaa hadi nje nchi ili kwenda kuongeza thamani kwenye bidhaa.
2: We have taken the policy decision that we will no longer export raw materials. We are going to process all minerals available in the Republic of Kenya in Kenya. It is imprudent for any government to export raw materials, create jobs and value in other countries when we have a big population of young people who need jobs and whose value on adding onto our products can make a very big difference in the Republic of Kenya.
1: Mengi kuhusiana na ziara hiyo ya rais kwenye kaunti ya Kajiado na kauli ambazo zitatolewa hapo ni itakujuza katika habari zetu zijazo. Bodi ya Hazina ya Miundombinu ya Kitaifa imemteua Daktari James Moria kuwa afisa mkuu mtendaji wa hazina hiyo, huku serikali ikichukua hatua za kuifanya hazina hiyo kuanza mchakato kukusanya mabilioni ya fedha kwa ajili ya miradi mikubwa ya miundombinu. Katika taarifa yake, bodi hiyo imemtaja Moria kuwa na uzoefu mkubwa katika masuala ya uwekezaji, uendelezaji wa biashara na ukusanyaji wa mtaji, na kwa ujuzi huo utakuwa wa msingi wakati hazina hiyo inaanza kutekeleza majukumu yake. Moria ana uzoefu wa zaidi ya miaka 25 katika uwekezaji, uendelezaji wa biashara na mtaji. Amefanya kazi katika ngazi ya uwekezaji mkuu tangu mwaka 2005 na kuhudumu akiwa afisa mkuu mtendaji na mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Centum Investment kwa miaka 17. Uteuzi wake unajiri miezi miwili baada ya kuteuliwa kwenye bodi ya hazina hiyo. Waziri wa Hazina ya Kitaifa John Badi alimteua Moria kwenye bodi hiyo mnamo Julai 8 mwaka 2026 pamoja na wanachama wengine watano. Tuangazie taarifa kuhusiana na mvua ya El Nino ambayo inatarajiwa kuanzia mwezi Oktoba hadi mwezi Februari kulingana na utabiri wa hali ya anga, ambapo maeneo mbalimbali kote nchini wakazi watashuhudia mvua hiyo, na maandalizi yameendelea katika kaunti tofauti tofauti kufuatia hofu ya mafuriko wakati wa mvua hiyo. Kundi moja katika eneo la Old Town kwenye kaunti ya Mombasa limeanza shughuli ya kusafisha mitaro ya maji kwa kuondoa taka zilizokuwa zimeziba njia ya kupitisha maji. Wanasema hali hiyo imekuwa ikisababisha uvundo mkali pamoja na hatari ya maji kufurika, hali ambayo inaweza kuhatarisha maisha na pia afya ya wakazi wa eneo hilo.
3: Tumepeza tu wiki mbili kusafisha msingi huu na unauona vile ulivo. Mchanga kila tukija tutoa mwingine, taka hizi kila tukija tutoa nyingine. Kisa na maana kwa upande mwingi ni kuwajibika kwa wenye nyumba wenyewe wanaokaa katika zile nyumba, saa nyingine ndio wao una uhaba kidogo.
4: Kwa hivyo tushirikianeni. Hizi taka ni kwa sababu ya hivyo tu, hakuna kitu kingine. Kukinyesha zote zinakuja zinasakama mahali kama hivi.
5: Mkondo, huu ni mkondo.
6: Kazi ya utofu.
4: Kila siku tunakuwa ikazi tunaifanya. Kwa hivyo at least tutakuwa tukifagia mabarabara, kutakuwa huku ni kusafi na chini kutakuwa ni kusafi. Tusafisheni majumba yetu, wenye maduka wasafishe maduka yao nje, kutakuwa hakuna mambo ya uchafu.
1: Wakazi wa kundi hilo wamewataka wakazi wa Mombasa kuwajibikia taka zao na kuzitupa katika mahala ambapo pana stahili.
0: Ukweli wa mambo.
1: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inazidi kukupasha ukweli mambo ili nawe ujilinde dhidi ya upotoshaji ulaghai na hizi propaganda nyingi ambazo zinaendelea kusheheni. Jana usiku, iwapo wewe ni shabiki wa soka, lazima unajua kwamba Arsenal ilimwadhibu mwana Chelsea 2-1 katika mechi ya ligi kuu kule Uingereza. Chelsea walitangulia kufunga, shangwe zikatanda ajabu. Hapa Kenya pikipiki zikangurumishwa. Unajua asilimia kubwa ya mashabiki wa Chelsea humo nchini ni ndugu zetu wa huduma wa bodaboda katika steji mbalimbali, kuanzia katikati ya jiji la Nairobi hadi Tambach kule Elgeyo Marakwet, Kanamkemer kule Lodwar hadi Ebushanga la kule Kakamega. Honi zikapigwa mayowe pia Chelsea Chelsea wakisikika wana bodaboda hao pamoja na mashabiki wengine wa Chelsea. Hata hivyo, Chelsea walisakamwa mashuti baada ya mashuti. Arsenal hatimaye karejea mchezoni na kushinda 2-1. Sasa kuna polo mahali ametumia deepfake. Deepfake unajua ni kutumia AI kusuka video, sauti au picha feki ili ionekane halisi. Sasa akiwa katika chumba chake labda pale Mlolongo, polo amesuka video feki ikimuonesha mkufunzi wa Chelsea Xabi Alonso akiwazaba makofi wachezaji wake kwenye chumba cha kubadilisha mavazi, yani

0: ile Nigeria alikuwa ameenda kuongeza sehemu yake nyeti. Kwa hiyo kuna mke wake kule Thailand. Hello.
1: Hello.
0: Radio 47 hapa ndipo, naitwa nani?
1: Naitwa Elizabeth.
0: Elizabeth uko wapi mam?
1: Niko Bomet.
0: Ndani ya Star 216 hash ukiwa Bomet umeingia mara ngapi Elizabeth?
1: Mara tatu pekee yake.
0: Mara tatu pale box gani imekupatia raha mtoto wa Bomet?
1: Box 6 imenipatia pesa mzuri.
0: Ngapi mamangu?
1: 28,000
0: shillings katika box number 6 kio Bomet pale Elizabeth. Kachukua za kwake. Bado wewe tu uchukue za kwako katika Star 216 hash. Kwa nuku mwono le Nigeria?
2: Gadio.
0: Alikuwa kule Thailand weekendi. Amekwenda na mtoto wake mrembo, mtoto mrembo kweli kweli. Sasa katika ile hali ya kumuimpress na kadhalika, pia kaenda fanywa surgery.
2: Yep.
0: Kwenda kuongeza mkulupungulas.
2: Mkulupungulas.
0: Surgery ya kuongeza mkulupungulas in size.
2: Small or
0: no kuongeza yani?
2: Eh?
0: Yani sasa awe na bazooka. Anatoka kwa pistol anataka bazooka. Anatoka kwa pistol anataka bazooka. Alafu katika hiyo hali ya kutafuta bazooka, ni 43 by the way, anaitwa
2: 43.
0: Igo, Igo
2: 43.
0: Ubiribo
2: 43
0: years.
2: Unataka kumuimpress nani na 43?
0: Bana akaga dunia.
2: Utaga.
0: Akaga dunia. Katika hali ya kuongeza.
2: Pole kwa hilo.
0: Pole kwa hilo.
2: Lakini kuna miaka ikifika tuliza.
0: Tuliza.
2: Nini
0: unataka kumuimpress nani?
2: Unataka kumuimpress nani? 43. Kwanza 40 hapo. Inafaa yani uko sasa katika ile mida yako sasa ya kutuliza anga.
0: Kutuliza anga bwana. Alafu sasa bazuka na miaka 43.
2: Hauko sana katika kusifiwa.
0: Sipiwa kwa hera. Auko sana katika kusifiwa kwa
2: sana katika sifa.
0: Kwa sifa za game.
2: Ati
0: ndio nini fanyike?
2: Sifiwa kwa hera.
0: Kwa hera
2: Na vile ambavyo unao
0: na maisha yako tu.
2: Na maisha.
0: Yule maisha vizuri ametulia. Amejificha sana yule.
2: Yule kajipanga na jumba lake.
0: Amejipanga sana. Bwana usiende katika surgery kama hizi bwana.
2: Hii mambo ilikuwa tunafanya ma 20s huko.
0: Mega dunia bwana, huu Nigerian bwana influencer. Ni influencer moja mkubwa sana.
2: Pole.
0: Wa Uingereza na Nigeria. 43 years old. Kaenda kuongeza, toka kwa pistol ata kuweka bazooka. Sasa ameaga dunia, ametengenezewa sanduku la dhahabu.
2: Usiongeze, shukuru tuna Mwenyezi Mungu ambacho ankujalia.
0: Kuna watu wanataka hivyo. Kuna watu wanataka hivyo, wanataka pistol.
2: Shukuru tuna
0: kile. Sio kila mtu anataka bazooka.
2: Alafu sikuwa na pressure sana.
0: Sikutie pressure.
2: Sio, na mtu asikutie pressure by the way.
0: Kweli?
2: Sijui chini huko chini basi tafuta ile juu.
3: Radio 47. Bonge la radio. Tunavuma. Na bado. Haba. Ndipo. Je, ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na Fintech. Utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na Fintech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashine zote zina warranty.

0: Waza, waza. Tulie kidogo, waza waza pale vile. Mcheki baby elephant pia shaingia. Anaitwa baby elephant pale vile shaingia katika studio za Radio 47 hapa ndipo. Lakini kabla nimpishe pale, wacha tucheki cheki mahakama ni kina nani ambao tayari wamezituma pale vile. Namshtaki mahakama, namshtaki bro wangu kwa kulala na mtoto wangu mdogo wa miaka 5. Hii peleka polisi.
1: Peleka polisi. Peleka polisi, ashtakiwe, awekwe ndani mara moja.
0: Huyu angelikuwa yuko ndani tayari. Huyu si mtu ambaye anafaa kuketi na binadamu wenzake, ni mnyama.
1: Si masuala ya kuongelea kabisa.
0: Yes, upeleka polisi, ungekosha shtaki na ameshikwa na amewekwa ndani akingojea kufunguliwa mashtaka yake.
1: Kabisa.
0: Mahakama 47 namshtaki mama mkwe kwa kunipiga kila wakati yeye na msichana wake, aki please help him, Mwashumbe na Mwakideu.
1: Peleka polisi. Peleka polisi, mahali kuna vita. Peleka polisi, hiyo ni gender based violence.
0: Tandikwa pale.
1: Tandikwa na mama mkwe pale pamoja na msichana. Yani mama na dota wake wote wanawapiga.
0: Kwa ni bwana yuko wapi akiwa anatandikwa hivyo? Bwana yuko wapi?
1: Sielewi. Sielewi bwana yuko wapi. Sielewi bwana anamwacha mke wake anapigwa pigwa hivyo na mamake na dadake.
0: Kutoka Migori ya ule.

0: pending inafuatiliziwa kwa haraka tena zaidi. Mwene ni gani pale vile nani? Oh, isi yetu.
1: Endelea kutuma SMS pale katika 24047. Make sure SMS yako inaanza kwa neno mahakama 47. Takuwa tunazichekicheki pale. Sio na swasi.
0: Ndio mimi tena lakini mcheki baby elephant tayari kashaingia.

0: pia tutoka Friday.
1: Shirika la.
0: Hey, itatujui kama itakuwa ni shirika la sijui wapi. Unajua, Misri zingine unaweza enda paka, unaweza enda paka Europe. Ndiyo tena urudi.
2: Misri.
0: Misri. Inategemea. Sasa wale jamaa Gor Mahia watatoka hapo on Friday asubuhi.
2: Na ndege ya abiria.
0: Sasa sijui ni ndege gani lakini ni abiria. Masaa 4 uko wapi? Cairo, lunchtime uko Cairo. Hiyo ni Friday.
2: Ikiwa wataenda direct.
0: Hiyo ni kama ni direct. Lakini kama inaenda sijui tu Uturuki. Masaa 17 unafika usiku wa manane. Mechi kesho. Shaona bwana.
2: Ndio.
0: So hapo ndio mimi naona kwamba kuna shida.
2: Naam.
0: Sisi bwana hatuji. Na ukiona ule kocha Misri anajua wa Kenya ni kama wachezaji wake. Ushasikia kocha anasema nilikuwa natarajia Mwashumbi pale midfield sikumuona. Ili nishtua. Hey.
2: Anajua wa Kenya kama wachezaji wake.
0: Ule jamaa alifanya research. Akasema mimi nilipoona Mwashumbe yuko pale midfield ilinishtua. Nilikuwa najua Mwashumbe watapiga pale Dr. Feneke. Huyo ni kocha anaongea baada ya mechi.
2: Huyo ni wa Misri.
0: Baada ya mechi acha kupiga mbili. Lakini bado anasema that means he did his research. The kind of coach ambao wako naye. Kocha alikuwa Mamelodi. Kocha wa Mamelodi Sandos. Huyu ni kocha ambaye ana take time. He's only 1 month old pale Pyramid.
2: Ndio.
0: Lakini angalia research ambayo alipiga. Anasema aliona alifuatilia Gor Mahia kutoka Sekafa 3 weeks ago.
1: Ukupaka mpiga luta na kesho game.
0: Nani anapiga luta? Sasa ndio masaibu yetu kama wa Kenya, lakini tutaenda mechi.
2: Hatujakuwa na weekend nzuri.
0: Weekend imekuwa mbaya.
2: Hatujakuwa na weekend nzuri. Imekuwa ndio.
0: Alafu Arsenal akapa kama kawaida. Kongole mwana Arsenal.
1: Akampakata.
0: Atakafanya nini
2: moja Simba?
0: Akamwangoa.
1: Akampakata Chelsea.
2: Sio ushindi wa kusema tio akampakata.
0: Lakini ushindi.
2: Ushindi sio tu. Ni ushindi tu lakini.
0: Don't take it away from them.
1: Pointing up.
2: Utarajii kutoka kwa champions.
0: Mimi leo nitakuwa na yeye mwashindi.
2: Pointing up. Utarajii ushindi kama ule.
0: Ushindi ni ushindi.
1: Pointing up
0: ni tatu bwana. So nitakubali alimpakata.
1: Kuna gumzo linasemekana kwamba Chelsea ni mke wetu.
0: Ni kweli, kweli. Zaidi ya 10. Hiyo sasa ni mke.
1: Maana tumempiga kweli.
2: Zaidi ya 10.
0: Sasa labda bado pete tu sasa.
2: Zaidi ya 10.
1: Sindio.
0: Sindio bwana. Wewe ni kama naongea tu bwana.
1: Home and away.
0: Hajamfunga Arsenal mechi. Tujui mara ya mwisho 2021.
1: Home and away. Tunakupiga.
0: Yaani Chelsea akija ni pete tu imesalia.
2: Cheni hizo.
1: Angalia.
0: Wewe
2: cheni hizo.
0: Angalia. Unajua bwana.
1: Angalia
0: 2021. Chelsea anapigwa kila anapokuja.
1: Nadhani
0: ana sare mbili. Nadhani ana sare mbili tu. Chelsea ana sare mbili tu.
2: Cheni angalie bwana.
0: Unaangalia nini?
2: Haraka haraka. Naangalia kwenye mtandao. Last 10 matches. Chelsea and Arsenal. Sindo hizi hapa bwana.
0: Unaona nini? Umeona nini?
2: September tarehe 6 sindo jana. Chelsea ilikuwa 2-1.
1: Tukampakata.
2: Match tarehe 1. Tukampakata huo.
0: Endelea.
2: 2-1 vile vile.
1: Tukampakata.
2: Arsenal wakachukua.
0: Ni pete tu.
2: Tarehe 30 November mwaka jana.
1: Tukampakata.
2: 1-1. Moja moja. Tarehe 16 match mwaka jana.
0: Ndio baba.
2: Arsenal 1 Chelsea bila. November 2024. 1-1. Haya. 23 April 2024. Hiyo hakuna haja ya kusema.
1: Akapakatwa.
2: Hakuna haja ya kusema.
0: Huyo si mke.
2: Haya, 2-2. Alafu kuna 3-1. Alafu kuna 1 0. Alafu kuna
1: mke si mke.
0: Huyo si mke. Ni pete tu sasa imesalia.
2: Asante kwa muda wako.
1: Na ndio gumzo la sporti.
3: Hilo limekuwa gumzo la sporti. Vidokezo vya mahanja mviwanjani. Radio 47 89.6 Lamu. Hapa ndipo.

0: Mahakama 47. Dania Breakfast 47.
1: Order in the court.
2: Kuna kama mahakama pale.
3: Ndio.
2: Mahakama 47 na mshtaki mme wangu kwa kunitishia kila saa.
3: Ndio.
2: Mpaka naogopa.
3: Mm.
2: Na nina watoto wawili na yeye.
3: Ndio. Kuna wanaume wana hiyo tabia kabisa. Asante sana. Faith wa Makueni, asante sana. Faith wa Makueni, asante sana.
2: Hii lazima ikome.
3: Mm, wewe sio wa kwanza wala wa mwisho. Ni, yani Faith, kuna wanawake wenzako wengi sana wameolewa Kalo. Lakini katika ndoa wana wasiwasi.
2: Yes.
3: Yani uko ndani ya ndoa lakini roho juu.
2: Yani boro.
3: Mzee wako kila siku ni vitisho tu.
2: Akitoka unafurahi, akiwa anarejea una panic.
3: Faith.
2: Faith ndio huyo.
3: Habari ya Makueni mamu.
4: Niko poa.
3: Kwanza saa hii uko salama mamu?
4: Niko salama.
3: Unasikia umetulia ama bado unasikia umeshtuka?
4: Ni kama nashtuka shtuka tu.
3: Unashtuka shtuka mamangu?
4: Mm.
3: Yule mzee anakushtua shtua kila wakati.
4: Mm.
3: Yani uko kwako, uko na watoto wawili lakini hauna amani.
4: Sina.
3: Ulimfanyia nini anakushtua shtua all the time?
4: Hata sasa for example.
3: Mm.
4: Ni asa atuwa na kuja tesa siya na kujanga sometimes na kuanga kazi.
3: Ndiyo.
4: Alafu sasa for example niku nimeka tu simu kwa hapa kwa meza.
3: Ndiyo.
4: Alafu by mistake hata mtu apige simu na misi juu yo namba ni anani.
3: Ndiyo.
4: Sasa anaza kusema mara huu ni kama unanifiti kwenye nitapata kama unanifiti juu nitakufanya nitakufanya. Ninakuanga na roho mbaya sijui nini.
3: Mm.
4: Mpaka mimi naogopa.
2: Kwa hivyo yani wewe unaishi katika maisha kutishiwa kila siku katika hiyo nyumba.
3: Mm. Na nikuulize.
2: Mm-hmm.
3: Ikiwa hiyo simu imeingia ya mtu ni namba haijulikani, wewe unashika hiyo simu?
4: Sasa sikwenye alishika. Sasa sikwenye huyo mtu sijui nani alikuwa anampiga aliflash.
3: Eh.
4: Alafu akaniuliza uko na credit, nikamwambia ya niko na credit kwa Airtel ya Allnet, chukua upige uangalie ni nani.
3: Mm.
4: Sasa akachukua akapiga, mtu akachukua, mwanaume ndiye alichukua.
3: Mhm.
4: Nikamwambia na siuongea, akamuuliza ni nani, akamwambia ni room number.
2: Oh, unamjua mwanaume?
4: Mimi si mzuri, sasa simu alifanya simu alifanya tu ada ile ring once alafu akakata.
2: Na nakuuliza aje?
4: Mm.
2: Kwa hivyo kwa ufupi huyu mwanaume wako yuko na trust issues, anakushukushuku wewe.
4: Ananishukushuku lakini mimi nashangaa hiyo miaka yote mtu anakushuku. Hata mimi nimetenda na yafanya.
2: Ndio nauliza aje? Maliza kufungua kwanza ndio nauliza aje?
3: Faith,
2: mpaka anze kukushuku. Faith.
3: Uko nasi bado?
4: Niko nani?
3: Mashumbe okay. Nakuuliza.
2: Nakuuliza aje? Ndio paka anze kukushukushuku? Kuna incidents yote ishai kutokea between wewe na yeye, ndio kidogo trust yake ikaanza kuwa na wasiwasi?
4: Hapana.
3: Hajawahi kukushika mahali popote?
4: Hapana.
3: Hajawahi kuona SMS ama ujumbe wowote?
4: Hapana.
3: Na mmekaa naye muda gani?
4: Miaka
3: minne. Miaka minne. Na watoto wote wawili ni wake.
2: Na nakuuliza haja cha mwisho. Je, uko na tabia za kucheka cheka na watu mtaani, kupiga piga story na watu mtaani, kuketiketi na watu mtaani? Are you that friendly na wanaume labda mitaani?
4: Hapana, hata sipangi na hiyo tabia. Hata mimi nikienda, hata ni kama nienda soko, mimi nafika sokoni na nunua chenye nataka na narudi, hata 5 minutes narudi.
3: Na mzee akitaka kubla haza klama, uko na tabia za kumnyima labda wakati mwingine?
4: Hapana.
3: Akitaka kubla haza klama anytime any day.
2: Na sasa?
4: Mm.
2: Ile kukutishia zaidi, ile mbaya paka ukogopa zaidi, alifanya nini?
4: Sasa mtu kwambia mimi nakwanga na roho mbaya, kenye nitapata utaona nimebadilisha sura, ulize kama huyu ndio mtu mwenye ulikuwa unaishi naye. Sasa mimi nashindwa, what's going on?
2: Kwa hivyo wasiwasi wake mkubwa tu ni akupate na mtu.
4: Yeah.
2: Hiyo ndio wasiwasi wake mkubwa.
4: Sasa si unajua mtu kama huyo, hata for example ikuwe tu hata ni message mtu amepita, sasa hata mtu apige tu simu na kwesi huyo alikuwa nakupigia, si unajua tu huyo mtu atakuwa tu na pesha ya juu aanze kukwambia maneno mbaya.
2: Anaishi hapo, mnakaa naye kuanzia Monday to Sunday ama ni mtu wa kutoka makazi akirejea?
4: Au anaenda tu kazi alafu anakuja
2: anarejea jioni.
3: Ana miaka mingapi?
4: 35.
2: Yeye ni mlevi?
4: Hapana.
3: Anapenda sherehe?
4: Hapana.
3: Haendagi kupiga, hanywi pombe, ana sherehe zake?
4: Hapana.
3: Na yeye mwenyewe ushae kumshika mahali na watoto wa kike?
4: Hapana.
3: Yes. Mashumbe, kuna watu tu ambao wako tu roho juu tu. Kuna watu tu yani wana imani tu. Kuna mtu tu ana insecurities tu. Labda aliona katika wazazi wake ama labda marafiki zake pia ameshuhudia vitu kama hivi.
2: Ama shai kumtokelezea kama ama, maybe ame settle down. Kwanza yeye kumtokelezea.
3: Dio. Yes.
2: Ashai kupatia story yake kabla mpatane?
4: Hapana, mimi hata huwa apendi story zake sana kuambia watu.
3: Labda ilimtokea.
2: Wae.
3: Labda ilimtokea ndio maana ana wasiwasi kila uchao. Anyway, asante sana, acha tusikie wasikilizaji watasema vipi.
4: Yeah.
3: Acha tusikie wasikilizaji watasema namna gani. Maana labda
2: tena huyo.
3: Kuna mtu mwingine ambaye pia yuko katika uhusiano kama huu. Mzee wake hana imani naye kabisa. Ama mtoto wake ama mzee hana imani ama mke hana imani na mzee.
2: Kabisa.
3: Pia hiyo iko, lakini wake wengi hawana imani na wazee.
2: Wengi.
3: Wake wengi wao nao ni kawaida tu hawana imani na wazee wao tu.
2: Maana kwa wanaovamia simu sana za wenzao ni wanawake ndio.
3: Wanavamia.
2: Wanavamia simu.
3: Wazee wa watu.
2: 0793 0470 47 ma 0783 0470 47. Kesi kama unamsaidiaje mtu?
3: Tusikie tu watu wanasema namna gani pale. Halo.
1: Hello 47.
3: Vipi?
1: Ongea na Shadra kutoka Busia County.
3: Shadra, kacha kujisikiza kwanza, tuongee moja kwa moja. Utamsaidia vipi Faith wa kutoka Makueni?
1: Faith ningeweza kumsaidia hivi. Unajua mzee anapoanza kushukushuku vitu hivyo, maybe kuna kitu amaipata mahali. Kwa hiyo simu yake mzee, yeye tu adarani anaweke vitu wazi kwamba maybe kama akishika wazee mtashuku kitu.
2: Simu yake
1: kupata kitu kibaya mahali.
2: Okay. Hello.
3: Halo.
1: Halo, Radio 47.
3: Hapa ndipo, nani mwenzetu?
1: Huyu ni Geoffrey Asuza Mudaki ndani ya Radio Kakamega.
3: Unamsaidia vipi Faith?
1: Faith, huyu mzee wake ni mjanja. Kuna vitu anafanya. Sasa naona hasa anapreserve yani bibi yake akijua anafanya kitu fulani. Sasa yeye anamshukushuku, lakini yeye ndio mwenye makosa. Mzee ndio mwenye makosa. Kuna vitu anafanya. Sasa naona vile anafanya tena mke wake anakuwa fanya nini? Anafanya hivi.
3: Okay.
1: Ndio hiyo ni njia kumpinia kwa ukuta, yani asijue kile kinaendelea huko nje. Yeye ndio mwenye makosa.
2: Okay.
3: Sante, manake kuna ukweli hapo.
2: Hiyo ipo pia.
3: Watu wengi wa kike huwa wanasema kwamba mzee mara nyingi akiwa anaenda nje sana,
2: yes,
3: huwa anaamini pia bibi yake anaenda nje.
2: Hakuna kitu kibaya, unajua pia mpigaji. Apendi kupigiwa.
3: Kweli? No, wazee wote hawapendi kupigiwa.
2: Yes.
3: Wazee wote hawapendi kupigiwa. Sasa akiwa nje ana mambo yake mengi kule nje, akiingia nyumbani akimwangalia mke wake tabia fulani anaona huu ni kama kule nje pia.
2: Vile ninavyofanya maybe pia na
3: nafanyiwa.
2: Anafanyiwa.
3: Maoni yako zaidi msikilizaji katika mahakama 47 tutakuwa tunachukua katika muda mfupi ujao. Pale kwenye WhatsApp nambari yetu ya simu ni 0719 739 487.
2: Tukufahamisha ni gani ambayo unatarajia ikifika mida ya saa 4.
0: Vidokezo vya habari za Radio 47.
2: Na ikifika saa 4 kamili tarajia haya na mengine mengi. Lakini kwa ufupi ni kwamba Itumbi kuwasilisha hoja katika bunge la Kirinyaga, ajenda kujitenga na Mlima Kenya Magharibi.

0: kidogo. Toa akili funguke.
1: Hey. Waga unatumia?
2: Yes. Wewe unatumia?
0: Eh, hey, unajua mimi kila kitu. Mimi tena mimi ni mtu wa sherehe.
2: Okay.
0: Yes.
1: Umza bae sikuzi lakini yameza kuchakaza.
2: Halibadilika lini manake ni siku mwache hivi mzio mayai. Siku mwache hivi mzio mayai ulimpatia lini mwa shumbe.
1: Juzi yanalambia kwamba weakness yake kubwa. Yeah, anapenda mademu.
2: Ai, huyo mzio mayai.
1: Eh.
2: Siku mwache hivi huyo.
1: Halibadilika kwamba ye ana mind sana watoto. Nekaombia chungu wasimalize stock ya mayai.
2: Eh, wasimalize. Wasimalize stock ya mayai.
1: Wasimalize stock ya mayai.
2: Manake
1: stock inaweza kupotea pale.
2: Anaitwa Jafe.
3: Kumbe livuisha.
2: Livuisha.
3: Livuisha.
2: I tell you. Karibu sana Jafe.
3: Asante sana.
1: Huko karibu.
3: Fiti. Niko fiti.
1: Bora.
3: No nimekuwa pipa nimeingia.
1: Umekuwa pipa?
3: Eh, nimetoka Mombasa.
1: Kweli ulikuwa Mombasa?
3: Kutulia tu weekend. Umesalimia na watu wa Mombasa?
1: Eh.
3: Una jamaa anaitwa Isaac taxi driver amesema mwambie Mwakideo live uisha.
1: Imeisha.
3: Ndio, imeisha.
1: Pipa limetoka saa ngapi Mombasa?
3: Saa kwenye saa 12:40.
1: Saa 12:40.
3: Eh.
1: Ulikuwa peke yako ama na familia?
3: Nilikuwa na familia.
1: Oh, una familia?
3: Eh.
1: Ah. Kwa hivyo ulikuwa na bibie na watoto.
3: Ndio.
2: Kwa hivyo mwafikisha nyumbani ndio ukakuja kazini.
3: Nimewafikisha nyumbani. Ndio nikakuja kazini.
2: Very good. Ulikuwa unakaa wapi Mombasa?
3: Ah, nilikuwa hapo Nyali.
1: Nyali?
3: Eh.
1: Wakale wote wajua wanapenda Nyali sana.
2: Katika hewa bana buu, eh?
3: Katika hewa bana buu. Katika apartment.
4: Tafutie pia nipi hapa kasa.
3: Ndio huko.
4: Usiende mdo hapa, kucha bandi.
1: Mimi tu nikumwambia tu dadangu.
2: Ndio.
1: Be careful.
2: Ndio.
1: Lakini story nayo pia kuishi na woga it's not a good life
2: mwashumbe like it. it's not a good life
1: ati mtu akiingia kwa nyumba una panic
2: mzima
1: bwana mkalisha chini mwambie
2: yes.
1: By the way shida iko wapi baba watoto
2: ndio
1: yes mkalisha chini
2: wataka nini
1: tena kwa heshima kubwa na taadhima baba watoto shida iko wapi mbona unashinda ukinishukushuku
2: na wewe pia kama ni mzee jamani kama unaenda nje hayo yako sio lazima kwa vile unaenda nje basi mke wako pia yuenda nje
1: yes
2: wewe nenda nje zako huko kirudi nyumbani mwache mke wako na amani
1: hata ubasi ukiona uoga mezea
2: uoga wako huko ndani manake si wewe

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 4 asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusetti. Juhudi za kuitenganisha kaunti ya Kirinyaga na Mlima Kenya Magharibi kwenye masuala ya siasa na maendeleo zinatarajiwa kuelekea hadi katika bunge la kaunti hii ya Kirinyaga wiki hii. Juhudi hizo zinaongozwa na mkuu wa sekta uchumi wa ubunifu na miradi maalum katika afisi ya rais Dennis Itumbi, ambaye pia ni mkazi wa kaunti hii ya Kirinyaga. Amemwandikia spika wa bunge hilo barua akimtaka kutangaza tarehe maalum mwezi huu wa Septemba ili yeye na wakazi wengine wafike na kufafanua mpango huo. Itumbi anasema kwa muda mrefu Kirinyaga kutajwa kwa katika eneo la Mlima Kenya Magharibi kumwanyima miradi ya maendeleo inavyotakikana. Anasema kaunti hiyo ina changamoto tofauti na zile za kaunti jirani kwenye ukanda huo Mlima Kenya Magharibi, mfano Murang'a, Nyeri, Kiambu na Nyandarua. Anataja masuala kama ya kilimo cha mpunga, barabara mbovu kuwa mambo ambayo yanastahili kushughulikiwa kwa darubini kali bila kuunganishwa na changamoto za kaunti hizo jirani. Anasema hataki Kirinyaga iwekwe chini ya Mlima Kenya Magharibi au Mlima Kenya Mashariki ambayo ina Tharaka Nithi, Embu na Meru. Anataka Kirinyaga ijisimamie kivyake. Juhudi zake zinajiri wakati kuna gumzo kuhusu madai ya kugawanya Mlima Kenya, ambapo kiongozi wa DCP Rigathi Gachagua amekuwa kwenye mstari wa mbele kulalamika kuwa ni mpango wa serikali kugawanya kura kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Itumbi hata hivyo anasisitiza kuwa mpango wake ni kwa ajili ya maendeleo kwenye kaunti ya Kirinyaga.
2: And we want the County Assembly of Kirinyaga to accept that we petition the County Assembly of Kirinyaga by voice, by standing before the County Assembly and the MCAs and being able to position the agenda of Kirinyaga. The problem we have, watu wajazoea siasa za agenda, wamezoea hizi siasa za slogans. That is why they want to associate this with the slogans. But ours is an agenda-driven political process.
1: Tugeukia taarifa nyingine, ambapo maafisa wa idara ya upelelezi wa makosa jinai DCI wameanzisha uchunguzi kufuatia tukio ambapo mwili

tumezika mama mzee ambaye alirepiwa na akauawa. Pale Chemase kuna msichana atujazika, alirepiwa na akauawa. Tumesikia cases mingi sana. Wana DIG, tunaomba kwa unyenyekevu kama kina mama ya kwamba hizo kesi zote zishughulikiwe, ndo kama tunalia mtu amekufa, tuweze pia kufanya deterrent ya kuweza kuhakikisha kwamba no one else gets killed in such a manner.

0: Na michezoni, waziri Salim Mvurya ametoa hakikisho kwamba Kenya itakuwa tayari kuandaa mashindano ya mataifa bora Afrika AFCON ambayo yanatarajiwa kuandaliwa humo nchini Uganda na pia Tanzania mwezi Juni mwaka ujao. Amesema kukamilishwa kwa uwanja wa Talanta kutapiga jeki maandalizi, huko uwanja wa Kasarani pia ukiwa katika hatua nzuri ya ukarabati. Ameondolewa Kenya hofu kwamba huenda Kenya kapokonywa fursa ya kuwa mwenyeji wa mashindano hayo, akisema serikali inajitahidi ili kuhakikisha maandalizi yanakamilika kwa wakati. Na mkufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 4 saa 5 nitarejea hapa na mengi. Jina langu ni Collins Lusati.
1: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: wapi?
1: Ama ni mzee.
2: Hapana.
1: Oh. Oh.
0: Mbona Mkamburi anauliza ama ni mzee umedeny kabisa?
1: Umedeny na finyo.
0: Umekataa hiyo.
2: Yeye ana deny na capital letters.
0: Kwa nini?
2: Bado mimi ni Gen Z.
0: Hey, a sweeto. Hey, a sweeto.
1: No, but do we ni Gen Z?
2: Yeah,
0: because sirikal. Hey, sirikal matiyo.
2: Sirikal mo kane dongruok.
0: Ah, Jaber, you can say that again.
2: Sirikal mo nyaduoni maendeleo yake.
0: Nda pana wewe. Sirikal matiyo. Sirikal matiyo. Wanu wabiro katiyongu.
2: Sirikal mo onge dongruok kabisa.
0: Ah, pana. Cham relaxa. In mikakati.
2: Nani?
0: Make a cut.
1: Sasa Beatrice.
2: Yeah.
1: Umetuandikia hapa Kilini Rambo, unasema ulikuwa na msichana wa kazi ambaye ulijua baadaye she was playing for the other side of the
0: government.
1: Of the government.
2: In yes, Mkamburi.
1: Yeah. Sasa tumesema jamani story mbona tamu, mbona tumwache Beatrice nje. Wacha tumpigie tusikie analipi la kusema. What happened?
2: Sasa Mkamburi. Mimi nimemaliza nursing juzi, nimekuwa Migori.
1: Okay.
2: Oh, nikawa like nimezoeana na watu wa huko sana.
1: Mhm.
2: After kumaliza nursing nimekuja Maseno.
1: Yes.
2: There is a certain hospital pale, nikawa connected kufanya kidogo.
1: Mm-hmm.
2: So my friend back in Migori, nikawa nimemuulizia, by the way nikipata kazi juu nilipata shift ya kuendanga jioni na rudi morning.
1: Okay.
2: So nikamwambia okay, naweza nitafutia them. Anikaliange kwa nyumba juu huku sijajuana na watu, so at least nikipata mtu wa huko itakuwa sawa.
1: Ndiyo.
2: My friend akaniconnect na dem fulani kutoka Kuria.
0: Okay.
2: Yes, so huyo demo akakuja, like tukakaa tu na yeye vizuri. So tulikuwa tumekaa kwa gorofa juu. Kuna mama fulani tulianza kuzoeana naye hapo kidogo, nikipita ananiuliza sister ndo kwenda hivyo, like hiyo tu salamu hivyo. Sasa huyo mama akawa ananiambia na huyu msichana wako uanga anapiga kelele peke yake hapo kwa nyumba. Nikamwambia siwezi kuelewa unless nimuulize kama ana shida. So nikamuita, nikamuuliza, uko na shida yoyote? Ati hapana. Na mbona huwa unapiga kelele peke yako kwa nyumba? Akaniambia no mama, niko tu sawa. Na kwa sababu tuko almost the same age, nikaona wacha kwanza ni mwases nione kama anaweza kuwa na mental issues. Nione vile ninamsaidia.
1: Ni kelele za aina gani hizo?
0: Anacheza muziki, akishout nini inaendelea?
2: No, vile nilikuwa naambiwa tu ni kama anafulamiwa ama anafurahi tu peke yake hapo kwa nyumba.
1: Oh, all of a sudden tu ako tu na furaha na kuchekacheka na kunini.
2: Yes.
1: Okay.
2: So, akuwa na smartphone. Nikamwambia anti, wacha nikubaiye simu. Ukae na smartphone at least. Hiyo wakati unaona uka idol badala ya kuchekacheka peke yako una watch.
1: Ndio.
2: Maana aliniambia hataki TV. So sikujua ndo naleta problems.
0: Okay.
2: So them alianza kwa blood vitu zingine kwa simu mbaya mbaya.
0: Kama gani?
1: Kama gani? Vitu mbaya mbaya ni kama gani?
2: Mkamburi msichana alikuwa na watch pornography.
1: Sasa
2: Na wakati ana watch anafanya practical kwake mwenyewe.
1: Ala!
2: Yes, ako peke yake kwa nyumba. So one day akajisahau. Kumbe uanga anachukua duvet. Anakuja nayo kwa kiti. Analala hapo akifanya hizo vitu zake.
1: Na hiyo duvet ndo anaitumia kama tool of trade.
2: Yes.
1: Mkamburi,
2: sasa mimi nikamwambia, nikaomba kwa job ruhusa, nikamwambia do ningali mgeni but kama tu mtaniruhusu hata kama ni start. Nikapumzike kidogo, kuna vitu nafaa kushughulikia. So nikaanza kulala naye kwa nyumba, nataka nione hizi vitu huwa wanasema ni za ukweli. So mimi nimelala day one. Day two msichana aliamka saa nne. Mimi by the way hulala mapema, saa moja nikimaliza kukula nimeenda. So saa nne msichana aliamka na nilikuwa bado niko kwa simu tu kwa kitanda. So kuamka mimi nikafikiria nenda nje. msichana kumba alienda kwa kiti.
0: Okay.
1: Na wewe uko tu kwa room? Oh,
2: yeah, mimi niko kwa room yangu.
0: Na anajua
2: ameamka kwa room.
0: Na anajua uko kwa room?
2: Yes, anajua niko juu. Siku hii nilimwambia hizi hii wiki siendi job usiku, niko nitakuwa naenda mchana.
0: Okay. Uh-huh. Okay.
2: Yeah, so akaanza kufanya vitu zake. So mimi naye kuamka kusikia hizo kelele like, "Hey, ni nini namfurahisha?"
0: Mm-hmm.
2: So nikaenda nikapata dem ako busy.
1: Anajisugua na duvet.
2: Na duvet yangu. Ah! So ile kuniona, msichana alishtuka na akaamka akakuja kuniangukia. Sasa mimi pia nimesimama ninashangaa ni nini hichi huwa kinaendelea. Yaani niseme kwa kizungu ama kwa Kiswahili, alianza kunikiss hivyo. Na ananipapasa, nikamuuliza uko na shida? Hapana. Kichwa chako imeharibika? Hapana. Nikuitanie watu wakusaidie? Ati hapana. Ati madam ni wewe tu unaweza nisaidia hapa. Nikamwambia nakusaidia aje? Akasema yeye by then nimekuanga hivyo huko from home. Na nilikuwa nimefundishwa huko kwa shule. So akaniambia nimekuwa nikifanyanga hivyo kwa shule. Sasa tangu nitoke shule sijapata mtu. That's the reason nimekuwa nikifanya peke yangu. But madam, kama unaweza kubali unifanyie. Wewe unaenda nyumbani asubuhi. Akaniambia hapana, hata nikienda nyumbani utakuwa umenisaidia. Ati madam unaweza kubali tu nikae tu na wewe, niwe tu nakufanyia hivyo na tukae hata usinilipe. Mkamburi, nilishtuka. So mimi nikamwambia hizo zako I can't give in for it. Hapo hapana. Sasa so, mimi nikaamka kesho nikatoka nikamwacha. Them alichukua mtoto wenyewe, wale watoto walikuanga wameanza kunizoea kukuja. Akamfanyia ile kitu.
1: Oh no.
2: Yes.
1: Mtoto msichana ama mvulana?
2: Mtoto msichana 5 years. So mimi napigiwa simu naulizwa, mtoto analia kwa nyumba yako, umekuja na mtoto? Nikaambia no, hata sijawahi sikia hiyo uchungu ya mtoto. So ni mtoto wa nani yako kwangu? Sasa nikampigia simu hashiki. Kumpigia simu hashiki, na nikasema hii ni alarm raise, so wacha nikimbie kwa nyumba nione ni nini. Nikapata msichana amebeba mtoto na ametandika mkeka chini. Chini kwa sitting room yangu. Ile mimi ninatoka nikilipia rent. Mkamburi, nilishtuka. Na akawa sasa ameanza ni kama kunikrete, na kama sitaki kumfanyia vile anataka, atani time. So mimi nikashindwa, like ananitime aje kwa nyumba yangu.
0: Nikishia motosi.
2: Nilikwambia tuko almost the same age. Nikaona huyu anataka kunishinda kwangu. So kitu nilifanya, nilihamanga mimi mwenyewe.

0: Akili ni ramba.
1: Kaa standby. Tunaingia vidokezo. Tukitoka vidokezo tunaanza.
2: Na tunaanzia.
1: Sisi hata tuongei sana.
2: Hatuongei.
1: Semeni
2: nyinyi.
1: Semeni nyinyi. 24047 ama 0719739487, anza kuchangamka. Haya, acha turuke kwa vidokezo.
0: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Asema nitasaidia kuamua mrithi wangu ili aendeleze mradi wa nyumba za bei nafuu, Rais Ruto asema. Alafu Eric Omondi akamatwa na kubebwa juu juu, kisa kusababisha usumbufu katikati ya jiji la Nairobi. Mengine mengi mwendo wa 5 kamili na Collins Luswit.
0: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Lea moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Lea Fla, nurturing the world.
1: Aya, ni wakati wa kuchangamka, wakati wa kuchanga mkandali ya Kili Ramba.
0: Kili ni Ramba. Ramba.
1: Feedback yako ikamkuja kuhusiana na hiyo story 24047-0719-7394-87. Kutu wewe.
2: Hey. Time nyinyi mabosi, hata nyinyi ukina mkamburi hapa ambao mko na house managers kwenye. Mwapatieni weekend. Patieni hata Sunday moja tu, mwambie tu Sunday ukiamka saa 12 ondoka.
1: Lakini sasa hivi alikuwa anataka kuwa full time kunaji hapo nyumbani kwa mtu.
2: Ai, huyu lazima alikuwa anakaziwa.
3: Hello, hello mkamburi chigogo ni msijafe mambo vipi? Bila shaka nikose wa smokies na mayai from Gesonso. Basi nikawa kwenye base ya smokies na mayai. Hapo kwa Kingramba, hapo naona kidogo manyama kosa ni huyu mama.
2: Ehe.
3: Kwanza alipopata ripoti kwamba huyu mwanadada akana pia kelele kwa nyumba. Na yeye pia akakuja akakonfirm ni ukweli. Kenye kena fanya pia kelele ni hiyo mambo na hiyo shughuli akana fanya kwa nyumba. Hii ilikuwa red flag ya kwanza. Huyo mama kitu angefanya, angemfukuza wakati huo huo na aende. Juu angemwachilia wakane pamoja. Na ashampata ledande. Asa aliacha akatulia hadi ikafika mahali akaenda ka hiyo kitendo akachukua kwa mtoto. I think mama ndiye kuna makosa juu angemfukuza ile mara ya kwanza. Ama angemfukuza wakati alipata hiyo report mara ya kwanza, hiyo mambo yote ingetokea.
1: Okay,
3: so mwenye makosa ni huyo mama.
1: Asilaumu
3: okay. Mtu wote
1: ange...
4: Mkamburi Chigogo na MC Jafe anakuona hapa kutoka upande wa Soin.
2: Ndio
4: hapo kwa Kilineramba anaweza changia, ni tukue uangalifu tunapo
2: okay.
4: Utafuta ma house managers na ma house girls kwa kutusaidia. Jafe.
2: Yo.
4: Huyo mama ameongea vizuri.
2: Hey.
4: Next akipata watoto watafute mwenye ni mwanaume. Mimi naona afadhali atafute hivyo.
2: Yeah.
4: Mtampea namba yangu in case akipata nitafutwe nipewe kazi, Jafe. Msikue hivyo.
1: David Moriasi anasema hapo nayo ni mbaya. Ukweli Kilikuramba, na usijaribu mwanaume itakuwa fire zaidi. Please stick to the women. Hatari hiyo ya leo wallahi noma sana. Kiba kutoka Tulwet Supermarket, Rams kutoka Kilifi anasema tu ya leo ilikuwa kali. Ya leo iko na nyama mnofu, mawe iko na kila kitu, alafu anasema ni mbaya.
2: Ni mbaya.
5: Hello Radio 47, ni Kihop kutoka Kakamega.
1: Hey.
5: Na hiki tunaweza ambia huyo. Hey. Hapo kwa

0: shamba, hapo ni kubaya. Utaacha aje msichana alafu upate like amefanya hiyo kitu kwa msichana wa wenyewe? Lakini ni ngumu, ni ngori hapo. Lakini kwa kijana pia anaweza muamini, alafu baadaye tena kimrambe tena awalete.
1: Morning Kamburi na Jafia. Kwa hiyo kimramba huyo mama pia ana makosa, kwa sababu alikuwa ashambiwa na jirani, yeye mwenyewe akashuhudia. Tena kwa nini akachoa msichana kwa nye nyumba? Na hiyo nyumba hakukuwa na mtu, hakukuwa na mtoto. Alikuwa analea nini hapo ndani? Ama kuna chenye huyo mama hakutuambia, kwa sababu uwezi tolerate tabia kama hizo kwa nyumba yako. Umeshampata wewe mwenyewe red handed, alafu tena umemwacha. Angalia sasa akaja kushika mtoto mdogo. Masaibu kwake, but pia it's a wake up call kwa wale wenye wana wasichana kazi, wajue pia wasichana utapata wanafanya vituko bila wao kujua.
2: Okay, haya kutu tu.
3: Jafena Mkamburi ni aje? Poa sana. Sisi kutoka Malemba Kakamega, niko ndani kama kawaida. Sasa okay, anyway, venye tu jamaa mwenye ametoka kwa hapo kwa voice note, mimi naweza ongeza hivi. Huyo dem, kitu ya kwanza chenye angefanya, angefanya action ya kwanza. Sasa unatorokaje kwako ati unaacha gaidi kwa nyumba? Shwali like how, si angevaa kumtorosha mara moja, kumtoa mara moja? Yeye ndiye alimtembelezana na yeye mpaka ona amemletea kesi ndefu sana. Naona mpaka sasa amemletea kesi ndefu, angemtoa mara hiyo. Alafu sasa yeye atoke kwa hiyo nyumba ame, kama anajua nini amtoa, alafu yeye atoka, yeye afanye atoke ame. Lakini hata pia anyway, poleni sana. Alafu eti anataka kuandika eti mwanaume
4: eti
3: hapana.
2: Aya, Zoe ya Jix
4: anasema kwamba kiliramba we ni mbaya sana, ikifikia hapo kwa mtoto sasa hiyo ingekuwa police case.
2: Yes.
4: That girl was an addict, na kujitoa hapo ni ngumu. Mwanamkunaji huyo hapo kwa mtoto imeniuma sana, juu mimi singe tolerate maneno kama hayo. Angekuwa nakula cabbage pale korokoroni.
2: That's that is a rapist in the making.
4: Sasa mwajiri naye pia angempigia aliyemleta huyo mrembo amuelezee anayojiri, ama angemfukuza pale mwanzo. Story ishe.
2: Long story short, hata kama una kutu zako, wacha kuingiza innocent people in your watoto nonsense. Please. Wewe jipange kiutu uzima, jua vile utakavyojistiri.
4: Zungumza na bosi.
2: Wacha upusi.
5: Good morning Adam Kambene MC Jafet. Bongo wa mwanzo hapo yana nini? Kwenye kiniramba mimi nasemaje? Semeni tutulie, kila mtu atajifunika duve yake.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 5 majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusweti. Nitasaidia katika kupendekeza mrithi wangu ili aendeleze miradi ya nyumba za bei nafuu baada ya mimi kukamilisha mihula yangu miwili. Ni kauli ya Rais William Ruto muda mfupi uliopita wakati akikagua mradi wa nyumba 1900 za bei nafuu katika mtaa wa Ngong kwenye kaunti ya Kajiado. Rais anasema lazima mpango huo uendelee kwa zaidi ya miaka 30, na kwa sababu viongozi wa upinzani wameweka wazi kuwa watautupilia mbali wapo wataingia uongozini, Rais anasema ni jukumu lake kuhakikisha kwamba atakaye mrithi ataendeleza mradi huu ambao anasema umesababisha kubuniwa kwa ajira nyingi na kuboresha makazi ya Wakenya wengi kote nchini.
2: Mimi nashangaa sana ati kuna kiongozi ati anasema ako na akili timamu, ati anasema ati atakuja kusimamisha hii affordable housing, ati hii affordable housing haina maana, ati hii ni vitu shining. Mimi nataka niwaulize hawa majamaa. Mimi nataka niwaulize. Wewe ambaye unasema unakuja kusimamisha affordable housing, wewe unataka Wakenya waishi katika vitongoji duni. Wewe unataka Wakenya waishi slums, mahali hakuna stima, hakuna choo, hakuna barabara, hakuna afya. Wewe ambaye unataka kusema kusimamisha hii, hawa vijana wote hawa na wale milioni moja wanafanya kazi katika program ya affordable housing, wewe utapeleka waende wafanye kazi kwa shamba yako?
1: Maandalizi ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao yameingia katika awamu mpya baada ya tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IBC kuanza rasmi utekelezaji wa mfumo wa kubaini, kutathmini na kudhibiti changamoto zinazoweza kuathiri uendeshaji na ufanisi wa uchaguzi huo. Kulingana na IBC, utekelezaji wa mfumo huo umeanza rasmi leo Jumatatu na umepangwa kuendelea hadi Oktoba mwaka ujao. Muda huo utekelezaji unalenga kuipa tume hii ya IBC fursa ya kufuatilia kwa makini changamoto zinazoibuka katika kipindi chote kabla na wakati uchaguzi, pamoja na kuweka mbinu za kukabili vitisho vinavyoibuka kabla havijaongezeka. Mfumo huo umeundwa kwa kuisaidia IBC kubaini hatari ambazo zinaweza kuathiri uaminifu, usalama na amani wakati uchaguzi, zikiwamo taarifa za uongo na za kupotosha, ghasia, changamoto za vifaa na usafirishaji, pamoja na changamoto za teknolojia. Kwa kutumia mfumo huu mapema kabla ya uchaguzi mkuu ujao, IBC itaweza kuweka taratibu za kufuatilia vitisho vinavyoweza kujitokeza na kutathmini athari zake. Taarifa zitakazokusanywa zitasaidia tume hiyo kupanga mipango ya kuzuia na pia kukabili changamoto ambazo zitaibuka. Kizaazaa kimeshuhudiwa katikati ya jiji la Nairobi wakati ambapo mchekeshaji Eric Omondi amekamatwa na maafisa wa polisi na kubebwa hadi katika gari la polisi katika eneo la Archives. Mchekeshaji huyu alikuwa ameandaa kikao cha umma cha kukusanya saini za kuunga mkono pendekezo lake la kupunguza idadi ya kaunti nchini kutoka 47 hadi kaunti 8. Omondi anasema gharama ya kuwa na kaunti 47 nchini ni ghali mno, na hivyo pana haja kuzipunguza hadi 8. Hata hivyo, maafisa wa polisi wanasema hakuwa na kibali cha kufanya mkutano huo umma katikati ya jiji, jambo ambalo linahatarisha utaratibu jijini. Hivi ndivyo hali ilikuwa wakati wa kukamatwa kwake.
3: Hata salamu hakuna jameni. Ha? Hata salamu. Tena tu.
0: Ukweli wa mambo.
1: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina, kujitafutia maarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inazidi kukupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na pia propaganda. Matapeli ni watu ambao wana akili sana. Yaani sifa moja kuu ya kuwa tapeli katika dunia hii, lazima uwe na akili nyingi. Kuna wakati hata lazima uamke mapema, mfano saa 11 asubuhi, ili kuwaza namna ya kuwatapeli maskini wa Mungu. Yani Wakenya wenye bidii wakiamka mapema kuingia sokoni Gikomba kutafuta bidhaa za kuuza, tapeli naye anaamka hiyo saa 11 kuwaza na kujiuliza leo ni siku ipi ambayo itawavutia wengi na kuingiza kipato japo kwa njia haramu. Sasa lazima umesikia kwenye habari za Radio 47 na kwingineko kwamba mvua El Nino yaja kuanzia mwezi Oktoba hadi Disemba mwaka huu. Kumekuwa na wasiwasi kwamba mafuriko yatasababisha balaa katika maeneo mengi nchini, na ndio maana umeona magavana akina Sakaja na wenzake wakisafisha mabomba ya kupitisha maji taka. Sasa unajua wakati wa majanga kama mafuriko wa Kenya utegemea mashirika ya misaada kama Msalaba Mwekundu, Red Cross. Sasa unajua matapeli wamefanya nini? Wamesuka chapisho feki eti Red Cross inawaajiri mamia wa Kenya ambao watasaidia kukabili mafuriko kuanzia mwezi ujao. Wakaweka links zao feki hapo. Wanataka ubonyeze wapate taarifa zako muhimu kisha wakuibie. Red Cross inawatahadharisha wa Kenya dhidi ya ajira feki ambazo matapeli wanachapisha mitandaoni. Nafasi zote za ajira za Red Cross zipate kwenye wavuti wa shirika hilo, yani website, au kwenye kurasa zao halali kwenye mitandao ya kijamii. Hao wengine ni matapeli na hawana utu. Hata uwe maskini ulia na shilingi 100 pekee mbele na nyuma, bado watakuibia bila aibu. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee, Radio 47.
0: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
1: Na msikilizaji, kufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 5, saa 6. Nitarejea hapa na mengi. Jina langu ni Collins Lusweti.
0: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio.

zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dekoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dekoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi. Yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV. Burudani kwa wote.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 6 majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47 na station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusati. Tuanze na taarifa kwamba mamia ya raia wa Burundi wanaoishi humu nchini wamemiminika katika ubalozi wa Burundi jijini Nairobi wakitafuta vieti vya kusafiri. Darubini ya Radio 47 imeonyesha mamia ya raia hao wakiwa katika ubalozi huo wa Burundi uliopo katika barabara ya Dennis Plate hapa jijini. Mapema iliripotiwa kuwa ubalozi huo umeanza kutoa vieti vya dharura vya kusafiri kwa raia wa taifa hilo ambao hawawezi kutumia pasipoti zao. Hata hivyo, afisa wa ubalozi katika ubalozi huo wa Burundi amesema utoaji wa nyaraka hizo ni huduma ya kawaida ya kibalozi na kwamba hauhusiani moja kwa moja na agizo la Rais William Ruto wiki jana kwamba raia wa kigeni wanaofanya uchuuzi na shughuli nyingine za biashara ndogo ndogo humo nchini waondoke. Kwa mjibu wa afisa huyo, ubalozi huo utoa kila siku nyaraka za usafiri kwa raia ambao hawana nyaraka halali au ambao hati zao zimetamatika. Wakati huo huo, baadhi ya raia wa Burundi wameonekana katika vituo vya huduma za mtandao, yani cyber cafe, hapa jijini wakiendeleza shughuli za kuainisha stakabadhi zao katika eneo hilo la Hallingham wakiwa na vitambulisho, pasipoti na vibali vingine. Baadhi yao wamesema wameomba kuhakikisha kwamba wanakuwa na stakabadhi muhimu huku wakijiandaa kwa uwezekano wa kurejea nyumbani kutokana na agizo hilo la Rais. Idara ya polisi pia imewaonya Wakenya dhidi ya kuhangaisha raia hao wa kigeni kufuatia agizo hilo la Rais William Ruto. Ni taarifa ambayo tumeifanya kipaumbele katika habari zetu za saa 7 mchana. Nitarejea na taarifa hiyo kwa kina na ukamilifu. Kampuni ya Tata ilikosa kutimiza masharti ya serikali baada ya kupokea notisi mwezi Julai. Ni ufafanuzi wa rais wa waziri wa madini na rasilimali za majini Ali Hassan Joho leo akitetea hatua ya kampuni hiyo kupokonywa leseni. Joho anasema baadhi ya masharti yalikuwa ni kuifidia jamii kutokana na shughuli ambazo zimeendelezwa katika ardhi yao, kuacha kusafirisha malighafi nje ya nchi ili kuongezewa thamani kule India. Hata hivyo, anasema hakukuwa na dalili ya masharti hayo kutimizwa kikamilifu na hivyo serikali haikuwa na jingine bali kuipokonya kampuni hiyo ya Tata leseni. Amezungumza kwenye mahojiano ya runinga.
2: In July we issued a notice ya compliance. It means umekeuka masharti haya. Tunataraji uyatii na utupe mpango. Mfano mmoja, wakati ukileta kuomba license ya madini una stipulate pale wazi how will you capacity build the people. Sasa if that is not done, you think I will succumb to some political pronouncement? Watu ambaye hawana habari hata ya dunia, mtu hata ajui maana ya madini ni nini.
1: Joho amepuzilia mbali madai kwamba ni njama ya kuleta kampuni ambayo itawanufaisha watu fulani serikalini kama inavyodaiwa na viongozi wa upinzani. Anasema zabuni mpya itawekwa wazi na kampuni nyingi tu zitatuma maombi na kupewa zabuni ya kuendeleza shughuli ya uchimbaji madini kwenye eneo hilo la Magadi katika kaunti ya Kajiado. Maafisa wa idara ya upelelezi wa makosa jinai DCI kule Kitui wanachunguza kisa ambapo mwili wa mwanamume mmoja umepatikana mapema leo katika eneo la bondeni. Kwa mjibu wa kamanda wa polisi wa Kitui ya Kati Peter Karanja, mwili wa mwanamume huyo ambaye ni raia wa Tanzania haukuwa na majeraha yote, lakini ulikuwa ukitokwa na damu mdomoni na pia puani. Mwili huo ulikuwa katika eneo la kazi alikokuwa akifanya mwenda zake, huku vifaa vingine mfano simu vikipatikana. Mwili huo umepelekwa katika chumba cha kuhifadhi mili katika hospitali ya rufaa ya Kitui, uchunguzi ukianzishwa mara moja.
3: huyu mtu pia hakuna physical injury, na unajua vitu zake zimepatikana intact. Shoes are on, the mobile phone is there, that there is a blood oozing from the mouth and the nose. We do not know what caused. The body has been taken to morgue, preservation and autopsy to ascertain the cause of the death. Could be a middle-aged, around 35 to 40. He's a watchman, I understand, for several shops within Bodeni. He is a Tanzanian national. He's called Joseph Yohana.
0: Biashara na fedha.
1: Kwenye biashara na fedha tuelekee kule Busia mpakani, ambapo viongozi na mabwenyenye kwenye kaunti hiyo wameshauriwa kuwekeza katika kaunti hiyo ya Busia ili kukuza sawa na ilivyo katika maeneo mengine ya nchi, kulingana na mwenyekiti wa muungano wa wafanyabiashara wenye viwanda na wenye viwanda katika kaunti hiyo ya Busia, Silvana Sabungu, ni kwamba swala la uwekezaji hasa katika miji ya kaunti ya Busia halijakumbatiwa kikamilifu na wenye uwezo. Abungu amewapa changamoto wakazi wa kaunti hii ya Busia kuiga mfano wa wenzao kwenye kaunti za Kisumu na Eldoret ambao wamechangia ukuaji wa miji katika maeneo yao.
4: Ask anybody who has invested in Busia municipality. They were leaders, but in investing in Busia was a nightmare for them. Go to Eldoret, the Rift Valley has invested in Eldoret. Go to Kisumu, Ila had invested in Kisumu heavily. We are challenging you, start investing here. We are looking for people who can invest in Busia and turning Busia into their dream. This municipality will never grow. We will never expand even the sewerage system by an inch if they are not investing here.
1: Katika ubadilishanaji wa fedha, dola ya Marekani inabadilishwa kwa shilingi 129 na senti 47 Ijumaa, ikibadilishwa kwa shilingi 129 na senti 48 kumaanisha ubadilishanaji huo umeimarika kwa angalau senti 0.01. Euro ya bara Ulaya inabadilishwa kwa shilingi 150 na senti 48 Ijumaa, ikibadilishwa kwa shilingi 150 na senti 20. Ubadilishanaji huo umedorora kwa senti 0.28. Pauni ya Uingereza na inabadilishwa kwa shilingi 174 na senti 91 Ijumaa, ikibadilishwa kwa shilingi 174 na senti 83 kumaanisha kwamba ubadilishanaji huo umedorora kwa senti 0.08.
0: Ushauri wa kifedha.
1: Jenga urafiki na mteja wako asije akakuona adui katika masuala yako unapoendesha na kufanya maamuzi katika eneo lako la biashara. Siku zote mteja awe kipaumbele.
0: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
1: Na msikilizaji, kufikia hapa natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 6 saa 7. Nitarejea na habari hizo kwa kina na ukamilifu. Jina langu ni Collins Lusweti.
0: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: hii ni darubini kuhusu miradi ya NGCDF.
1: Jina yangu ni Wilson Lechoi Kichimunagra. Sisi kama wakaji ya Lukiche, sidi yapu atusaidie kuchenga shule fulani, kuchimba maji, murate kama hiyo.
2: Naitwa Isaya Muridi, naishi na Kurwez Education. Shule siangaliwe sana, sida siende sikipungua kwa raia wa kawaida.
3: Majina ni Morina Chien kutoka Bahati. Hizi barabara za kuingia ndani, kama wanaweza weka hii repair and maintenance ya kila wakati, watengeneze barabara kama ile ya lami ya kawaida, ndio pasa itusave for long.
4: Erude Emily, Nakuru Town West. Iwapo wangekea vijana chuo cha ufundi, hizi tu za TVET zingesaidia. Alafu iwapo wangeza wekea watu shule na maji.
5: Ni yetu tulimalisika. Kuna kola yote lianza na mheshimiwa Zuri, amemaliza yote. Sababu yeye, unajua Kapseret, wakati walianzia Kapseret positions, mchumbe wa kwanza ya Kapseret ni Zuri. Na kwa akakuta kwanza project ni ya CTM, ndio akajenga kila kitu. Sisi hatuna shida.
6: NGCDF inapaswa kuzingatia mahitaji halisi ya wananchi wakati wa kupanga na kuchagua miradi. Ushirikishwaji wa wananchi katika kubainisha vipaumbele ni muhimu ili fedha za umma zielekezwe kwenye miradi yenye manufaa kwa jamii.
0: Hiyo imekuwa darubini kuhusu miradi ya NGCDF. NGCDF, maendeleo kwa wote, ustawi kwa mwananchi.

0: asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Layer moja kwa moja kwa kupiga simu 0117 171 717 leo. Layer Flour, nurturing the world. Kupata mkopo kuanzia shilingi 100 hadi milioni 2, sasa si lazima utoke kwako. Bonyeza *667# tumia Go Bank app au Yeah app uone limit yako na zaidi. Tegea Breakfast 47 na Maskani 47 ujue mengi jinsi ya kupata unsecured loans kwenye simu. Cooperative Bank, we are you. Unajua kwamba ukitumia Airtel Money kutuma do ni sare kutoka Airtel kwenda Airtel, na kwamba transaction yoyote ya pay bill na bank to wallet inakuwa 50% cashback papo hapo. Tegea Breakfast 47 na Maskani 47 tukuchanue zaidi kuhusu jinsi ya kutuma do sare. Bonyeza *334# au tumia my Airtel app uanze kuenjoy. Airtel Money, kutuma do ni sare.
1: Je, unatafuta njia rahisi ya kujiwekea akiba na kukuza pesa zako bila stress? Jiunge na NSSF Haba Haba leo. Ni mfumo wa kidigitali unakuwezesha kuanza kuweka akiba kuanzia shilingi 25 pekee kwa siku. Bonyeza *254# kisha option 6 kwa simu yako, na sio lazima uwe na simu aina ya smartphone. Pesa zako zitakuwa kwa usalama. Unaweza kutoa 30% wakati wowote ukiwa na dharura. Chukua hatua sasa. Bonyeza *254# ujiunge na uanze kuweka akiba leo. NSSF, growing you for good.
0: Radio 47 92 Tamoja Samburu, hapa ndipo wakilisha na flavor zote tamu tena fruity. Make this a

0: huko kwenye kwa ipoma.
1: No, baraka tunazitaka.
0: Ndiyo.
1: Lakini, mimi, sasa nisiendele na maisha yangu if this is what I've been doing.
0: Aunge piga tu kwa ungoje mchungaji ya Rudy.
1: Kwa nini?
0: Aunge anda hatu ungetafuta PNB.
1: Sina pesa, na nikona kitanda. And my father has rooms.
0: Mungu baba, nakataa hiyo nguvu. Navunja.
1: Nini?
0: Nguvu hizo zako hizo.
1: Huyo tu aseme
0: kuna. Hiyo bendera itapanda juu. Utajaribu kupepeta hiyo jiko itakataa in Jesus name.
1: Utashangaa. Uitwe shangazi.
0: Upige magoti mpaka useme na shukishi. Anaezidi kubandika.
1: Sasa unasema ni nini? Ni nini? Ni nini?
0: Unajaribu mchungaji? Na mwogopi.
1: Mwogopa Mungu peke.

0: vidokezo vya habari za kina.
1: Ah, itakuwa nimekliki mapema brada.
2: Imeruka mapema.
1: Imeruka mapema. Manake tukona dakika 11 hivi eh. Tuweze kuingia mwendo wa saa 7 kamili. Lakini ni kwamba raia wa Burundi wafurika kwenye ubalozi wao Nairobi kusaka vyeti vya kusafiri kabla ya operesheni ya wachuuzi na wafanyabiashara wa kigeni kwanza. Alafu anasema nitasaidia katika kumpata mrithi wangu ambaye ataendeleza miradi ya nyumba za bei nafuu. Rais Ruto asema. Hana mengine mengi hapo mwendo wa saa 7 kamili na Collins Luswet.
0: Vidokezo vya habari za kina.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: Mimi naunga rais mkono kwamba hawa wafanya biashara ambao wamekuja hapa Kenya kufanya biashara ndogo ndogo watolewe, sababu ukiangalia uchumi ya nchi yetu sasa hizi si nzuri, na hawa watu hawa invest hapa.
2: Wewe ambaye unasema unakuja kusimamisha affordable housing, wewe unataka wa Kenya waishi katika vitongoji duni, wewe unataka wa Kenya waishi slums.
3: Tunawajulisha taarifa ya kifo cha Mheshimiwa Hafidh Ameir Hassan, mume wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Kilichotokea leo.
4: Zimetimia saa 7 mchana majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina zinazoaminika za Radio 47, na station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa vuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Jina langu ni Collins Luce. Miongoni mwa taarifa ambazo tumekuandalia mchana huu ni kwamba raia wa Burundi waafrika kwenye ubalozi wao Nairobi kusaka vieti vya kusafiri kabla ya operesheni ya wachuuzi na wafanya biashara wa kigeni ni itasaidia katika kumpata mrithi wangu ambaye ataendeleza miradi ya nyumba za bei nafuu, Rais Ruto asema. Na Tanzania yaomboleza kifo cha mume wa Rais Samia Suluhu. Naam, tuanze na taarifa kwamba Rais William Ruto ni miongoni mwa viongozi wakuu duniani ambao wametoa risala zao za rambirambi kufuatia kifo cha Hafidh Ameir Hassan, mume wa Rais wa Tanzania Samia Hassan Suluhu. Rais amemtakia Suluhu na familia yake subira wakati huu mgumu, pamoja na raia wa Tanzania ambao wanaomboleza na raia wao Hassan. Na rais wao Hassan amefariki dunia leo asubuhi wakati akitibiwa. Makamu wa rais wa Tanzania Deogratius Ndejembi ametangaza kifo hicho na kusema Hafidh alifariki majira ya 2 asubuhi katika hospitali ya Mlimani Mzena Memorial kutokana na tatizo la moyo. Wamekuwa kwenye ndoa na Rais Suluhu kwa miaka 48 tangu mwaka 1978, na pamoja walijaliwa watoto 4.
3: Ndugu wananchi, kwa masikitiko makubwa ninawajulisha taarifa ya kifo cha Mheshimiwa Hafidh Ameir Hassan, mume wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Kilichotokea leo tarehe 7 Septemba 2026 majira ya 2 asubuhi katika hospitali ya kumbukumbu ya Milio Mzena Zanzibar alipokuwa akipatiwa matibabu ya ugonjwa wa moyo. Ninatoa pole kwa Mheshimiwa Rais, familia, ndugu jamaa na marafiki na Watanzania wote kwa msiba huu.
4: Tofauti na mjane wake, Rais Samia Hassan hakujishughulisha kwenye masuala ya siasa. Mipango ya mazishi tayari inaendelea katika eneo la Kizimkazi kule Zanzibar, ambapo anatarajiwa kuzikwa kwa kuzingatia utaratibu wa dini ya Kiislamu ambao unahitaji mwenda zake kuzikwa haraka iwezekanavyo. Turaje humo nchini, ambapo mamia ya raia wa Burundi wanaoishi nchini wamemiminika katika ubalozi wao katika barabara ya Denis Split hapa jijini wakitafuta vieti vya kusafiri, siku chache baada ya tangazo la Rais William Ruto wiki jana kwamba raia wa kigeni wanaofanya uchuzi na shughuli nyingine za biashara ndogo ndogo waondoke. Mapema iliripotiwa kwa ubalozi huo umeanza kutoa vieti vya dharura vya kusafiri kwa raia wa Burundi ambao hawawezi kutumia pasipoti zao. Mwanahabari wetu Silas Kemboi anaarifu.

0: Japo idadi ya raia hao ni kubwa leo tofauti na kawaida, afisa wa ubalozi wa Burundi anasema utoaji wa nyaraka hizo ni huduma ya kawaida ya kibalozi na kwamba hauhusiani moja kwa moja na agizo hilo la rais, ila idadi hiyo kubwa huenda imechochewa na tangazo hilo. Amesema kwa ubalozi hutoa kila siku nyaraka za usafiri kwa raia ambao hawana nyaraka hizo halali au ambao hati zao zimekwisha muda wake. Wakati huo huo, baadhi ya raia hao wa Burundi pia wameonekana katika vituo vya huduma za mitandao maarufu kama cyber cafes hapa jijini Nairobi, wakiendeleza shughuli zao za kuainisha stakabadhi zao. Katika eneo la Denis Separate Road, baadhi yao wameonekana wakipanga foleni wakiwa na vitambulisho, pasipoti na vibali vingine. Baadhi yao wanasema wameomba kuhakikisha kuwa wanastakabadhi muhimu, huku wakijiandaa kwa uwezekano wa kurejea nchini Burundi. Haya najiri huko huduma ya polisi nchini NPS ikitoa onyo kali kwa Wakenya dhidi ya kuwalenga au kuwanyanyasa raia hao wa kigeni wanaodhaniwa kuwa nchini kinyume na sheria. Hatua hii inafuatia taarifa zilizoenea kwenye mitandao ya kijamii zikidai kuwa mamia ya raia hao walikuwa wakiondoka nchini kwa usafiri wa barabarani. Hata hivyo, NPS imesisitiza kuwa haijapokea ripoti zozote kuhusu kushurutishwa kwa raia hao ambao wengi wao ni wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, Burundi na Rwanda, wala taarifa zozote zinazoashiria kuondoka kwao nchini kwa wingi. Rais wiki jana alieleza kuwa msako dhidi ya raia hao wa kigeni utaanza rasmi baada ya kufanya mikutano na washikadau mbalimbali ili kukubaliana kuhusu uamuzi wa mwelekeo kamili. Agizo hilo linaendelea kuzua hisia mseto nchini, huku kukiwa na madai kuwa baadhi ya raia hao wa kigeni wameanza kulengwa na kuthalilishwa. Selas Kemboi, Radio 47.
1: Tuangazie taarifa tofauti ambapo nitasaidia katika kupendekeza mrithi wangu ili aendeleze miradi ya nyumba za bei nafuu baada ya mimi kukamilisha mihula yangu miwili. Ni kauli ya Rais William Ruto muda mfupi uliopita akikagua mradi wa nyumba 1900 za bei nafuu katika mtaa wa Ngong kwenye kaunti ya Kajiado. Anasema lazima mpango huo uendelee kwa zaidi ya miaka 30, na kwa sababu viongozi wa upinzani wameweka wazi kuwa watautupilia mbali wapo wataingia uongozini, rais anasema ni jukumu lake kuhakikisha kwamba atakaye mrithi ataendeleza mradi huu ambao anasema umesababisha kubuniwa kwa nafasi za ajira na kuboresha makazi ya Wakenya wengi.
2: Mimi nashangaa sana ati kuna kiongozi ati anasema ako na akili timamu, ati anasema ati atakuja kusimamisha hii affordable housing, ati hii affordable housing haina maana, ati hii ni vitu shining. Mimi nataka niwaulize hawa majamaa, mimi nataka niwaulize, wewe ambaye unasema unakuja kusimamisha affordable housing, wewe unataka Wakenya waishi katika vitongoji duni, wewe unataka Wakenya waishi slums, mahali hakuna stima, hakuna choo, hakuna barabara, hakuna afya, wewe ambaye unataka kusema kusimamisha hii, hawa vijana wote hawa na wale milioni moja wanafanya kazi katika program ya affordable housing, wewe utapeleka waende wafanye kazi kwa shamba yako?
1: Tuangazie taarifa nyingine ambapo kampuni ya Tata ilikosa kutimiza masharti ya serikali baada ya kupokea notisi mwezi Julai. Ni ufafanuzi wa waziri wa madini na rasilimali za majini Ali Hassan Joho akitetea hatua ya kampuni hiyo kupokonywa leseni. Joho amesema baadhi ya masharti yalikuwa ni kuifidia jamii kutokana na shughuli ambazo zimeendelezwa katika ardhi yao, kuacha kusafirisha malighafi hadi kule India ili kuongezewa thamani. Hata hivyo, anasema hakukuwa na dalili ya masharti hayo kutimizwa, na hivyo serikali haikuwa na jingine bali kuipokonya leseni kampuni hiyo ya Tata. Amezungumza kwenye mahojiano ya runinga asubuhi.
3: In July we issued a notice ya compliance. It means umekeuka masharti haya, tunataraji uyatii na utupe mpango. Mfano mmoja, wakati ukileta kuomba license ya madini una stipulate pale wazi, how will you capacity build the people. Sasa if that is not done, you think I will succumb to some political pronouncement? Watu ambaye hawana habari hata ya dunia, mtu hata ajui maana ya madini ni nini.
1: Joho amepuzilia mbali madai kwamba ni njama ya kuleta kampuni ambayo itawanufaisha watu fulani serikalini kama inavyodaiwa na viongozi wa upinzani. Anasema zabuni mpya itawekwa wazi na kampuni nyingi kutuma maombi na kupewa nafasi ya kuendeleza shughuli hiyo. Viongozi wa kidini kule magharibi wanaitaka serikali kufanya mazungumzo ya dharura na wauguzi na kutatua mgomo ambao unaendelea kwenye kaunti mbalimbali. Wakiongozwa na Askofu Ignatius Wanjala, wamesema ni jambo la kusikitisha kwamba mzozo kati ya serikali za kaunti na wauguzi umeendelea kwa zaidi ya siku 40 huku vifo vikiendelea kuripotiwa katika hospitali mbalimbali hususan vya kina mama na watoto baada ya kujifungua.
4: Mimi naomba wabunge wetu na viongozi wote waangeacha mikutano yao yote ili waweze kukaa kwa ofisi, waingie bunge, washughulikie nurses hawako katika hospitali. Madaktari na manurses wamegoma na jambo hili nasikitisha sana kwa sababu it swims is not a priority to them, which is very unfortunate. Kama mtumishi wa Mungu na wasii kwamba muache mikutano, muende bunge, muangalie, muongelee swala hili, madaktari na manurses wanarudi namna gani kwa hospitali ili waweze kuhudumia wananchi ambao hawana uwezo wa kujimudu katika mahospitali ambayo ni za kibinafsi.
1: Na katika uchambuzi tunaangazia mivutano kati katika kambi ya upinzani kuhusu kutangaza mgombea wa urais mapema. Kutakuwa na athari yoyote ya kisiasa upinzani kutangaza mgombea urais mapema? Mwanahabari wetu Robert Lokoroaz amezungumza na wadadisi wa masuala ya siasa.
5: Kama sio mimi na ni Matiangi, zote tutamsupport. Tuache kushinda tukiwaimbia wimbo ati tutawapatia candidate mmoja lini? Mtatuelewa siku gani? We need it now.
6: Vuta ni kuvuta imeanza kushuhudiwa katika kambi ya upinzani kuhusu kutangazwa mapema kwa mgombea urais. Kiongozi wa chama cha DCP Gachagua akitofautiana na wanaopendekeza kutangazwa mapema kwa mgombea urais, baadhi ya vinara wenza wa vyama vya upinzani wakipinga. Ni kwa muda sasa viongozi wa upinzani wamekuwa wakitofautiana na kukabiliwa na shinikizo la kudhibitisha kwa vitendo umoja wao na udhabiti wa namna ya kumpata mgombea mmoja urais. Mchambuzi wa masuala ya siasa Wafula Buke anasema viongozi wa upinzani kutofautiana kuhusu muda na wakati kunadhihirisha mgawanyiko ndani ya muungano huo katika kumteua mgombea mmoja urais.
7: Gachagua hawezi kusema ni wakati gani, Matiang'i hawezi kusema, you know, Sifuna hawezi kusema. Kwa hiyo kutangaza kwamba mwezi fulani ndio kiongozi atachaguliwa ni kuonyesha kwamba yeye ana kiongozi wake ambaye ameshaamua wakati gani. Prosesi yake imeiva.
6: Henry Ndindi, mdadisi wa masuala siasa, anasema muungano wa upinzani kumtangaza mgombea mmoja urais mapema hakutakuwa na athari yote kisiasa. Changamoto ni kutoafikiana ni nani anafaa.
8: Kutoa tangazo la aina hii mapema kuna manufaa. Kiongozi huyo au mwaniaji huyo wa wadhifa huo anaweza kujulikana mapema na anaweza kuanza kampeni mapema, kwa hivyo ikiwa ni upinzani pia unaweza kumakinikia kufanya kampeni ya mtu mmoja.
6: Baadhi ya wachambuzi wa masuala ya siasa wanasema viongozi wa upinzani wanalazimika kuonesha sio tu umoja wa kisiasa bali pia nidhamu ya kiutawala na uwezo wa kujenga kampeni ya kitaifa yenye mshikamano na ufanisi wa kumshinda Rais William Ruto, zikiwamo taratibu za kumpata mgombea mmoja urais kwa kuangazia changamoto za kumchagua mgombea mapema. Philip Mongini na Wafula Buke wanasema mbinu bora ya muungano wa upinzani kupata mgombea ni kufanya kura maoni, sio njia za maelewano.
9: Hata ile mbinu watatumia kuteua mtu mmoja sio ile ya kidemokrasia ya kwa mfano kukwenda nomination, kwa hivyo ni ile hotel nomination ambayo mtu anachagua mtu anapenda.
7: Ndini ya Sifuna, ndini ya Matiang'i, watu wenye wako anaenda ground. Hakuna kwenda kwa hoteli, ni kwenda kwa ground, kutembea, kuongea na watu. Tukija Uhuru Park tuseme mnataka nani, watu watasema tu.
6: Mimi ni Robert Lokoroas.
10: Kauli. Sasa serikali wanatusuia tusione Mungu. Huyu ni mama ya Yesu amekuja hapa kwa hii poma. Kwa nini hawataki? Situone. Watu wanafaa waweke laini ndio kila mtu aingie hata 55 uone.
11: Kauli. Ukweli wa mambo.
1: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina kujitafutia maarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inazidi kukupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji la gai na propaganda. Meza ukweli wa mambo inawakilisha ambao wako kule mashinani na jukumu lao kubwa ni kuzama na kuibuka mahala ambapo kuna uvumi ama utata. Sasa kule Bungoma na hususan katika eneo bunge la Mlima Elgon kumekuwa na uvumi tangu mapema asubuhi. Eti mbunge wa eneo hilo Fred Kapondi amekamatwa kwa madai ya kumiliki silaha haramu. Sasa wakazi wakaanza kujiuliza na mbona hatujaisikia kwenye habari za Radio 47. Wakaanza kumtafuta mwakilishi wa meza ukweli wa mambo kule Bungoma. Kwanza akawaambia labda amekamatwa na polisi hawajatoa taarifa. Akaomba wampe muda kuwa na subra ili azame na kupata ya kweli. Amezama na kumtafuta mkuu wa idara ya DCI kule Magharibi, Douglas Chikanda, ambaye ameweka mambo wazi. Kwanza, Kapondi hajakamatwa, ni washukiwa watatu ambao wanatajwa kuwa ndani wake ambao wamekamatwa kwa madai ya kumiliki silaha haramu. Kwa hivyo hii ni porojo. Tutaendelea kuzama kwa niaba yako na kuibuka na ukweli wa mambo panapo hitajika, manake ukweli ukidhihiri uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee, Radio 47.
11: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
1: Finali za Chapadimba katika eneo la Nyanza kusakatwa weekend hii, Chelsea watafuta kizibo cha Enzo la Kiheriano. Na habari za sporti.
11: Habari za sporti. Taswira kamili viwanjani.
12: Pampamo na michezo, karibu tumakineke viwanjani. Tuanze na timu ya Kogalo ambao hapo jana ilishikwa koo ya mabao mawili kwa bila katika mkondo wa kwanza makala ya klabu bingwa barani Afrika. Wenzao katika mashirikisho na zungumza Tusker wakiambulia sare ya mabao mawili na Lali Madani ya kule Sudan wakijiandaa katika mkondo wa pili. Mkondo wa pili, Tusker atamwalika Madani hapa jijini Nairobi na Kogalo akisafiri kuelekea huko Misri. Hayo yakijiri katika makala ya Chapadimba na Safaricom, ina maana kwamba Obunga FC Plateau Queens kutoka Kisumu awenda Academy ya Migori na Sameta High kutoka kule Kisii ni baadhi ya timu ambazo zimetimba katika finali ya eneo la Nyanza, shughuli ambayo itangonanga Jumamosi ya tarehe 12 Septemba na Jumapili ya tarehe 13 katika uwanja wa Jomo Kenyatta huko Mamboleo. Evans Okech ni kocha wa Obunga FC.
13: Nimefurahi siku ya leo kushinda game ya finali katika county. Nilikuwa prepared from last year. I've just coming to defend this thing again nationals. It's very difficult because most of the teams are prepared for you, specific team for you like a national champion.
12: Crispin Odindo, kocha wa Plateau Queens, hakusazwa.
14: Yeah, to defend Chapadimba champion the third time in a row is not easy because every team they also prepare and they come for a contest. So when you are going to meet an opponent, you are well prepared to meet everyone who is sharpened and is able to win as you also want to win.
12: Haya kijeri kule Serie A leo hii patapigwa mechi mbili, saa moja unusu Cagliari atamwalika Lecce kabla ya Udinese kufunga Udine na Lazio majira ya saa 4 baada robo. Kule Hispania Getafe atamjulia hali Celta Vigo saa 2 usiku kabla ya Elche kukanyagana na Real Sociedad. Kabla kushuka kwenye tetezo wa misho na mchezo ni kwamba Chelsea wameanzisha jitihada za kupata sajili yake Alex Scott, mchezaji kiungo wa AFC Bournemouth, wakikadiria kumpata kwa kima cha pauni milioni 60 ili kuimarisha safu yao ya ungo kufikia posi na la wala ba. Mimi ni Lucky Heriano.
11: Hekima za kikwetu.
15: Sarsara tenkeju maraton kutuku, ongea tu lakini usifike kikomo.
16: Tumika katika jamii ya Samburu kuwakumbusha watu kuwa na fikra pana badala ya kuhitimisha mambo kwa wepesi.
11: Hekima za kikwetu.
1: Tukamilishe na habari za ulimwengu kutoka DW idhaa ya Kiswahili.
17: DW, habari za ulimwengu.
18: Kwanza ni muhtasari wa habari hizo, msomaji wako ni mimi Bakari Ubena. Chama cha siasa kali za mrengo wa kulia cha AFD chashinda uchaguzi wa jimbo la Saxony-Anhalt nchini Ujerumani. Mazungumzo ya amani yasiyo ya moja kwa moja yafanyika kati ya Urusi na Ukraine. Na mume wa Rais Samia wa Tanzania afariki dunia kutokana na ugonjwa wa moyo. Habari kamili. Magdeburg. Chama cha siasa kali za mrengo wa kulia cha mbadala kwa Ujerumani AFD kimeibuka na ushindi mkubwa katika uchaguzi muhimu wa jimbo la Saxony-Anhalt kikipata 43.8% ya kura. Matokeo hayo yamepelekea chama hicho kukaribia kuongoza serikali ya kwanza ya jimbo chini ya siasa kali za mrengo wa kulia tangu enzi za utawala wa Manazi. Merz anatarajiwa kutoa tamko lake baada ya kukutana na chama chake na viongozi wa serikali yake. Kiev. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amekutana hapo jana na wajumbe wa Marekani Jared Kushner na Steve Witkoff mjini Kiev kujadili mapendekezo mapya ya kumaliza vita kati ya Urusi na Ukraine, siku moja baada ya wajumbe hao kukutana na rais wa Urusi Vladimir Putin mjini Moscow. Chanzo kutoka ikulu ya Kiev kinaeleza kuwa mazungumzo hayo yalikuwa na matokeo chanya kuliko yaliyopita, lakini hakuna mafanikio makubwa yaliyotangazwa hadi sasa. Dar es Salaam. Mume wa rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, Bwana Hafidh Ameir, amefariki dunia leo katika hospitali huko Zanzibar alikokuwa akipatiwa matibabu kufuatia ugonjwa wa moyo. Taarifa hizo zimetolewa na makamu wa rais wa Tanzania Deogratius Ndejembi kupitia vyombo vya habari, akieleza kuwa mume wa rais Samia alifariki katika hospitali ya kumbukumbu ya Emilio Mzena huko Zanzibar. Na hatimaye The Hague. Ujerumani inatarajiwa kuwasilisha utetezi wake katika mahakama ya kimataifa ya haki ICJ mjini The Hague, Uholanzi, kufuatia madai yaliyowasilishwa na Nicaragua kwamba Ujerumani inawezesha mauaji ya kimbari Gaza kwa kuipatia Israel silaha na msaada wa kijeshi. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW mjini Bonn.
1: Tumalize na maoni yako. Tulikuuliza unakubaliana na kauli ya Gavana B kwamba magavana wanaostaafu wazuiliwe kuwania kwa takriban miaka mitano kabla hawajaruhusiwa. Grace Toroitich unasema kabisa nakubaliana naye 100%. Wanyama Samson unasema in fact hawafai kuwania kabisa, wastaafu waende nyumbani kama rais anavyostaafu. Alafu huyu Hawkins Wanyama unasema nakubaliana naye. Asanteni sana wote ambao wamechangia. Sanane mwenzangu nani huyo, Filikita Jilo atakuwa nawe kuanzia mida hiyo. Jina langu ni Collins Salasweti.
11: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bonge la radio. Tunavuma. Na bado. Ndipo hapa ndipo, hapa ndipo.
10: Oya vipi jamaa, jamaa ni dono wasem there.
19: Napenda kusikiliza Radio 47, show nambari 1 nchini, Base 47 na mwanangu Bavuni Manucho.
20: Ladies and gentlemen, boys and girls, mambo vipi? Wana karibu sana mani ya show moto kabisa, kila siku ya wiki saa 7 mpaka saa 9 tutakuwa nakupa tubatishi.
19: Oya wane, tuburudike pamoja.
10: Tukuga AKM ze full kisunzi over na niko ndani ya Radio 47.
21: Kushman Pedi wa Magenge. Niko hapa hivi Base 47.
22: It's your boy KVK Force number 8 na unasikiza Base 47.
11: Base 47. Manucho Manucho aka Young Baller. Base
23: Uko na dreams na goals.
11: Channel

0: Round time.
1: Hata siamini, mbona mzee anashtuka.
0: Mchezaji wa kulipwa katika round ya kwanza kizazi sana. Dakika 30 baada ya saa 7 inakuwaje watu wangu wa power? Inakuwaje watu wangu wa energy? Watu wangu wa Chelsea mambo vipi? Asimbele katika round ya kwanza ndani ya Base 47 all the way from 1-3 PM right now. Inamaanisha kwamba kuna dakika 30 ambazo zimekata baada ya saa 7, alafu na zingine 30 ambazo zimesalia kuweza kupiga pale mundo saa 8 ambapo tutakuwa tunamaliza katika round ya kwanza. Lakini bwana, right now ni mimi nataka nikukaribishe kwamba karibu sana wewe msikilizaji wetu, karibu sana wewe mtazamaji wetu ambaye unazidi kutufuatilia sana pia pale kwenye www.base47.fm, alafu pia yule ambaye unatusikiliza kwenye masafa ya kwako malipopote pale penye upo, as far as upo ndani ya 254, yani unaweza kutusikiliza kivyovyote vile. Na mimi nashukuru sana kwamba upo na umekuepo na sisi. Kumbuka bwana, unaweza kuingia na sisi pia katika mitandao za kwetu za kijamii, na kwa nazungumzia 24047 that's our SMS line, ukizungumzia WhatsApp number ambayo ni 0719739487, that's a WhatsApp number. Kumbuka on Facebook with 1.7 million followers kwa hisani yako ambao umetufikisha ile design, unaweza kupiga pia nasi pale uanze kutufollow, ka like, ka comment. Mimi nitakuwa naangalia baadhi ya comments zako ambazo umetuachia, ona semaje mtu wangu Monday yako. Pato kunaeleza bwana Monday yako imeanzaje? Maana ki weekend imekuwa na vitu vingi sana, from that Saturday manzee mpaka saa hizi. Weekend imekuwa na mambo mengi sana. Alafu Sato, mimi nakwambia ukweli. Sato, watu wote davo ambao walikuwa wamekabeti. Wote ilikufa.
2: In the opposite.
0: Kwanza acha kwanza ni introduce kwanza.

0: ndani ya bonge la Very Very 47, Shoni Base 47, ambayo inapigwa kila siku ya wiki kuanzia mwendo wa saa 7 mpaka mwendo wa saa 9. And of course wewe msikilizaji wetu ndio unafanya bwana, tunakuwa pale tunapiga kama kawaida, manake bwana bila wewe yani sisi tunapambana. Basi Joshua Nsongo kwa mfano na kucheki sana, menileza kwamba Manucho Soge Scheme tuko ndani Nyamira County, tunasikiliza bonge la Radio, David Morias, Vincent Gekonge na Grace Toroy Teacher wakae ndani kwa mpigo tena sana. Manucho na kuaje bana, na kucheki pia sana, karibu sana Ndiji Davo Hackings Korombora kutoka maeneo ya Sabaki pale, anasema base kama base. Tunasikiliza Radio 47, Manucho na DJ Davo, mambo vipi? Na wacheki na ufuatilia show iko fit, alafu kuna mambo amenieleza hivi DJ Davo, wanaume bwana tunafocus sana, hatutaki pressure, alafu madem pia hapana bwana, pressure bure tu. Okay, ajikana kama Gims Muge na kucheki. Nani mgeni pia ambaye nitumie message yake, anasema DJ nani, DJ Davo. Tusikilize Radio 47 hapa ndani, inaitwa Kevo kutoka Mount Kenya University na kucheki. Michael Ateku Sanguli Kuyani pia nakuona uko ndani au vipi? Sasa kumbuka, baada ya vidokezo vya habari za Radio 47 saa 7 dakika 50 ni time yangu kuweza kuja kuanza kudondosha simu moja baada ya nyingine pale kwenye Star 216. Nilikuwa nimekueleza kuna box 6, lakini zile mbili za kwanza zitakupa bonus, ila zile zingine pia zinaweza kupa 300,000. Sasa wewe mwenyewe uchague kwanza, unataka 10,000 ya haraka bonus kwa kupitia box number 1 na number 2, ama unataka kutafuta 300,000 kwa one of those boxes. Star 216 hash.
1: Sato, hey, Sato Vai. Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Sini jina vwe mekata dakika 50 baada ya sasabu nisomee vidokezo vya habari za Radio 47, sababu wito umetolewa kwa wanasiasa na vijana kutumia kwa uwajibikaji majukwaa ya kidijitali. Felix Kosikei kwingine.

0: kwamba unga mkono kuanzisha mjadala kuhusu mstakabali wa Kenya baada ya Vision 2030. Wewe unatumia digital yako kufanya nini wewe?
1: Mimi?
0: Sema tu kweli because mimi nakujua.
1: Communication.
0: Sasa umesema kwamba wito umetolewa kwa wanasiasa na vijana kutumia kwa uwajibikaji majukwaa ya kidijitali. Are you responsible using your digital platform?
1: Very responsible.
0: Ah, davo.
1: Yes.
0: Are your friends responsible?
1: Not all of them. You being one.
0: Habari zetu ni pale mwendo wa saa ngapi? Mwendo wa saa 8 kamili kwenye habari za Radio 47 na Mama Afrikita Jilo.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Radio 47 kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 8 mchana. Hujambo, hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Filikita Jilo. Mkuu wa utumishi wa umma Felix Kosgei ameunga mkono mpango wa serikali wa kuanzisha mjadala kuhusu mustakabali wa Kenya baada ya maono ya mwaka 2030 and Vision 2030, akiwahimiza vijana kushiriki kikamilifu katika mchakato huo kwa kuwa wao ndio kizazi cha baadaye katika taifa hili. Akizungumza katika kanisa la St. Peter's wakati wa hafla ya kuweka jiwe la msingi kwa ajili ya ujenzi wa kanisa mjini Kapsabet kule katika kaunti ya Nandi, Kosgei amesema kwamba vijana wanapaswa kuchukua nafasi yao kikamilifu katika mazungumzo hayo na kuhakikisha kwamba wanatoa maoni yao kuhusu mwelekeo wa nchi. Amesema kushiriki kwao unapaswa basi kujumuisha kushikilia nyadhifa za kuchaguliwa, kushiriki katika utumishi wa umma pamoja na kutoa mapendekezo na maoni kuhusu mpango huo. Kosgei amesema vijana kushiriki katika mchakato huo ni muhimu ili kuhakikisha kwamba mpango wa maendeleo ya Kenya unafikia matarajio ya mahitaji ya kizazi kijacho. Amewataka vijana kutumia fursa hiyo kutoa maoni, kufanya marekebisho na kupitia mpango huo ili kujenga msingi imara wa maendeleo ya taifa kwa miaka ijayo. Kwingineko ni kwamba wito umetolewa kwa wanasiasa na vijana kutumia kwa uwajibikaji majukwaa ya kidijitali hasa mitandao ya kijamii ili kudumisha amani na mshikamano nchini. Wito umetolewa na askofu wa kanisa la AIPCA Diocese ya Murang'a Kusini, Samuel Gathanga. Gathanga amewataka watumiaji wa mitandao kukoma dhidi ya kusambaza pia matamshi ya chuki na jumbe zinazoweza kuchochea migawanyiko ya kikabila. Askofu Gathanga amesema mitandao ya kijamii inapaswa kutumiwa kuelimisha, kuunganisha na kujenga jamii badala ya kuwa chanzo cha mivutano, akiwataka wanasiasa na vijana kuwa waangalifu katika maudhui wanayochapisha na kusambaza, huku akisisitiza umuhimu wa kukuza ujumbe wa amani, umoja na kuheshimiana.
2: Social media ni mzuri, WhatsApp, Facebook and whatever, they are very good, and especially YouTube. Kuna mambo mengi ambayo tunaweza jifunza pale, kuna courses mingi ambazo tunaweza jifunza kupitia kwa hizi simu zetu, access to the social media. Lakini tukitumia hiyo social media vibaya, pia inaweza kutuharibu. Wito wangu ni kwamba tutumie social media vizuri, itusaidie kuendeleza maisha yetu vizuri.
1: Kwingineko ni kwamba mshukiwa wa ujambazi ama maafisa wa polisi basi jijini Garissa wamemkamata mshukiwa mmoja wa ujambazi anayehusishwa na msururu wa wizi na uhalifu katika kaunti ndogo ya Garissa mjini kufuatia operation ya kusambaratisha mitandao ya uhalifu katika eneo la Bula Burubus. Katika kusambaratisha basi mitandao ya uhalifu katika eneo la Bura Mabula Burus, mshukiwa huyo amekamatwa na maafisa wa kituo cha polisi cha Garissa baada ya maafisa wa idara ya upelelezi wa makosa jinai DCI kumfuatilia hadi katika eneo alikokuwa amejificha. Wakati wa msako, polisi walipata simu ya mkononi ambayo inadaiwa kutumika katika shughuli za ujambazi. Simu hii imehifadhiwa katika kituo cha polisi cha Garissa anakozuiliwa mshukiwa akisubiri kufikishwa mahakamani. Kukamatwa kwa mshukiwa huyo kunadhihirisha operesheni ya maafisa wa polisi inayowalenga watu wanaoshukiwa kupanga matukio ujambazi mjini humo, huku maafisa wakitegemea taarifa kutoka kwa umma ili kuwasaka washukiwa. NPS imewapongeza wakazi kwa kutoa taarifa kwa wakati, ikisema kuwa ushirikiano huo unasalia kuwa nguzo kuu katika kukabili uhalifu.
0: Ukweli wa mambo.
1: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafilia na majina, kujitafutia maarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 nayo inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Katika taarifa zetu za saa tatu tulikujuza vile wakuu wa fake mitandaoni wanavyotumia deepfake, yani kutumia AI kusuka video, sauti au picha fake ili ionekane halisi. Katika video hiyo fake imemuonyesha mkufunzi wa Chelsea Xabi Alonso akiwazaba makofi makali ajabu wachezaji wake huku akilia kwenye chumba cha kubadilisha mavazi, yani changing room, baada ya mechi. Yani ukiangalia kwa uharaka inakaa video halisi kabisa. Kisa cha makofi ni eti walikataa kufuata maelekezo yake akina Rhys James, Cole Palmer, miongoni mwingine. Sasa kuna video nyingine inayosambazwa pale mitandaoni kimuonyesha meneja wa Arsenal Mikel Arteta akidaiwa kuongea baada ya mechi ya Chelsea na Arsenal, ambapo Arsenal ilimwadhibu Chelsea 2-1 katika mechi ya ligi kuu Uingereza. Katika video hiyo fake ya Arteta anawadhalilisha wapinzani wao Chelsea na kumwita mkufunzi Xabi Alonso kuwa Frank Lampard wa Hispania. Radio 47 na inakupasha kinagaubaga kwamba video hiyo imesukwa kimakusudi tu kwa lengo la kupotosha umma kutumia akili unde, yani AI. Ukiwa makini utagundua kuwa jana Mikel Arteta alikuwa amevalia shati nyeusi akiwa kwenye mahojiano, na baada ya mechi ina kwenye video hiyo basi anaonekana akiwa amevalia nguo ya rangi ya chungwa, yani orange. Ukweli ukidhiri, uongo ujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
0: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
1: Ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya sanani. Tuma neno habari kwa nambari 2374 ili upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma kwa ubora, ukiwemo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Jina langu ni Filikita Jilo.
3: Filikita Jilo.
1: Naam.
3: Ah. Yaani nilikuwa nakuja na stories zingine lakini kidogo imeniumiza. Yaani nilitaka kuambia kitu kingine, alafu siku anajua kwamba kwenye kule mambo ile umeangazia Chelsea. Mm-hmm. Chelsea bwana. Yaani kiwe vyote vile tu ataongeacha tu bwana. Eh, tunapata tabu Filikita.
1: Mmesumbuliwa.
3: Wale jamaa wametupiga Filikita.
1: Kwa mpigo.
3: Wale jamaa wametupiga.
1: Mm-hmm.
3: Yaani kila sisi tutapiga Arsenal wanatuua.
1: Mm-hmm.
3: Tutapiga Arsenal wanatuua.
1: Mm-hmm.
3: Tutawakuta wanatuua. But congratulations to Arsenal.
1: Mm-hmm.
3: But still there is only one song that sisi kama Chelsea family will always proudly sing alone. Kuna wimbo moja tu ambao watu wa Arsenal watu waimba. Hata no matter how long they gonna beat us. Hata watupige miaka 50. Haitatumiza sana Filikita Jiro. Manake kuna ngoma moja tu watu wa Arsenal hata waimba.
1: Ganiyo.
3: Na sasa hivi hata nilikuwa nimesema yeyote ambaye atapost chochote any European trophy cha Arsenal, I'm ready to gift him anything.
1: Anything.
3: Anything. Kuna ngoma moja tu anaimba. They will never sing that. They will never sing that. Champions of Europe. They will never sing that. It's the only song that we'll proudly sing. But kwa kutupiga nayo ni sawa, acha watupige.
1: Unasemaje?
3: Ah, usiseme Filikita.
1: Hapo kwa anything toa.
3: Hakuna. Akipost saizi any Europa League.
1: Toa hapo kwa
3: any Champions League.
1: Toa
3: ah, sasa
1: kwa.
3: Basi tufanye hivi.
1: Mm-hmm.
3: Namtumia shilingi 20,000.
1: Ah, sawa. Hapo
3: yes.
1: Hapo umesema.
3: Sahi.
1: Lakini mambo ya anything achana nayo.
3: Anything ni kwani wewe ulikuwa unafikiriaje? Sikia, gile nilimpa kila kitu.
0: Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Nini magoe anasema na jiliana kwa shingo medunga mboi nasema luku imeweza usiulize kama unajua. Ah, supu ya pweza inafanya msupa nugua. Ah, neza jilegeza kwa shuguli nakua. Ah, na kueleza liondo kesho pio kueshua nasema luku maua. Ah, kumbu unajua. Ah, supu ya pweza inafanya msupa nugua. Ah, luku maua. Ah, kumbu unajua. Ah, neza jilegeza kwa shuguli nakua.
1: Kwa game ni korata kamu la guanzu. Sionekani kwa umati skuzi chini ya maji. Na kauna ni rada buda we ni chizi. Maranga pinki wambia suzi potea. Kwa game ni kolapka. Game ni kolapka. Bantana ya Isa. Koko damuka furumbanya na mjaka. Vision minded apo kandondo na mwaga. Tangu justice ya mob kuwa pono wezi nipata. First time kujengwa mwijenga kakibanda. Kwa rapia ungorona simama wima kamnya nye ako. Kalori ya maji kwa jani na wakojolea. Mwisho kuziwa woga nile mwaka siku nunu.

Enda kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia. Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na Fintech. Utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na Fintech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashini zote zina warranty ya miezi 12.

0: nane zaidi. Habari zaidi ni pale mwendo wa saa 9 kamili kwenye habari za video 47 naye Filikita Jilo.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: ndipo Azam TV, pay TV yako uipendayo, imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli saba mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Light, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709-844-000. Azam TV, burudani kwa wote.
1: Je, unatafuta njia rahisi ya kujiwekea akiba na kukuza pesa zako bila stress? Jiunge na NSSF Haba Haba leo. Ni mfumo wa kidigitali unakuwezesha kuanza kuweka akiba kuanzia shilingi 25 pekee kwa siku. Bonyeza *254# kisha option 6 kwa simu yako, na sio lazima uwe na simu aina ya smartphone. Pesa zako zitakuwa kwa usalama. Unaweza kutoa 30% wakati wowote ukiwa na dharura. Chukua hatua sasa. Bonyeza *254# ujiunge na uanze kuweka akiba leo. NSSF, growing you for good.

0: Radio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 9 alasiri. Hujambo, hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Filikita Jilo. Rais William Ruto ameendeleza ziara yake katika eneo la Kajiado Kaskazini leo. Rais amezindua vile vile miradi mbalimbali ikiwemo miradi ya mradi wa maji. Akihutubia wakazi katika eneo la Ong'ata Rongai, kaunti hiyo ya Kajiado, Rais Ruto amewakashifu vikali wale wanaopinga miradi ya serikali akisema kuwa miradi hiyo imeajiri maelfu ya Wakenya. Kulingana na rais, serikali yake haina mapendeleo katika kuhakikisha kuwa kila Mkenya ananufaika pakubwa na miradi ya serikali. Katika ziara hiyo, rais amesisitiza kuwa atahakikisha atakayemrithi ataendeleza miradi ikiwemo ule wa nyumba za bei nafuu.

0: Kajiado hoye! Kajiado hoye! Leo, mimi nimefika hapa kwa sababu niliwaahidi maji. Na leo nimekuja kufungua ile maji ambayo italeta maji mfereji kutoka Northern Collector Tunnel ambayo tumetumia 1.3 billion shillings. Leo watu wa Ongata Rongai, watu wa Kiserian, watu wa Matasia, watu wa Gataka watakunywa maji. Manyumba 1,200 mpya itawekewa maji na tutakuwa na maji ya kutosha. Ongata Rongai hoye! Mimi nawauliza, si pale mbele, si iko barabara inaitwa Church Road, ile inateremuka pale kwa PCA, si hiyo barabara ilikuwa ya matope? Si niliwaambia nitajenga? Imekamilika ama bado? Si imekamilika? Mimi nataka niwaambie watu wa Ongata Rongai, ile kazi inaendelea sehemu zingine za Kenya pia inafanyika hapa Ongata Rongai.
1: Kwenye taarifa tofauti ni kwamba Caleb Okumu Ngwena, mshukiwa mkuu katika kesi ya kuteka nyara wasichana wawili kutoka kule katika kaunti ya Mombasa ambao baadaye walipatikana Kasarani, ataendelea kuzuiliwa kwa siku 14 ili kutoa nafasi kwa maafisa wa idara ya upelelezi na makosa ya jinai DCI kukamilisha uchunguzi. Mshukiwa huyo ambaye ni mwanaharakati wa haki za binadamu pia mwanasiasa wa Mombasa anatuhumiwa kuwateka nyara wasichana wawili hao wa shule ya upili kidato cha 3 mnamo Agosti 25 mwaka huu katika eneo la Kiembeni Kisauni kaunti ya Mombasa. Wasichana hao walipatikana wakiwa wamefungiwa katika chumba kimoja baada ya kufuatiliwa kwa njia ya miamala ya kifedha pia na mawasiliano ya simu. DCI inaendelea na msako mkali wa kumkamata mtu mwingine anayeshukiwa kuwa mshirika mkuu wa Caleb katika genge hilo ambao bado yupo mbioni ili pia kubaini iwapo wanahusishwa na ulanguzi wa binadamu. Na ofisi na idara za serikali zinazohusika na usimamizi wa sekta ya madini kule katika kaunti ya Pokot Magharibi zimelaumiwa kwa kile kinachodaiwa kuwa kulimaza juhudi za kukabiliana na uchimbaji haramu wa madini. Baadhi ya maafisa wanadaiwa kutumia operesheni zinazolenga kukomesha uchimbaji haramu ili kujinufaisha, huku wakazi wa maeneo ya machimbo wakilazimika pia ama wakilalamikia kuhangaishwa badala ya kusaidiwa kufanya shughuli zao kwa kufuata sheria. Mbunge wa Sigor Peter Locha Ngapong amesema kuna haja ya serikali kuweka mfumo unaolinda na kuwawezesha pia wakazi wanaotegemea madini kujipatia riziki badala ya kuacha wakikabiliwa na mazingira na hofu pia misukosuko kila mara operesheni zinapofanyika. Pia vita dhidi ya uchimbaji haramu havipaswi kuwa kisingizio cha kuwahangaisha wananchi au kuwanyima fursa ya kujitafutia riziki.
2: Kuna mambo ya illegal mining katika hii kaunti, na nataka niseme sile ofisi zote za serikali ambayo inahusika, nyinyi pia musiwe ndio munafanya mambo ya illegal mining katika hii county ya West Pokot. Muna facilitate illegality, alafu mwisho munanyanyasa wa Pokot wenye wanafanya mining. Muna wachukulia pesa, muna waangaisha, muna tisha hawa na kukamata. Hiyo maneno hatuwezi kubali.
1: Katika spoti ni kwamba siku chache baada ya mabingwa wa dunia na Olimpiki Emmanuel Wanyonyi na Faith Cherotich kutawaza mabingwa wa Diamond League, mshindi wa nishani ya shaba ya dunia Reinald Cheruiyot anajiandaa kukimbia mbio za mita 5000 pamoja na Cornelius Akinboy na Jacob Kirop. Watamenyana na Grant Fisher wa Marekani na Binyam Bihari miongoni mwa wengine wikendi hii. Mshindi wa nishani ya fedha ya dunia Dorcas Ewoi ndiye Mkenya pekee atakayeshiriki mita 1500 kufuatia kujiondoa kwa bingwa mara tatu Olimpiki Faith Kipyegon. Pia itakuwa zamu ya bingwa wa jumuiya madola Edmond Serem kuwania kitita katika mita 3000 kuruka maji na viunzi pamoja na Simon Koech na Wilberforce Konesa wakitoa na jasho na Godana Gemegu na Samuel Fireu wote kutoka Ethiopia na Sofiana El Bakhali wa Morocco. Wakenya watashuka uwanjani wakinuia pia kupata ushindi na kuzoa donge la takriban shilingi milioni 7 pamoja na tiketi ya kushiriki makala ya kwanza mashindano ya donge na tiketi ya kushiriki mashindano ya Ultimate. Ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 9. Tuma neno habari kwa nambari 2374 ili upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bunge la radio inavuma kuboro kwa ukurasa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Jina langu ni Filikita Jilo.
3: Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Kumekucha.
1: Kudacha.
0: Kulichele.
1: Wa rap money.
0: Nashukuru Mungu anasaidia.
1: Hali yako.
0: Alhamdulillah, hapa nilipo full energy, full shangwe, full kipupwe. Yani niko buheri wa afya, napata haja zote tatu tena kwa mpigo.
1: Mke wako na mwanangu
0: wazima wote ndugu yangu wanaendelea na maisha kama tunavyoendelea sisi.
1: Na mwabu eri wa afya.
0: Sijui upande wako mkeo na wanangu wanaendeleaje?
1: Alhamdulillah, tushukuru Mungu wako salama, wako
0: wazima wote. Wamerudi shule?
1: Wazima, wako shuleni.
0: Okay.
1: Na yani Mungu alifanya jambo zuri sana kutupatia mdomo na masikio.
0: Ala.
1: Kama si mdomo na sikio,
0: ndio
1: angekuwa niko nao nyumbani.
0: Kweli?
1: Maana angenipatia mdomo peke yake, ingekuwa ninaongea wala naongea. Lakini naongea wala nisikiza. Alhamdulillah.
0: Umeongea na shule, watoto wamerudi shuleni.
1: Wako shuleni. Nimeongea.
0: Mimi nimeshangaa na muona Billy Mia amepost picha yake ya zamani. Akiwa na mzee Ocheng na mam pale, akiwa na Neri, akiwa na Dorcas na Jen. Na yeye mwenyewe na jivesti lake. Alafu anasema kwamba eti msikilizaji anashukuru Mungu. Watu wamuache ashukuru kwa kile kidogo anachopata, maana kuna wakati alikuwa anajipaka mafuta ya kupikia kama mafuta ya mwili.
1: Where is the lie?
0: Sikilizaji siwe ni dynasty.
1: And in fact,
0: siwe msikilizaji ni dynasty. Unajipaka mafuta ya uto, alafu una complain unasema umeteseka. Huyo si dynasty. Wengine watu walikuwa tunajipaka mate.
1: And in fact, kama mafuta unaopaka huwezi kunywa, you have a long way to go.
0: Unasema?
1: Nasemaje? Ikiwa mafuta unayopaka hawezi kuyanywa, you have a long way to go. Inafaa upake mafuta ambayo unaweza kuyanywa pia,
0: ndio yaweze kufanya kazi kwa ndani.
1: Nasemaje? Like kama mafuta unatumia huwezi kula, my friend, you are killing yourself.
0: Watu wanazi no. yani msikilizaji, hiyo nayo wacha nikwambie tu ukweli. Watu hapa nje wanajifanya kama mafuta leo, kumbe chepe nanga bwana.
1: Chepe nanga waya.
0: Nauliza swali msikilizaji. Mtu ambaye alijipaka mafuta ya uto, mafuta ya kupikia. Huyo si dynasty. Wengine wetu tulikuwa tunachukua sabuni. Ile sabuni ukijigusa tu vizuri, ni mafuta mazuri sana yale.
1: Unatia maji kiasi.
0: Unajipaka. Siko naelewa.
1: Lakini naye ilikuwa ukiamua kukauka naye unakauka kaukau.
0: Sasa mtu anajipaka mafuta leo, wengine wetu tulikuwa fanya tu.
1: Mwanangu unasemaje? Kila mtu kwa staili.
0: Wadau.
1: Hatutoshani. Hatutoshani. Maana kuna mmoja ambaye alivaa viatu akiwa anaingia secondary school.
0: Ndio.
1: Lakini leo ni rais. Siko pata leo.
0: Vizuri.
1: Kwa hivyo vidole havitoshani na watu hawatoshani. Na kila mtu kwa staili yake. And it is never too late, by the way.
0: Unasema kila mmoja anateseka kivyake.
1: And it is never too late. Anasemaje? Ukijaribu kuharakisha ati una speed up uweze kuomoka.
0: Ndio.
1: Sehemu za mwili ndio zitaumia.
0: Unasema?
1: Na ndio maana kila siku tazidi kusema hatuwezi fanana. Kwa sababu mimi pesa yangu naitafuta hivi. Wewe yako unaitafuta kwa umevua nguo. Nasemaje? Hatuwezi toshana.
0: Haki ya Mungu.
1: Na kila mtu
0: kwa staili yake. Maana kuna mtu ambaye akiona kamasi inakiriisha.
1: Naam.
0: Lakini kuna mtu favorite snack yake ni kamasi.
1: Pigo tena zaidi. Tena unapata napua refu kweli kama ng'ombe.
0: Yaani

0: It was Kani 47 or 3.0 Happen Depot. Thank you so much for tuning in to the Dopest Show on planet Earth and some parts of heaven. Katika mtandao yetu yote ya kijamii unatupata at Radio 47 Buswangu, pale katika Facebook verified kama ina blue tick mikora, wachana nayo pale katika X Radio 47 _ Kenya. Nasemaje? Pale katika IG na YouTube Radio 47 _ Kenya, TikTok mwanangu one word Radio 47, wavuti www.radio47.fm. Ingia pale angalia le nani amekaa kwenye kochi leo hii, nani kwenye controls, au sio? SMS ipoazi 24047, nambara ya WhatsApp ipoazi 07 19 739 487, nambara simu zipoazi 07 93 07 83 047 047. Mimi mwenye binafsi mwanadao yote ya kijamii at Billy Mia, kama haina blue tick mikora wachana nayo.
1: Atumbaruk mwalimu across all socials, make sure kwamba you follow me, I follow back. Mwanangu uko ready?
0: Niko ready boss wangu, bismillah.
1: 3 2 1 pale Tanzania, lete baba.
0: Bwana leo hii maskani 47
1: ndio
0: Radio 47
1: ndio
0: usimamizi wa Cape Media, Cape Studios, ebwana, na Kenya kwa ujumla.
1: Naam.
0: Tunasimama na ndugu zetu wa Tanzania.
1: Tunatuma risala za rambirambi.
0: Tunasema makiwa sana
1: kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
0: Naam.
1: Ambaye awali siku ya leo makamo wake alitoa taarifa ya kifo cha mume wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan.
0: Jamani, kifo kinasikitisha sana.
1: Ndio.
0: Kifo hatujui kimetoka wapi. Tunapokwenda baada ya kifo hatujui, na tulipotoka kabla kuzaliwa hatujui. Na kuna aliyekwenda kwenda kusema kwamba ni kuzuri au ni kubaya.
1: Naam.
0: Na kikufika bosi wangu ndio utajua kweli we sio raisi.
1: Kabisa.
0: Bwana, pole sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwako, familia na Watanzania kwa ujumla. Tunaombea subra wakati huu mgumu. Bwana, mole laze roho ya Hafidh Ameir Hassan mahala panapostahiki pale peponi.
1: Amina.
0: Tumsikie Naibu Rais Ndenjembi Patrobas akitangaza taarifa hii ya kusikitisha.
2: Ndugu wananchi, kwa masikitiko makubwa ninawajulisha taarifa ya kifo cha Mheshimiwa Hafidh Ameir Hassan, mume wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, kilichotokea leo tarehe 7 Septemba 2026 majira ya saa 2 asubuhi katika hospitali ya kumbukumbu ya Milio Mzena Zanzibar, alipokuwa akipatiwa matibabu ya ugonjwa wa moyo. Ninatoa pole kwa Mheshimiwa Rais, familia, ndugu jamaa na marafiki na Watanzania wote kwa msiba huu. Mipango ya mazishi inaendelea kufanyika Kizimkazi Zanzibar.
1: Patrobas ni waziri. Naibu wa Rais anaitwa Deogratius.
0: Oh, Deogratius kumradhi.
1: Ndenjembi.
0: Deogratius Ndenjembi.
1: Taarifa ambazo zimetufikia hivi sasa.
0: Naam.
1: Muda mfupi uliopita.
0: Mm-hmm.
1: Ni kwamba mwenda zake atazikwa maeneo ya Kizimkazi Zanzibari.
0: Naam.
1: Siku ya leo saa 4 usiku. Kulingana na statement iliyotolewa na makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye awali aliitoa taarifa hii akitangaza kifo chake mumewe Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Mimi ombi langu ni moja, tunapoendelea kuomboleza kifo chake, tunapoendelea kutuma risala za rambirambi na kuiombea familia na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, jamani wananchi, kejeli, kebei hazistahili wakati huu. Maswala ya kifo ni maswala mazito.
0: Naam.
1: Na mwanadamu hafai kwa wakati hata mmoja kuhujumu au kukejeli maswala ya kifo. Na ukisema kwamba wao walifanya wakati wetu waliangamia, two wrongs don't make a right.
0: Pigo tena
1: it's
0: zaidi.
1: High time tukemee pale tunapoweza, na pia inapotokea kadhia kama hii, sote tunafaa kusimama nyuma ya walioondokewa na kuweza kuwatilia dua na kuweza kusimama nao wakati huu wa msiba na wakati mgumu katika maisha.
0: Bwana, sisi katika dini yetu tunasema kwamba kifo kinakumbusha kwamba nafsi sio yako wewe swangu.
1: Ndio.
0: Eh, yani ni ya mwenyewe akiamua kuchukua anaichukua na sasa inafaa kukumbusha tu kwamba ni aje. Are you ready? Are
1: yani, you doing the right thing? Unaambiwa kifo ni mawaidha tosha. Mm. Kwa sababu kullu nafsin dha'ikatul maut. Yani, kila nafsi itaionja mauti. Maswala ya kusema Mungu asante kwa hiki kidogo jamani sio wakati wake.
0: Oh, off target. Oh, sijui kifo ni kifo tu. Nasemaje, it pains as much as it pains you. Wakati mwingine kama binadamu tunajisahau. Unajua wewe, unajua unasahau nini bro? Wewe binadamu ulivyo sasa hivi, kuna madhambi 1500 umetenda leo tu.
1: Correct.
0: Alafu unakejeli mwingine ambaye ana makosa. You know, like angalia, wewe tu omba Mungu akupatie mwisho mwema. Bas, mengine yote mwanangu acha nayo.
1: Itakiwa
0: na idediketia Rais Samia Suluhu na Watanzania kwa ujumla.
1: Correct.
3: Wacha niwaambie, kuna msee akisikia nitumie thao, uso inajikunja,

0: ndio yamefikia.
1: Naam.
0: Vuta ni kuvuta, historia inakwenda kubakia. Kila ulimi kifafa umeshikwa. Hawezi kusema, hawezi kuteta.
1: Special dedication to Tanzanian people. My brother, I have a question for you.
2: Uliza.
1: Katika dini yetu Kiislamu, akifariki mume, basi yule mke utakiwa kae ndani siku 40.
2: Eda.
1: Naitwa ile. Sasa mtu akiwa katika uongozi kama hivi, what usually happens, bro? Manake sasa kuna vitu ambavyo tutamhitaji yeye, kuna programs ambazo zimepangwa maybe in the next few months zitasitishwa, ama naibu atachukua, ama atakuwa na work from home.
2: Kuna sababu kwa nini ana msaidizi.
1: Naam.
2: Na msaidizi wake mwenyewe baada ya kujiuzulu.
1: Naam.
2: Kwa ndugu Nchemba alimtafuta kijana huyu,
1: Ndejembi.
2: Ambaye atakapokuwa rais hana uwezo wa kutekeleza majukumu yake, basi makamu atakuwa anamsaidia. Kwa hiyo sidhani kama kutakuwa na tatizo hapo wakati Rais Samia Suluhu Hassan atakuwepo kwenye EDA.
1: Na mtu akiwa EDA, wewe unamaanisha kwamba asitoke nje au pia kazi asifanye?
2: Sasa hapo itabidi tafute weledi na wajuzi wa masuala ya dini, kwa sababu sisi tutakuwa tunasema tu kama maoni.
1: Naam.
2: Lakini kisawa na kisheria, wale walioisoma dini vizuri watakuwa wanajua. Manake okay, zipo ada zimewekwa za EDA.
1: Naam.
2: Kwa hiyo wakati huo labda hakukuwa na masuala kama haya, wanawake labda kuwa wanafanya kazi career women. Kwa hiyo mimi sipo katika nafasi nzuri ya kuweza kujibu, lakini tumpatie nafasi rais aweze kutulia na kuomboleza kifo cha mpendwa wake, kifo cha mume wake. Bottom line. Naam.
1: Pigo tena zaidi. Bwana, ni Maskani 47 msikizaji. Umetoka over the weekend, najua mambo yamekuwa mengi sana. Bwana, umespendi sana. Yaani mpaka hivi tunavongea, ni maana kwamba like hauna any.
2: Ndio.
1: Mimi tunavongea, boss wangu, between me and poverty.
2: Ndio.
1: Let me confirm, ndo nisio kwamba mimi ni muongo. Pia mimi nitakwenda mbinguni. Nikasema na shilingi 2 kumbe na shilingi 5.
2: Ala.
1: Hivi tunavongea, kati yangu na umaskini na shilingi 122.75.
2: Wewe sasa. Hapo hujagusa fuliza.
1: Bro, hiyo ni fuliza.
2: Hiyo
1: ni fuliza mbaki hiyo. So hapo nikiweka 100 pale kwenye expressway, mimi kwenye expressway boss wangu imenitumia message kwamba niko na 465.
2: Ndiyo.
1: So nikiweka 50 napata ile mark ya 490 ambayo naweza kutumia. So ina maana kwamba mimi pia natafuta hii hela leo.
2: Ndiyo.
1: So unachohitaji kufanya ni simple. Chukua simu ya

0: Labda mimi ndio macho.
1: Mimi ndio pia video watu wanasonga wanaingia eti imeonekana kitchen. Nikashangaa Maria mama ya Yesu ameonekana aje kitchen. Na alikuwa anafanya nini kwa kitchen ya Kisibo basi? Watu wa Kisibo limuona.
0: Manake mimi naomba mtu anipatie tu email kwamba pa nione. Na nani anajua sura mama Maria? And kama mtu anajua basi pia tuambie ndio tuweze compare.
1: Shida ni kwamba tuko na image za actors ambao walitumika kuact kwenye visa mbalimbali. Alafu hiyo ndio image tuko nayo kwenye akili zetu, tunafikiri hiyo ndio image ambayo ni ya mama ya Yesu. Jamani,
0: tunazidi kupigwa tu. Mlifanyaje leo kuna noma? Kuchona fanya kazi leo kuleta Cape Media. Bili unaosema ni kweli, uwezi bishana na mtu anatafuta pesa na uchi wake. Yani unasema kujitegemea ni ngumu, heri mimi najiuza. Magati Namwel, ni nini bro? Kwani bro leo watu wamekunywa nini?
1: Sijui.
0: Anasemaje?
1: Aki umeongea vizuri, kifo akizoeleki, kinabisha kote kote, otherwise 006 locked in hadi ile mida yetu. Mtoto wa kike Rozi
0: katuma hapa hivi jumbe fupi, anasema inakuaje boss wangu Bobo Rina Kitengela, wanangwe twenzetu hadi tamati. Anasemaje?
1: Huku ocha unaingia hotelini, unapata mwenye hoteli ameenda kula lunch kwake. Afande Hakim Chichi hapa. Kwani shida iko wapi? Huyu hataki kula stock. Sasa shida iko wapi? Badala akalie kiti ambacho labda mteja angekalia ama ale chakula cha shilingi 600 ambacho mteja angekuwa amekula. Anaenda nyumbani anakaanga mambri yake au anachoma mambri yake, anakaanga mayai yake, anakula.
0: Na amezoea chakula cha wife. Mbona mtaku lazimisha kule chakula cha wafanyikazi wengine?
1: You know?
0: Bwana, hebu tukoe ni serious na maisha yetu bwana. Fanya hivi msikizaji, when you come back on air, kuna Wakenya wawili tulikuwa tunapigia simu angalau ujue inakuaje. Over the weekend I was in Kisumu.
1: Ndio.
0: Nikirudi wani bosi wangu sema museum, alafu niachie.

0: takwa yake.
1: Alikuwa anaenda kwa
0: ukuku. Alikuwa anaenda kwa Ochopolo.
1: Ochopolo
0: kwenda kupiga simu. Ochopolo, hii simu ilikuwa imemfanyia amekuwa na kiburi sana. Sasa mademu wote wa mtaani walikuwa mademu wa Ochopolo.
1: Kwa sababu ilikuwa anaenda kupiga simu. Alafu ajue special ilikuwa kuna ile red za jioni jioni kwa saa 2 usiku
0: yes.
1: Na kuangalia red poa.
0: Ndio.
1: So watu saa 2 wajazana kwake. Ha.
0: Ochopolo bwana akaangukia mtoto wa Kiwerera. Mtoto mweupe. Pepepe.
1: Anasonga lines milazo.
0: Yaani mtoto alikuwa akisonga hizi sio zile za shilingi 20 kwamba unabundikwa tu tatu huko zinakuwa 6. Alikuwa anapigwa zile nyembamba za shilingi kama 200 wakati huo. Bwana Ochopolo alikaa na yule mtoto wa kike.
1: Naam.
0: Alikaa naye. Lakini siku moja Ochopolo akapokea mjobake kutoka nyumbani. Ochopolo kwao anatoka Nyamasaria. Mjomba akaja kumtembelea. Malaki mjomba ameambiwa Ochopolo kijana yako huko anatesa, amenunua simu ya kwanza. Simu wakati huo ilikuwa pesa nyingi.
1: Sana.
0: Kama laini ilikuwa zaidi ya shilingi 10,000.
1: Laini tu.
0: Mwanangu mjomba alipofika pale akaona jinsi Ochopolo ana move na wale watu wa kike wa pale likoni na nini. Akajua yule mtoto wa Kiwerera. Wacha nimwambie ukweli kwamba Ochopolo huko nyumbani aliacha mke na watoto wawili.
1: Sasa wewe anko unaingilia nini stories za watu? Inakuashia nini?
0: Anko akaenda akamwambia mtoto wa kike.
1: Da.
0: Mtoto wa kike akakasirika na yeye ikatokea pia naye amepata bahati. Mtoto wa kike naye amenua simu yake. Mtu wa kwanza kumtext ilikuwa Ochopolo. Maana yake hiyo time ilikuwa usiku haezi mfuata.
1: Akamwambia nini?
0: Akamwandikia ujumbe akamwambia.
1: Naam.
0: Mbona huku niambia ati uko na watoto wawili nyumbani and you already married.
1: Ebe.
0: Ochopolo akaandika I'm shy.
1: Hivi mtu wa Kiingereza pia alikuwa anajua Kiingereza mtu wa Kiingereza. Yaani mwatudanganya kweli.
0: Ochopolo alisema mshai, Ochopolo alimtoa Jamasaria.
1: Na huyu ambaye ametumiwa jumbe yuelewa?
0: Atakosaje kuelewa mshai?
1: Ikaishaje?
0: Mwanangu, Ochopolo alibadilika mshai, akauliza mbona unacheka? Ochopolo akasema naogopa tu. Ikatokea kwamba yule anko anarudi nyumbani, lakini Ochopolo anajua hapa kama kuna mtu ametoa hizi siri.
1: Ni anko. Naam.
0: Akamuita anko kikao. Akamwambia anko, mbona anko vitu za nyumbani unaleta huku?
1: Naam.
0: Anko akamwambia, wakati mimi nakusomesha nilitumia pesa yangu. Wakati mimi na kupeleka shule ni pesa yangu nilitumia. Alafu wewe unapata pesa unakuja Mombasa na yellow huku unaniachia kina Akinyi huko, mimi ndio bado nawalea. Sasa nasema hivi, huyu Akinyi unanipatia unarudi nyumbani. Anataka Akinyi huyo Ochopolo arudi nyumbani na familia yake. Yeye atamiliki wale wote pale, wale mademu wote wa likoni pale.
1: Kwa hivyo ilikuwa wivu.
0: Kwani nini ndugu yangu? Kwani unafikiri wa wivu uko mbali?
1: Wani
0: hapo hapo ndugu yangu.
1: Na mwenzake anafaidi pia atakufaidi. Lakini utaweza kumiliki anko.
0: Tena akaulizwa anko, sawa mimi nitaondoka natoka na simu yangu. Haya watakuwa nakufuata na nini? Una kipi?
1: Akasema mimi niko na 1,200 na iko na singo.
0: Wacha ujika.

0: Sema Momaji Emmanuel.
1: Semaje?
0: Ile siku itajipa pia mimi nitakuwa sharp boy kama Billy na Mbaruku. No day utawasikia wakibragu wako na do. Ama nini? Kila time wamesota hata end month ikifika. Goodbye.
1: Afu wajua tatizo ni kudhani kwamba hiyo ni uongo na yani, uzuri kwa kwenye control towers watu wajui kama ni jokes na wajui kama ni kweli. Anna semaji alhamdulillah.
0: Wadau, kama wewe unafikiriaga tunadanganyaga tukisema tumesota hapa. You still have a long way to go. Manake bila ya hesabu zake, nikihesabu zangu mimi, yafungwa hii.
1: Pija na story mwanangu.
0: Baba vipi?
2: Poa sana.
0: Mbaruku Mwalimu Bili Mia Radio 47 ndugu yangu ya tunani kutoka wapi?
2: Naita Caroline, mutuko niko Matu.
0: Caroline, umecheza mara ngapi?
2: Umecheza mara 4.
0: Mara 4 ukapata nini?
2: Nimepata 50,000.
0: 50,000, enjoy your money my dear.
2: Thank
0: you. Karibu sana.
1: Cheza mara 4 kitu na that's 8 table only 50,000 imeingia msikizaji. Unasubiri nini boss wangu? Bali katika dial pad piga tu *216# upate fursa kubwa sana kuweza kuingiza hela. Chezaje boss wangu?
0: *216#.
1: Leo jioni kuna kipindi kinaitwa 90 plus. Watangazaji wetu wenye haiba wanazamia ligi za Uingereza, EPL, Hispania, Jerumani na ligi za humu nchini. Wanakuchambulia kila bao, kila chenga na mengi kuhusiana na timu ambazo unazienzi. Unapata fursa kuweza kushiriki na kumshirikisha shabiki mwenzako angalau wa sport. Ili mradi uweze kushinda zawadi kem kem 90 plus live kwa Jumatatu kuanzia saa 4 usiku ndani ya TV 47 na Radio 47 kwa wakati mmoja kwa mgiji wa sporti Fred Rocho, Hassan Mwana Ali, Katila Macy, Tony Kwalanda, Lucky Heriano. Wewe usipitwe na uhondo. Sikia hii.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 10 jioni. Hujambo, hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Filikita Jilo. Mimi situmiwi na serikali, ndiyo kauli ya kinara wa chama cha People's Party of Kenya PPP, PPK, Ndindi Nyoro. Nyoro hamo wakashifu baadhi ya viongozi wa upinzani ambao wanaeneza propaganda kwamba yeye ni kibara kwa serikali. Akizungumza na wajumbe wa chama hicho, Nyoro amesema kuwa amekuwa akiendesha mikutano yake ya hadhara kwa heshima kwa viongozi wengine, akisisitiza kuwa hatamruhusu kiongozi yoyote kumshambulia na kumchafulia jina. Nyoro hamo wataka wanasiasa wanaotumiwa kumshambulia siasa, akisema hatua hiyo basi haitamzuia kuendeleza shughuli za chama, akisisitiza kuwa ana uhuru wa kuzunguka nchini na kuwafikia wananchi bila kuingiliwa na viongozi wengine.
2: Next time mkitumana Dede Nyoro watukanwe. Wacha kutumana. Na wacha kusema sijui mtu ya wapi, kijana ya wapi. Mention the People's Party by name. Tagu awali kampeni zake zote na siasa. Dede Nyoro has been supporting you. Dede Nyoro has supported you in everything you have done. Yes. Wakati wa uchaguzi wa running mate, tulikuwa watu wanne, Dede Nyoro wakiwa hapo. Akaweka sahihi hapo na kazi ikapatikana. During the impeachment, Dede Nyoro never participated. Na hata hiyo wakati hatukuwa tunasikizana. Na unajua kwa nini?

0: kuleta hofu, lakini kelele nyingi haziwezi kugeuza uongo kwa ukweli. Chapisho linalosambazwa pale mitandaoni likidai kuwa waziri wa leba Alfred Mutua amefutwa kazi ni la uongo na la kupotosha. Hakuna mabadiliko yote ya uongozi yaliyofanyika serikalini. Kinyume na madai hayo, Mutua bado ndiye waziri wa leba na anaendelea kutekeleza majukumu yake. Meza ukweli wa mambo imebaini kuwa taarifa hiyo ya kugushi imezua taharuki na mkanganyiko miongoni mwa wananchi, jambo linalodhihirisha jinsi habari fiki zinavyoweza kupotosha umma ndani ya muda mfupi. Si kila taarifa inayozunguka kwenye mitandao ya kijamii ni ya kweli. Kabla ya kuamini, kuuliza au kusambaza, tafuta ukweli kupitia vyanzo rasmi au kupitia meza ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee. Ukweli ukidhihiri, uongo ujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
1: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 10. Tumane neno habari kwa nambari 2374 ili upate matukio punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma kwa ubora, ukiwemo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Jina langu ni Filikita Jilo.
1: Taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: Top Dollar Monangu ndio tracking name let's go shirikisho Kelo Max. Thank you so much for tuning in to the dopest show Umbrella Athens and Parts of Heaven. Nita bilimio kipendo nita smini ya madada.
1: Nita mbaru kumwalimu kipenda faza by the storyteller.
0: Kaka upande wa kwako inasemaje?
1: Mili mia kama nafasi ya kupiga simu iko piga.
0: Inakosekanaje nafasi na tuko hapa hivi kwa ajili yako. Wewe Mkenya uliyefuata maagizo na kutafuta mtu wangu. Cheza kama wewe, si studioni, tucheze kama sisi.
1: Star 216 hash.
0: Pija na story.
1: Hello?
2: Hello, mambo vipi?
1: Mambo vipi?
2: Poa sana mkaji.
1: Baruk mwalimu Mili Mia Radio 47, my brother, naitwa nani kutoka wapi?
2: Naitwa Nicholas Komeni kwa maeneo ya Mogotio.
1: Ngapi Mogotio zimefika kwenye simu yako?
2: 28,000.
1: 20 ngapi?
2: 28,000.
1: 58,000, brother, enjoy your money.
0: 50 ama 28? Umesema 28?
2: 28.
0: Ah, 28. Yani 28 ama 58?
2: 28.
1: 28.
0: 28.
1: Yeah. Haya, muongezee hiyo ya juu basi ifike 50. Ya juu ni ngapi?
2: 22.
1: Brother, yeah. Wewe ni mshindi wa 50,000 Kenyan shillings. Enjoy your money pale Mogotio.
0: Kaka.
2: Yes.
0: Hebu sema 8.
2: 8.
0: Hebu sema 28.
2: 58.
1: Ha? 58. Wachana na bini anakusumbua bwana, yeye anakucheka hivi na ana 50,000.
0: Mwanangu wape challenge mwanangu.
1: Fanya hivi. Yaani ndio hawa inaanza.
0: Naam.
1: Una 35 minutes za kucheza ili uweze kuwa miongoni mwa wale wa Kenya 8,165 watakaoingia. Mm-hmm. 8,165. Make sure kwamba umedial to star 216 hash bus. Tulia, tunakupigia simu.
0: Download Vibe 47 app Boswangu ili uweze kuflow na vibe. Ukisha download Boswangu utaweza kustream, watch na kuflow na pindo kusisimua makala kabambe na pia baadhi za kuaminika wakati wote mahali popote. Usienjoy peke yako Boswangu, share na marafiki pamoja na familia. Download Vibe 47 app leo hii kutoka Google Play Store app store kwako. Vibe 47 TV mfukoni, mwana unasemaje? Vibe mkononi. Oya. Ah, lea inalea.
1: Ah, lea inalea baba.
0: Lea inalea.
1: Bili mia.
0: Naam.
1: Bana, sometimes nakuaga na tamani vyakula ambavyo ni muda mrefu sana ni vile. Ni muda mrefu sana ni vile. So bro, nilitamani githeri over the weekend. Sikumbuki mara mwisho nilikula githeri ni lini. Brother, kukapikwa githeri pale.

0: lakini nikashangaa bwana nikiingia nyumbani kwa Lukia kama kumeokwa mkate kama keki hivi.
1: Nashangaa
0: jamani, iwe githeri jamani boboro, yani mahindi na maharage yana harufu hii nzuri hivi? Ah, kumbe mama mjengo bwana.
1: Aha.
0: Mama mtu bwana.
1: Kafanyaje?
0: Ka bake mkate.
1: Mm-hmm.
0: Wa kulilia nini? Githeri.
1: Wewe.
0: Bro, guess unga ni unga gani?
1: Lea bila shaka.
0: Bro, mkate laini. Yani nilikula githeri brother. Nilikula githeri, ule mkate ulikuwa mtamu.
1: Mm-hmm.
0: Nikasema ah, kweli Lea inalea.
1: Nah.
0: Yani haijalishi kwako nyumbani wewe kila kitu, kila siku kikaa chapati. Ah, pia wakati mwingine oka vitu.
1: Yani fanya mapishi tofauti tofauti. Hey. Yameni unga wa ngano sio wa chapati na mahamri peke yake.
0: Yes.
1: Au ngumu.
0: Ama mandazi. Jamani, kumbe unaweza bake mkate. Tena mkate ukatoka vizuri laini. Alafu mwanangu umesprinkloliwa sijui zaitwaje zile zaitwaje zile
1: sim seeds
0: sijui zile sijui nini. Ah! Jamani. Ah, jamani ukitaka Lea bei yake ni nafuu, ubora ni wa juu. Wapigie simu kwa 01 17 17 17. Lea wheat premium flour, inapendwa mitaani, inapendwa nyumbani.
2: Another maskani proverb.
0: Lete baba.
1: Nasemaje?
0: Sema.
1: Another maskani proverb. Bwana ni mwaye ni si mwaye.
0: Mwaye.
1: Ni mwaye wo wo wo wo ni mwaye ni si mwaye.
0: Ah, we mwaye wo wo wo.
1: Ni mwaye ni si mwaye.
0: We mwaya wo wo wo.
1: Ni mwaya ni si mwaya.
0: Ah, we mwaya wo wo wo.
1: Nasemaje?
0: Sema.
1: Nyoka.
0: Ndio.
1: Hawatoshani.
0: Nyoka hawatoshani.
1: Do we need to explain it?
0: It is self-explanatory. Another maskani proverb.
1: Mwaya kaka.
0: Nasemaje?
1: Sema.
0: Another maskani proverb.
1: Mwaya

0: Chubui sio jubui.
1: Nasemaje? Chubui sio jubui.
2: Na chururu
1: zidodondo.
2: Walango waenga. Ah, ni sawa. Balike,
0: bili mia.
2: Sawa tu.
0: Chukua pebble. Yerusha kwenye maji. Italia aje? E, yani milio ya mawe ni tofauti. Yani milio ni tofauti. Kulingana ukubwa wa jiwe. Sio kama object. Milio ni tofauti. Sio kama unaelewa. Kwa hiyo chubui sio jubui.
2: Baru, we don't even need you to explain. Let's go home.
3: Mskuli, vitabu, sare mpya, mafuta ya gari, halafu karo ya shule kila mwaka. Relax mama.
4: Ukiwa na Cooperative Bank ni easy kabisa.
5: Ni kweli. Back to school na Cooperative Bank ni easy. Tumia Co-op ATM kadi yako kulipia shopping, vitabu, sare na hata mafuta ya gari. Pia unaweza kuweka pocket money ya mtoto wako kwa prepaid card.
3: Kweli, na si lazima kwenda bank.
5: La hasha. Pia tumia Co-op prepaid card ambayo unaweza top up kwa urahisi kulipia school fees, vitabu, sare ya shule na pocket money ya mtoto wako instantly na kupata mkopo haraka kupitia Paybill 400222. Kisha unaweza kupata mobile loans kwa kubonyeza *667# hash au kwa kutumia Co-op Bank app na Year app anytime anywhere.
3: Ah, basi mwaka huu ni easy kabisa.
5: Back to school na Cooperative Bank. Cooperative Bank, we are you. Cooperative Bank inadhibitiwa na Central Bank of Kenya. Je, unatafuta njia rahisi ya kujiwekea akiba na kukuza pesa zako bila stress? Jiunge na NSSF Haba Haba leo. Ni mfumo wa kidigitali unakuwezesha kuanza kuweka akiba kuanzia shilingi 25 pekee kwa siku. Bonyeza *254# hash, kisha option 6 kwa simu yako, na sio lazima uwe na simu aina ya smartphone. Pesa zako zitakuwa kwa usalama. Unaweza kutoa 30% wakati wowote ukiwa na dharura. Chukua hatua sasa. Bonyeza *254# hash. Ujiunge na uanze kuweka akiba leo. NSSF, growing you for good.
6: Uhondo ndani ya Breakfast 47.
7: Kameisha?
8: Kameisha karikizo. Kalikuwa karikizo kazuri sana.
7: Ndio. Kidogo kidogo na kuona uko voi. Kidogo kidogo na kuona uko kinyesha mvua.
8: Hivyo.
7: Kidogo kidogo na kuona ndio bomba sadi.
8: Kabisa.
7: Kidogo sasa afuta bomba sadi hapo ndo kapoteza.
8: Sikutaka mnifuatilizie sana.
7: Wakio alikumisi.
8: Eh?
7: Wakio.
8: Yule wakio mmoja?
7: Yes.
8: Wa voi?
7: Yeah.
8: Oh.
9: Alexi kwa wapi na misi? Namisi.
8: Tumie sauti mama basi. Tumie sauti pale kwenye WhatsApp. Si sauti bado zipo.
7: Zipo.
8: Kwa doku mwono le Nigeria. Alikuwa kule Thailand. Okay. Weekendi. Amekwenda na mtoto mrembo kweli kweli. Sasa katika ile hali ya kumuimpress na kadhalika, pia kaenda fanyiwa surgery. Awe na bazooka. Inatoka kwa pistol, anataka bazooka. Sasa bazooka na miaka 43.
7: Auko sana katika kusifiwa.
8: Sipiwa kwa era.
6: Saa 12 hadi saa 4 asubuhi na Emmanuel Mwashumbe na Alex Mwakideu. Hapa ndipo Radio 47 92.8 Kwale, hapa ndipo.

0: Hii ni Maskani 47 or 3.0 hapa ndipo. Thank you so much for tuning in to the dopest show on planet Earth and some parts of heaven. Ebana, mimi naitwa Billy Mia, ukipenda niite Asmani. Yasmin ni madada.
1: Asmani.
2: Yaani kweli wanaume ni watu wa kusahau sana. Yaani mwanadamu hata jina lako unaweza sahau bwana. Na ndio maana tunaambiaga magirlfriend zetu na wake zetu, wakati mwingine unachanganyikiwa mambo yanakuwa mengi mpaka unasahau kuwa ulioa. Hivi bili nikuulize. Umeingia kazini. Kama leo vile. Umesema una shilingi ngapi vile?
0: Mwanangu na 26.75.
2: Hiyo ni bob. Shillings.
0: Naam.
2: Sasa tokee ghafla mdosi akwambie nipeleke mahali kidogo, kumeenda msibani.
0: Naam.
2: Akwambie naomba uni accompany paka msibani, tusaidiane mambo mawili matatu. Utoke hapa pande gari la kamanda moja kwa moja paka msibani, tuseme msiba labda uko maeneo ya Juja ama maeneo ya hapa Runda au hata hapa Mudhaiga.
0: Naam.
2: Kifika bwana kutoka na mdosi, lakini imefika wakati wa kutoa mchango na zile hela za rambirambi, akutume kwenye gari, akwambie nenda kwenye gari hapo kwenye dashboard kuna noti hapo kadhaa, chukua 30,000.
0: Naam.
2: Alafu njoo uweke kwenye kapu la sadaka pale.
0: Naam.
2: La kusaidia.
0: Naam.
2: Bili mia. Umepewa funguo. Umeenda pale. Umechukua 30,000. Kulingana na zile shida ulizonazo na vile jua lilivyokupiga. Na una shilingi 20 na ngapi?
0: 26.75.
2: Ehe. Unavyojijua utaweka ngapi kwenye sanduku kutokana na hiyo 30,000 uliopewa.
0: Last week bosi wangu kanituma.
2: Ndio.
0: Akanipatia funguo ya Prado inaitwa GR.
2: Ndio.
0: Kanambia ilikuwa fani kachukue 100,000.
2: Naam.
0: Kanambia nenda uchukue, kuna kadhaa hapo, nenda uchukue hiyo 100,000.
2: Ndio.
0: Bao nikaenda nikafungua glove box yoni hela.
2: Ndio.
0: Nikafungua hii hapa hii. Ya hii armrest.
2: Ndio.
0: Ika kuna 100,000 kama namna zikiwa ziko
2: kadhaa.
0: 6, 7.
2: Ndio.
0: Au 8 or there.
2: Naam.
0: So unajua shetani naye.
2: Eh.
0: Anakuambia ni aje. Wewe si unajua jalipa rent. Si unajua service kodi. Si unajua kuna ile kitu kwa folipe. Si unajua kuna ile deni. Yaani shetani anakuambia vitu 6 at the same time.
2: Ndio.
0: Alafu roho wa Mungu naye anashuka na kumwambia Billy, focus, focus, focus. So una take 30 seconds to make a decision that will either change your life for good
2: or for bad.
0: Yes. So mimi nikachomoa tu moja na nikaenda nikampelekea ufunguo, maana kio moja nilikuwa fan back nao mimi mwenyewe.
2: Ndio.
0: Because like temptation iko, it is human.
2: Kwa
0: na temptation, you know. Like unafikiria okay, nikichukua 100,000 au 2 au nichukue zote pale. Alafu
2: lakini sasa hapa amekutuma umechukua 30,000, hataki umpelekee,
0: wataka uweke 30 pale.
2: Anakwambia chukua uende ujaze kwenye kapu la sadaka au kwenye kapu la rambirambi pale.
0: Ni kanisa,
2: ni mahali tu msibani.
0: Msibani
2: eh,
0: ingekuwa ni sadaka ningetoa yote, lakini msibani nitatoa 2,000, mbaki na 29,000.
2: 2,000 mbaki na 29,000. Ndio ujue mwizi atahesabu ajue.
0: Wewe mwanangu ungefanyaje?
2: Vipi sasa?
0: Hii for cave wewe ndio umetumwa.
2: Eh. Hey. Mdosi huwa anachagua bili, huwa ni baby mimi.
0: Anajua hapa gundu.
2: Wajua tuseme mambo ya ukweli. Wajua usiniambia mimi ningefanyaje. Na unajua kabisa ikifika ni wakati
0: wa kuchaguliwa.
2: Sasa nasema najibu vipi kwa mbali?

0: Olomide.
1: Umekuwa naye?
0: Ah, tumeongea kwenye simu over the weekend.
1: Ya manake tulizungumza naye nafikiri wiki kama mbili zilizopita. Kanishika mkono sana katika tasnia ya wanahabari. Sasa tukazungumza wiki mbili, akanambia hii safari yangu ya miaka 50 vijana wangu lazima mje.
0: Ndio.
1: Na sadfa ilioje Ijumaa. Kama saa 7:50 vinapigiwa simu na mzee wangu Alisalimanga.
0: Ndio.
1: Sasa akanambia nipigie mwanangu, akamwambia nakupigia, lakini sasa nilipoingia unajua vishughuli kajisahulisha tena akanipigia. Akanambia amekwenda pale Nation akatembea tembea. Alikuwa sijui kaipoteza namba yangu akaichukua.
0: Love.
1: Na alikuwa ataka nimpe namba ya Machoka kuhusiana na haya.
0: Ndio.
1: Ya miaka 50.
0: Ndio.
1: Ni mwezi ujao.
0: Love.
1: Oktoba.
0: Ndio.
1: Manake hajaniacha mbali sana Machoka. Miaka 50 katika tasnia ya wanahabari. Mimi ni 52. Bwana mambo ni mengi sana yamejiri.
2: Acha wewe.
1: Mimi naanza kutangaza nikiwa tumbo na utuboni mwa mamangu.
2: Ulianza mapema.
0: Unapinga, ulikuwepo?
2: Sikuwepo
1: bosi. Na wewe unaujua umri wangu ulinizaa wewe?
2: Na kuna bosi wangu mmoja aliniambia kwamba yeye alipumzika miezi 9 katika tumbo la mamake.
0: Kwa hiyo hana haja kupumzika tena.
1: Napigiwa na mdeo, nipo hewani sasa hivi. Nitakupigia. Sasa mambo mengi. Sadfa iliyoje nikiwa chumba cha habari nilikuwa napiga gumzo, nimemwona Ototo, Eric Wambugu, Kuchona, Lucky Eriano, Afilkita na Edwin Simiu. Hapo hapo nilikuwa nauliza kidhabidhabina ni nani? Ama kizabizabina. Kwa tunafundishana lugha. Nikawa namwambia ni huyo pangu pakavu.
0: Tia mchuzi. Alikuwa sema kizabizabina kisaltamtasha hadi minalbala.
1: Mbukulia wale. Lakini tunafurahi. Weekend imekuwa shwari. Na bili mio umejitahidi sana, lakini kinuksi kilikuwa ni Real Madrid kwenye ubashiri wako.
2: Real kidogo ili.
0: Na mimi nilisema hapa. Anthony ni goat kule, Betis ni hatari. Bili akasema hapana. Sasa angalia.
1: Mbona yeye hako sijaona kwenye video?
0: Nimesema hapa bili kabla uje mzee wangu.
1: Kuna vitu
0: wanajaribu kututenganisha na bili. Sasa vitu vya bili laeka. Zangu waeki. Hata nimemwambia bili.
1: Na hiyo timu inasimamiwa na Awiti.
0: Bana,
1: unajua na huyu Awiti ni mwanawe aliyekuwa waziri Adhu Awiti.
0: Nimefanya uchunguzi, nikaona mbona tunabaguliwa. Mbona Baruku mwalimu anabaguliwa kwenye hiki kipindi?
1: Maana umejaribu kuzibaziba mashimo,
0: lakini
1: hiyo video haipatikani.
0: Kumbe bwana, Awiti alikuwa dosi wake ni bili kabla aje hapa. Kwa hiyo mimi nitafanyaje mimi?
1: Alafu bosi ni bosi tu.
0: Bosi ni mimi nitafanyaje?
1: Bosi ni bosi. Nasemaje?
2: Hata bagili peke yake, hata DJ pia ubaguliwa.
0: Alafu kumbe ni mimi na DJ mimi peke yake. So angalia, tushajikubali bwana sisi.
1: Watu walinipigia wakanambia Real imemwangusha na PSG kwa mbali. Ilipigwa pia na Monaco.
0: Yes. Na Everton pia ilimwangusha bili, maana yake alisema Everton itaipiga vibaya Manchester United.
1: Ilishia sare ya mawili kwa mawili, lakini alimanusura.
2: Yaani unajua ilikuwa imeisha vizuri ile game, lakini
0: tatizo ni kwamba kwenye betting hakuna
1: ati
0: ilikuwa wiki ile ulichobashiri kinafaa kuwa hicho.
2: Lakini sikia weekend watu wengi walikula jackpot ya.
1: Nasikia kwako.
0: Mimi pia nimesikia kwako.
2: Maki nasikia jamani alikuwa anasema kwamba tumekula ngapi jackpot?
1: Wangaona gawana.
0: Shida ya wa Kenya ni moja. Wewe unataka kutumia shilingi 10 ushinde milioni 100.
2: Inakuwa ngumu.
0: Inakuwa ngumu jamani.
1: Mtu anajikuna na kutegemea na mbuzi anakuda kutegemea na urefu wa kamba. Lakini tuanzie wapi katika maruerue ya weekendi? Unakumbuka tukizungumzia masuala ya Malkia Strikers. Tukawa na matokeo hata kabla hawajacheza finali. Walipigwa seti ngapi?
0: 3 zote.
1: Na Misri. Sasa kinachowaliza sana wale watoto ni kwamba ndio kumaliza miongoni mwa 3 bora wamefuzu mashindano ya kombe la dunia. Lakini ile finali wangeshinda bonus ilikuwa ni kufuzu mashindano ya Olimpiki.
0: Olimpiki.
1: Manake Paris juzi tulikuwa 2024. Kwa hiyo hii hawakufuzu.
2: Walilipwa.
1: Sasa walilipua. Shida ni hii moja. Na kuna video niliwatumia.
2: Kumbuka.
1: Captain mwenyewe Sande na wenzake akisemaje?
0: Wameingia.
1: Kwa hiyo mimi sitaki kujihusisha na wao. Tumekubaliana sisi.
2: Kama waandishi wa
1: habari. Wakija tena.
0: Waseme azija
1: reflect. Wakija tena.
0: Tutaganya nao.
1: Si wamesema siku wakija tena.
2: But obviously kama wewe ni mtu ambaye unajua saikolojia.
1: Unajua
2: kusoma body language. Ni kama walishurutishwa kutoa ile statement, you know. And they were not happy obviously.
1: Iliwaathiri. Nilisema maandalizi mabovu kabla. Wadao.
0: Kama watoto wa kike wamesema wamelipwa, mbona utie shauku?
1: Baru kuna bili, tumekuwa na nyinyi hapa. Si mara moja.
2: We know these things.
1: Si mara moja.
0: Wamesema wamelipwa, wamelipwa. Ichukulie vile unavyoipata.
1: Na najua reshuffle itakuja ya cabinet Mbaruku, lakini haiombwi hivi.

0: Kingine kilichojiri ni wawakilishi wa Kenya klabu bingwa bara Afrika, bara Afrika Gor Mahia. Uwanja mashabiki walikuja, walikusanya zaidi ya milioni 3,800,000. Lakini walipigwa mabao mawili na nilitarajia, maana yake uwekezaji ambao wameufanya Pyramids uwezi linganisha na Gor Mahia. Na usajili wa wachezaji na ligi yao tayari imeanza, tulizungumzia wanaongoza, wamecheza karibia mechi 4. Sisi huku kwetu bado ni parapanda tarumbeta. Na wao tunawatakia dua wasipigwe mengi mkondo wa pili. Wanaelekea Misri. Taska wao watakuwa narudi nyumbani. Kwa hiyo tulipigwa na Mwarabu voleboli na tena kabumbu. Taska wao walikwenda sare ya mawili kwa mawili na Al Hilal. Wao wamefungwa bao dakika 90 zikaongezwa 10. Ikatukumbusha yale yale ya Maniu. Maniu walikuwa tayari washokota na matatu.
1: Ilikuwa imeisha dakika 94 na sekunde kadhaa.
0: Nice. Arsenal connection.
1: You know?
0: Na hii weekend bilimia ilitokea mabao ya dakika za jioni.
1: Mazuri mazuri.
0: Angalia Juventus.
1: Yes.
0: Ikicheza na AC Milan.
1: Na mmoja kwa mmoja kichwa huyo.
0: Alisema AC Milan. Yes. Kichwa. Sasa angalia bili. AC Milan wajua ilikuwa imeushinda huo mchezo. Yaani Juventus wanasawazisha hivi mpira unamalizika. AC Milan yako Amorim ilikuwa imechukua.
1: Yes.
0: Lakini kwenye uwekezaji na betting hakuna hatia almanusura na nini. Ilisha sare. Barcelona wapo katika ligi tofauti. Walimuua Valencia mangapi?
1: 5.
0: Na huko Real na inapoteza and you called it. Sasa City walishinda Coventry lakini
1: not convincing.
0: Na weekend wajua wanacheza na nani? Manchester United. Manchester Derby itakuwa Jumapili 12:30.
2: Yo Man City patia kichwa, hata usiangalie mbele wala nyuma.
0: Kama ulivyosema kwa Arsenal, Arsenal watu wanasema ni mtu na mkewe. Ile ndoa itadumu milele
1: wala,
0: na milele.
1: Wala Chelsea miaka mitano hajatoa.
0: Arsenal akiona nini anamuita Chelsea? Anamtia vigoli vyake viwili, anamwambia rudi nyumbani. Kwa hiyo tulitarajia kweli watampiga. Na nilikuwa hapa na Lucky.
1: Na walitangulia kufunga.
0: Nikamwambia Lucky kwa vile wametangulia kufunga, sasa over ipo na GG. Maana Arsenal watarudi.
1: Waregesha na wakomboe, wafunge na ushindi.
0: Sasa Jumanne, Jumatano, Alhamisi tutakuwa tunaangazia klabu bingwa bara Ulaya.
1: Champions League.
0: Maniu atacheza na Sabaha Salum.
1: Limeona bwana Sabaha bwana.
0: Siku ya Alhamisi watapiga Taarab. Arsenal watacheza na Napoli.
2: Ngojeni jamaa. Sabaha Salum ni kina nani hao?
1: Timu inaitwa Sabaha.
0: Umjui Sabaha Salum?
1: Umjui Sabaha Salum?
2: Sabaha Salum unajua ni mwanamuziki ambaye anacheza Taarab.
0: Sasa na timu inaitwa Sabaha.
1: Na timu inaitwa Sabaha.
0: Itacheza na Maniu siku ya Alhamisi. Bwana natamani niendelee sana. Lakini muda unanipa kisogo. Nami nafunganya virago kwa mwendo aste aste nikiondoka studioni. Na kuunga huu mjadala mkono unaosema
2: masaa ya kamanda ni muhimu.
0: Generali apewe saluti.
3: Hilo limekuwa gumzo la spoti. Vidokezo vya mahanja mviwanjani. Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Itakapogonga mwendo wa saa 11 kamili juu ya alama, na hivi likitajiri Likomba, mshukiwa mauaji ya aliyekuwa diwani.
2: Jameni, Filikita Jilo, tufanye kazi iliyotuleta Cape Media. Sawa.
1: Kalonzo Musyoka kumradhi akashifu vikali hatua serikali kuwafurusha wafanyabiashara wadogo wadogo wa kigeni, na video katika kesi ya kifo cha Rex Masai haijahaririwa, sema mtaalamu wa uchunguzi wa kidijitali. Mengi zaidi ni at the top of the hour.
3: Radio 47, bonge la radio, tunavuma.

0: kwingineko. Kwale 92.9 tupo na bado.
1: Kuna Mkenya aliyefuata maagizo, tunataka tumpata kwenye line.
0: Naam.
1: Mambo vipi?
2: Poa sana.
1: Wanakuita nani kutoka api?
2: Naitwa Masi Korir.
1: Masi, umecheza mara ngapi?
2: Nimecheza mara tatu.
1: Ni pesa ngapi umeingia kwenye simu yako Masi?
2: 20,000.
1: Enjoy your money.
2: Thank you.
1: Oya. Natafutwa Kenya 1,660.
0: Ndio.
1: 1,660. Kila mmoja hapo pale yuko anakula 3,000. Star 216# ndo habari ya mjini.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 11 jioni. Hujambo, hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Filikita Jilo. Mtaalamu wa kidijitali ameeleza mahakama kuwa video inayotumiwa kama sehemu ya ushahidi katika kesi inayohusu kifo cha Rex Masai haikuonyesha dalili zozote za kuhaririwa, kufutwa kwa sehemu ya maudhui, kurudiwa kwa picha, kuunganishwa kwa vipande tofauti au kubadilishwa kwa mpangilio wake. Akitoa ushahidi mahakamani, mtaalamu huyo ambaye jina lake limebanwa amesema amepokea video hiyo katika maabara mnamo Julai 31 mwaka huu, na kwamba disk mweko, yani flash disk, ilikuwa na video hiyo ambayo imeambatanishwa na ushahidi kutoka kwa afisa wa idara ya upelelezi wa makosa jinai DCI Justin Nyatete. Mtaalamu huyo amesema jukumu lake lilikuwa kubaini uhalisi wa video hiyo, kuthibitisha kwa mjibu wa sheria ya ushahidi na kutoa taarifa nyingine muhimu zitakazotokana na uchunguzi wa kisayansi wa video hiyo. Baada ya ukaguzi, video hiyo ilirekodiwa mnamo Juni 20 mwaka 2024, ilikuwa na muda wa dakika 1.

na sekunde 15 na kwamba hakuna dalili za kiufundi zinazoonyesha kuwa video hiyo ilihaririwa kwa makusudi, kufutwa sehemu, kurudiwa, kuunganishwa au kubadilishwa mpangilio wa maudhui yake. Baada ya kukamilisha uchunguzi huu, aliandaa na kutia saini cheti mnamo Julai 31 mwaka huu akithibitisha uhalisi wa video hiyo. Pia video hiyo haikubadilishwa wala kuingiliwa wakati wa mchakato wa kushughulikiwa kama sehemu ya uchunguzi kuhusu mazingira yaliyosababisha kifo cha Rex Masai mnamo Juni 20 mwaka 2024 katikati ya jiji la Nairobi. Sasa ushahidi huo wa video unatarajiwa kuwa sehemu muhimu katika mchakato unaoendelea wa makubaini mazingira halisi yaliyosababisha kifo cha Rex Masai. Ni kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka ambaye kashifu vikali hatua ya serikali kuwafurusha wafanyabiashara wadogo wadogo wa kigeni, akisema kuwa kuna namna shughuli hiyo inavyoendeshwa na pia kwamba inaweza kuathiri uhusiano kati ya Kenya na nchi jirani. Kupitia mtandao wake wa X, Kalonzo amesema hali ya wafanyabiashara kuhangaika kutafuta vyeti vya dharura vya kusafiria nje ya ubalozi wa Burundi hapa jijini Nairobi kabla ya kufikia muda wa mwisho uliowekwa na serikali. Anaeleza kuwa kina kuna namna ambapo pia msako ulisimamiwa. Amesema changamoto zinazowakabili wafanyabiashara wadogo wa Kenya hazitokani pekee na uwepo wa wafanyabiashara wa kigeni. Badala yake ameitaja ufisadi, mazingira ya biashara yasiyo bora pamoja na sera zisizo thabiti za ushuru na kodi kuwa miongoni mwa sababu kuu za matatizo hayo. Mamia ya raia wa Burundi wanaoishi

0: Sisi kama maskani hatutaki kufanana na wengine. Tunataka ikue yetu jinsi tunataka.
1: Correct.
0: So we need Filikita Jilo from Monday to Friday.
1: Correct.
0: The rest watajipanga, au sio?
1: Kabisa.
0: Bana, natafuta Mkenya aliyefuata maagizo, wape bonuses kwa tafuta bro.
1: Naita mtu namuuliza swali na kumwambia you don't consume your own product. Sasa mwanangu kuna mshindi anaitwa Apu.
0: Ah.
1: Yaani majina ya Kenya bwana. Wadau tupumzisheni, tupatieni majina mazuri mazuri angalau watoto wetu. Sasa mtu kimuita Apu inamaanisha nini?
0: Purity Akunda. Purity.
2: Yes.
0: Habari ya jioni mami.
2: Njema sana.
0: Uko wapi?
2: Niko Butere.
0: Umeolewa?
2: Aji.
0: Una mtu?
2: Sina.
0: Ungependa kupata mtu?
2: Kabisa.
0: Akuwe na qualities gani?
2: Bora ako na wallet, hiyo imetosha.
0: Wallet ndio muhimu hata kama haina pesa.
2: Hata ikuwe na kakitu.
0: Akuwe mweusi, akuwe mweupe, akuwe mrefu.
2: Akuwe mrefu.
0: Alafu mweusi.
2: Alafu mweusi.
0: Alafu akuwe mjaluo.
2: Apo tata.
0: Pigo tena zaidi. Amo ataka mdigo.
2: Pana.
0: Pijane story mwanangu.
1: Wewe Purity.
2: Yes.
1: Nimeona jina lako ya pili unaitwa Akunda.
2: Akunda.
1: Akunda.
2: Yes.
1: Wewe unajua kuna sehemu wadigo wanatoka inaitwa Ukunda.
2: Sijui, labda kimi.
1: Sasa ungekuwa na boyfriend mdigo angekupeleka Diani Ukunda. Lakini kwa kuwa umekataa mdigo itabidi upambane na hali yako. Wewe kitu utakula tu na kupelekwa ni Lake Victoria.
2: Nipambane na hali yangu?
1: Eh.
2: Okay, itabidi.
1: Ngapi zimeingia kwenye simu yako?
2: 63,000.
1: Mrembo, enjoy your money.
2: Thank you.
0: Sasa hivi boss wangu Mkenya anayetengeza hela anaongezewa hela mpaka fike 60,000.
1: Sawa. Ndio.
0: Yaani chochote tutakachoshinda tunaongeza unakuwa na 60k.
1: Naam.
0: So we are not giving anything less than 60,000 Kenyan shillings. Bora umecheza mara 5 na zaidi.
1: Unasemaje?
0: *216# ndo habari ya mjini. Make sure kwamba msikizaji unawasiliana na Azam TV leo hii wakupatie fursa ya kuweza kupata burudani isiyokuwa na kifani.
1: Naam.
0: Kaka unaona vitu in full HD au sio?
1: Tena kuna kitu kizuri kama kuwa na channel 7 ulizoongezewa ili uendelee kupata zaidi, ili uendelee kupata burudani ambalo ni la kukata na shoka. Wapigie simu kwa nambari 07 iko hapa ndugu yangu Azam TV hapa niwapatie nambari hapa haraka upesi 07098440 au ukienda pale kwenye dealer wa Azam TV aliyo karibu nawe unanunua decoder shilingi 1000, full kit 2500, Azam TV burudani kwa wote.
0: Kaka kutuma do kutoka Airtel kwenda Airtel ni shilingi ngapi?
1: Free of charge.
0: Mm-hmm.
1: Hautozwi hata thumni. Hautozwi hata shilingi. Unachohitaji kufanya ni kuhakikisha kwamba jamani una line na Airtel, na pia ukituma kwa Airtel line ni free of charge. Pia kulipa kwenye paybill yoyote, bank wallet transfer au kutuma pesa kwa mitandao mengine. Kila unapotuma pesa, ile transaction fee unayotumia unaregeshewa nusu yake, yani 50% ya hiyo transaction fee papo hapo inaingia kwenye Airtel Money cashback wallet yako. Hakuna haja ya opt-in, ni automatic. Alafu fanya transaction zaidi ya 100 bob upate cashback ya 50% of the transaction fee. Kumbuka kulipia till ni free of charge. Bonyeza *334# au tumia my Airtel app utume pesa bila kukatwa na kurudisha kiwa nusu transaction fee papo hapo.
0: Waswangu, kuna recipe fulani nimeiba nikapatia mpango wangu wa kando. Kuna kitu pozo ufanya boss wangu.
1: Ndio.
0: Nikajua enyewe unga sio kupika chapati na mamri peke yake.
1: Naam.
0: Wife uchukua kitunguu saumu.
1: Ndio.
0: Ginger.
1: Naam.
0: Simba mbili, unajua simba mbili?

0: kubwa zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi. Yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709-844-000. Azam TV. Burudani kwa wote. Ilivyokuwa katika mchikicho. Na Mkamburi Chigogo na MC Jaffe.
1: Mkamburi, sijaijua ni kwa nini watu kutoka coast wakija huku bara.
2: Ndio.
1: Hawana pressure kwa just accent.
2: Kama bara.
1: Kama bara agenda kwani. Umepita tu Manyani.
2: Manyani mbali.
1: Tuseme Sabaki.
2: Sabaki?
1: Sabaki mbali.
2: Sabaki mbali.
1: Turudi nyuma.
2: At River. Nataka tu niambie wadada, usiwai kuonyesha wakwe zako kwamba wewe ndo unaweza ukafanya. Yaani kama ni kupika.
1: Ndio.
2: Wasijue hata unajua kupika.
1: Ha?
2: Ile utatoa sasa, maybe umewa invite kwako. Sasa ndo mtu anasema, kumbe hana napikanga.
1: No, ukiamka asubuhi safisha matumbo, safisha matumbo. Kuna jamaa anaitwa Isaac, jamaa wa taksi, anajua show yetu kutoka mwanzo mpaka mwisho.
2: Mwah.
1: Ah, nilipenda Isaac, jamaa rafiki yangu.
2: Ako wapi huyu Isaac, tumpige busu.
1: Ako GR, anapiga tena kwenye airport.
2: Mnaambie yuko wapi huyu, namtafuta.
1: Next time unaenda nyumbani, unaniambia tu, mimi nakusort na Isaac. Tunakusort.
2: Akikuletea ripoti kwamba alipigwa busu asishangae.
0: Mchikicho, the biggest, baddest mid-morning show.

0: Kika suru yetu ya leo. Lakini kabla bado boss wangu chezaje pale.
1: *216#
0: Radio 47 alo.
2: Hello.
0: Mambo vipi?
2: Kwa sana niaje?
0: Mimi niko fit, tunaongea na nani kutoka api huyo?
2: Ni Joyce kutoka Taita.
0: Joyce from Taita.
2: Yeah.
0: Joyce bwana, tupe maoni yako.
2: Hai, niko na salimia tu.
1: Hai bwana.
2: Hai.
1: Ilikuwa tu salamu bwana, alafu uende hivyo.
2: Niko na salimia ni shabiki wenu, ni vile tunakuzaga chini ya maji.
1: Ah, asante sana bwana.
2: Ah.
1: Sauti nzuri kweli jamani Joyce. Bili mia shika simu nyingine basi.
0: Chini ya maji.
1: Chini ya maji.
0: Ni wataita mwanangu. Tulizeni sisi bwana watu wa Kidasini.
1: Hello.
3: Baruk mwalimu na
1: mimi. Mambo
3: vipi?
1: Mambo kwa Yesu, unasemaje mzee baba?
3: Mimi kwa salama.
1: Naam.
3: Mimi naitwa Jofia Waruaka.
1: Karibu sana.
3: Na sasa kwanza kuna mteja wenu ama tena shabiki wa redio ambaye anapenda kusikiza redio wakati wote napita pale.
1: Naam.
3: Ana uanga nauza miwa.
1: Mhm.
3: Pale Ivo Joyland kwa nje kitango tuliota.
1: Okay. Msalimie sana. Msalimie Juma, mwambie hapa ndipo.
3: Na nafikiria tu amepokea salamu.
1: All right.
3: Sasa kuhusiana na mada.
1: Ndio.
3: A cheating man and a weak man. Sasa mbona kama uko na uwezo wa kuchukua wa kucheat tu mchukue tu mweke kwa nyumba.
1: Ndio.
3: Hapa ndo tunasema kwa kupata tapata kwa guzi.
1: Correct.
3: Sasa mimi kioni hapo kama mwanadada anafanya vibaya, mwanaume ndio anajifanya strong na ndio anajifanya mwanaume.
1: Naam.
3: Sasa kama mwanaume unasikia sio unajiweza chukua
1: waweke kwa nyumba.
3: Waweke kwa nyumba kama unataka kujionyeshana wewe ndio ndume.
1: Correct.
3: Hapa ndipo eh.
1: Asante sana.
0: Go tena Zaid Radio 47 alo.
4: Alo.
0: Inakuaje?
4: Poa sana.
0: Karibu.
4: Naponyeza tu kipindi.
1: Unaponyeza tu kipindi. Asante sana.
0: Hello.
4: Yes.
0: Inakuaje mwanangu?
4: Radio 47 alo.
0: Inakuaje bro?
4: Poa sana bro.
0: Ehe.
4: Ni mwangi kutoka ule mbwani ya Kuru County.
0: Ehe.
4: Na wapata lauda nikilea.
0: Maoni yako yepi?
1: Josero teacher anasema hivi. Sometimes watu wanachezea afya zao sana. Mtu anadanganya ako sick just because anataka pesa. Siku moja ataumia ya ukweli aitishe pesa na mzee hana hiyo pesa. Remember kuna mtu hospitalini sasa yeye anatamani atoke na mwingine hapo anajiombea ugonjwa. Josero teach from Eldred Marura. Nauliza swali bili. Kama upendagi mtu
0: wapaka,
1: kwa nini unakaa naye kama mapenzi yameisha sitosha?
0: Oi.
5: Yaje.
0: Fiti.
5: Oni dare afikibeni kwa ndio rete.
0: Karibu.
5: Kwa maoni yangu?
1: Mm.
5: I think wewe jamaa apendi yo mwanadada.
1: Anapenda mpango wa kando eh?
5: Ile amekaa tu naye kuona heri amsaidia.
1: Ndio.
5: Kwa sababu kama unapenda mtu?
1: Naam.
5: Lazima wajibike, lazima ujue shida iko wapi. Kama anaumwa kivipi?
1: Angekuwa ameenda naye hospitalini, eh?
5: Lakini hai. Kama tu huyo. Apendi.
1: Wewe uko na mke?
5: Mimi sina mke.
1: Lakini ungekuwa naye kama ni mgonjwa unaenda naye hospitalini, sio?
5: Lazima niende naye hospitalini nijue shida iko wapi.
1: Okay.
5: Nijue malipo inalipwa vipi.
1: Okay.
0: So in a manner you don't trust your wife.
5: If you don't trust your wife, then you don't love her.
0: So sasa kama umtrust, sasa unaenda naye kwa nini? So akwambia mimi ni mgonjwa na mwacha aende.
5: Sasa kama umeamua kuishi na mtu. Pende, na unajua upendo sometimes ni kitu unapanga. Kuji tu automatic.
1: Unakuwa intentional.
5: Unakuwa intentional.
1: Okay. Wewe ukitembea na mke wako, unamshikaga mkono ama utakuwa unamwacha tu anatembea mbele wewe uko nyuma?
5: Nipata kwanza ndio
0: nijua
5: kama nitakuwa
1: namshika
5: mkono.
0: Good
1: Dubai. Yani walangu, it goes without saying. Hapo.
0: Amshiki.
1: Yuko kule.

0: na mchizi katoweka. Oya! Katika simu ya kwako pale kwenye dial pad. Make sure kwamba kabla tuangalie filigita kaandaa nini umecheza kama wewe. Mbaruk mwalimu. People are talking through WhatsApp na pia kupitia SMS kwamba hawapati kitu. Tunawasaidieje wadigo?
1: Jamani tufanye hivi. Wayaki wako ndani. Hapa kila mmoja anayetegea yuko ndani. Bili mia. Ukicheza mara mbili kati ya sasa mpaka saa 11 juu ya alama, hakikisha kwamba umetuma hizo jumbe kwenye 0 ama kwenye 24047 SMS line yetu. Ukituma tu vile, paste nambari yako, tunaichukua, tunaiweka kwenye database yetu. 60,000 zinakuhusu. Kila play ni mara 60 ama mara 30. *216#
0: rangu. Nasoma jumbe hii.
1: Ha, inasemaje? Unidavudie, unidafutie mboa. Nimeteseka ni Gideon.
0: Uko na mboa?
1: Ah, Maya.
0: Oh, kazi Maya, kwako. Maya anaweza chukua Gideon.
1: Alisema kwamba
0: anataka mtu.
1: Anataka mtu.
0: So let's connect Gideon and Maya. Haitaweza sana.
1: Tumedavuda.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Itakapogonga mwendo wa saa 12 juu ya alama ni kwamba Wakenya washauriwa kushirikiana na serikali katika vita dhidi ya ufisadi, na walimu wanaoshughulikia watoto wenye ulemavu wa singishu watoa makataa ya siku 14 kutekelezwa kwa matakwa yao. Mengi zaidi ni at the top of the hour.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47. Mwanzo mpya kimichezo, kipindi bab kubwa cha sporti. Watangazaji wetu wa Haiba wa sporti,
3: mimi ni Hassan mwana wa
4: Ali, mimi naitwa Fred Arocho,
5: Katela Maisi,
6: mimi naitwa Tony Kwalanda
7: na Kerian.
2: Wanazamia ligi ya Uingereza, EPL, Uhispania, Ujerumani.
8: Yangu ni rahisi sana. Nimesema Arsenal itashinda vile Rocha amesema. Ni derby, lakini Arsenal of course kiangalia history yao ni nzuri.
9: Arsenal iko aliaje kwa vikombe.
2: Na ligi za humu nchini.
10: Yani there's a new fresh blood in Kenyan football. Manake tulifahamishwa kwamba Kisii ilifurika, Nairobi ilifurika, na vile vile Bomet kulifurika. I love what I'm seeing in Kenyan soccer. Inamaanisha kwamba tunaanza kupenda kandanda yetu.
2: Wanakuchambulia na kukutangazia kila bao, kila chenga, na mengi kuhusu timu na wachezaji unaowaenzi. Kipindi cha 90 plus.
11: Sisi kama Chelsea tulikuwa wapi? Hatukusema tunataka tubebe ligi. Arteta anakuja ati anataka ubebe ligi.
12: Mlikuwa kwa ligi.
13: Mlikuwa kwa ligi. Kwa nini mmecheza Champions League?
11: Sikatai tulikuwa kwa ligi. Lakini ulisikia nikisema nataka Premier League.
14: Mimi kwa ubashiri nilikuwa nimeka Spain. Spain wanapiga ndombolo.
15: Hatu wanapiga ngoa?
14: Ndombolo.
2: Tunakupa fursa ya kushiriki na kumshirikisha shabiki mwenzako wa spoti katika mijadala mipevu ya michezo.
16: Kocha wa Liverpool anaitwa nani na alitoka timu gani akija Liverpool?
17: Arne Slot alitoka final.
18: Nitaanza hapa nyumbani. Kwa sasa Tusker unashikilia nambari ngapi kwenye ligi?
17: Nambari la pili.
19: Nickname ya Nottingham Forest ni ipi?
17: Ayaya.
2: Tutatangamana nawe hapo ulipo, ubashiri game na kushinda zawadi kemkem. 90 plus mubashara kila Jumatatu kuanzia saa 4 usiku ndani ya Radio 47 na TV 47. Ukiwa na magwiji wa spoti, usipitwe na uhondo. Radio 47, bonge la radio. Tunavuma.

0: Kama saizi nikiwa nimeboeka, siangali mahala pengine. Usiwe huna confidence hata kwenye mikutano. Munafanya mikutano kila wiki, unashangaa, kwani tunafanya kazi na yule jamaa? Huwa haongei yule. Si kwamba haongei, kwamba hana point ya kuongea, hajiamini. Juicy Fruit inaingia mpangoni. Unanunua fruity, strawberry kwenye duka au supermarket ya karibu nawe. Nunua. Epuka hiyo boredom. Manake hakuna excuse ya kuboeka ukichiu kitu juicy. Let's make it a juicy moment you all.
1: Pigo tena zaidi, make sure kwamba unachukua simu ya kwako pale kwenye dial pad, unapiga *216#. Rudewani Bosongo ni kuzitoa mwanzo mwisho. *216# ndio habari ya mjini.
2: Radio 47 104.3 Bungoma. Hapa ndipo

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 12 jioni. Hujambo, hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Filikita Jilo. Muungano wa madaktari nchini KMPDU umeipa serikali siku 7 kutatua mzozo unaoendelea wa mgomo wa uguzi, ukionyesha kuwa madaktari wanaweza basi kujiunga na mgomo huo iwapo swala hilo litatatuliwa. Katibu mkuu wa KMPDU Dr. David Yetela amesema kuwa mgomo wa uguzi ambao umeingia siku 40 umetatiza shughuli za afya katika hospitali za umma kote nchini. Tena amesema kwamba madaktari wameongezewa mzigo wa kazi kutokana na kutokuwepo kwa wauguzi hao, akisisitiza kuwa madaktari hawezi kutekeleza majukumu yao. Ameonya kuwa hali hiyo inazidi kuwa hatari kwa wagonjwa na wahudumu wa afya. KMPDU imesema hospitali nyingi za umma zinafanya kazi kwa kiwango cha chini kutokana na ukosefu wa huduma muhimu za uguzi. Muungano huo pia umeeleza wasiwasi kuhusu kuongezeka kwa matatizo ya kiafya yanayoweza kuzuilika pamoja na vifo vinavyohusisha wagonjwa, wakiwemo watoto na kina mama. Atela ameikashifu serikali kukosa kumaliza mzozo huo, akisema kuwa malalamishi yao ya wauguzi hao si mapya na yanaweza pia kutatuliwa. Amedai pia makubaliano yaliyotiwa saini kati ya serikali na vyama vya wafanyikazi wa afya na kuwasilishwa mahakamani yanapaswa kutekelezwa mara moja. Mbali na mzozo wa uguzi, KMPDU imesema pia ina masuala ambayo hayajatatuliwa yanayohusu madaktari. KMPDU imetaka serikali ichukue hatua ndani ya siku 7 kumaliza mzozo huo basi wa wauguzi. Wapo hakuna suluhu, muungano huo basi mwenye kwa madaktari na huenda akagoma na kujiunga na wenzao.
2: And as a union, we believe that there is no business of having doctors in the hospitals when they cannot do the nursing care in those particular facilities. So our demand today that if the government does not end the nurses' strike in the next 7 days, then as doctors we are going to have a strike notice and join the nurses. Because there is no way we will stand by and assume that things are normal when we know that things are actually bad and are getting worse day by day, time by time, and moment by moment.
1: Naye mkuu wa utumishi wa umma Felix Kosgei amewataka wa Kenya kushirikiana na serikali katika vita dhidi ya ufisadi, vile vile utumiaji mbaya wa fedha za umma, akisema hatua hii itasaidia kudhibiti kupotea kwa fedha nyingi za umma na kusaidia katika kuleta maendeleo kwenye maeneo mengi ya nchi. Akizungumza huko Kapsabet kwenye kaunti ya Nandi kwenye hafla kuweka jiwe la msingi wa kujenga makao makuu ya dayosisi mpya kanisa Katoliki mjini Kapsabet, Kosgei amesikitishwa na hali ambapo baadhi ya Wakenya wanashurutishwa kutoa ada fulani ili kupata huduma za serikali au hata nafasi za ajira, hali ambayo amesema imekiuka pakubwa sheria za uajiri na kuongeza pia visa vya ufisadi. Amewataka Kenya kusaidiana na serikali katika kukabili hali hiyo kwa kutoa taarifa kuhusu visa hivyo pamoja na kutokubali kushurutishwa wanapotafuta huduma za serikali.
3: Wale watu wanaendelea na mambo ya corruption, mambo ya ufisadi, mambo ya kudhulumu watu, mambo ya kuuliza pesa ukienda kutafuta kipande, mambo ya ukienda kutafuta kitu fulani kwa visa ya serikali, mtu anakuuliza pesa, hiyo lazima ikome na hiyo kila mtu ajibike. Kama ukiulizwa hiyo pesa, wewe mwenyewe uripoti kwa polisi, na usipeane pesa yote kwa mtu yeyote yule anataka akuuzie kazi ile analipwa yeye mwenyewe kama mshahara. We have to be very careful and we have to be very firm when it comes to ensuring that public funds are protected and utilized efficiently and effectively. Hiyo ndio muhimu sana.
1: Na walimu wanaotoa huduma za elimu kwa watoto wenye ulemavu SNE katika kaunti ya Uasin Gishu wametoa ilani ya siku 14 kwa serikali wakitaka kutekeleza kwa ahadi za kupandishwa vyeo. Walimu hao wanasema kwamba serikali ilikuwa imeahidi kuwapandisha vyeo pamoja na kuweka mfumo wa pamoja wa viwango vya ajira kwa walimu wa SNE, lakini kufikia sasa ahadi hiyo haijatekelezwa. Wakiongozwa na Scholastica Korir na Ruth Njagi wanasema hali hiyo basi imewacha cha walimu wengi wakifanya kazi katika daraja moja kwa miaka kadhaa, licha baadhi yao kuongeza juhudi na kupata mafunzo ya ziada katika taaluma ya elimu na mahitaji yale ambayo basi yanahitajika.
4: We don't feel good leaving these learners on their own because they actually depend on us for everything. But supposing this one grade is not implemented, we have agreed that within 14 days we are going to down our tools.
5: Yes.
4: Because the government, the TSC are pushing us to do what we are going to do, but we don't want to do that, so kindly assist us to be given those funds.
6: Nasema wanafunzi hawa huwa kwa kiwango kikubwa wanatarisha maisha yetu. Utapata mwanafunzi amekuzaba kofi, mtoto amekutemea mate, mtoto amekupiga ngumi. Hizo ni hatari ambazo tunapitia kama walimu.
1: Katika spoti ni kwamba siku chache tu baada ya mabingwa wa dunia na Olimpiki Manuel Wanyonyi na Faith Cherotich kutawaza mabingwa wa Diamond League, mshindi wa nishani ya shaba ya dunia Raymond Cheruiyot anajiandaa kukimbia mbio za mita 5000 pamoja na Cornelius Kemboi na Jacob Kirop. Watamenyana na Grant Fisher Marekani na Biniam Himari miongoni mwa wengine weekend hii. Mshindi wa nishani ya fedha ya dunia Dorcas Ewoi ndiye Mkenya pekee atakayeshiriki mita 1500 kufuatia kujiondoa kwa bingwa mara tatu Olimpiki Faith Kipyegon. Ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 12. Tumaneno habari kwa nambari 2374 ili upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bunge la radio inayovuma kwa ubora ukiwemo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Jina langu ni Filikita Jilo.
0: Taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, bonge la radio, tunavuma na bado.

Radio 47. Bonge la radio. Tunavuma. Nabado.

0: Chebu Dangote Mondi Bin Laden. Take some time and go to Damo Platinum's show, live shows you will enjoy.
1: Correct.
0: Najua kijana huyu. Wanita bilimio kipeno nites mini ya madada.
1: Na Tanzania matokeo ni kuanzia Monday mpaka Monday. Manake hivi tunavyoongea, Ankoti kamjibu waziri.
0: Ah.
1: Kamjibu waziri.
0: Semaje?
1: Patrobas. Akamwambia mimi hayo mambo mnayo niwekelea ya uongo. Mimi nina mtoto. Mtoto ambaye na tena wa kiume nimemlea miaka yote hiyo. Niko sure maisha anayoishi huyo mtoto hata wakwako waisha au maisha.
0: Watoto wa waziri?
1: Eh.
0: Amepata nguvu ya kujibu waziri?
1: Amejibu waziri.
0: Eh, basi ana powers behind
1: him. Eh, anamwambia mimi usiseme kwamba eti sijui naendekeza ushoga sijui nini. Mimi nina mtoto wa kiume nalea. Hii safari yangu ya kuja China ni ya kumpambania yeye. Ana majumba, anachukuliwa na basi kwenye geti, anaishi kwenye mtaa kifahari. Anavaa dhahabu, real, anavaa silver. Mtoto anaishi.
0: Mtoto wa kiume.
1: Wa kiume.
0: Unavishaje mtoto wa kiume dhahabu na Uncle T utafanya legelegee nawe.
1: Haya, Dudubaya naye.
0: Anavaa silver.
1: Dudubaya naye. Kamjibu.
0: Semaje?
1: Waziri. Anasema wananijua ninapoishi.
0: Waje.
1: Waje, wameshakuja mara kadhaa hapa wakinitafuta nije kusafisha jina la serikali.
0: Siendi.
1: Siendi. Haya. Wale kina Ezekiel, Irene Woya na Wolpa. Nao wameitwa Basata. Yani ile Tanzania vitimbi na vipindi havishagi. Najiuliza huwa wanapata time gani ya kupumzika?
0: Toa hela.
1: Chukua simu yako msikilizaji. Pale kwenye dial pad ya kwako dial *216 tufanye hivi. Kila namba inayocheza inakula hela. Sasa hizi unajua mnafikiri ni jokes. Bili. Natoa washindi 20.
0: Ah.
1: Washindi 20.
0: 20 winners.
1: 20. 0724 inakamilika na 394.

0: the 1 2 3 4 5 6 7 8 8 plus 9 17. Mm-hmm. Bado watatu. 0723 inakamilika na 764, 0720 inakamilika na 213, 0710 inakamilika na 639. Hao ni washindi 20 nimewatoa kwenye 24047. Tafuta WhatsApp wapate shilingi zao, kila moja 10,000, kila moja 20,000, kila moja 50,000. Star 216 cheza japo mara mbili.
1: E bwana okuku nyamgodho wodobare.
0: Ehe.
1: Okuku ngawa.
0: Nyamgodho wodobare.
1: Kumbia kwamba jamaa alikuwa maskini sana 1987. Anapeleka nini yake, neti yake pale baharini, bari klabu.
0: Akavua mwanadamu.
1: Akapata mwanamke usiku mmoja.
0: Ndio.
1: Hakupata samaki. Hudada akamwambia ni aje, naomba usiniue na naomba unipeleke kwako nyumbani.
0: Eh.
1: Wakafika nyumbani, akaambia naomba kwamba hii siri usiambie mtu.
0: Nieke.
1: Mimi na wewe. Ah, ye bwana nyamgodho wodobari okuku akasema ah freshi, haina noma. Sasa ajabu ni kwamba akiamka the next day, kama alikuwa yuko na kuku moja na kuku wawili.
0: Eh?
1: Akiamka the next day, kama alikuwa na nyumba moja na pata nyumba mbili. Ng'ombe, kuku, mali, bro, do you know that alikuwa tajiri wa kufa mtu.
0: Hey.
1: Yani mali iliongezeka sana.
0: Tajiri wa kupitiliza.
1: Yani bro,
0: paka kufuru.
1: Kama mwindigasho. Sasa kiburi kikapanda.
0: Ndio.
1: Akakuwa na kiburi, yani azin utaniambia
0: nini? Hamiliki asemezeki.
1: Ah, maisha huwezi ishi dogo wangu. Utaniambia nini kwa mfano?
0: Dogo wangu huwezi fika.
1: Utaniambia nini kwa mfano? Sasa unajua ukishakuwa na hela sasa, watu sasa wanaanza kuandama.
0: Ndio.
1: E bwana nyamgodho bwana kaa sasa bwana ni wanawake. Kaingilia pombe. Yani akaa naishi good life bro, magari yote yani barabarani yani matatu anayo.
0: Na huyu mwanamke alikuwa wapi?
1: Ako pale nyumbani tu ametulia.
0: Anaishi naye.
1: Yeah.
0: Mwanamke kawaida tu.
1: Kama mume na mke.
0: Aha.
1: Haendi kazini. Lakini bwana nyamgodho wodobare pesa ni nyingi.
0: Okay.
1: Sasa mwanamke akavumilia, akamuita, akamwambia mume wangu njoo. Sasa kinavyokwenda hivi nini? Kamba wana we nini kwa mtu, anambia nini kwa mfano wewe? Ah maisha unaweza eh? Si mimi ndo nilikutoa kule. Nataka kuregeshe. Kaambia saa kata karegee mimi nitaregea. Mwanangu siku moja asubuhi kaamka mtoto wa kike, akaregea zake baharini. Akatembea baharini afa akasema kama unajua ni mali yangu, nifuate.
0: Hala.
1: Bro, wale mbuzi wa ukuku, wale ng'ombe wake, kuku wake, mpaka viti vilitembea vikaingia baharini.
0: Goodbye, bemna kiangbae mwi.
1: Sasa nyamgodho wodobare akakaa kwenye mti anashangaa within 1 week. Hana kitu. Akakaa kwenye
0: mti.
1: Eh. Ikifika kesho saa 9, sema mti, alafu niache.
0: Msikilizaji, hiyo story haikuwa hivyo.
1: Hey baba.
0: Hey baba.
1: Wasema ilikuwaje bwana?
0: Hiyo story haikuwa hivyo.
1: Twende. Chukua simu yako msikizaji pale kwenye dial pad, piga star 216 hash kama baki na view. Inatoka sana. Aje asemaje?
0: Utapata bili ya juu aendeleze vipi hiyo story.
1: Nani
0: where is the lie? Steve wa matrela.
1: Ah kwenda huko.

0: na bado tena unazidi kuzidi.
1: Absolutely.
0: Thank you so much, Sheila, for talking to us.
1: Thank you for putting me on the spot, guys.
0: Na ujua tunakupenda sana.
1: I love you all.
2: Usitensi, iko tu sawa.
0: Mtoto wa kike amepanic sana bwesu wangu, lakini si unajua tena
2: irizwariri
0: tashira. Oya bwesu wangu, si imekuwa sawa?
2: Ukipata mahali
0: njoo tukulipe,
2: na hii
0: si ya kusahau. Mwanangu, tuna deni.
2: Deni alipo, lakini kwa wale ambao kati ya sasa mpaka saa moja, kama haujaokota wiki ndio imeanza, tarehe ni 7, mwezi ni wa 9, birthday month ya Baruk mwalimu, tunatoa jamani. Kila anayecheza mara 2, mara 3 kufuatana, 60,000 Kenyan shillings inamhusu. *216# hash.
0: Tuzetu mwanangu.
2: Tuzetu baba.
3: Hii si ya kusahau. Vidokezo vya habari za kina.
2: Itakapogonga mwendo wa saa 1 kamili juu ya alama, naye Filiki Tawajiloni kwamba
0: kuna jina lake lingine alieleza.
2: Eh.
0: Filikita Habo ama Habona?
2: Habona. Rais Ruto aendelea kuwapuuza wapinzani akitetea miradi ya serikali Kajiado, na video katika kesi ya kifo cha Rex Masai haijahaririwa, asema mtaalamu wa uchunguzi wa kidijitali. Mengi zaidi ni at the top of the hour.
3: Vidokezo vya habari za kina. Ready kupata more? Safaricom Hook imekuja na value more. Sasa, ukinunua bundle ya 1000 bob, unapata 25GB badala ya 10GB kwa mwezi. Usikubali kuteseka au kuhang mtandaoni. Tegea Base 47. Ucheze live challenge, ujipatie airtime na uingie kwenye grand draw ya simu mpya ya Neo.

0: Wasomaji wabobevu.
1: Jina langu ni Edwin Smith Collins Lusweti
2: Wadi Mwema
0: Saudi ya Ninga.
3: Mimi ni Beatrice Maganga.
0: Na ya kumtoa nyoka pangoni
4: Filikita Jilo.
0: Ukweli wa mambo
1: katika enzi hii ambapo matukio feki wanatumia teknolojia ya akili unde AI.
4: Usidanganyike wala kutapeliwa kwa njia.
0: Tunaangazia kilio chako.
5: Nateseka, watoto hawasomi.
6: Ilikuwa unyama wa hali ya juu.
7: Kilifi,
8: jina langu ni Maslin Tumaini, county ya Kilifi.
0: Tunao maripota wabobevu.
9: Kombo Alfayo Kisi Marani.
10: Nikiwa Kisumu, mimi ni Laban Shikokoti.
11: Nikiwa Busia naitwa Seth Ngero.
12: Akuro kumwanyugula buu. Akuotaru la kakakakaka.
13: Iyo ni sindu kabisa, zemeni sindu ya
0: Tashkiti ya wiki.
1: Jina langu ni Alan Wetungu.
14: Makala ya amani ya miss katika jamii ya Pokot. Mimi ni Roba Lokurwas
15: Wanji Sostin. Makala makovu ya unyanyapaa kaunti ya Bungoma.
16: Kitio Mika Turukana.
17: Vincent na Kwaka Samburu
18: kaunti ya Kajiado. Mimi ni Amina Abdirahman.
19: Julius Mariki Taita Taveta.
20: Paula Monio Radio 47 Mombasa.
21: Kaunti ya Meru ni Java Kiania.
22: Kaunti ya Kakamega. Mimi ni Luke Wasike.
23: Charity Papai, County ya Uasin Gishu.
1: Changia katika X vile vile Facebook. Tembelea uvuti wetu www.radio47.fa na Radio 47 app.
0: Tunakupasha na bado. Radio 47 Bavu Garage.
24: Kana shukua.
25: Mr. Kibet, my friend.
24: Hey.
25: Hey, habari gani?
24: Unasemaje ndugu yangu?
25: Sijafurahia.
24: Eh?
25: Wewe na mtu anaitwa Shukudar, nisikia mnanilishaganya sana.
24: Bitina. Ni jama. It is a political move. It is ideologies of the past. And watu ambao hawana rata, wanataka kututenganisha mimi na wewe.
25: The problem is, ni ile kwanza wewe ulikuwa na shoshe ama ilikuwa unaingia in character.
24: Hata hiyo lazima, hiyo sauti.

0: ni AI generated.
1: Oh, si wewe. Umejua kutumia hiyo?
0: Ndio ni AI. Yeah.
1: Ni kweli tuko exposed. Mimi niko indisposed.
0: Uko disposed.
1: Wewe ni exposed.
0: Eh,
1: kuna disposal ina happen.
0: Hey, anyway. Niko salama.
1: Yes.
0: Eh, eh.
1: Wewe iko tu?
0: Niko tu.
1: Jambi kutoka ni hamia ile side nyingine.
0: Wewe unaunganisha kwanza paka na pota pota no vidi.
1: Ni kuzuri sana. Hey, ni kubaya. Ni kubaya. Unajua kule kuna nyeshaga mvua 24/7.
0: Lakini mbrani niona picha tu umeweka kwa picha.
1: Yeni.
0: Ya nyumba hivi nikasema.
1: Hey, kana kaya kana malizika.
0: Mungu hata si mimi unifanyii.
1: Hey.
0: Unifanyii hivi. Kama hii tu.
1: Ni baraka.
0: Ni baraka.
1: Sasa unajua juzi juzi nilikuwa na kufikiria. Nilikuwa mkutano wa men. Nimekaa tu mahali hivi. Kaogea. So nikasikia watu wanasema mtu alikuwa ameajiriwa mahali.
0: Hey.
1: Afu akakuwa indisposed, yani akafutwa.
0: Hey, yeah.
1: Afutwa kazi.
0: Yani ule mtu ambaye is writing people chok.
1: Akamwambia. Sasa ule sasa incoming. Nataka ufikirie sana hii kwa sababu tutaiweka in context.
0: So nishikilie.
1: Shikilia hii.
0: Huyu ametolewa.
1: Huyu sasa incoming.
0: Huyu mwenye anakuja.
1: Akaguta barua ngapi?
0: Tatu.
1: Tatu.
0: Ndio.
1: Ya kwanza akaambiwa ukishaingia kazi ufugue hii barua ya kwanza.
0: Okay.
1: So si mtu akafugua ya kwanza. But ndiyo. Before that kulikuwa na makelele migi, watu wameanza kuleta mtu mlimtuletea nini? Hako na shida migi sana hata hajui si hata Ferrari yule mwingine
0: alikuwa. Ndio.
1: Uweke sasa in context ya the political field sasa.
0: Ndio.
1: Ndio.
0: Sasa umenileta sasa kwa
1: sasa tunakuja.
0: Ndio.
1: Sasa huyu hako saa hii sasa the new boss.
0: Ndio.
1: Akasema the first thing you do saka soma barua kwanza akasema ukiwaisikia watu wakianza kukusema sijua Ferrari yule mwingine.
0: Ndio.
1: Fanya kitu inaitwa commission of
0: inquiry. Uliza maswali.
1: Kwanza kabla hiyo ni useme hii mambo yote unapitia ni kwa sababu ya ule serikali ilikuwa ama ule bosi alikuwa.
0: Ule ex alikuwa wewe ni Karen.
1: Mimi hata sijui nimeingia tu. Mimi hata sijui hizo machida ni
0: gani.
1: Sasa si mtu mwingine si sasa bado pili akafugua. Akaambiwa sasa form a commission of inquiry. Atuwa hii mambo ilikuwa imeletwa na ndio watu wanazusha kwa nini?
0: Ni tonta sugu ambayo ilikuwa.
1: Sasa si unajua you are buying time. Unajua kama sasa saa ile venye sisi tunafanya kazi huku.
0: Dio.
1: Makule kwingine. Watu wa bosi anakaaga hivi anasema tutaangalia, tutajadili, tutaboresha.
0: Barua ya pili.
1: Barua ya pili akasoma. Sasa wakukakuwa kubaya kabisa.
0: Ndio.
1: Si ajama akaamua afukue ya tatu.
0: Ndio.
1: Kufukua hivi gezo hali ya wewe unaweza gezo hali ya viwa ni. Wewe fikiria, ujui. Nikupatia mji.
0: Nipatia mji.
1: Ni Elbagon.
0: Elbagon. Elbagon niko piasi. Uko mbusi sa Ulaya. Uko
1: Merino.
0: Uko Merino.
1: Nadoba.
0: Nadoba.
1: Sasa huti mtu wakafukua ya tatu.
0: Ndio.
1: Akaambiwa sasa ukifugua ya tatu wewe pia tengeneza barua zako za tatu.
0: Ndio.
1: Because hata wewe ni kuisha unaisha. You on your way out. You have just been fired.
0: You are fired.
1: Yes, yeah. So umeelewa?
0: Nimeelewa.
1: Kureva kaivo
0: moyoni mwangu ni mimi nateseka umbona golelo mzuri ani humesa
2: Radio 47 Bavu Garage.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.

0: kubwa wametafuta, wamefanya, ati nikutafuta slogan ya one time na kasongo. Sasa mimi nawaambia nyinyi majamaa, musitubebe ufala bana.
1: Tulisikia tangazo ya kuambia watu wa Burundi wanataka kusafiri kwao, wakuje, wachukue makaratasi hapa.
2: Because there's no way we will stand by and assume that things are normal when we know that things are actually bad and are getting worse day by day.
3: Ni saa moja usiku, hujambo, hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Kumbuka pia msikilizaji, habari hizi zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wetu wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Jina langu ni Filikita Jilo. Miongoni mwale tuliokutarishia video katika kesi ya kifo cha Rex haijaahiriwa, asema mtaalamu wa uchunguzi wa kidijitali. Rais Ruto endelea kuwapuuza wapinzani akitetea miradi ya serikali. Kumbuka pia tuna mahojiano spoti, ukweli wa mambo na DW idhaa ya Kiswahili. Amewahi kusema aliyekuwa rais wa Afrika Kusini hayati Nelson Mandela kwamba daima huonekana kana kwamba haiwezekani hadi pale jambo litakapotekelezwa. Alikuwa basi anasisitiza kwamba inafaa kuonyesha kwamba upinzani au mashaka hayawezi kuzuia jambo lolote linalowezekana kutofanyika. Tukianza na habari zetu, ni kwamba Rais William Ruto ameizindua miradi kadhaa maendeleo katika eneo bunge la Kajiado Kaskazini leo alipoendeleza ziara yake kukutana na wananchi. Baadhi ya miradi hiyo ni pamoja na uzinduzi wa barabara ya Kahara Ngong inayogharimu shilingi milioni 100. Aidha, rais pia alizindua barabara ya uwanja wa michezo wa Ngong inayolenga kuimarisha biashara katika eneo hilo, kama anavyoarifu mwanahabari wetu Amina Abdurrahman.
4: Kuna hii barabara niliahidi watu wa Ngong, nimekuja kuiangalia leo na naona hii Kahara Road sasa imetengenezwa. Phase 1 tumemaliza 2.8 kilometers.
5: Akizungumza baada ya kukagua mpango wa ujenzi wa nyumba za bei nafuu wa Ngong Vet, Rais William Ruto amewarai wa Kenya kupuuza siasa za migawanyiko na ukabila, na kwamba umoja ni msingi wa kujenga taifa lenye maendeleo.
6: Kajiado ni county iko na Wakenya wote kutoka jamii zote. Mimi nawauliza jameni, msikubali watu watuletee ukabila hapa. Ama namna gani? Hatutaki watu watuletee ukabila wapiganishe wananchi. Sisi tunasema badala ya kuja kutuuzia ukabila, tafuta sera ukuje utuambie sera yako ni kani.
5: Aidha, Rais Ruto ametetea mpango wa nyumba za bei nafuu akisema umewawezesha maelfu ya Wakenya kupata makazi, na kwamba ahadi za serikali hazipimwi kwa ukubwa wa hotuba bali kwa ukubwa wa mabadiliko yanayoonekana katika maisha ya mwananchi.
6: Mimi nashangaa sana ati kuna kiongozi ati anasema ako na akili timamu, ati anasema ati atakuja kusimamisha hii affordable housing, ati hii affordable housing haina maana, ati hii ni vitu shining. Mimi nataka niwaulize hawa majamaa, mimi nataka niwaulize, wewe ambaye unasema unakuja kusimamisha affordable housing, wewe unataka Wakenya waishi katika vitongoji duni, wewe unataka Wakenya waishi slums, mahali hakuna stima, hakuna choo, hakuna barabara, hakuna afya.
5: Rais Ruto pia amewasuta wakosoaji wa serikali yake wanaodai kuwa haijafanya kazi na kwamba taifa haliwezi kujengwa kwa ukabila, wala umoja hauwezi kuwa kauli ya jukwani pekee. Mwananchi anataka kuona umoja ukitafsiriwa kuwa ajira, makazi, huduma bora na maisha yenye matumaini.
6: Tumekuwa tukiongea mambo ya housing miaka 30-40 haijafanyika. Mimi ndio nimefika hapa nikasema juu chini, kulia na kushoto, mbele na nyuma, itafanyika wakati wa mula wangu. Ndio hii inaendelea? Mnasema tuendelee na hii kazi? Na ndio mimi nimekuja hapa Kajiado leo kwa sababu unajua watu wa porojo ni wengi. Oh, William Ruto hakuna kazi amefanya. Oh, sijui nini nini. Mimi nataka niwaulize, hii manyumba ilikuweko hapa 2022? Si mimi tumekuja kuanzisha 2024? Si ndio hii inaendelea? Kufika mwezi wa tatu mwaka ujao, kwa sababu nyinyi ni watu wa bidii, mwezi wa tatu hii manyumba inaisha, mimi nakuja kupatia funguo wananchi waishi, tusonge mbele kama Kenya, twende tujenge mahali pengine.
5: Amina Abdurrahman, Radio 47, County ya Kajiado.
3: Shukran sana Amina Abdurrahman. Na kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka amekashifu vikali hatua ya serikali kuwafurusha wafanyabiashara wadogo wadogo wa kigeni, akisema kuwa hatua hiyo inavyoendesha inaweza basi kuathiri uhusiano kati ya Kenya na nchi jirani. Kupitia mtandao wake wa X, dharura vya kusafiri nje ya ubalozi wa Burundi hapa jijini Nairobi kabla ya kufikia muda wa mwisho uliowekwa na serikali, inaeleza kwa kina kwa namna msako huo ama shughuli hiyo inavyosimamiwa. Amesema changamoto zinazowakabili wafanyabiashara wadogo wa Kenya hazitokei ama hazitokani pekee na uwezo wa wafanyabiashara wa kigeni. Badala yake ametaja ufisadi, mazingira mabaya ya biashara pamoja na sera zisizo thabiti za ushuru na kodi kuwa miongoni mwa sababu kuu za matatizo yanayowakabili wa Kenya. Mamia raia wa Burundi wanaoishi nchini wamemiminika katika ubalozi wao katika barabara ya Dennis Prit hapa jijini Nairobi wakitafuta vyeti vya kusafiri, siku chache baada ya tangazo la Rais William Ruto wiki jana kwamba raia wa kigeni wanaofanya uchuuzi na shughuli nyingine za biashara ndogo ndogo waondoke. Mapema ilitipotiwa kuwa ubalozi huo umeanza kutoa vyeti vya dharura vya kusafiri kwa raia wa Burundi ambao hawawezi kutumia pasipoti zao. Tusikilize baadhi ya wafanyabiashara hao.
1: Tulisikia tangazo ya kuambia watu wa Burundi wanataka kusafiri kwao wakuje wachukue makaratasi hapa, na hizo karatasi tuliko tunalipa hapa Kenya kwa bank za huku Kenya, Ecobank, tunalipa sijui ni $20. So lakini wamesema tutapewa hizo karatasi bure juu ya hiyo habari.
7: Ishtoka kidogo kwa sababu ilikuwa imeongea na rais wa Kenya. Sasa nilishtuka kwa sababu naye amesema eti kila mtu aende kwao. Hatuwezi kataa kwa sababu sio sisi tuko juu ya mashariti, tuko chini ya mashariti. Sasa hatuwezi pita mashariti, ndio maana tumeamua kwenda.
3: Kwenye taarifa tofauti ni kwamba mtaalamu wa kidijitali ameeleza mahakama kuwa video inayotumiwa kama sehemu ya ushahidi katika kesi inayohusu kifo cha Rex Masai haikuonyesha dalili zozote za kuhaririwa, kufutwa kwa sehemu ya maudhui, kurudiwa kwa picha, kuunganishwa kwa vipande tofauti au kubadilishwa kwa mpangilio wake. Akitoa ushahidi mahakamani

0: is enjoying the nurses, because there's no one assume that things are normal as day by day, time by time, and by moment.
1: Abina na Filipino.
2: Kitengo cha mahojiano ya kauli ya waziri wa uwekezaji, biashara na viwanda kwamba mfumo wa serikali wa kuruhusu raia wa kigeni kuingia nchini bila visa au wapi wageni haki ya moja kwa moja ya kufanya kazi, biashara au kuendesha shughuli za kibiashara. Mwanahabari wetu Edwin Simiyu amezungumza na mtaalamu wa kiuchumi Charles Karisa, pia wakili Duncan Okach. Ameanza kwa kuuliza wakili kisheria, kuna tofauti gani kati ya kuingia Kenya bila visa na kuwa na ruhusa ya kufanya kazi au biashara nchini?
3: Kwa hakika kila nchi iko na jukumu ya kuweza kuhakikisha ya kwamba wananchi wao wana nafasi za kufanya biashara ama za kuajiriwa. Ndiposa unapata sheria inasema hata yetu ya kwamba hata wakati ambapo unataka mtu wa nje ama mtu wa nchi nyingine kuja kufanya kazi hapa, lazima apitie utaratibu uliowekwa. Nchi haiwezi kupatia ruhusa ya kuja kufanya ile kazi ambayo Wakenya wanaweza fanya.
4: Kwa sababu inavyoelekea ni kana kwamba kuna mianya katika mfumo wa uhamiaji.
3: Kwa hakika kuna mianya, na mianya inaanza pale katika boda zetu. Kisheria, unapopatikana ya kwamba uko hapa nchini bila kibali, haijalishi kama unafanya kazi ama ufanyi, hiyo bado ni kinyume cha sheria. Labda umeingia Kenya kihalali, lakini kazi ile ambayo unafanya hujapatiwa ruhusa. Utapata kwa Kenya wengine wanasema hawezi tembea wakiuza chai, wengine wanasema labda hawezi enda waoshe gari.
4: Pia nimezungumza na mtaalamu wa kiuchumi Charles Karisa. Wageni wanaofanya biashara za ndani bila vibali wanaathiri vipi wafanyabiashara wadogo wadogo wa humu nchini?
5: Ni biashara reja reja au uchukuzi ambao tunahitaji sisi kama Wakenya. Kwa hiyo yeye tukiwafurusha utakuwa na pengo gani? Tunahitaji sasa. Ikiwa Wakenya hajakatazwa kufanya kazi kama hile, kwa nini uze?
4: Tunapaswa kuweka wapi mstari kazaji wa kigeni na biashara ndogo ndogo na za kadri?
5: Tunahitaji waji.

0: ukweli wa mambo. Kuwa makini.
1: Katika spoti ni kwamba licha kuangukia pua hapa Nyayo, Kogalo wana imani ya kutamba Wafalme Stars na waanza matarisho ya voliboli. Lakiriano na mengi zaidi.
0: Habari za spoti. Taswira kamili viwanjani.
2: Alishwari mambo sukari mwana michezo, karibu tumakinike viwanjani. Baada ya timu ya Gor Mahia ambao wanakilisha Kenya katika makala ya klabu bingwa barani Afrika kupigwa mabao mawili kwa bila na vijana wa timu ya Pyramid kutoka kule Cairo, bila shaka yote watasafiri kuelekea huko Misri katika mechi yao ya mkondo wa pili ambayo imetibiwa kugaragazwa Jumapili ya tarehe 13, wakitafuta kuamuka baada ya kupewa mawili kwa bila. Hii hapa kauli yake Charles Akonor, kocha wa Kogalo.
3: You would have wished that you've played 3-4 matches in the league before this. But unfortunately, it's not the case. But that is not an excuse. It just gives you team spirit, momentum, you know, and we haven't had that. Yes, we've played Sekafa, we've played Champion of Champions against Tasca, you know, but that is not it. The league is fully clear. It is on a different level.
2: Michael Kibwage, nahodha wa Kogalo, hakusazwa.
4: Imekuwa ni experience poa, but luck hatujaweza kupata win. Tulikuwa tunataraji at least pate good results, ndio tukienda huko mbele pia tuweze qualify. But ana feel pia kinda imecheza factor because at least ungekuwa tumepick rhythm yetu, unlike hao wamecheza kama 2-3 games.
2: Wenzao wa mashirikisho wanazungumzia Tusker ambao waliambulia sare ya bao mawili na Al Ahly Madani Jumamosi, watayalika timu hiyo hapa jijini Nairobi wakisaka ushindi. Haya kijeri katika makala ya volleyball, na maana kwamba baada ya Mwalikia Strikers kumaliza katika nafasi ya tatu huko Kasarani, Kaza Mikoba imerushwa kwa Wafalme Stars, timu ya wanaume ambayo ipo kampeni kwa mnajili ya shughuli pevu ya ubingwa wa Afrika itakayoandaliwa huko Tunisia kuanzia tarehe 14 hadi 5 Septemba, shughuli ambayo mataifa 16 tayari yamethibitisha kushiriki makala hayo, Kenya ikizidi kupasha misuli moto. Hii hapa kauli ya meneja timu hiyo Ismail Chege.
5: Kuna kidogo nyuma kidogo, utakuta Wafalme saizi akiongea saizi zina bandude katika Afrika kwa vijana, kwa sababu tunaenda kucheza kule Ghana, pabo iko naitwa All African Games, na tulienda final na mtu anaitwa Egypt, kuna tukapoteza Paul. Sasa laki ya Afrika kuna kuko number 2, lakini kuna kwa wao nanki tuko about number 2
2: kufikia po sina la wala ba. Mimi ni Lucky Heriano.
0: Hizo zimekuwa habari za spoti. Taswira kamili viwanjani. Hekima za kikwetu.
6: Sarsara tenkeju maraton kutuku. Ongea tu lakini usifike kikomo.
7: Tumika katika jamii ya Samburu kuwakumbusha watu kuwa na fikra pana badala ya kuhitimisha mambo kwa wepesi.
0: Hekima za kikwetu.
1: Tupate habari za DW idhaa ya Kiswahili.
8: DW habari za ulimwengu.
9: Msomaji wako ni mimi Bakari Ubena, lakini kwanza habari kwa ufupi. Mtaalamu wa Umoja Mataifa aonya kuwa Israel kusimamia uondoaji wa vifusi Gaza kunaweza kufuta ushahidi wa uhalifu wa kivita. Na mamia ya raia wa Burundi waanza mchakato wa kuondoka Kenya kufuatia agizo la Rais Ruto dhidi ya wafanyabiashara wa kigeni. Habari kamili. Geneva. Mtaalamu wa Umoja wa Mataifa kwa maeneo ya Palestina Francesca Albanese ameonya kuwa zoezi kubwa la uondoaji wa vifusi huko Gaza linalosimamiwa na Israel linaweza kufuta ushahidi muhimu wa uhalifu wa kivita na kuzuia upatikanaji wa mabaki ya wahanga wa vita hivyo. Albanese amesema watu wanaokadiriwa kufikia 10,000 bado wanaaminika kuwa wamefunikwa chini ya vifusi ambavyo vinaweza kuwa sehemu ya ushahidi katika uchunguzi wa madai ya uhalifu wa kivita. Kathmandu. Nepal imetangaza siku ya kitaifa ya maombolezo kwa waathiriwa wa mafuriko makubwa yaliyotokea Agosti 26 na kusababisha vifo vya zaidi ya watu 1,300 nchini humo na katika jimbo la Tibet nchini China. Na hatimaye Kiev. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema yeye na timu yake sasa wanaratibu hatua zinazofuata baada ya mazungumzo na wajumbe wa Marekani na Ulaya kuhusu kumaliza vita na Urusi. Mazungumzo hayo yalifanyika Jumapili baada ya wajumbe wa Marekani Steve Witkoff na Jared Kushner kukutana na rais wa Urusi Vladimir Putin mjini Moscow na baadaye Zelensky mjini Kiev. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka D.

0: Nataka avocado. Hello.
1: Hello.
0: Wewe ni avocado? Avocado angalia nimewachia simu mpige. Hello.
2: Hello.
0: Hello.
3: Hello.
0: Mtoto wa kike jamani. Asante. Nani mwenzangu?
3: Naitwa Sumwero.
0: Uko wapi Sumwero?
3: Kwale County.
0: Kwale inasikiliza 92.8. Thank you. Karibu sana hapa ndipo.
3: Asante.
0: Super nice. Hello avocado.
4: Hello.
0: Karibu sana mrembo. Nani mwenzangu?
4: Lynn Clutch Bune kutoka Nandi County.
0: Unasema Nandi County nasikiliza, Nandi nasikiliza 101.8 ama ni 104.9?
4: 95.5.
0: Oh, inagusa paka Nandi. Unaitwa nani kwa bahati nzuri?
4: Lynn Clutch Bune.
0: Yeah?
4: Lynn Clutch Bune.
0: Oh, pea mtoto matiti bwana ndani ni. Hey, hey. Analeta luyoka. Hello.
5: Hello.
0: Karibu sana mrembo. Nani mwenzangu?
5: Nishabiki mgeni Dan Wakawa.
0: Wewe ni avocado? Hey, amezama. Hello.
5: Hello.
0: Karibu sana mrembo. Nani mwenzangu?
6: Jen kutoka Ndengelwa.
0: Jen, karibu sana Jen.
6: Asante.
0: Uko wapi?
6: Ndengelwa.
0: Ngoja kwanza, uko Ndengelwa, ukitoka Ndengelwa unakuja hapa Ebukembe, Bukembe, Matisi, Matulo webuye.
6: Exactly.
0: Asante. Inaleta raha jamani, inaleta raha. Avocado, hello.
7: Hello.
0: Karibu sana. Nani mwenzangu my mom?
7: Tabitha kutoka Nakuru County.
0: Rukuna 92.1, karibu sana Tabitha. Uko ticket number ngapi? Tent number gani? Atabida tena wamekunyanganya simu wale jamaa wa magunzi. Hello. Karibu sana, nani mwenzangu?
8: Hello.
0: Eh, vipi? Wewe si avocado, angalia unatusumbua kuja hapa na yeye kwanza umejipenyeza na yeye simu yako ya mulika mwizi. Kuja na yeye simu yako ya mulika mwizi wewe. Shika huko. Nimesema ni avocado unapiga simu, unajipigisha na simu hapa. Are you okay? Dakika ni 39 baada ya saa moja. South Africa ya mashariki na kukuzwa kwa majamani ye. Leo kuna mechi pale, naangalia pale. Kuna mechi saa moja unusa nne. Kuna Elche na Real Sociedad. Kuna mechi ya saa mbili. Wala ambao mnaweza kutazama mechi, ingia pale kwenye simu ya kwako. Unamana kwamba unaweza pata Azam decoder. Unapata Azam decoder. Nilikuambia only shilingi 1000. Na nimekuambia kitu tumekuimbia paka tumechoka. Wewe kama hujanua decoder paka saa hii, hata pia Mungu shanga. Hii ni kora sama nini? Chukua decoder ya Azam kwa shilingi 1000 peke yake. Ina maana kwamba ukitaka decoder na dish 2500, alafu mbele kwa matampia kuna AMC Movies, kuna BCN na Nollywood Africa, Music Box Hits na Music Box Danza, soka na mapishi. Ina maana kwamba kuna Manchester United TV pale kwenye mashabiki wa kabumbu. Hey, jana manili lichomea beti watu wangu, lakini anyway, tumwachie Mungu. Food Network Channel pia ziko pale ndani. Kwa hivyo changamka pale. Inaambia kwamba unapata Azam, mambo yanakuwa lembelembe. Wapigisi pale kwenye 0709 844 999, 0709 844 000. Ujikamatia dekode yako, mambo ikuwe ni brudani kwa wote. Nazama nikizuka kama kawaida, inakuwa mana na pana na ma wisdom. Lakini kabla hapo, chukua hela pale kwenye *406#. Chukua pesa kwenye *406#. Wewe ambaye una decoder, wewe ambaye una school fees, wewe ambaye hauna chakula, wewe ambaye umekaa pale rent, landlord amekupigia miss call 200, umeshindwa kutamwambia nini? Uko pale tu kwa majengo umetulia, unashangaa ndamwambia nini jamani? Manake nadaiwa, nimengoja jamaa deal ivane mahali haijaivana, umepromisiwa vitu havivi my friend, unashangaa itakuwaje? Chukua tu simu yako dial *406#. Cheza na box number 4. Weka 19 bob. Itakuprompt M-Pesa pin, inakata only 19 bob, mengine tuachie. Watu 500 first 500 Kenyans ambao utapiga box 4 mara 5. Jua kwamba shilingi 1044 inakusu. Ni *406# kwa hisani ya soko angoa soko murwa.
9: Uku ready kupata more? Safaricom Hook imekuja na value more. Sasa, ukinunua bundle ya 1000 bob, unapata 25GB badala ya 10GB kwa mwezi. Usikubali kuteseka au kuhang mtandaoni. Tegea

0: Dakika 42 baada ya saa moja ndani ya Monday Fresh September 7, 2026. Hii ni chemba la Kenani nyuma bomba. Nafurahi kusana uko pamoja nami, na kama unajiunga nasi mwanzo, nasikia madereva wa North Africa wako ndani, watu wa Mbukinyo wako ndani, and I appreciate wherever you are tuned in from. Wisdom number 1. Never date a high maintenance woman. Wanaume tusikituelewane vizuri. Never date a high maintenance woman. Sijui kama menisikia. Sijui kama tunelewana. Nimesema ya kwamba never ever date a high maintenance woman. You will never invest. You will never invest, my brother. Unless you invest in his wigs, kwa mawivu zile, makucha, magdates, ma vacations, utainvest hapa kwa ma vacation, ma out, ma nguo zile za kule Somalia, anataka ma dress za Somalia, anaangalia hivi, anaona kuna matrip kutoka Dubai, anakuambia anataka hizo za Dubai, you know? She will always prioritize kung'ara. Atasema tafadhali watoto wasiende shule, but yeye ang'are. Anataka kujimaintain, yani aonekane, sijui ndio iweje. Anataka aongeze mafurumba nya. Anatembea ni kama anamwagika. Tembea na mwagika tu. Anatembea na mwagika. Maana yake ameongeza mafurumba nya kwa pesa zako. Ameweka wivu. Kuna mwingine juzi town niliangalia pale Luduli. Aliweka ameweka wivu kali. Jamaa kapita nayo. Kuangalia kichwa. Kichwa ni kama mango kwa likoke, kwa jivu. Kichwa ni nyeupe. Movie imemzunguka. Yaani kumei wivu inaficha vitu vingi sana, by the way. Kama ushaona watu ambao wanavaa wivu, wakaja wakatoa hizo wivu, my brother. Utakutana kama ile kondoo limiku. Ile limiku ambayo imenyeshwa mama nyoi maachana achana hivi. Yaani nywele nyeupe ima. Kuna jamaa alipita na hiyo wivu kwa. Nikasema kwa watu wale watu ambao tunanyoa na 20 bob. Unaenda pale unapiga kiparako safi unatulia. Mama alipigwa, alichukuliwa wivu kwa. Kuangalia nywele, yani ni ile kondo ile milimi kule kondo ndume wange na imenyeshewa sasa, kuna mvua ilikuwa inaipata mali kakimbia, lakini mvua ikaipata pata kidogo, manyoe machana chana hivyo. Ndio mama alikuwa na nywele hivyo, ukiangalia vizuri unafikia mango kwa jivu. Wengine wana bleach. Kwa kuna mwingine nilimwona huko kule Turkana ame bleach paka anakaa papo. Mtu ni mweupe, Mungu amekumba jizo ulivyo. Kama wewe ni blacki, kaa tu blacki kama mimi. Kuna vitu huwezi badilika. Kama ungetaka ubadilike, unge apply mapema kabla Mungu akuumbe, akutengeze unavyotaka. But now that you cannot change the situation, just accept the way you are. You are beautiful. Ifato, Biblia inasema kwamba you are made in the God's image. Why are you ashaming God? Manake amekutengeza kwa sura mzuri, wewe unataka kuharibu na kaa papo. Unapata mtoto amepaka bleach, ame bleach, lakini sasa mikono kwa hizi mavitu. Hizi unaziona, kama unaona kwa mtandao unaziona hizi waga hazibadiliki. Masikio hizi masoki za masikio hapa chini, they'll never change. Kwa magoti nayo pia Mungu aliweka rangi nyingi hapo, haiwezi badilika. Kwa makukunyu huku pia haiwezi badilika. Hata upake kilo 6 ya hiyo mafuta ya kubleach, hizi machihumbu, in English inaitwa chihumbu, hizi chihumbu haiwezi badilika. Hapo kwa vidole haiwezi badilika. Kwa masikio nimekuambia, socks za masikio hapa chini, it can never change. Hata upake kuanzia jana tu January. Unapata mtu mtoto hakika ameng'ang'ana tu anataka achore tattoo. Alafu anaenda anachora tattoo kwa mapaja. Karibu na shimo la tewa hapa. Hapa karibu na shimo la tewa umechora tattoo kabisa. Unataka nani aone pale? Unachorea nani ule ambaye anakuchora? Hata pia umheshimu. It means that you don't respect. Ukiambia mtu akuchore tattoo hapa kwa mapaja karibu na shimo la tewa, honestly, si ni kujaribu mtu wa Mungu? Si wewe unajaribu mtoto wenyewe wewe? What are your intention, honestly? What are your intention? Unachora tattoo hapo kwa shimo la tewa ndio iweje? Uonyeshe nani? Unang'ang'ana unanua, unataka unuliwe nguo tufupi, alafu ndio iweje? If you are claiming kwamba you are married, unavaa hizo nguo fupi ndio iweje? Unataka kuonyesha nani? Na unaonyesha nani mwenye ana? Nani alizaliwa bila mapaja? Nani alizaliwa bila mafurumbanya? Nani amezaliwa bila? Hata uko nayo kidogo yako kilo 2 hiyo ni yako. Appreciate. Kuna watu kule nje hawana. There are people out there, they are suffering. They are living in denial kwa sababu hawana. Wewe uko nayo tu unataka kuongeza umwagike, unataka ku Na ujue kwamba kuja hapa tuoli. Waambie
1: tutasema sisi. Sisi ndio tutasema. Kama hutatusikiza wewe mshanzi sana.
0: Eh. Hey, umeka tatu kwani ukikosa sapa mtakula hiyo tatu? Will you eat that katatu? Unangangana weke tatu, weke makucha, weke wivya beigali, weke ma earrings. Kuna mtu ameka ma earrings nakaka kama vifuniko za thermos. Earrings yani eh. Hey. Wanaume, never date a high maintenance woman. Wewe atakumaliza. Atamaliza mfuko yako, amalize generation yako. Unless ni actor, is he an actor? Na kama ni actor kuna pesa za actor unapewa huko uende wafanye budget na ma wardrobe allowance vitu kama hizo. Wao sikufanye kwamba wewe ndio una nini actor. Kama anataka ku actor aenda act reso. Huko na kina Van Damme. Hmm? Aka anataka achore tattoo, a bleach, ndio nani amuone? That is not a wife material. That is a, in fact, that is a walking billboard. Eh, that's a walking billboard. Wewe unaoa bango. Inaitwa bango. Wachana bango, tafuta watu. Tafuta bibi. Wachana kuzua mabango, mnaoa mabango. Filikita bidu cheza na WhatsApp, manake kwa hali. Hapa tena ni kama mtaniachilia. Tabidi urushe upande wa pili ja. Kabla ni waiwai utanirushia upande wa pili. Tani refresh. Na nimekuambia kuna pesa kwenye *406# baada ya vidokezo ndakuwa naangalia wale ambao wamefuata maagizo. Fili usiniangushe kapo WhatsApp tu manake sasa kwa hali hii na huu mtambo. Nimebahatisha sana, nimebahatisha sana. Anyway, cha tupate vidonye. Ndonga vidonye.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Mumewe rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan anaitwa Hafidh Amir Hassan azikwa leo jioni kwa itikadi za ndugu zetu wa Kiislamu. Gashagwa asisitiza kuwa upinzani utakuwa na mgombea mmoja wa urais 2027. Saa 2 jioni alama naye kuhu Filikita Wajilo.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Acha nipeane pesa jamaa, sema laki unajiongelesha na utupatie pesa, unajisahulisha kwa kutusomea. Siwasomee, hiyo ni wisdom. That's purely wisdom. Wewe kama unaona nakusomea, ni mtu tu mjinga ataona kwamba anamsomea. Lakini yule ambaye anaokota ni kwamba haya ni maneno ya busara. All right? Yaani. *406. Kama umecheza sasa hivi mara 5, nilikwambia mara 5 nakupatia ka 40k. Jamaa sema atisimu yake ina moto. Sasa mimi sikwambia ukwe una moto, unajipanga. Hata siku Yesu atakuja ataambia watu. Wewe utasikia tutarumbeta na Elia penye atakupatia tu hapo ndio utaendea. Kama utakuwa haka hivi unaangalia ule jamaa amesalimia watu, hapo tu ndio utaendea. Kama utakuwa unakula miwa, utaenda nayo miwa yako tu siku tutarumbeta talia. Na kama utakuwa unapiga yango na yango. Hiyo sasa utakuwa ni jahanamu direct. Hello.
3: Yes.
0: Hii ni Radio 47. Karibu sana. Nani mwenzangu?
3: Na unaongea na Lea.
0: Lea uko wapi?
3: Hello.
0: Uko wapi Lea?
3: Lea niko Kimilili.
0: *406# imekupelekaje maidia?
3: Imenipeleka vizuri.
0: Umecheza mara ngapi? Umeokota ngapi?
3: Nimecheza mara nne.
0: Ndio.
3: Nimeokota 17,000.
0: 17,000.
3: Yes.
0: Ukiongeza 13,000 za kwa ngapi?
3: Nikiongeza ngapi?
0: 13,000.
3: Inakuwa dhate.
0: Congratulations kutoka kwa kelele. Pigia watu simu kwa stage. Kama uko umengoja fair. Huyo ni wangila shazo. Siwezi kusomea tu nikuache bila pesa. Na kupatia pia pesa. Atilaki anaangusha wisdom. Naangusha wisdom na pia naangusha na pesa. Yaani wisdom inakuja na pesa. Si wisdom haiwezi kuja tu wisdom kavu kavu. Wisdom inakuja na midwalala. Na wewe kama unataka midwalala nikwambia dial star 406 hash. Na nikakuja nikasema siku nyingine kwamba there is no day mwanahabari mwenye akili zake razini atatoka nyumbani akuja kudanganya wewe msikizaji. Hata mbele ya Mwenyezi Mungu haiwezekani. Kwa hivyo fuata tu maagizo. Star 406 hash, weka box 4 mara 5, ongoja bonus ya 30,000. Hello.
4: Hello.
0: Laki ya riano ni ya chemba. Nani mwenzangu?
4: Uwe ni Wilson Maina.
0: Uko wapi Willy?
4: Yato Willy Willy mwenyewe.
0: Uko wapi?
4: Niko Nyahururu Town.
0: Kwa wana atea?
4: Aye, sasa sini wale tunasikia lakini kuongea woy.
0: Umenianika. Umeingia pale kwenye star 406 hash?
4: Nimecheza.
0: Mara ngapi?
4: Nimecheza karibu mtuwe mara 20 plus.
0: Umangukia ngapi?
4: Nimangukia 583.
0: 583,000.
4: Hapa ana. 583 bob.
0: 583 bob. Ukiongeza 10,000 zinakuwa ngapi?
4: Inakuwa 10,000 and 10,583.
0: Hey, atumesema nini?
4: 10,583.
0: Congratulations.
4: Asante sana.
0: Kwa hivyo msikilizaji wangu, kabla ya saa 2 usiku ukipiga tu mara 5 ukipata less than 1,000, jua kwamba shilingi 1,000 zinakuhusu. Kwa wewe ambaye unahitaji, tuliza mawazo, wacha tamaa, tengeza hela. Ni star 406 hash. Narejea in the next hour na wisdom number 2.
2: Uhondo ndani ya Breakfast 47.
5: Kamesha. Kamesha karikizo. Kalikuwa karikizo kazuri sana.
6: Ndio. Kidogo kidogo na kuona uko voi. Kidogo kidogo na kuona uko kinyesha vua.
5: Hivo.
6: Kidogo kidogo na kuona ndio bomba sani.
5: Kabisa.
6: Kidogo sasa afuta bomba sani hapo ndo kapoteza.
5: Sikutaka mnifuatilizie sana.
6: Wakio alikumisi.
5: Eh?
6: Wakio.
5: Yule wakio mmoja?
6: Yes.
5: Wa voi?
6: Yeah.
5: Oh.
7: Alexi ko wapi na misi? Basi,
5: tumie sauti mama basi. Tumie sauti pale kwenye WhatsApp, si sauti bado zipo.
6: Zipo.
5: Kwa nuku mwono le Nigeria, alikuwa kule Thailand, weekendi, amekwenda na mtoto mrembo kweli kweli. Sasa katika ile hali ya kumuimpress na kadhalika pia kaenda fanywa surgery, awe na bazooka, inatoka kwa pistol, anataka bazooka. Kwa sasa bazooka na miaka 43.
6: Auko sana katika kusifiwa.
5: Sipia kwa era.
2: Saa 12 hadi saa 4 asubuhi na Emmanuel Mwashumbe na Alex Mwakideu. Hapa ndipo uko ready kupata more. Safaricom Hook imekuja na value more. Sasa ukinunua bundle ya 1000 bob unapata 25GB badala ya 10GB kwa mwezi. Usikubali kuteseka au kuhang mtandaoni. Tegea Base 47, ucheze live challenge, ujipatie airtime na uingie kwenye grand draw ya simu mpya ya Neo.

0: ujuzi wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa mbili usiku. Hujambo, hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Filikita Jilo. Tukianza habari zetu, ni kwamba mmewe rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, Hafidh Ameir Hassan, amezikwa leo katika eneo la Kizimkazi kule Zanzibar, saa chache baada ya kufariki dunia mwendo wa saa 2 asubuhi alipokuwa akitibwa katika hospitali ya Emilio Mzena Memorial huko Zanzibar, ambako alikuwa akipokea matibabu ya matatizo ya moyo. Viongozi mbalimbali kutoka Afrika Mashariki wametuma risala za rambirambi kwa rais Samia kufuatia kifo hicho cha mmewe. Rais William Ruto ni miongoni mwa viongozi wakuu duniani ambao wametoa risala zao za rambirambi kufuatia kifo cha mmewe rais huyo wa Tanzania Samia Hassan Suluhu. Rais pia amemtakia Suluhu na familia yake subra wakati huu mgumu, pamoja na raia wa Tanzania ambao wameomboleza na raia wao. Rais Samia na mmewe wamekuwa kwenye ndoa kwa miaka 48 tangu mwaka 1978. Pamoja wamejaliwa watoto wanne. Tofauti na mjane wake, Hassan hakujishughulisha kwenye masuala ya siasa. Kwenye taarifa tofauti, ni kwamba mkuu wa utumishi wa umma Felix Osgei amewataka wa Kenya kushirikiana na serikali katika vita dhidi ya ufisadi na utumiaji mbaya wa fedha za umma, akisema hatua hii itasaidia kudhibiti kupotea kwa fedha nyingi za umma na kusaidia pia katika kuleta maendeleo kwenye maeneo mengi ya nchi. Akizungumza huko Kapsabet kwenye kaunti ya Nandi, Kosgei amesikitishwa na hali ambapo baadhi wa Kenya wanashirikishwa pia kutoa hongo ili kupewa huduma za serikali au hata nafasi za ajira. Amewataka wa Kenya kusaidiana ama kushirikiana na serikali katika kukabili hali hiyo kwa kutoa taarifa kuhusu visa hivyo, pamoja na kutokubali kushurutishwa kutoa hongo wanapotafuta huduma serikalini.
2: Wale watu wanaendelea na mambo ya corruption, mambo ya ufisadi, mambo ya kudhulumu watu, mambo ya kuuliza pesa ukienda kutafuta kipande, mambo ya ukienda kutafuta kitu fulani kwa ofisi ya serikali mtu anakuuliza pesa, hiyo lazima ikome, na hiyo kila mtu aajibike. Kama ukiulizwa hiyo pesa, wewe mwenyewe uripoti kwa polisi, na usipeane pesa yote kwa mtu yeyote yule anataka akuuzie kazi ile amelipwa yeye mwenyewe kama mshahara. We have to be very careful and we have to be very firm when it comes to ensuring that public funds are protected and utilized efficiently and effectively. Hiyo ndio muhimu sana.
1: Walimu wanaotoa huduma za elimu kwa watoto wenye ulemavu SNE kule katika kaunti ya Sin Gishu wametoa ilani ya siku 14 kwa serikali, wakitaka kutekelezwa kwa matakwa ya walimu hao. Nasema serikali ilikuwa imeahidi kupandisha vyeo pamoja na kuweka mfumo wa pamoja wa viwango vya ajira kwa walimu SNE, lakini kufikia sasa hali hiyo bado ama makubaliano hayo bado hayajatekelezwa.
3: The union makes us strong.
4: We don't feel good leaving these learners on their own because they actually depend on us for everything. But supposing this one grade is not implemented, we have agreed that within 14 days we are going to down our tools.
5: Yes.
4: Because the government, the TSC are pushing us to do what we are going to do, but we don't want to do that. So kindly assist us to be given those funds.
6: Nasema wanafunzi hawa huwa kwa kiwango kikubwa wanatarisha maisha yetu. Utapata mwanafunzi amekuzaba kofi, mtoto amekutemea mate, mtoto amekupiga ngumi. Hizo ni hatari ambazo tunapitia kama walimu.
1: Senator wa kaunti ya Kitui Enoch Wambua amemshutumu gavana wa kaunti hiyo Dr. Julius Malombe kwa kile anachodai ni kushindwa kuboresha huduma za afya, huku wakazi wengi wakiendelea kuhangaika kupata matibabu katika hospitali za umma. Akizungumza wakati wa ziara yake katika maeneo mbalimbali ya Kitui Mashariki na Kitui Magharibi, Wambua amesema kwamba anasikitishwa na hali ya huduma za afya katika kaunti hiyo, akidai kuwa wagonjwa katika baadhi hospitali wanakabiliwa na ukosefu wa dawa pamoja na uhaba wa vitanda. Wambua pia

0: amelalamikia hali ya huduma za afya licha ya kaunti ya Kitui kupata mgao wa fedha kutoka serikali ya kitaifa, akisema fedha hizo zinapaswa kuonekana kupitia huduma bora na mazingira yanayowezesha wagonjwa kupata matibabu kwa wakati.
1: Nauliza, na hii si kuongea vibaya, ipi kuulizana maswali, lazima tuulizane maswali. Sasa mimi nauliza gavana wa kaunti Kitui, wewe ukienda kwa hospitali kama hiyo na ukute watu wako wako na shida kama hiyo, wewe kama binadamu unasikia namna gani? How do you feel? Unasimamia watu, unasimamia hospitali ya kwako na unaenda kwa kaunti nyingine kupata matibabu mahali nyingine. That's failure. Mimi nataka hospitali za Kitui zikuwe standard ya anybody. Na mimi kama senator nimeleta pesa kwa governor ya kutosha ya kuweka madawa kwa hospitali.
0: Malalamiko haya yanajiri wiki moja baada aliyekuwa gavana wa Kitui Charity Ngilu kufika katika hospitali ya Rufaa Kitui ambako alidai kuwa wagonjwa zaidi ya 20 walikuwa wamekwama baada ya kushindwa kulipa gharama za matibabu. Ngilu alishutumu serikali ya kaunti kwa kile anachodai ni kuwatelekeza wagonjwa kutoka familia za kipato cha chini, akitaka kuwepo kwa mipango madhubuti ya kuhakikisha kuwa wananchi wasio na uwezo wa kifedha hawanyimwi huduma za afya.
2: Biashara na fedha.
0: Kwenye biashara na kwenye biashara ni kwamba Kenya na Hazina ya Kimataifa ya Maendeleo ya Kilimo IFAD imeazimia kuboresha kwa manufaa Kipto isifio ushirikiano wa muda mrefu wa zaidi ya miaka na mitano iliyopita kati mbili ni katika kuhifadhi ama kufadhili miradi mbalimbali vijijini humo. Kipto ambaye nzi mpya IFAD humo nchini amesema mpango mbalimbali ya usaidizi ilitolewa kwa jamii zaidi ya milioni 4.5 katika kaunti 15 wakati wa kipindi hicho. Pia kuna fursa zaidi za ufadhili wakati kati ya Kenya na kuendeleza mipango ambayo inaboresha mapato na kubuni nafasi za kudumu kwa wakulima na jamii za vijijini.
2: Ushauri wa kifedha.
0: Kwenye ushauri wa kifedha ni kwamba usisubiri mshahara pekee ukokoe, tafuta njia halali za kuongeza kipato. Mwanzo mdogo leo unaweza kuwa uhuru mkubwa wa kifedha hapo kesho.
2: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
0: Hizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 2. Tuma neno habari kwa nambari 20374 ili upate matukio zaidi katika simu yako. Jina langu ni Filikita Jilo.
2: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: 4 0 6 hash. Kabla ya kwenye wisdom number 2, na kwamba ukipakua utukufu na pakua na mihela kwa hisani ya soko muro. Star 4 0 6 hash. Hello.
1: Hello.
0: Lucky Heriano ndani ya chemba. Nani mwenzangu?
1: Naongea na Dennis.
0: Uko wapi Deno?
1: Kwa maeneo ya Kangundo Road.
0: Star 4 0 6 hash, imekupelekaje?
1: Ay, nimecheza yani, acha tu.
0: Mara ngapi, pesa ngapi, boss wangu? Acha mambo ya kuacha tu.
1: Nimecheza mara 10.
0: Mara 10 ni maana kwa umetumia 200, ehe?
1: Nimetumia na box number 4.
0: Imekupatia ngapi?
1: Imenipatia pesa mingi sana, hata nafahamu niite interview bwana.
0: Inafaa tukite interview. Umepata ngapi?
1: 211,000.
0: Wewe ndio umeona uwepo wa Mungu. Sikiza hii ngoma kwanza.
2: Vitu vingi nafanikiwa, vyote ni kwa neema yako.
0: Unasikia hiyo?
1: Naisikia.
0: Umebarikiwa my brother, congratulations.

0: mbashata. Hello, mtoto wa kike jamaa, nani mwenzangu idea?
1: Nancy Mombi.
0: Uko wapi Nancy?
1: Niko Nyeri.
0: Nyeri, *06#, umeipiga mara ngapi? Toa ngapi?
1: Nimecheza mara 3.
0: Ndiyo.
1: Na box 5 na ikanipea 1025.
0: 1025 ukiongeza 1015 zinakuwa ngapi?
1: Inakuwa 1040.
0: Sema tu umeuona mkono wa Bwana.
1: Nishauona tayari.
0: Amen. Kampala the gospel. Sio mara moja. Niruhusu jamani, niruhusu tu nikaitoe juu tena kwa mpigo. Alai walai bilai. Hii ni tamu jamani. Hii nimeipenda by the way. Nimeipenda. Alafu video tu pale inang'ara. Kwa hivyo ichukue pale kwenye Vibe 47. Kama hujabakulia pakua hiyo app, pakua pale kwenye simu yako, pale kwenye App Store uweze kuona video kwa mpigo na sauti kwa mpigo mmoja. Kitu ni tamu. Kama nzuri nzuri jamani.

by the way wanachemba, kama watu wanaona uwepo wa Mungu wao siku wanaona tuma oops fata tu maagizo. Nimesema box number 5 cheza mara 3 *406# cheza mara 3, ukicheza mara 2 utakosa, ukicheza mara 1 utakosa, mara 3 30,000 kwa watu 3,000. Oh my god, unataka upigiwe ngita kwa kichwa.

0: Ah, kuna mtu anasema yes yupo. Hello.
1: Hello.
0: Ah, mtoto wa kike tena kwa bahati nzuri. Nani mwenzangu?
1: Oh, unaongea na Clara.
0: Uko wapi Clara my dear? Uko wapi Clara?
1: Clara naishi Soweto.
0: Soweto.
1: Soweto Nairobi.
0: Star 406 sasa mekupelekaje Clara?
1: Yani nimeje unaongea hivi?
0: Nasema ni uwepo, si ni mimi naongea, ni uwepo inaongea.
1: Yani mimi kweli niko kwa magoti.
0: Unasema umemwona Mungu?
1: Nimefanya kazi ya kufanyia watu katika nyumba miaka mingi.
0: Mungu amekukumbuka dadangu, si usilia dadangu.
1: Leo nikisema tu niingie pale kwa magoti.
0: Mm.
1: Nikasema tu napo mara tano.
0: Mara tano umetumia shilingi 100 Clara. Usikuwe na wasiwasi, imekupatia ngapi?
1: Nimepata shilingi 1100, nimechanganyikiwa hata sijui nieleze nianzie wapi kujipanga nazo.
0: Zidi kushiriki, unaweza nyanyua hadi 300, lakini jua kwamba hiyo 100 itumie vizuri, naamini kwamba utakuweza kusonga katika hatua nyingine.
1: Yani mimi mwenyewe wasikumbe kitu inakuanga ya ukweli.
0: Ah, sini kwamba matapeli utafikia kwamba ni uongo, lakini wale ambao wanatuliza mawazo, wanaacha tamaa, wanaokota na hela.
1: Yani si jawai ya mimi.
0: Congratulations. Wewe pia inawezekana. Star 406 hash kwa hisani ya Soko Murwa. Just believe. Just believe it is possible. Mwambie Mungu nimepiga maoops tangu January, tupiko September bado napiga maoops. Ah, God remember me. Alafu napiga mara tatu, box number 5. Trust me, 30,000 each kwa watu 3,000 in the next 2 minutes.

0: So you need to do something. Tujua kama unasikiza, wewe unasikiza hii masaa, pata angalau kwa kitu, manake we appreciate. It's a way of appreciating pia wewe kutusikiliza. *406#. Nakuja ndani ya Wisdom number 3 kama kawaida pale kwenye 0793047047 au 0783047047. Piga simu tupatie Wisdom number 3, na pia pale kwenye SMS 24047. Facebook pia iko pale, iko verified Radio 47. Enda pale, weka your Wisdom number 3. Nakuja kusoma Wisdom number 3 in the next few. Lakini kwa sasa ni za madunye.
1: Kupata mkopo kuanzia shilingi 100 hadi milioni 2, sasa si lazima utoke kwako. Bonyeza *667#, tumia Go Bank app au Yeah app, uone limit yako na zaidi. Tegea Breakfast 47 na Maskani 47, ujue mengi jinsi ya kupata unsecured loans kwenye simu. Cooperative Bank, we are you. Radio 47, Bonge la Radio, tunavuma na bado hapa ndipo. Asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Layer moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Layer Flour, nurturing the world.
0: Bila shaka yote dakika ni 39 baada ya saa 2 za Afrika ya Mashariki, ndani ya Chemba, kipindi wana ambacho kila siku ya wiki kuanzia saa 1 hadi saa 4 pale tuzidi kusemezana ndani ya Chemba. Nyuma bomba ni Lucky Heriano, niweze kuchukua simu uniambie pale Wisdom number 3 ni gani. Wisdom number 3 ni gani? Kama uko nayo pale kwenye SMS kwenye 07 kwenye SMS 24047 pia unaibwaga pale, naamini kwamba tutabambika sote kama utashare, na kama uwezi kushare unapiga tu simu alafu mimi nitaicheza na kuweza kuisikiza sasa hivi. Simu ni 0793047047 au 0783047047. Uliza chama ni baada ya vidokezo, kwa hivyo changamka tuone mambo yanakuwa namna gani. Hello,
2: hello,
0: karibu sana. Naongea na nani?
2: Wisdom, Jacinda.
0: Karibu sana Jacinda, nipate Wisdom number 3.
2: Mambo ya wanaume kwenda kukaa kwa mama yao mkwe mpaka saa 6 ya usiku wa gome.
0: Hiyo ni tabia muoso.
2: Kabisa.
0: Uwezi kuwa umeoa bibi alafu unakaa kwa mama yako mpaka saa 7 unakuja kwako. Unless uko kwako.
2: Anasahau ako na bibi kwa nyumba, anaenda anakula kwao, akirudi
0: ameshiba.
2: Yeah.
0: Hapana, hiyo tabia mozo tumesema ishindwe.
2: Kabisa, Jacinta kutoka Kakamega.
0: Sasa ni Jacinta kutoka Kakamega, avocado maangusha Wisdom yake pale. Wewe pia angusha pale. Buni refresh nione mambo yanakuaje. Hello. Wewe yuko tayari? Hello. Hello.
3: Hello.
0: Karibu sana.
3: Mimi naitwa Christabel.
0: Uko wapi Christabel?
3: Kutoka Misanga.
0: Misanga.

0: Number 5 niko ndani. Safi sana my brother. Hebu ni refresh. Niangalie tena kama kuna nyingine. Uliza deputy chairman. It is Mercy. Huyo yuko tushatoka Mercy. Pole sana. Ruben Wasoi. Kuna msichana ako na mtoto na nataka tuoane. What should I do? Tumependana for now 1 year. Ruben, tingiza kichwa yako vizuri. Tingiza kichwa. Tingiza tena kwa mara ya pili. Tingiza tena mara nyingine. Na kuona hapo, uko pale maeneo ya Soi. Tingiza tena kichwa mara ya pili. I'm repeating and again and again. Mechi huanza 0-0. Mechi ya Man U na Everton ilianza 0-0. Na mfupa ambayo ilishinda fisi, umbwa haiwezani nayo. Wewe wachana nayo. Kuna watu sana bado hawajaolewa wanatafuta waume, wewe tafuta hao. Pursue them, wachana na mtu ambaye ako na mtoto. Yeye atafute bwana yake, they iron out their differences, waweze kulea mtoto pamoja. Usijiwekee mzigo ambayo si zako. Kila mtu atabeba mzigo wake. Hata Biblia inasema kila mtu atabeba mzigo wake. Mechi inazanga 0-0. Hiyo game ya 1-0 away. Uwe. Hiyo unajiletea kifo my friend, utakufa mapema. Utajiua. Haya. The next hour ni ukiachwa chika, tuma pale SMS kwenye 24047. Uko maeneo gani? Ungependa kumwacha mtu kwa misingi gani? Na labda unafikiri kwamba umeachwa, uweze kujua, alafu tutakuwa tunafanya kutambanalo in the next last hour kabla kuapisha Hassan mwana wa Ali, Tony wa Kwalanda, Katela wa Messi kwenye 90 plus. Naitwa Lakiriano kwa sasa na zama nikizuka ni ukiachwa chika. Lakini sababu kuna hela kwenye star 406 hash. *406#. Sijui kama naweza pata mtu mmoja, maana kuna jamaa anangangana hapa anaitwa Christine. Christine umecheza kweli? Unajua kama umecheza ndio unataka bonus. Kama hujacheza itakuwa vigumu wewe kunyafura. Hebu nione kama ndapata mtu haraka upesi ambaye amefuata maagizo. Kala nione kama amefuata maagizo apate hela kwa hisani ya Soko Mural Star 406 hash. Sasa hivi nimekuambia unapiga mara 3 box 2 unaondoka na 30. Sasa box 2 mara 3 30k just using 20 bob star 406 hash. Hello.
1: Hello.
0: Lucky Ariano ndani ya chemba. Nani mwenzangu?
1: Caroline.
0: Uko wapi Caro?
1: Niko Yugi.
0: Star 406 hash imekupelekaje my dear?
1: Hey, nimecheza hapo.
0: Mara ngapi?
1: Nimecheza kwa box 6 mara 5.
0: Umeondoka na ngapi my dear?
1: Nimetoka na 60,000.
0: Congratulations. Ukiongeza 20,000 zinakuwa ngapi? Ukiongeza 20,000.
1: Ukiongeza 20.
0: Yes.
1: Itakuwa 80.
0: Congratulations and enjoy your money.
1: Hey, asante.
0: Mtoto wa kike amenyanyua, wewe uko pale unazidi kunungunika. Utanungunika paka uende uko mbinguni. Changamka ni star 406 hash. Weka 20 bob, mengine tuachie.
2: Azam TV, pay TV yako uipendayo, imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1,000 pekee au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2,500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1,500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi. Yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709844000. Azam TV. Burudani kwa wote.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: Ati ile kazi kubwa wametafuta, wamefanya, ati nikutafuta slogan ya one time na kasongo. Sasa mimi nawaambia nyinyi majamaa, musitubebe ufala bana.
2: Tulisikia tangazo ya kuambia watu wa Burundi wanataka kusafiri kwao, wakuje, wachukue makaratasi hapa.
3: Because there's no way we will stand by and assume that things are normal when we know that things are actually bad and are getting worse day by day.
4: Ni saa tatu usiku. Hujambo, hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi msikilizaji zinakujia mbashara kwenye ukurasa wetu wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Jina langu ni Filikita Jilo. Miongoni mwale tuliokutarishia, katibu Singoi awahakikishia raia wa kigeni usalama wao kisheria. Kesi ya Rex Masai itatajwa tena September 24 mwaka huu. Kumbuka pia tu na habari za kaunti, pia ukweli wa mambo. Tukianza na habari zetu, ni kwamba katibu mkuu wizara ya mambo ya nje Dr. Korir Singoi amewahakikishia wafanyabiashara na wafanyakazi wa kigeni huko nchini kwamba wapo huru kuishi na kufanya biashara nchini mradi wanazingatia sheria na kuwa na vyeti vinavyohitajika. Singoi amesema kwamba matamshi ya Rais William Ruto kuhusu wafanyabiashara wa kigeni yalitolewa nje ya muktadha na hayakuwa na agizo la kuzuia raia wa kigeni kufanya biashara nchini. Kwa mjibu wa Singoi, wafanyabiashara wadogo wadogo wa mataifa yote wanalindwa kisheria ikiwa wana vibali vya kufanya kazi na leseni zinazohitajika. Akizungumza na raia wa Burundi na nchi nyingine za Afrika Mashariki, Singoi amesema kwamba wapo huru kuishi na kufanya kazi nchini mradi wanazingatia matakwa ya sheria za nchi. Kauli hii inajiri wakati ambapo kumekuwa na wasiwasi miongoni mwa wafanyabiashara wa kigeni kufuatia matamshi ya Rais Ruto kuhusu ushiriki wageni katika biashara ndogo ndogo. Mamia raia wa Burundi walifika katika ubalozi wa Burundi hapa jijini Nairobi wakitafuta hati za kusafiria, huku baadhi wakielezea hofu kuhusu mustakabali wao nchini.
5: Juzi imesemekana ya kwamba wale ambao wanafanya biashara ndogo ndogo bila license wanahitajika kutoka Kenya, si ndio? Na hilo jambo iko kama kuna wengi hawakuelewa vizuri, na kwa sababu ya ukosefu wa kuelewa vya kutosha, kuna wengi wenu wamehujumiwa kidogo na majirani wao na marafiki zao, si ndio? Kwa hayo tunasema pole. Ningependa kuwahakikishia ya kwamba haja kubwa ya serikali ya Kenya ni ku make sure ya kwamba Waafrika wote na Waafrika Mashariki zaidi wote, na haja yetu kubwa ni kujua vile mnaishi, ni ku make sure ya kwamba ninyi wote mnajulikana mlipo, mmejiandikisha sawa sawa, mko na vitambulisho na makazi yenu yanajulikana, ili hata mambo ya security mnaweza kulindwa vizuri, si ndio?
4: Mjadala huo pia umeibua wasiwasi kuhusu jinsi Kenya inavyoweza kulinda wafanyabiashara wa humu nchini, huku pia ikiendelea kuheshimu haki za raia wa nchi nyingine wanaoishi na kufanya kazi kwa mjibu wa sheria. Katika taarifa tofauti, ni kwamba uchunguzi wa kifo cha Rex Kanyike Basai, kijana mwenye umri wa miaka 29 aliyepigwa risasi wakati wa maandamano ya kupinga mswada wa fedha wa mwaka 2024, umefungwa rasmi katika mahakama ya Milimani hapa jijini Nairobi baada ya upande wa mashtaka kumaliza kuwasilisha ushahidi wake mbele ya hakimu mkuu wa mahakama ya Milimani Geoffrey Onsarigo. Mapema leo, upande wa mashtaka ukiongozwa na naibu mkurugenzi wa mashtaka ya umma Jason Makori na amearifu kwamba mahakama ilikuwa imewasilisha pia ama DPP ilikuwa imewasilisha ushahidi wa mashahidi 30 pamoja na vielezo 48. Akitoa ushahidi mahakamani, mtaalam wa uchambuzi ama uchunguzi ambaye jina lake limebana amesema alipokea video hiyo katika mabara mnamo Julai 31 mwaka huu, na kwamba diski mweko, yani flash disk, ilikuwa na video hiyo ambayo imeambatanishwa na ushahidi kutoka kwa afisa wa idara ya upelelezi wa makosa jinai DCI Justin Yetete. Mtaalamu huyo amesema jukumu lake lilikuwa kubaini uhalisi wa video hiyo, kuithibitisha kwa mujibu wa sheria na ushahidi wa kutosha, ama pia na ushahidi wa kutoa taarifa nyingine muhimu zinazotokana na uchunguzi wa kisayansi wa video hiyo. Masai alipigwa risasi mnamo Juni 20 mwaka 2024 hapa jijini Nairobi wakati wa maandamano ya Gen Z dhidi ya mswada wa fedha wa mwaka huo. Alijeruhiwa kwenye paja na baadaye alifariki dunia akiwa anatibiwa. Uchunguzi umechukua zaidi ya miaka miwili na ulikuwa ukilenga pia kubaini mazingira yaliyosababisha kifo chake. Miongoni mwa ushahidi uliowasilishwa ni video na picha zinazohusisha afisa wa polisi aliyekuwa akichunguzwa kama mshukiwa mkuu wa tukio hilo. Mwangi Chege ni wakili katika kesi hiyo.
6: Tumeweza kufanya kesi na washahidi 30 na tunaamini kwamba tutapata haki kwa kifo cha Rex Masai. We are looking to a better country where we will have maandamano without loss of lives, and we hope that this inquest proceedings shall culminate to a trial that will bring to book those who are behind the killings of young people in this country.
4: Hata hivyo, kufungwa kwa uchunguzi huu hakumaanishi kwamba mahakama tayari imetoa uamuzi kuhusu nani anawajibika na kifo cha Masai. Sasa husika wanatarajiwa kuwasilisha hoja zao kwa maandishi kabla hakimu kutoa uamuzi wake kuhusu ushahidi uliowasilishwa. Kesi hiyo itatajwa tena Septemba 24 mwaka huu kuhusu hatua itakayofuatwa. Rais William Ruto amezindua miradi kadhaa ya maendeleo katika eneo bunge la Kajiado Kaskazini leo alipoendeleza ziara yake ya kukutana na wananchi. Baadhi ya miradi hiyo ni pamoja na uzinduzi wa barabara ya Kahara Ngong inayogharimu serikali shilingi milioni 100. Mwanahabari wetu Amin Abdurrahman na taarifa zaidi.
7: Kuna hii barabara niliahidi watu wa Ngong, nimekuja kuiangalia leo na naona hii Kahara Road sasa imetengenezwa. Phase 1 tumemaliza 2.8 kilometers.
8: Akizungumza baada ya kukagua mpango wa ujenzi wa nyumba za bei nafuu wa Ngong Vet, Rais William Ruto amewarai wa Kenya kupuuza siasa za migawanyiko na ukabila, na kwamba umoja ni msingi wa kujenga taifa lenye maendeleo.
9: Kajiado ni county iko na Wakenya wote kutoka jamii zote. Mimi nawauliza jamani, msikubali watu watuletee ukabila hapa ama namna gani? Hatutaki watu watuletee ukabila wapiganishe wananchi. Sisi tunasema badala ya kuja kutuuzia ukabila, tafuta sera ukuje utuambie sera yako ni kani.
8: Aidha, Rais Ruto ametetea mpango wa nyumba za bei nafuu akisema umewawezesha maelfu ya Wakenya kupata makazi, na kwamba ahadi za serikali hazipimwi kwa ukubwa wa hotuba bali kwa ukubwa wa mabadiliko yanayoonekana katika maisha ya mwananchi.
9: Mimi nashangaa sana ati kuna kiongozi ati anasema ako na akili timamu, ati anasema ati atakuja kusimamisha hii affordable housing, ati hii affordable housing haina maana, ati hii ni vitu shining. Mimi nataka niwaulize hawa majamaa, mimi nataka niwaulize, wewe ambaye unasema unakuja kusimamisha affordable housing, wewe unataka Wakenya waishi katika vitongoji duni, wewe unataka Wakenya waishi slums mahali hakuna stima, hakuna choo, hakuna barabara, hakuna afya?
8: Rais Ruto pia amewasuta wakosoaji wa serikali yake wanaodai kuwa haijafanya kazi na kwamba taifa haliwezi kujengwa kwa ukabila, wala umoja hauwezi kuwa kauli ya jukwani pekee. Mwananchi anataka kuona umoja ukitafsiriwa kuwa ajira, makazi, huduma bora na maisha yenye matumaini.
9: Tumekuwa tukiongea mambo ya housing miaka 30-40 haijafanyika. Mimi ndio nimefika hapa nikasema juu chini, kulia na kushoto, mbele na nyuma, itafanyika wakati wa mula wangu. Ndio hii inaendelea? Mnasema tuendelee na hii kazi? Na ndio mimi nimekuja hapa Kajiado leo kwa sababu unajua watu wa porojo ni wengi. Oh, William Ruto hakuna kazi amefanya. Oh, sijui nini nini. Mimi nataka niwaulize, hii manyumba ilikuweko hapa 2022? Si mimi tumekuja kuanzisha 2024?
1: Sindio hii inaendelea? Yeah. Kufika mwezi wa tatu mwaka ujao, kwa sababu nyinyi ni watu wa bidii, mwezi wa tatu hii manyumba inaisha, mimi nakuja kupatia funguo wananchi waishi, tusonge mbele kama Kenya, twende tujenge mahali pengine.
8: Amin Abdrahman, Radio 47, County ya Kajiado.
0: Habari za County.
4: Agizo la Rais William Ruto la kupiga marufuku wachuuzi kutoka mataifa ya kigeni limeendelea kuzua mjadala nchini, huku baadhi ya viongozi akiwemo kinara wa chama cha People's Renaissance Party ambaye pia ni mbunge wa Saboti Caleb Amisi akisema hatua hiyo ni kinyume na mkataba wa biashara baina ya Afrika Mashariki. Isaac Famba na mengi zaidi.
10: The majority of East African independent members of independent states, the majority are Kenyans who are overseas.
11: Akihutubu hii leo mjini Kitale, Amisi anasema hatua hiyo ya serikali huenda ikawa tishio kubwa kwa wafanyabiashara wa humu nchini kwenye mataifa jirani ambayo wananchi wake wameathirika na amri hii ya Rais William Ruto.
10: You touch any single member of East African community, you alienate the whole Republic of Kenya and you pit Kenya against her neighbors.
11: Mbunge huyo anadai hatua hiyo sasa huenda ikaiathiri Kenya licha ya taifa hili kuwa na heshima ya kimataifa katika masuala ya ushirikiano kibiashara.
10: This is dangerous to the country, to the well-being of a nation as a state in the community of nations. For 60 years since independence, Kenya has enjoyed cordial relationship with our neighbors. It cannot be that it is during Ruto's regime that Kenya has started having tension with our neighbors.
11: Kwa sasa chama hicho kimeipa serikali makataa ya saa 24 kubatilisha uamuzi wake, la sivyo itelekea mahakamani kupinga marufuku hiyo.
10: William Ruto, we have given you 24 hours to write an apology letter to the not just to Burundi but to the entire East African.
11: Kwa habari za Radio 47 kwa kaunti ya Trans Nzoia, jina langu ni Isaac Famba.
4: Maafisa wa kliniki katika kaunti ya Pokot Magharibi wamesitisha mgomo baada ya kufikia makubaliano na serikali ya kaunti. Robert Lokoras na mengi zaidi.
12: Clinical officers walikuwa kwa strike, ilikuwa ni ya kitaifa, na pia sisi kama kaunti ya West Pokot tuliathirika sana. Na mimi na furaha kwa sababu siku ya leo tumeweza kujadiliana.
13: Huduma za matibabu zinatarajiwa kurejea katika hospitali ya rufaa ya Kapenguria na hospitali nyingine za Pokot Magharibi baada ya maafisa wa kliniki kusitisha mgomo wao wa siku 48. Akizungumza na Radio 47 mjini Kapenguria, Gavana Simon Gajapin amesema kusitishwa kwa mgomo huo ni afueni kwa wakazi waliokuwa wakihangaika kupata matibabu, na kwamba kaunti itatekeleza makubaliano yaliyofikiwa ili kushughulikia mahitaji ya maafisa hao na kuhakikisha huduma za afya zinaendelea.
12: Nimeweza kuhusishwa moja kwa moja kwa mesa, na mimi tabia yangu ni kuona kwamba haya tumetekeleza. Yale iliyopita tunasema wacha yapite, tuweke imani kwamba yale tumefanya hapa tutayatekeleza.
13: Kwa upande wake, katibu mkuu wa muungano wa kuku George Gibore amesema kaunti ya Pokot Magharibi ni miongoni mwa kaunti zilizokubaliana kusitisha mgomo na kutekeleza mkataba wa maelewano wa mwezi Februari mwaka huu.
14: So kwa miaka sita serikali kuu ilikaidi kulipa, hawajailipa. Kwa sababu vile ilivyo, serikali kuu haijataka kuongelea masuala haya, na tunajua kwamba koti ilishaamua kwamba ni lazima watalipa.
13: Sasa macho yako kwenye utekelezaji wa makubaliano hayo ili mgomo mwingine usirudishe nyuma huduma za afya. Kutoka gatuzi la Pokot Magharibi, mimi Niroba Lakuruas.
4: Wakazi wa maeneo ya Nyalunya na wanaoishi kando kando ya mto Nyando katika kaunti ya Kisumu wameibua wasiwasi kuhusu athari za mvua ya El Nino na kwamba mafuriko ya mto huo huwalazimu kuhama makazi hayo. Na kama anavyoarifu mwanahabari wetu Laba Nshikokote, ni kwamba wameanza kuzibua na kufungua njia ya mto huo.
15: And we fear that with El Nino coming, there may be a second location. Hii itavamia sisi watu wa Nyando Saidi.
16: Wakiongozwa na Chifu Arangula George Ongayo, Hesbon Otieno na Obiero Osewe, wakazi hao wanasema kila mto Nyando unapofurika, maji yake husambaa katika maeneo ya makazi na mashamba, na wakati mwingine kusababisha hasara kubwa kwa jamii. Wakizungumza katika eneo la Nyalunya kwenye eneo bunge la Nyakach katika kaunti ya Kisumu, wakazi wamesema mto huo hukumbwa na changamoto ya kuingia katika ziwa Victoria, hali inayosababisha maji kujaa na kurudi katika maeneo ya karibu.
17: Displacement of households in the four locations, we have displaced like 400 households.
16: Sehemu hiyo imepewa jina la Mochari kutokana na historia ya miili ya watu na mifugo kupatikana baada ya kusombwa na maji ya mto huo. Kwa ushirikiano na shirika la Tinada Youth Africa, Wazee wa jamii wameanza juhudi za kuzibua njia ya mto Nyando kuelekea ziwa Victoria kwa lengo la kurahisisha mtiririko wa maji na kupunguza hatari ya mafuriko. Afisa wa shirika la Tinada Youth Africa, Winnie Akoth, ametoa wito kwa wadau, serikali ya kaunti na ile ya kitaifa kuingilia kati na kutafuta suluhu ya kudumu, wakihofia kuwa mafuriko yanaweza kuwa makubwa zaidi iwapo mvua ya El Nino itanyesha.
18: When the El Nino starts, the way it is projected, we are caught prepared. We know where our people will be evacuating should there be displacement.
16: Nikiripotia Radio 47 nikiwa Nyakach katika kaunti ya Kisumu, mimi ni Laban Shikokoti.
4: Na serikali imeendelea kuhimizwa kuendeleza juhudi za kutoa ufadhili wa elimu ili kuboresha viwango vya masomo nchini. Eric Plimo na mengi zaidi.
19: When the classrooms are very conducive, the learners will increase in population.
20: Mtaala wa CBE ume

0: wetu ungali unaendelea hadi pale ambapo mwajiri atakapokubali.
1: Walimu hawa wameshinikiza serikali ya kaunti ya Nyamira kutekeleza kanuni ya tume ya kuratibu mishahara na marupurupu ya wafanyikazi SRC ili kuwapa mishahara kulingana na kiwango kinachofaa.
0: Na hizi barua ambazo mumetupa, nikiangalia vizuri, chief officer hukustahili kutoa hizi barua, maana tunaelewa sheria kidogo.
2: Yes.
0: Sheria ni kwamba mwajiri wetu ambaye ni County Public Service Board,
2: yes,
0: ndiye anastahili kutupatia barua kama hizi.
2: Yes.
0: Lakini sasa sijui ulitoa amri hiyo wapi?
3: Chief officer anaendelea kutangaza ya kwamba walimu warudi shule. Sasa tunaendelea kuwekewa vitisho, ndio tumekucha kujulisha county tulikuwa tunafanya riaso ya mgomo kisha ya kwamba tunadai haki yetu.
1: Hata hivyo, Wizara ya Elimu katika kaunti ya Nyamira imesema mgomo huo walimu wa chekechea si halali, huku wanafunzi wa chekechea wakiendelea kuonekana kufika shuleni kusoma, na kwamba ni mipango ya shule za kibinafsi bali sio walimu waliorajiriwa.
4: Kandanda iwe hiyo hiyo mpaka tuelewane. Ama niache walimu.
2: Hivyo.
1: Kombo Alfayo Radio 47 Nyamira.
5: Ukweli wa mambo.
6: Katika enzi hii ambapo matukio fiki ya kuchafulia na majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli mikithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulagai na propaganda. Mpira unaochezwa pale uwanjani, wapotoshaji nao huanza mechi yao mitandaoni. Wabea mitandao hawajapoteza muda. Baada ya Arsenal kuibuka na ushindi wa mabao mawili kwa moja dhidi ya Chelsea, wapotoshaji sasa wameibuka na simulizi jipya wakidai kwamba klabu ya Chelsea imeandika barua ikisema imechoka kucheza dhidi ya Arsenal. Lakini sasa tusimame kidogo. Chelsea imeandika barua kwa nani? Imeandika lini? Amesainiwa na nani? Mezo kweli wa mambo imeichunguza madai hayo na kubaini kwamba hakuna ushahidi wa taarifa rasmi kutoka Chelsea unaothibitisha kuwa klabu hiyo imeandika barua ya kulalamikia au kusema imechoka kucheza dhidi ya Arsenal. Ni kweli Arsenal waliibuka na ushindi wa mabao mawili kwa moja, lakini matokeo ya mpira hayamaanishi kwamba timu iliyofungwa imeamua kukimbia mashindano. Leo ni madai kwamba Chelsea imeandika barua, kesho inaweza kuwa kocha amejiuzulu, kesho kutwa wanaweza kudai mchezaji amesema maneno ambayo hajawahi kuyasema. Mpira unachezwa kwa dakika 90 uwanjani, lakini baada ya kipenga cha mwisho mechi nyingine huanza mtandaoni, mechi ya uongo, propaganda na taarifa za kutungwa. Ukweli ukidhihiri, uongo ujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bunge la redio pekee.
5: Ukweli wa mambo. Kuwa makini. Ulimwengu wa afya.
7: Chumba chako cha kulala kinapaswa kuwa na hali ya ubaridi wa wastani ili kukusaidia kupata usingizi mzuri. Hali ya hewa yenye ubaridi kidogo husaidia mwili kupunguza joto lake, jambo ambalo ni sehemu muhimu ya maandalizi ya mwili kabla ya kupata usingizi. Na ndio ulimwengu wa afya.
5: Ulimwengu wa afya.
6: So sawa, pale katika mitandao yetu ya kijamii tumekushirikisha kutoa maoni yako kuhusiana na ile kauli ya Ndindi Nyoro kwamba yeye simol, yani haitumiki serikali. Olanga Bilu Sala, Vicky Valdez, Kezi ya Milabon, wote hao wamechangia, nasema shukrani za dhati. Ndizo habari za kina na za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 3. Tuma neno habari kwa nambari 20374 ili upate matukio punde zaidi katika simu yako. Jina langu ni Filikita Jilo, na kutakia usiku mwema wenye baraka zake Mwenyezi Mungu.
5: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bonge la radio. Tunavuma.

0: wa Kisumu Dala. I hope mnanielewa. Star 406 ask ndani ya last Iowa. Lakini nyuma ya bomba. Tuwele na kuwanya nani ya ukiwachwa chicken next few. Lakini kwa sasa nitafuta mshini pala kwenye Star 406 ash. Hello.
1: Hello.
0: Laki Eriano hapa, nani mwenzangu?
1: Naongea na Cosmas.
0: Uko wapi Cosmas?
1: Niko Pomet.
0: Star 406 ash mekupelekaje my brother?
1: Nimefungua box ya kwanza. Nimeona kitu imeingia hapa ndani.
0: Umenyanyua ngapi?
1: 50,000.
0: Congratulations.

0: Nimesema kwa wale ambao tangu September ianze jamani hujapata kitu jamani, naamini kwamba umependa. Naweza penda bila kitu. *406#. Nipige tu mara tatu box 1 na kupatia 20,000 kwa wale ambao leo tarehe 7 jamani, umetangu Monday hujapata zaidi ya shilingi 1,500, 2,000. Ni ma less than 100, less than 1,000 ama oops. *406#. Only 1,000 people ambao tangu Monday, tangu September ianze hujapata kitu. Niko hapa kwa ajili yako. My brother, my sister, changamka. *406#. Kabla kuingia kwenye ukiachwa, achika. Nione na mwanambaye amechangamka pale kwenye *406#. Hello, Radio 47, Lucky Heriano hapa. Nani mwenzangu?
1: Lilian Ohuma.
0: Uko wapi Ohuma?
1: Niko Mamboleo, Kisumu.
0: Umejipiga piga kwenye visanduku *406#?
1: Naam.
0: Mara ngapi my dear?
1: Mara mbili, box 1, 71K.
0: Ukiongeza 1,900 zinakuwa ngapi?
1: 1,900.
0: Naam.
1: 80,000. Alili.
0: Labda kwa yule ambaye anakusikiza this beautiful evening, ungependa kumwambiaje mtoto wa kike?
1: Watu wacheze jamani, pesa iko.
0: Watu wana give up. Anaki naangalia sasa hivi niko na 700,000 ambazo zimesalia. Kwa hivyo watu wachangamke ni *406. Wewe changamka kama mtoto wa kike pia utengeza hela. Manaki ni next few naingia kwenye ukiachwa chika, lakini bado natoa visanduku na bonus zazidi kushuka. Emily, angalia simu ya kwako. Darius, angalia simu ya kwako. Job, angalia simu ya kwako. Matilda, angalia simu ya kwako. Irene, piga mara tatu, umeweka mara mbili, na maana kwamba haujafika kwa wakati kupata bonus. Anaitwa nani yule mtoto wa kike kwa jina Ivon? Ivon yupo ndani, angalia simu yako Swafi. Malcolm unaona kwa huko ndani. Brian uko ndani. Karua yupo ndani. Edlud yupo ndani. Stacy yupo ndani. Changamka in the next 3 minutes. Mara tatu tu, box number 1 *406#. Ukipiga mara tatu 20,000 kwa wale ambao hawaja

0: na vile vile Bomet kulifurika. I love what I'm seeing in Kenyan soccer. Inamaanisha kwamba tunaanza kupenda kandanda yetu.
1: Wanakuchambulia na kukutangazia kila bao, kila chenga na mengi kuhusu timu na wachezaji unaowaenzi. Kipindi cha 90 plus.
2: Sisi kama Chelsea tulikuwa wapi? Hatukusema yeah. Tunataka atubebe ligi. Haritata anakuja ati anataka kubeba ligi.
3: Mlikuwa kwa ligi.
4: Kwani mko mchezo Champions League?
2: Sikatai tulikuwa kwa ligi. Yeah. Lakini unisikia nikisema nataka Premier League.
5: Mimi kwa ubashiri nilikuwa nimeka Spain tisho. Spain wanapiga ndombolo.
6: Hatu wanapiga ngoa?
5: Ndombolo.
1: Tunakupa fursa ya kushiriki na kumshirikisha shabiki mwenzako wa spoti katika mijadala mipevu ya michezo.
7: Kocha wa Liverpool anaitwa nani na alitoka timu gani akija Liverpool?
8: Arne Slot alitoka Feyenoord.
0: Nitaanza hapa nyumbani. Aha. Kwa sasa Tusker unashikilia nambari ngapi kwenye ligi?
8: Nambari la pili.
9: Nickname ya Nottingham Forest ni ipi?
8: Ayaya.
1: Tutatangamana nawe hapo ulipo, ubashiri game na kushinda zawadi kemkem. 90 plus mubashara kila Jumatatu kuanzia saa 4 usiku ndani ya Radio 47 na TV 47. Ukiwa na magwiji wa spoti, usipitwe na uhondo.
6: Tena kwa mpigo zaidi dakika 39 baada ya saa 3 za Afrika ya Mashariki, kabla kuingia kwenye ukiachwa chika, maana naangalia pale kwenye SMS zazidi kupandiliana. Jamaa sema kwamba angependa kuachana na mpenzi wake kisa na maana na mtoto sawa. Kuna mwingine anasema kwamba amelala na warembo 172. Da, akukudenja rekodi yake imevunjwa. Lakini kabla hapo niangalie jamaa ambaye amechangamka. Hello.
10: Hello.
6: Lucky Eriano, hapa nani mwenzangu?
10: Lydia Kimonto hapa.
6: Uko wapi Lydia my dear?
10: Kwa sahihi niko pahali panaitwa Rongo.
6: Rongo ni pale maeneo ya Migori.
10: Naam.
6: Umeingia pale kwa *406 hash my dear?
10: Naam.
6: Mara ngapi?
10: Nimecheza mara tatu.
6: Mara tatu, alafu imekuwaje? Umeondoka na Kakiru ama umeangukiwa?
10: Nimepata 45,000.
6: Box namba ngapi?
10: Box ni number 5.
6: Box 5 imekupatia 45,000. Ukiongeza 15,000 zinakuwa ngapi?
10: Inakuwa 60,000.
6: Congratulations my dear.
10: Thank you sana.
6: Tayari mtoto kiki amecheza kama ndio mara tatu tu. Unakula 45 na kupiga 15, unakula 10 na kupiga 20. Ni *406 hash. Baada tu ya kuingia kwenye ukiachwa chika, wewe ambaye unachangamka zidi kushiriki, maana yake hapa ndipo. Kwa sasa acha nipige simu kwenye ukiachwa chika.
1: Ukiachwa achika.
6: All right. Ndani ya Last Iowa kipindi awali ni chemba. Tuweze kuangalia katika kitengo cha ukiachwa chika. Kama kawaida, tunachukua arafa ya msikilizaji ambaye ametuma, maana kuna pale Jemo tuma arafa kwa mataa kwa chana Jackie. Anamplay na Masponyo. Nasikiliza Masponyo kumbe bado hapo. Mimi nafikiri kwamba walisha. Anyway, maybe kuna Masponyo wa Kitengela wale wa Malori. Pia sikiza wako na Kakiru. Ndani ya ukiachwa achika, jamaa achwe. Kiro safi, kwa hivyo anataka kuachana leo. Da, jana tuliona na Nasho na kujaribu kumwacha Dorcas. Kwa hivyo leo ndani ya ukiachwa chika na Purity kutoka Bungoma anataka kuachana na Jemo. Anasema kwa Aki usinipite. Haya, sitakupita. Tuone kama Purity anataka kuachana na Jemo, atupatie sababu zake ndani ya ukiachwa chika, ndani ya Last Eye wa kitengo, ndani ya chemba.
11: Hello.
6: Hello.
11: Yeah.
6: Mambo.
11: Yeah.
6: Mambo Purity.
11: Kwa sana.
6: Hii ni Radio 47 chemba, hewani ni Deputy Chairman Lucky Eriano. Unaendeleaje pale Bungoma? Uko fiti?
11: Yeah.
6: Ushakula sapa?
11: Nimeshakula.
6: Ushakula?
11: Yeah.
6: Nimeona rafu yako hapa ndani ya ukiachwa chika kwamba ungependa kuachana na Jemo. Mbona unataka kuachana na Jemo?
11: Tulikuwa tuna date na yeye.
6: Mko mna date na yeye ndio?
11: Sikuwa najua kama kuna video, lakini nimejua kuna kitu sasa kimtaka.
6: Oh, hakukwambia kwamba ana bibi na labda watoto?
11: Ya, kuna bibi na watoto.
6: Oh, hakuniambia. Labda Purity mmedate for how long?
11: Mwaka mmoja.
6: Mwaka mmoja hajakwambia kwamba ana mtoto, ana mke na mtoto?
11: Ya, kuniambia, hajaniambia.
6: Na hivi Purity nikuulize, una miaka mingapi?
11: Kuna 22.
6: 22 years.
11: Ya.
6: Jemo ana miaka mingapi labda?
11: 30 years.
6: Yuko na miaka 30.
11: Ya.
6: Wewe ulimaliza shule ama unasoma?
11: Ulimaliza.
6: Campus, high school au wapi?
11: High school.
6: Ulimaliza high school ukachia pale, labda unajipanga panga kuingia college, sio?
11: Yeah.
6: Mshai piga yango na yango?
11: Yeah, tumai.
6: Oh, na kukuambia kuna watoto?
11: Na kukuambia.
6: Au kupata ujauzito?
11: Yeah, kupata.
6: Mulitumia socks?
11: Yeah.
6: Oh, kumbe unajielewa?

0: Umesema unataka kuachana naye kwa sababu alikuficha, lakini umegundua lini kwamba ako na mtoto na bibi?
1: Aliniita nikaenda kwake.
0: Kwake umesema Bungoma wapi?
1: Bungoma Mabanga.
0: Oh, hapa Mabanga, hapa ukitoka Mabanga unaenda Ndengelwa, Ndengelwa ukikuja hivi sikata.
1: Sasa mahali inaitwa Namirembe.
0: Oh, Namirembe huko najua kule kabisa.
1: Yeah.
0: Oh, so alikuita leo ukaenda kule Namirembe.
1: Yeah.
0: Oh, ukafika kule ndio baadaye akakwambia kuna mke ambaye uliwapata.
1: Niliwapata.
0: Kwani alikuita akiwa na mke wake?
1: Alikuwa na yeye.
0: Ehe.
1: Walikuwa kwa duka hapa Mabanga.
0: Walikuwa kwa duka wanakunywa soda.
1: Walikuwa wananunua vitu, lakini mke wangu akaniambia ni bibi yake.
0: Oh, akwambia ni bibi ya Jemo.
1: Yeah.
0: Oh, na sasa ukaenda pale wako ama huko akaribia?
1: Siku karibia.
0: Ukampigia simu ukamwambia nimekuwa na mke wako na sitaki mambo yako?
1: Yeah, nilimwambia.
0: Akasema nini?
1: Akasema bado ananipenda.
0: Na wewe bado unampenda?
1: Mimi simpendi mtu mwenye akuna bibi simpendi.
0: Sasa kama mmekaa mwaka mmoja ukisema umpendi na uko nampenda, kwa nini imebadilika sasa hivi? Ushamfungulia sava?
1: Sasa hivi nimebadilika.
0: Oh.
1: Waje aendelee.
0: Oh, umeweka password kwa sava?
1: Yeah.
0: Acha tutafute Jemo tusikize pande yake, alafu usikate simu. Haya, asante sana, anaitwa Purity kutoka Ebungoma. Yaani mtu wako na bibi mwaka mmoja amekuficha kama bangi. na zile wanaume tuambizane ukweli bwana. Kama uko na bibi, sema tu uko na bibi. Hivi vitu sikizi watu wafichi bwana. Just be open. Mnakubaliana afi inakuwa tamu. Hello. Mambo yoyo Jemo?
2: Poa sana.
0: Wazo unaendeleaje?
2: Niko salama.
0: Mbule wali enje mbi wasi?
2: Enje mbi fula, kekuma huku fosi.
0: Naitwa Lucky Eriano, ndani ya Chemba Radio 47.
2: Hata nishia kufikia.
0: Ushawai nisikia?
2: Nima kufikia saa hii saa hii.
0: Oh, unanisikiliza?
2: Hei.
0: Asante rafiki yangu. Sasa, nimetumiwa parafa na mtoto wa kike kwa jina la Purity. Unamjua Purity?
2: Yeah.
0: Anasema kwamba ni mpenzi wako. Umedate na for almost 1 year. Lakini huko wahi mwambie ukweli bana. Ngali ngali wazo huko wahi mwambie ukweli kwamba umeoa na labda una mtoto.
2: Sasa unaona?
0: Yes, my brother.
2: Nilikutana naye town in Nairobi.
0: Mlikutana naye hapa Nairobi?
2: Eh.
0: Wapi Nairobi?
2: Hapo Kitengela.
0: Ehe.
2: Sasa tukajuana, baadaye tukaanza kudate naye.
0: Mkaza mahusiano.
2: Eh, alafu baadaye sasa tukaanza mahusiano na yeye. Tukajuana ya natoka Bungoma, pini nikamwambia natoka Bungoma.
0: Alright.
2: Nikakuwa tu hivyo, tukaanza tu kuishi na yeye Nairobi, lakini alikuwa anaishi kivyake pia mimi kwa nini.
0: Wakati huko unafanya kazi Nairobi?
2: Yeah.
0: Bado sio unafanya kazi Nairobi ama umerejea nyumbani?
2: Sasa niko nyumbani.
0: Sasa niko nyumbani. Alright. Hey, baada ya hapo?
2: Baada ya hapo ilikuwa 2025.
0: Ehe.
2: Mwezi wa sita hapo. Sasa si mwaka imeisha.
0: Sasa mwaka imeisha rafiki yangu.
2: Sasa ikakuwa tu hivyo, tukatiti naye baadaye, mimi nitatoka Nairobi nitakuja nyumbani.
0: Ulipiga yango na yango?
2: Kabisa.
0: Ai, paka na Bikumba. Ehe.
2: Yeye ametoka Nairobi juzi akakuja nyumbani, lakini sasa
0: huko wahi mwambia kwamba una mke na mtoto?
2: Mimi yani nimefika mahali nikaanza kumwona taka pesa sana, amekuwa kama watu wa Kalau.
0: Amekuwa kama watu wa Lukalau. Amekugeuza yuko kwa benki.
2: Yeye kukula pesa analala mahali kwingine. Sasa mimi nikamwambia mimi sitaki story yako, mimi niko na bibi.
0: Ukaamua kumwambia ukweli?
2: Yeye nilimwambia tu ukweli. Sasa atakuwa tu ananisumbua, ananipigia simu.
0: Hata baada ya kuambia kwamba uko na bibi na mtoto bado anakupigia simu?
2: Hata ananipigia simu. Sasa mimi nilimwambia nimekutaki, nimekuacha na sitaki mambo yako.
0: Kweli Waswahili wanasema kwamba kipenda choroho hula nyama mbichi. Ehe.
2: Sasa leo nitaka nimwonyeshe tu direct, nimwambie tu kindo yangu na sitaki story yako. Lakini sasa vipuri ya kufika mahali.
0: Leo ulimuita kutaka kumwambia kwamba awachane na wewe kabisa?
2: Sasa nilikuwa na pipi yangu. Tumeenda kwa duka na mimi ni mtu wa potapota, nikikuja nyumbani huwa naendesha.
0: Okay.
2: Sasa nilikuwa nimeenda kufanya yako pipi yangu hapo sokoni 1, 2, 3.
0: Ka shopping hivi.
2: Yeye arudi nyumbani, mimi niendelee na kuja. Sasa ikakuwa tu hivyo basi. Akufika mahali niko yeye akarudi.
0: Anasema kwamba alikupigia simu. Ni kweli alikupigia simu?
2: Alinipigia nikamwambia nitaka tu nikuonyeshe bibi yangu ndio wachane na mimi.
0: Ama sababu bibi yako ni mrembo kumuliko ndio maana uko nataka kumuonyesha?
2: Bibi yangu ako smart kwa nua.
0: Unasema ameiva?
2: Ameiva.
0: Amekula chimbuno huko nyumbani na mandizi yuko vizuri.
2: Kula maviazi na mnyoko bana. So mwenye sefu vandu za pungo mwa.
0: Ewa, ewa ye, waze vya hulia, waze vya hila.
2: Vya hila.
0: Okay.
2: Tena zo mwenye, tena zo mwenye olivokulia ndi Yesu wa kawaita.
0: E, Yesu wa tuangareni. Oh my goodness. Anyway, sawa. Aya, mwambie sasa hivi anakusikiliza, mwambie Purity.
1: Yeah.
0: Unamsikiza Jemo?
1: Namsikiliza.
0: Amesema kwamba yeye alikuacha kitambo. Wewe ndio ulikuwa umesahau tu ukajipata huko, lakini yeye alikuacha kitambo kama watu wa NASA.
1: Mimi na yeye nani mwenye anatafuta mbili. Aje ndio lakini mwanangu mwenye aliniambia.
0: Oni rafiki yako alikwambia?
1: Kuniambia huyo ni mwanangu.
0: Lakini Nishota amesema kwamba yeye kuanzia leo hakutaki umwache aendelee kukaa na ndoa yake, maanake ameona ndoa yake ni bora kukuliko wewe.
1: Hata mimi simtaki.
0: Ushapata mwingine?
1: Eh.
0: Hey, soko imechafuka.
1: Lazima ichafuke.
0: Asante sana, utapata maoni ya wanachemba wakaweza kushauri, alright?
1: Sawa.
0: Okay, asante sana Purity kutoka Bungoma na rafiki yangu wana Miremba anaitwa Jemo.
2: Thank you.
0: Hey.
2: Mwambia akiwacho wachiko ataki apendwa na kikiwa.
0: Asanta. Eh?
1: Mimi nimewacha kitambo.
0: Muna mambo nyie na hiyo, ndio ukiachwa achika.
3: Ukiachwa achika. A sound. Ilivyokuwa katika mchikicho. Na Mkamburi Chigogo na MC Jaffe.
4: Mkamburi, sijaijua ni kwa nini watu kutoka coast wakija huku bara.
5: Ndio.
4: Hawana pressure kwa just accent.
5: Kama mara.
4: Kama mara akienda kwani. Wote tu umepita tu Manyani.
5: Manyani mbali.
4: Tuseme Sabaki.
5: Sabaki?
4: Sabaki mbali.
5: Sabaki mbali.
4: Turudi nyuma.
5: At River. Nataka tu niambie wadada, usiwahi kuonyesha wakwe zako.
4: Mm.
5: Kwamba wewe ndo unaweza ukafanya. Yani kama ni kupika.
4: Ndiyo.
5: Wasijui hata unajua kupika.
4: Ha?
5: Ile utatoa sasa, maybe umewa invite kwako. Asa ndo mtu anasema, kumbe na anapikanga.
4: No, ukiamka asubuhi safisha matumbo, safisha matumbo. Kuna jamaa anaitwa Isaac, jamaa wa taxi, anajua show yetu kutoka mwanzo mpaka mwisho.
5: Mwah.
4: Ah, nilipenda Isaac, jamaa rafiki yangu.
5: Ako wapi huyu Isaac, tumpige busu.
4: Ako GR, anapiga tena kwenye airport.
5: Hemu naambia yuko wapi, namtafuta.
4: Next time unaenda nyumbani, unaniambia tu mimi nakusort na Isaac. Tunakusort.
5: Akikuletea ripoti kwamba alipigwa busu asishangae.
3: Mchikicho, the biggest, baddest mid-morning show.

Dakika 54 baada ya saa 3 South Africa ya Mashariki. Ndani ya last hour kipindi wa Nichemba. Kwenye 0793047047 0783047047. Nipatie maoni yako kabla kuzunguka. Na pia una the same time una dakika 7 kutengeza chapa kwenye *406#. I'm remaining with 400,000. Hizi 400,000 wewe zako ni ngapi? *406#. Ngangania, ngangania. Watu ni 600 peke yake, wachangamke.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: mwanzo mpya kimichezo, kipindi cha 90 plus. Watangazaji wetu wa haiba wa sporti.
1: Mimi ni Hassan Mwana Ali.
2: Nami naitwa Fred Arocho.
3: Tekatele Meisi.
4: Tony Kwalanda kijana Karu Maendo pale Maya Kalori Rambi constituency.
0: 90 plus. Mubashara kila Jumatatu kuanzia saa 4 usiku ndani ya Radio 47 na TV.

0: Ati kwa nani unasema vidole vinafanywaje?
1: Yani na, kama kiuno tu. Kivi. Unajua katela anaweza tu kuniambia juu ametoka, ametoka warm up.
0: Vidole wanafanyaje?
1: Katela.
0: Hey, unasumbua mtoto wa kike.
1: Katela kiuno imekataa. Weka grease, weka grease.
2: Iko grease kila siku bwana.
0: Katela is flexible.
2: Mwambie.
0: Eh, unasema vidole tu.
2: Vidole flexible kama kama chewing gum.
0: Msikilizaji wa Radio 47, tunawasubiri wenzetu upande wa TV 47 wajiunge nasi. Tuanze kwa pamoja, lakini kabla ya kuanza, producer anambia Sani hapo hapo alipoachia Lucky Riano, hapo hapo alipoachia Lucky Riano, malizia hapo hapo kabla mjaanza show, malizia hapo hapo, na mimi nabonyeza hapa, naambiwa ni *216#. Unabonyeza star, dial ndo kubonyeza *216#, *216#, alama ya reli, alafu vikapu chagua huko ukalikuachia Lucky. Tuendelee, lakini kwa sasa ni vidole tu. Angalia mzee pepeka leo.
1: Unajua ukifika saa 4 useme vidole unatuchanganya bana.
0: Hayo ni yako, hayo ni yako.
2: Wewe unafikiria kwingine.
1: Tumetoka birthday ya mtu bana.
0: Manake unamuona Emoro pale, na huyo mtoto wa kike anaitwa Jolie Bebe. Mkewe Emoro superstar. Huyo ndo katela sasa.
1: Huyo amevaa buluma.
2: Ejibungu.
0: Binadamu utoka mbali. Mzee Pepe Kale sasa hivi akaamka akafufuka. Alafu atizame bendi kama ya Fali, Fali Pupa alokuwa Nairobi. Atajiuliza what was I doing? Mwanzo mavazi. Alafu na kimuona Pepe Kale namkumbuka yule mzee alikuwa anaitwa Professor Musa, mzee Naaman. Sika jamaa alikuwa anapiga mbuzi wake wawili. Mtu mmoja bwana. Kuku ni watatu. Na mane, hebu angalia video zake, alikuwa ni pandikizi bwana.
1: Kwa siku moja?
0: Siku moja bwana.
1: Hey bro.
0: Kuna watu wanaweza kula mbuzi mmoja, mtu mmoja hivi, akamaliza kwa mchana. Na siwe na wasiwasi.
1: Mimi kuota ni shida.
0: Eh?
1: Kuota.
0: But you are very unfit. Ah, inapendeza, inafurahisha. Kwa hiyo tufanyeje? Tukisubiri television?
1: Yes.
0: Tuweke angalau kitu kimoja hivi sio? Ndio tuanze nao kwa pamoja.
1: Kaka teketeke.
0: Haya.
1: Safi.
3: Ground inaongea.
4: Haifichiki, namba uno.
5: Kwa ground ni radio.
6: Radio 47.
1: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, ai.
7: Na hii tumeiona katika mitandao kwa ni gadi.
1: Tusiwashtue hata kidogo.
6: Ground inaongea.
3: Ground imesema radio ni radio 47.
4: Vitu kwa ground vile ziko. Like nyinyi mna hit.
3: Mitandao inaongea.
6: Tafiti zinaongea.
1: Tafiti siko wazi.
7: Hazifichiki.
1: Haiwezi fichika.
7: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
6: Msikilizaji anaongea.
4: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
3: Radio 47 ni tosha.
6: Ubora unaongea.
8: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
9: Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza bon. Katela Macy. Pigwa lasa kwenda chini.
0: Umeipenda.
8: Safi. Wanaelezea what's fake, what's good.
3: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
10: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Hii ndio radio number one, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa haiba.
6: Kwa heri namba mbili.
9: Bye bye.
4: Number moja. Coming there very soon.
3: Hii ni number moja.
9: Sisi hao.
6: Hii.
3: Tumeichukua asubuhi.
4: Tunachukua.
6: Tunachukua kwa kishindo.
1: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja.
7: Wengine wote tuseka chini.
1: Wamelala. Wewe.
7: Utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
6: Sisi.
1: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
6: Ground inaongea.
1: Inaongea. Ewe.
6: Hapa.
1: Hapa tulipo.
6: Ndipo.
1: Ndipo.
6: Na bado.
1: Maneno haya.
0: Maana hapa ndipo msikilizaji, Radio 47, bonge la radio na TV 47. Msikilizaji, hapa unaambiwa hii story ni yako, inakuhusu na inakuhusu. Manake hili gumzo la kabumbu linakuhusu wewe shabiki, linatuhusu sisi. Kila Jumatatu kuanzia saa 4 hadi saa 6 unafurahi, unacheka, unavunjika mbavu tukiangazia, na hususan kama timu yako ilishinda, lakini kama ilipoteza kama Chelsea, inakuwa vigumu kufurahi na kupiga mbavu.
1: Hiyo ni intro Duncan alikupatia.
0: Lakini kama ilishinda kama Man City na ikashinda kama Barcelona, utafurahi na kuchangamka. Karibu kwa bakti nzuri, huyu ni Hassan Mwana Ali.
1: Najulikana kama Tony Kwalanda.
2: Kijana Malika.
1: Manda Shivanga.
2: All right. Niite Katela Messi. Sauti yangu si nzuri kabisa.
0: Ah, naelewa.
2: Na guaraguara kidogo.
0: Leo Arocho hatokuwa nasi, anaambiwa anaumwa na jino. Ulaji mwingi wa ugali. Wiki jana nilisema anatembea na
1: umwa. Miwa.
0: Akatafuna miwa akakamega hivyo. Na huo unafanya introduction yako aka wiki jana hapa alikuwa wacha gun.
2: Alijiita.
0: Alikuwa anasema aka champions.
1: Incoming.
0: Na mimi nikasema results do have.
1: Hata skate yuko tena.
0: Champions in waiting.
1: Awe toka hapa. Lakini marefa jaa jamani ule refa. Hata wacha tuseme. No.
2: Msijaribu kwa
1: the game was won. Arsenal aliwin. Of course Arsenal walishinda hiyo game vizuri. Lakini pia tuangalie all other elements and factors the game.
0: All factors constant.
2: Hakuna siku mtasema tu mulipigwa vizuri.
1: Hapana. Wewe angalia zile vitu tumefanyia sina marefa hizo in the previous matches ambazo tumekocheza na Arsenal.
0: Goja
1: Gabriel.
0: Goja
1: Rice.
0: Goja weekend ilikuwaje kwa Landa? Yaani unaanza tu vita, tutamaliza kipindi.
2: Hata na shida.
0: Ni salamu tu.
2: Naogopa hata kukaa hapa ni kama nitahama.
0: Ni salamu tu.
1: Ni wewe hata umesoma intro ambayo Dan Kanako amesema usome tukianza show. Tuge baki kwa intro
2: ile imeandikwa
0: pale. Sikiza. I don't use auto cue. Dan can knows.
1: Weekend ilikuwa fiti kabisa. Nifurahia sana. Mnakumbuka kwamba tulikuwa tumetoka pia ile weekend ambayo wanadada wetu tulikuwa tunatazama kina Malkia Strikers ambao kidogo waliponea tu kidogo kidogo kuweza kuweka kufinya kufika kwenye Olimpiki. Lakini mimi nitaweza kusema tu hivi leo hivi, najua ni show ni ya ni ya kandanda, lakini nitaka kusema hivi Ministry of Sports ama wizara ya michezo, tafadhali tukue tunazingatia namna tunaangalia wachezaji wetu wa voliboli. Tuache kufanya mazihara kila michezo.
0: Manake ukiangalia juzi ilikuwa ni starlet, sasa ni voliboli. Tumeona mpaka Olimpiki raga.
1: Tafadhali wizara ya michezo, tuache masihara ya kutoweza kupatia wachezaji wetu pesa ama ensure they have motivation in good time. Mtu hawezi kuwa camp na apewi pesa zake
0: mpaka agome,
1: mpaka apige nduru,
0: arushe karate
1: ama afanye slow.

0: Dakika 7:39 baada ya saa 4 usiku. Unaweza ukafupisha kwa kusema zimesalia 21 kabla ya saa 5. Unakisikiliza kipindi cha 90 plus. Hili ni gumzo la kabumbu nchini Kenya. Ni Radio 47 na TV 47. Naitwa Hassan Mwana wa Ali.
1: Najulikana kama Tony Kulana, napenda other East African citizens.
2: Niite Katela Meisi.
0: Haya. Sawa bana, tunakukaribisha bado tungali kwenye awamu ya kwanza ya chambua game. Tupigie simu, unachambua game gani, unahisi vipi? 0793047047 na 0783047047. Anasema Athanas Joseph. Hasani, leo mnapendeza sana. Wasalimu wenzako studioni, ile amuulize Katela lile bao la pili la Everton. Hivyo tu, muulize bao la pili la Everton. Swali ni lipi? Unajua amesema ati muulize tu Katela lile bao la pili la Everton. Swali ni lipi?
1: Si ndio hiyo swali.
2: Ile bao limefanya nini?
0: Limefanya nini? Ama limefungwa dakika ipi? Ama
1: bono.
0: Je, ilikuwa offside? Hata na Joseph wewe ni mtu mzima, nilitarajia you can do better than this. Anasema mimi ni David Moriasi. Ujambo Hasani, salimia salimia Eriano kutoka Kijauri Nyamira. Chelsea all the anasema niko ndani ya 90 plus. Sijui nani aliroga Chelsea. Ni kama kutegemea uji wa mgonjwa. Ameandika uchi. Uchi ya mgonjwa. Lakini kajua tu ni uji wa mgonjwa.
1: Ungesoma tu venye ametuma. Ana sababu ametuma. Wewe mbona una edit message yake?
0: Manake ni uji wa mgonjwa.
2: Unajuaje alikuwa?
1: Wewe umejuaje? Wewe acha kuedit
0: mambo. Sasa wewe utategemeaje uchi wa mgonjwa?
1: Sasa wewe usiseme hivyo.
0: Uchi wa mgonjwa utautegemea vipi?
1: Audience yake ni iko penye yako.
0: Ni mwenzangu, najua anakotokea. Moriasi kisi. Unaelewa anakotokea. Ni uji wa mgonjwa. Anasema vipi Hasani, ujambo? Ni Anthony. Nawaona nikiwa Githurai 45. Salimia Tony na Katela.
3: Masalimika.
0: Mechanic huyu. Anasikiliza kipindi na anatizama.
3: Well done.
0: Amefurahi sana tena sana tena zaidi. Una message hapo?
1: Kirion kwenye TV 47 Facebook. Kuna Kirion Kimesha anasema following live from Kilgoris. Tuko town in Adi Tamati. Juma Bakari anasema Ali Hassan, assalamu alaikum, kwema studio, ambia huyo jamaa wa Chelsea vipi, kwani kuna kuliandaje jana? Wewe hizo maswali zenu si nyinyi watu wazima mmeulizwa.
0: Usiwe na kiburi kwa msikilizaji.
1: Simi Victor anasema tuned, Fatty Prince anasema tuned in from Saika, Simo Kenya anasema Katela Messi niko hapa Kakamega na wapata.
2: Hello. Zina the Reggae Girl anasema gumzo mnapelekana mbio mbio vile inafaa. Anyway, Mumia Suku Matungu constituency, tuko Ndakas. Pia DJ Eugene Micheka Outer 237 Massive yuko inadi kwenkweng.
0: Endelea pia kusema nasi ukurasa wa FB wa Radio 47 uliothibitishwa na pia TV 47.
1: Yes.
0: Na pia YouTube tupo na Hassan Mwana wa Ali na Katela Messi ukurasa wake na Tony Kwalanda.
1: Kweri.
0: Kwalanda, kabla kupokea simu.
1: Yes.
0: Nawaeleza tu wasikilizaji haswa watazamaji wa TV 47, kuna vipindi muru wana vya kupendeza. Kwa mfano Jumanne nimeona kuna kipindi kinaitwa Vuta Stool. Hiyo ni Tuesday.
1: Kipindi kali. Yes.
0: Vuta Stool saa 2:30.
1: Kipindi kali sana.
0: Alafu Jumatano, Wednesday, House number 9, niliona hiyo promo wakati wa mapumziko. Itakuwa saa 2:30. Alafu Saturday, Connect In.
1: Yes.
0: Saa 2:30 bwana. Unatizama hivi, alafu ukirudi huku, unakuta Arsenal shaka la pili dhidi ya Chelsea, unarudi tena unatizama kidogo. TV 47.
1: Pause and play, una enjoy.
0: Mana story ni yetu. Au sio?
1: Kabisa.
0: Tupoke simu?
1: Kabisa, tupoke simu. Nilikuwa Danka alikuwa ananiambia nini kuhusiana na Champions League. Danka alikuwa anasema hivi, Champions League tunapiga kesho.
0: Ana ratiba.
1: Alikuwa anasema umekaratiba Danka, eh?
0: Manake tunajua hapa Katela utakuwa.
2: Yeah.
0: Kuna Real Madrid, Inter Milan.
2: Very interesting game.
0: Na unajua Mourinho alichukua klabu bingwa akiwa na yoyo Inter.
1: Inter Milan.
0: Sasa yuko Real kina Mbappe, Martinez, kaza alofanya

0: jana Jumamosi alafu Jumatano tunakuletea Arsenal Napoli. Arsenal Napoli japo siku hiyo pia Liverpool wanacheza na Atletico. City wanacheza na Porto kesho. Alafu Alhamis. Sasa ndo Champions League yenyewe. Alhamis. Tulikuwa tumezoea Europa. Lakini ni Man U versus Sabah Salum. Kutoka Azerbaijan. Wajua na hiyo ni Alhamisi. Mechi zote Tuesday kuna mechi, Wednesday hapa kuna mechi, Thursday kuna mechi. Na hiyo Thursday pia ni Champions League. Friday pia tutakuletea mechi nyingine ya Champions League. Chelsea versus Pyramids. 90 plus ano
1: na batarao.
2: Ano redio botama.
0: Karibu sana bwana. Nani mwenzetu na uko wapi?
2: Naitwa Eric Nikopa Elgemara kwetu.
0: Eh, sauti itokea nikafikiri rafiki yake Katela Hassan Arani. Karibu Eric.
2: Eh, chambua kile mna chambua ile ya Chelsea na Arsenal. Mimi ni mwana wa Arsenal damu. Ligi tunapita nayo nayo.
0: Hii mshaichukua mapema, hamna mpinzani.
2: Hatuna mpinzani. Labda City lakini kwa umbali.
0: City lakini kwa umbali, eh?
1: Ni watu.
2: Asante sana Radio Vote 7 hapa ndipo. Hizo zingine ni radio station, radio hiyo hii Radio Vote 7 ni Radio Vote 7.
1: Kunywa maziwa ulale.
0: Asante sana. Kwa nini unasema ni maziwa na bado natutizama? You see, kwa nanda, this is the thing.
1: Si anakunywa maziwa
0: tu. Sikilizaji ndio bosi na mtazamaji ndio bosi. Manake kuna wale wa Chelsea atapiga pia isifie timu yake, au sio? Wao Chelsea unasema wakati wa Champions wao wanapumzika tu. Wanangoja kama mechi hivi.
1: Usichukue simu wewe.
0: Ah, wakipiga nitapokea, hawajapiga.
3: Kwa
0: midoi sasa nimeiona. 90 plus hello.
4: Hello.
0: Karibu sana man.
4: Nishaingia hapa mimi Sovereignty Morris KE.
0: Uko wapi KE?
4: Ni Mayuge Kakamega.
0: Habari za Mayuge.
4: Mayuge.
0: Kakamega kuna mahali patwa Mayuge?
1: Huko ni wapi huko Mayuge?
4: Ya, iko Malava tu wewe Tabara.
0: Haya, karibu sana. Malava bwana, hujui Mayuge?
1: Mayuge
0: kwa danda.
1: Kwani IBC ilitengeneza mipaka lini?
0: Mayuge.
4: Bwana kwa danda anataka kusema ajili hapana ni mali panajulikana.
3: Anajifanya bontao.
0: Mayuge ni karibu na wapi ndo atajua msaidie?
1: Hebu ni karibu na wapi?
4: Okay, ni karibu na Namshia.
0: Namshia.
4: Ya,
0: Namshia
4: hapa tu kwa kina Steve ni mkanga hizi.
0: Namshia tulikwenda huko mazishi ya babake Steve lakini sikuona mama Yuge.
1: Yeah, okay.
0: Sawa.
4: Tulikuwa huko na wewe.
0: Baya, asante sana.
3: Mtao. Bon karomaindo.
0: Karibu sana. Huyo ndo kijana haendi nyumbani, haendi likizo.
4: Sasa shida tena ni mtu wa Chelsea ndo maana.
1: Wewe usichambue game yako, acha stories zako, wewe nini
0: na kusema. Na wewe ni shabiki wa
4: kuchambua ni kachambua lakini tunaongea ukweli. Mimi ni wa timu kubwa the Great Manchester United.
3: Hapo hapo. Yeye
1: anatoka draw.
4: Kwani draw ndio?
1: Haya, chambua.
4: Kama unaona draw ni kitu, kama unaona draw ni kitu mbaya tungetoka nao na kile.
0: By the way, Liverpool is a big brand. It's a very

0: mwanzo mpya kimichezo. Kipindi cha 90 plus. Watangazaji wetu wa haiba wa sporty.
1: Mimi ni Hassan Mwana Ali.
2: Nami naitwa Freda Rocho.
3: Tekatele Meisi.
4: Tony Kwalanda kijana Karu Maendo pale Maya Kalori Rambi constituency.
0: 90 plus. Mubashara kila Jumatatu kuanzia saa 4 usiku ndani ya Radio 47 na TV 47. Kupata mkopo kuanzia shilingi 100 hadi milioni 2. Sasa si lazima utoke kwako. Bonyeza *667# tumia Go Bank app au Yeah app. Uone limit yako na zaidi. Tegea Breakfast 47 na Maskani 47. Ujue mengi jinsi ya kupata unsecured loans kwenye simu. Cooperative Bank. We are you. Azam TV, pay TV yako uipendayo, imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi. Yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote.
5: Je, unatafuta njia rahisi ya kujiwekea akiba na kukuza pesa zako bila stress? Jiunge na NSSF Haba Haba leo. Ni mfumo wa kidigitali unaokuwezesha kuanza kuweka akiba kuanzia shilingi 25 pekee kwa siku. Bonyeza *254# kisha option 6 kwa simu yako, na sio lazima uwe na simu aina ya smartphone. Pesa zako zitakuwa kwa usalama. Unaweza kutoa 30% wakati wowote ukiwa na dharura. Chukua hatua sasa. Bonyeza *254# ujiunge na uanze kuweka akiba leo. NSSF, growing you for good.
0: Uku ready kupata more? Safaricom Hook imekuja na value more. Sasa ukinunua bundle ya 1000 bob unapata 25GB badala ya 10GB kwa mwezi. Usikubali kuteseka au kuhang mtandaoni. Tegea Base 47, ucheze live challenge, ujipatie airtime na uingie kwenye grand draw ya simu mpya ya Neon Ultra.

0: Uweza kukushindia zawadi? Basi tuambie ni nani aingie kikaangoni.
1: Ni caller friend msikilizaji kwenye 24047 anaambia sana nimpigie rafiki yangu Daniel Angode, nambari yake hapa, ajibu maswali.
0: Rafiki anayejua
2: Angode.
3: Nini? Angode.
1: Anasema Steven Mkangai mwana habari.
2: Yes.
1: Anasema msalimu sana Papa Tony kwa lana.
2: Nimesalimika ndugu yangu.
1: Tena pia apokee salamu.
3: Nimepokea.
1: Lakini sidhani kama message yake imeishia hapo.
2: Okay, endelea basi.
1: Manake yeye umalizia. Naweza nikapata nambari ya Katela.
2: Baba Nora.
1: Leo ameachia hapo, nimeshtuka.
3: Baba Nora.
2: Baba Nora.
1: Kipindi kinapendeza, nipo macho nasikiliza. Liverpool bado sisi tuna shida bwana. Emosoti.
2: Liverpool si mbaya.
1: Walipiga Ipswich siku ya Juma.
2: Liverpool si mbaya.
1: Mtu mwingine ana baada ni Spurs.
2: Ai.
1: Spurs.
2: Dazebi aende. Dazebi aende. Ah, Dazebi.
1: Na wao usajili wote huo.
3: Na stadium mpya.
1: Na nimeona
2: atafutwa yule.
3: Ama wabadilishe jina.
2: Dazebi atamaliza hiyo. Hata ameweza kwa squad.
1: Kwanza
2: hata alikuwa anaongea mbaya sana.
1: Unaona wiki Jumatano ama wiki ile ijayo wana mchezo Liverpool na Spurs, ile EFL wanakutana EFL. Itakuwa kali sana. Kwa hiyo msikilizaji na mtazamaji, hii ni Radio 47 na TV 47. Tunafurahi sana upo nasi siku hii ya Jumatatu.
2: Kweli.
1: Ikiwa tunaanza wiki kwa kishindo na kwa fujo kweli kweli. Tarehe ngapi leo?
2: Tarehe 7.
1: Tarehe 7 September. Unajua mtu kama hana senti mfukoni usahau tarehe. Mimi ni Hassan Mwana Ali.
2: Tony kwa Landa, kijana ambaye anapenda Afrika Mashariki.
3: Nitakatela Messi.
1: Unamaanisha sisi hatupendi Afrika Mashariki?
3: Nashangaa.
2: Tuwapende wenzetu wa Afrika Mashariki.
1: Yeah, of course.
2: East African Community.
1: Ni jumuiya ya Afrika Mashariki. Tunapendana. Hata kuna wimbo wa
2: Rwanda, Burundi, Kongo, Uganda, Tanzania,
1: wimbo wa Jumuiya Afrika Mashariki. Kama unapenda Afrika Mashariki.
2: Nchi yetu utulinde Afrika Mashariki.
3: Kifaransa wanasema anga.
2: Tuweze kuishi kwa pamoja.
3: Kwa Kifaransa wanasema anga ishingwa shama kana.
2: Hata usitranslate
1: hiyo. Wimbo wa East Africa.
3: Vile wanaitanga watu kama.
1: Ala, inafurahisha kweli kweli. Kumbuka ukurasa wa FB wa Radio 47 uliothibitishwa. Razak anasukuma vitu, chungulia kule, utafurahi, utapendezwa na yanayojiri, na pia Hassan Mwana Ali, Katela Messi,
2: Tony
1: kwa Landa, na upande wa television
2: pia pale kwenye TV 47 Kenya YouTube, TV 47 Digital pande ya Facebook, TV 47 Kenya upande wa TikTok, TV 47 Kenya upande wa Instagram, TV 47 upande wa

0: yake mawili tu peke yake.
1: Okay, huyu ni coach kutoka kule Ghana.
0: Mhm. Bye.
1: Na limenipotea kidogo.
0: Ai. Gor Mahia na jana mlingangana huko. Haya, sema kama ni ngumu tusonge tupate swali lingine. Unaweza pata zile zingine nne.
1: Mhm. Tusonge mbele.
0: Haya, swali la pili. Nipatie majina mawili ya kocha wenyu wa Manchester United.
1: Michael Carrick.
0: Okay, safi kabisa. Nipatie majina mawili ambayo nyenye hutumia kwa uga wenyu kama kutambua uga wenyu ama uwanja wenyu wa nyumbani wa Manchester United. Ya kwanza ni
1: Old Trafford.
0: Ya pili ni
1: Gate of Dreams.
0: Ah, very well. Haya. Nipatie jina la la utani la timu ya Real Madrid. Kama venye nyuma najulikana kama Red Devil, sio? Real Madrid najulikana vipi?
1: Real Madrid.
0: Hmm.
2: Lo.
1: Banabu.
0: Hiyo ni stadium. Nimekuambia jina la utani mzee. Si nyinyi mta Red Devils.
2: Katela behave. Katela behave to
0: season. Daniel ananiangusha.
2: Akiwa mautuma.
0: Mautuma bwana. Una kuisi abantu pa mautuma. Los Blancos.
2: Umewahi kusikia Los Blancos?
1: Yes.
2: Ulisahau tu sio?
1: Kidogo.
2: Eh, watu usahau.
0: Swali ya mwisho, kocha wa Real Madrid nani?
1: Coach wa Real Madrid.
0: Yes.
2: Na kesho wanacheza dhidi ya Inter Milan, klab bingwa, papa hapa live ndani ya Radio 47.
0: Correct.
1: Jose Mourinho.
0: Kabisa.
2: Mm. Au kochonjo.
0: Uko sawa. Charles Akonori imekushinda.
1: Oh, zamahani.
0: Ai we bana. Mautuma unaangusha watu wa Mautuma na wewe ndio unasimama MCA Mautuma.
2: Na una matumaini Gor Mahia dhidi ya Pyramids weekend?
1: Sina matumaini. walituzidi nguvu kwa sababu uwezo wanao, wengi wanazo.
0: Yes.
1: Wanafanya usajili mzuri.
0: Mm.
1: Alafu pengine kwa sababu ile dhana kuwa Mwarabu ametulemea sisi Mkenya. Huenda ndio sababu pia ilitulemea. Ilienda na dhana kuwa hawa ni wazito.
0: Nataka
2: ukaeka. Na unajua kweli hata kwenye volleyball walikuwa wametulima.
1: ndio hizo dhana ndio zilifanya pengine
2: tukafikiri sasa nyinyi naye kwa heshima ya dada zetu mungesafisha jina huku kumbe hali ya mkeka ndo aliagunia.
1: ndio
2: lakini tunashukuru sana bana, salimia watu huko.
0: Well done Daniel. Ni moja tu imekosea tu ile ya Charles Akonor na Los Blancos.
2: Ah, asante sana.
0: Thank you very much Mautuma.
2: Hii ni muhimu sana, hii jamaa anasema call a friend. Mm. Mimi ni bibi yake.
3: Naitwa
2: Esther.
3: Yeah, ni Samuel.
2: Sa nice one.
0: Amjalala.
3: Kama amjalala mchana.
2: Ngoja cheka atamwambia wewe pokea hiyo simu. Lakini Samuel ana wasiwasi, sasa hii ni pokea ni simu.
0: Alamkatela.
2: Ah, Samuel. Samuel pokea simu.
0: Ameenda kuoga.
2: Esther mwambie Samuel apokee simu. Si upo naye? Ama hawako mbali, wako mbali mbali.
0: Wako mbali, inaweza kuwa kweli yako tofauti sehemu tofauti.
2: Unajua iko na friend, kuna watu wanaitumia kama mbinu ya kujua mzee
3: yuko wapi anafanya.
2: Atapokea simu ama
0: mtatumia vibaya ni watu.
3: Eh. Ama Samuel ameka simu. Ameka simu silent.
2: Esther Samuel amekata simu.
0: Samuel ako busy ile
2: pale. Pige tena.
0: Hata chukua.
2: Mm.
0: Unajua sasa Esther anamseti. Esther anamseti.
2: Mimi wasikati tamaa.
0: Esther anamseti. Na pengine Samuel ako busy saa hii.
3: Ama Samuel ako maeria.
0: Samuel chukua simu ama tukuseti.
3: Samuel amesema wako job usiku.
2: Asipopokea.
0: Samuel usipochukua simu.
2: Esther jijazie.
0: Esther. Nyinyi ni wabaya.
2: Samuel anashangaa. Hii ni namba.
3: Saa hii saa 5.
2: Samuel ujambo? Samuel, hapa ni Radio 47, naitwa Hassan mwana wa Ali. Vipi? Salama bwana, ulikuwa umelala?
4: Hapana.
2: Oh, Samuel mwenye, manake tumepiga na line ya kwanza huku pokea hii ilikuwa ni ya pili. Yeah. Eh, rekoda mwenzangu hapa nani
0: kwa, kwa, kwa

0: kwa mwenyewe
1: kwa Landa Tony na Katela Pets. Katela Messi. Wewe
2: salimu salimu hapo.
1: Salimika. Samuel nani?
2: Wafula.
1: Wow. Unajua tulipiga ya kwanza huku pokea uliona eh?
3: Wewe maswali yako ni
1: sasa ya pili nililazimisha wenzangu walikuwa wamesema tuachane nayo mara sijui una
4: una kazi labda.
1: Kazini nini lakini unapumzika nyumbani ama uko kazini?
2: Aha niko nyumbani mimi.
1: Sehemu gani?
2: Liko Kiambu.
1: Kiambu tumepewa namba hapa ni call a friend tunapigia mtu tunamuuliza maswali ya kabumbu.
0: Soka.
2: Yeah.
1: Shabiki wa timu gani wewe hapa nyumbani?
2: FC.
1: FC Leopards. Wafula.
0: Wafula.
1: Na nje ya nchi?
0: Chelsea.
2: Arsenal.
1: Sasa tumepewa namba na Esther.
2: Yeah.
1: Ye nani?
2: Demu wangu.
3: Kabisa.
1: Mko naye hapo?
3: Demu wangu.
2: Yeah.
1: Mko naye hapo?
2: Tuko naye.
1: Na alikuwa amekwambia tutakupigia simu ama tumekushtua?
2: Amenishtua, nilikuwa nimelala.
1: Oh, maana ya kwanza hukupokea na yeye mwenyewe hakujua kwamba unapigiwa.
3: Sidhani kama alikuwa analala.
2: Ni kama alijua juu naona hapa anacheka.
1: Ah anacheka.
3: Njenge mko amelala.
1: Manake yeye anatusikiza ametuma ujumbe lakini wewe ulikuwa una habari, sio?
2: Ndiyo.
1: Sasa mimi nataka ujibu haya maswali na baada ya hapa.
2: Yeah.
1: Kindly take over.
3: Endeleeni penye mliachia.
4: It depend na performance.
1: Sasa usimwangushe Esther.
3: Possession isikue 60 voti.
1: Anasema ukipata maswali ya Katela.
2: Yeah.
1: Ana zawadi yako hapo.
4: Samuel uko fiti?
1: Not vibe zuri kupiga na ya pili eh.
2: Mimi
4: niko poa. So swali langu la kwanza ni swali rahisi kabisa. Tusker walikuwa Rwanda, yeah. Walienda kucheza na Al Hilal. Captain wa timu ya Tusker anaitwa nani? Na huyu bado captain wa timu ya Tusker ni new signing pale Tusker na alikuwa bado captain wa Harambee Stars time ya CHAN.
2: Abud Omar.
3: Amefuatilia huyo.
4: Swali la pili, Gor Mahia imecheza hapa nyumbani na Pyramid. Alafu captain wao ambaye alikuwa anakosa kwenye kikosi, anajulikana kama nani, yuko na jeraha, captain wa Gor Mahia.
3: Na raisi.
4: Sami. Nani captain wa Gor Mahia? Bado huyu captain alikuwa kikosi ya Harambee Stars wakati wa CHAN. Na kina dada walikuwa wanamsifia sana. Sana, wakisema vile ni mwensem.
3: Allah.
2: Silvestre Sowino.
4: Nani?
5: Silvestre Sowino.
4: Alright, swali la tatu. Jina la utani ya Tusker FC. Nickname ya Tusker.
2: Petro de Brewers.
4: Okay.
3: Very good.
4: Jina la utani la FC Leopards, manake unashabikia FC Leopards.
2: Ingwe.
3: Ah, very good.
4: Alafu la tano na la mwisho. Nickname.
2: Yeah.
4: Ya Gor Mahia.
2: Matoko Galo.
3: Ah, very good. Awe ni mkali.
4: Esther mahali yako.
3: Changamka.
1: Hebu.
3: Changamka.
1: Fanya hivi baba.
4: He.
1: Hebu mpe simu tumsalimu Esther.
2: Ndio huyo.
6: Hello.
1: Esther.
6: Yes.
1: Leo uliamwaje ukawa ni Leo uliamwaje uka Uliamwaje ukamfika?
6: Bwana kwa mtani kwa football sasa huwa tunasikiza na muulize ajibu sasa ndio maana nimemweka yeye leo.
1: Oh yeye ujifanya ngangari eh?
6: Anajifanya na mkali sana in football.
1: Lakini leo ume confirm kwamba he's good eh?
3: Ni mkali wao.
1: Na wewe ni wewe ni shabiki wa timu gani?
6: Arsenal.
1: Oh, na hapa nyumbani?
6: FC.
1: FC eh? Kwa hiyo unampa zawadi gani mzee?
3: Hiyo si yako kujua. Wewe mbona unauliza kama mwanaume? Kusaidia na nini wewe?
4: Esther wewe cheza kiwewe. Ngoja. Esther.
1: Kama ni maudhi naomba
4: msamaha. Wacha ni Esther. Kitu ambacho
1: anaongea acha unasemaje?
6: Sijui nafaa mumuzawadi kwa sababu nimempatia chance na sijui hata amepata yote ama hapana.
0: 100%. 100%.
1: Moja lile la Charles Akonor.
0: Hii ilikuwa yangu. Eh, amepata kila kitu.
4: Amepata kila kitu.
0: Everything.
6: Kwa...
4: Yeah, so you have to award him. Aya, sisi
1: zawadi nani atakuja nayo aje Katela ama kwa Landa?
4: Mimi ndio nafanyanga deliveries.
1: Katela aje ama kwa Landa?
6: Ah, acha kwa Landa. Sio nini Katela.
0: Atakula stroke.
6: Alafu hata kama kuna manucho akwane.
1: No, watakuja wote kwa sababu wewe na mzee na Katela pia atakuja na mzee. Manake Katela pekee siwezi nikakubali nikasupu. Kataleta shida huko.
4: Ndio nafanya deliveries.
1: Kataleta shida huko. Shida hapa na. Thank you very much. Asanteni sana.
0: Haya.
6: Sawa.
0: Endeleeni. Endeleeni.
1: Okay.
0: Leo
1: na tulipambana tukapiga tena mara pili.
0: Eh, bana ulifanya vizuri kweli.
4: You're a good man, you'll go to heaven Kauleni.
1: I'm already in heaven. Aya. Sasa huyu anasemaje? Call a friend, kigogo wa soka Hasani. Tony na Katela, naomba mnipigie Salah from
4: Shakahola.
0: Aya. Na haya.
1: Ndio sema?
0: Hiyo.
1: Hiyo ni 69 sio? Aya.
0: Nasikia kwamba pia kuna update kwamba Harambe Stars youngster Jobo Cheng scores his first La Liga goal for Real Sociedad against Elche. Ni mechi ambayo inaendelea kwa sasa ya La Liga.
1: Yeah, kwa hiyo tuto hapa. Kweli kuna mechi zinagaragezwa.
0: Kweli.
1: Hata Udinese wanacheza na Lazio. Wewe Salah, pokea simu. Inaweza kuwa ni Salah okay. Salah.
0: Salah okay tako Dubai anapiga suga.
1: Sasa anakata na yeye ametuangalia si namba ile.
0: Namba yake ama mwingine?
1: Siye amesema call a friend kigogo wa soka Hasani Tony na Katela. Naomba mnipigie Salah from
0: hata uone hiyo jina.
4: Shakahola.
0: Uone hiyo jina anatoka wapi? Wanatangaza tu stadium huko. Unampigia na Kata. Hata wewe uko patient. You are a patient man. Hiyo song inaangaja Katela ya reggae.
1: Ano akikata ya pili tunachukua mwingine. Kwa hiyo Getafe na Celta Vigo ilishia sare bao moja. Sociedad na mamawili dhidi ya Elche. Salah amekata tena.
0: Wacha naye.
1: Udinese na Lazio bao ni moja kwa moja. Cagliari na Lecce ilipigwa bao moja, sio? Ndio hayo ulikuwa unasema yeah, Sociedad ni kijana wetu.
0: Jobo Cheng, yes, Jobo Cheng amefunga bao lake la kwanza kabisa kwa historia. Ameandika historia.
1: That's good.
0: Well done to Jobo Cheng. Yes.
1: Haya. Kwa hiyo tuende kwa mwingine.
0: Tafute mwingine. Anatupata namba alafu anakata.
1: Haya.
0: Sasa ni tabia gani?
1: Huyo anasema na refresh hapa, make zipo nyingi. Lo Martha from Mwatate. Pigia Rashidi, sio? Akiwa Kasarani.
0: Very good.
4: Mwatate.
0: Martha from Mwatate. Venye ulikuwa unasema kwamba hawa anajaribu kutafuta mzee yako wapi?
4: Si amesema kwa Kasarani.
1: Lakini anafanya nini kwa kitu anapokea simu ama hapokei?
0: Yes.
1: Kama Martha yuko Mwatate.
4: Ndio anauza kahawa pia.
1: Rashidi yuko Kasarani. Ile wa
4: Zero Greasy.
1: Ya ufula ni tofauti wako pamoja.
0: Naona tuanza kitengo kingine kionye 90 plus. Kitengo cha
1: Rashidi, ujambo?
5: Jambo.
1: Hassan mwana wa Ali hapa nikiwa na kwa Landa na Katela Radio 47 na TV 47. Tupewa namba yako na Martha akiwa Mwatate.
5: Martha.
1: Tunakupigia simu, kuna maswali ya kabumbu tunakuuliza bwana.
5: Sawa. Sema nani?
1: Martha from Mwatate.
5: Oh, sawa.
1: Humjui? Yeye anakujua.
5: Namjua.
1: Nambari yake inaisha na 226, sio?
5: Namjua.
1: Nani huyo wako?
5: Besteto.
1: Oh, beste. Chubui? Na Rashidi akiwa Kasarani, wajikutana nini huko Kasarani Rashidi?
5: Mchungaji tu.
1: Mchungaji
0: pasta
1: wa wana kondoo.
5: Atawi.
1: Wa nini?
5: Mifugo tu.
1: Oh, una mbuzi, kondoo, ng'ombe?
0: Ah, wewe ni mfanya biashara, mkulima.
4: Mchungaji.
1: Ba Rashidi?
5: Naam.
1: Shabiki wa timu gani hapa nyumbani?
5: Hapa nyumbani.
1: Eh. Haupo kabisa. Haya. Tuseme nje nje nchi Hispania, La Liga.
5: La Liga ya Madrid.
1: Eh? Real Madrid. Real. Italia, Syria.
5: Syria naenda na Milan.
1: AC Milan ilipata sare jana dhidi ya Juve. Na England EPL.
5: The greatest team.
3: Eh. Gani? Sunderland
4: nyingine.
1: Ndiyo Manchester United.
3: Ni watu wa Manu melaniwa.
1: Haya, sasa nakurushia maswali matano.
5: Naam.
1: Na Martha nakusikiliza usimwangushe.
5: Baba.
1: Lakini Rashid bado sijakuelewa. Umesema wewe ni mchungaji wa nini?
4: Mfugo.
5: Ah, yani nimeajiriwa tu hapa kwa farm hapa.
1: Oh, hapa Kasarani kwa shamba la mtu eh?
3: Ni mkulima.
1: Martha. Haya, Martha nakusikiliza. Sasa swali la kwanza.
5: Naam.
1: Umeniambia hapa nyumbani kwa vile si shabiki mkubwa wa ligi hapa nyumbani, naomba tu nitajie timu moja ambayo inacheza ligi ya Kenya. Timu moja tu.
5: Ligi ya Kenya, KPL. Shabana.
1: Shabana. Okay. Vizuri sana, vizuri sana. Haya, swali la pili mjomba.
5: Naam.
1: Wewe umesema ni Mwanamani United.
3: Greatest team.
1: Siku ya Alhamis tutakuwa hapa kukutangazia mpira Radio 47 wakicheza klabu bingwa bara Ulaya baada ya ukame wa muda. Wanacheza dhidi ya nani Alhamis?
5: Saba.
1: We nani? Rashid, wacha mchezo. Rashid, hujui mnacheza na nani Alhamis?
5: Tacheza na timu inaitwa Saba hapo, kwa timu kwa hapo anajiita Saba.
1: Kanatoka nchi gani?
5: Uzbekistan.
1: Uzbekistan. Aza, ni Aza, sio Uzi. Azerbaijan. Kanaitwa Saba.
5: Azerbaijan.
1: FK. Swali la tatu. Unajua ni lini mwisho Manu imecheza klabu bingwa bara Ulaya?
5: Nitaguess.
1: Utaguess?
5: Nitaguess.
1: Ehe.
5: 211. Yeah.
1: Swali la nne. Naona ng'ombe na mbuzi watapata tabu kesho. Utawaswaga kweli, utawaswaga kweli kweli. Nani ndiye bingwa mtetezi wa Champions League?
5: PSG.
1: Naona nimelegeza kidogo kwa sababu nimekuona ndio upate joto eh?
3: Kesho uende kazi.
1: Alafu baada kupata joto, kama haya swali la tano na la mwisho.
5: Naam.
1: Finali klabu bingwa bara Ulaya mwaka huu watachezea uwanja gani?
5: Finali ya Champions League. Budapest.
1: Babatov.
5: Budapest.
3: Ati Babatov.
1: Brother.
5: Naam.
1: Una miaka mingapi?
5: Sahi.
1: Sahi, si kesho.
3: Ndio kwa nini?
5: Niko 27.
1: 27. Okay.
3: Martha anakupenda bado.
1: Unamwambiaje Martha akiwa Mwatate?
5: Martha.
1: Umesema?
3: Martha.
1: I love her. Unamwambia nini Martha anakusikiliza?
4: One love.
5: Usiku mwema.
3: Wewe. Block kisses bwana, ni shida yako ni nini wewe?
1: Sasa kwa nini na block kisses?
3: Block kisses to Martha.
1: Block, yes, na Martha wana mshiano.
4: Amesema ni bestie.
5: Ni beste tu.
1: Beste.
3: Mata hivyo numerukwa.
1: Lakini nani Rashidi, wacha mchezo wewe. Una mwingine huko Nairobi eh?
5: Siko Nairobi mimi.
1: Si amesema uko Kasarani?
3: Ama ni Kasarani?
5: Kasarani.
1: Naivasha.
5: Kaita.
1: Uko Kasarani ya Taita Taveta? Na kuna Kasarani, mimi nilifikiri ni hapa na
3: 17B.
1: Na kuna Kasarani pia Naivasha. Kwa hiyo Taita Taveta kuna Kasarani eh?
5: Kuna Kasarani pia.
1: Sehemu gani Taita Taveta huko?
5: Anaona before ingie huko Msambweni Voi.
1: Oh, kabla ukigia Voi. Ngoja ukitokea Nairobi kabla kufika Voi.
5: Ukisha ingia, I think nisikupote before ingie.
1: Marake Voi kwa hapa barabarani ukienda zako Mombasa.
5: I think not. Uksha,
3: Ni giza sahi wezi direct.
4: Utapotea, ni giza.
3: Ni giza, uto amdirect.
1: na Simbali na Mwatate aliko Martha.
4: Sinke hapo.
5: Simbali sana.
3: Haya, panda ndudhi wende usalimie Martha.
4: Ni Martha
1: hapa. Finali itachezwa uwanja wa Atletico Madrid, eh?
5: Atletico Madrid,
1: uwanja. Estadio? Metropolitano.
5: Huko
1: ndiko finali Man U itakuwa, na hatujui itacheza dhidi ya nani finali.
5: Hiyo ready naweza predict.
1: Una predict nani?
5: Yeye naweza predict itacheza na Bayern.
3: Bayern moja ibubu. Okay, sawa. Haya.
1: Na mtakuwa nayo pia group stage, mtakutana nao. Mutana. Na hata hiyo Atletico Madrid pia mtacheza nao.
3: Mtakarangwa.
1: Watafuzu, watafuzu ni league format. Nani kwa nani? Usiwe ni mtu wa kutishatisha mashabiki, ndio maana wapokee simu. Unawatishatisha.
4: Guns is everywhere.
1: Sasa bwana Rashidi,
5: Naam.
1: Wewe na usiku mwema Rashidi,
5: Nimepata mangapi? Nimeshindwa ama?
1: Maraki nilikuwa nataka kushangaa shamba la mifugo Kasarani. Hapa Kasarani kuna shamba la kuku wala mbuzi. Kwa hiyo ni Kasarani hata tatavet unajua kuna mashamba makubwa
3: ya ranch
1: zile Masai Sol Plantation ya kina Basil Criticos.
4: Anauliza amepata ngapi? Anauliza amepata maswali ngapi?
1: Nafikiri ile la Metropolitano lilikupiga chenga. Ulipata matatu.
5: Nimepata matatu.
1: Hiyo ni 85.5%.
3: 70%.
1: Na najua ukikata tu hivi simu Martha anakupigia. Kukuhongera, alikuwa anataka kukutia mtego lakini wewe ni mkali wao.
3: Martha, asante sana.
1: Asante baba. Salimia jamaa uko Tetaveta Kasarani bwana.
5: Haya,
1: jamani, tutachukua mapumziko. Alafu tukirudi
3: ni Bashiri Game.
1: Bashiri Game, tuone vijana mlichezaje wiki jana, sio?
3: Ah, kabisa.
1: Haya.
7: Asubuhi ikiingia, ma legend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Lea moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Lea Fla, nurturing the world.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

Radio 47. Bonge la radio. Tunavuma.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

kumi asubuhi washinde 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora. *216#. Pata maagizo mengine niachie.

0: ground inaongea.
1: Haifichiki, number uno.
2: Kwa ground ni radio.
0: Radio 47.
3: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, "Ai,
4: na hii tumeiona katika mitandao kwani ni gani?"
3: Tusiwashtue hata kidogo.
0: Ground inaongea.
5: Ground imesema radio ni radio 47.
1: Vitu kwa ground vile ziko, like nyinyi mna hit.
5: Mitandao inaongea.
0: Tafiti zinaongea.
3: Tafiti ziko wazi.
4: Hazifichiki.
3: Haiwezi fichika.
4: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
0: Msikilizaji anaongea.
1: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
5: Radio 47 ni tosha.
0: Ubora unaongea.
6: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
7: Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball.
8: Katela Messi. Pigwa lasa kwenda chini.
9: Nimependa. Safi. Wanaelezea what's fake, what's good.
5: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
10: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Hii ndio radio number 1, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa haiba.
0: Kwa heri namba 2.
7: Bye bye.
1: Number 1 coming there very soon.
5: Hii ni namba 1.
7: Sisi hao.
0: Hii
5: tumeichukua asubuhi.
1: Tunachukua
0: kwa kishindo.
3: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima.
4: Just a matter of time.
3: Bado wewe tu mmoja.
4: Wengine wote tuseka chini.
3: Wamelala. Wewe
4: utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
0: Sisi
3: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
0: Ground inaongea.
3: Inaongea. Ewe.
0: Hapa
3: tulipo
0: ndipo na bado
3: maneno haya.
0: Unasikiliza OB 47.

Toyota 216 hash kwa shilingi 20 peke yake. Unapokeza vijisanduku 6. 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujindia mihela katika mchezo wa loto bora. Hapa nina hela kibao mtu wangu, una hela hizi.

0: Nazungumza katika dakika 20 ndani ya Radio 47 hapa ndipo. Hello? Hello? Mie naitwa Afande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47. Nasema na nani?
1: Oh, Maloba.
0: Naongea na nani?
1: Ellen Mutai.
0: Nani Mutai?
1: Ellen.
0: Helen.
1: Yeah.
0: Uko wapi?
1: Niko huku Kitale.
0: Helen haulali?
1: Kuna kulala.
0: Haulali Helena jamani?
1: Kuna.
0: Helen umebonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo wa Tobora?
1: Ni mara 5.
0: Mara 5 Helena, unajua umetumia shilingi 100. Hapo unaona kuna ka effort kiasi. Na tayari tunavyozungumza Helena, unajua kwamba kuna hela kwenye simu. Nazungumzia box ipi, hela ngapi Helen?
1: Box number? Niko na 14,000. Number 4.
0: Mekupatia 14,000?
1: Number 4. 14,000.
0: Imagine Helena umetumia 100 peke yake na sayo na 14,000.
1: Yes.
0: Na mbona sisikii sauti ya furaha jamani? Hii pesa sio kidogo, ala? Wewe kama ningekuwa na uwezo wa kupiga reverse ningepiga reverse. Lakini bahati yako hii kisha toka imetoka. Na kote ya 14,000 na uko hapo tu kimalenge malenge Helena. Wewe. Eh? Sasa Helena, habari ndio hii. Kwa yeyote ambaye mie nampiga simu hewani kama mshindi, kando na alichoshinda, mie namzindikisha na booster shilingi 1,020. Yani hii imeshinda aliyoshinda. Imagine. Ehe. Yote inakuwa ngapi? 20 na 14?
1: 34.
0: Imagine. Sasa hivi unasikia umeanza kusherehekea. Ama ilikuwa usingizi. Alafu Helena, katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa washapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. And you can still continue, there is no limit. Bado waweza kuendelea na waweza kuwa mshindi tena na tena na tena. Okay?
1: Sawa.
0: Asante Helena. Haya.
1: Asante pia.
0: Karibu sana. Helena, mimi ni kwamba umetumia so moja na sasa yako na 34,000. Maajabu haya kwake. Nama nivyo mambo alivyo, na vile vile msikilizaji, unaweza kuwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora ambapo kushiriki unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake. Unapokezwa vijisanduku 6, 6 lucky boxes, chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi $300,000 ambayo ndio jackpot. Na kwa yote atakayeshinda, mie nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 1,020 whatever you win. On top of that, I'm going to give an extra 20,000 Kenya shillings boost. Kisha katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu. Kisha nakuibia siri, mtu wangu, unapochagua hizi boxes, kwa mfano nambari 4, anguka nayo as many times as possible bila kuchanganya. Kama ni box number 2, anguka nayo as many times as possible bila kuchanganya. Hii ni siri nimekuibia, mtu wangu, kwa hivyo makinika. Ok.

Ngo ni sema na afande. Nasikiza mara kwa makini iliweza kuchangia mtu wangu, okay? Na hii inahusu madereva. Wote wale madereva.

0: alikutajia makosa yapi? Na je, ulifikishwa mahakamani ama ulijisaidia? Ehe. Wewe kama dereva, mara ya mwisho kusimamishwa na afisa wa trafiki, alikutajia ama alikusomea makosa yapi? Na je, ulifikishwa mahakamani ama ulijisaidia? Ehe. 0793-047-047 vile vile 0783-047-047 semana afande 0793-047-047 vile vile 0783-047-047 OB47 hello.
1: Hello, John Malova.
0: Na mko hewani nasema na nani?
1: Huyu ni Ambrose kutoka maeneo ya Fafaro Matunda.
0: Ambrose, kama dereva, mara ya mwisho kusimamishwa na afisa wa trafiki, alikutajia makosa gani? Na je, ulifikishwa mahakamani ama ulijisaidia?
1: Unajua, nilikuwa na gari ya Probox.
0: Yes.
1: Na nikakofika pale kwa traffic light.
0: Yes.
1: Kufika pale, askari akanisimamisha na akaniambia, wale watu wenye meka pale kwa buti pale nyuma, na hii gari alikuwa kupepa watu kwa buti, unaenda wapi na watu? Nikamwambia nataka kufika tu hapo hospitali nione mtu, nione mgonjwa wako na mgonjwa pale, wamuone tu kidogo, alafu wale watapanda gari nyingine wakirudi. Wakaniingiza ndani ya police central, police pale Eldoret.
0: Ambrose.
1: Yes.
0: Ulikuwa na makosa ama hukuwa na makosa?
1: Nilikuwa na makosa.
0: Eh?
1: Nilikuwa na makosa.
0: Manako umeweka watu kwenye buti. Tena ya Probox.
1: Tena Probox
0: umeweka watu kwa mizigo jamani.
1: Lakini jajabu, John Maloba.
0: Na tena ilikuwa ni overload. Ehe.
1: Najo jajabu, askari ni askari tu.
0: Ehe.
1: Aliniongeleza na alinipeleka maya, kanambia shukisha watu. Nikaambia afande, sita washukisha maana nata kuona mgonjwa.
0: Ehe. Uliambia afande uta washukisha?
1: Nikaambia sita washukisha maana wanaenda kuona mgonjwa. Na akaniambia unatakaje? Nikamwambia we niambie tu, mimi niko na makosa, ndio naomba msamaha.
0: Mhm.
1: Lakini naweza kuwa na kitu kidogo nikakuajia, alafu pia niendelee na safari.
0: Yaani Ambrose, wewe Ambrose unauma tena unapuliza. Unaambia afisa sita washukisha, lakini unaambia uko na makosa.
1: Lakini uko na makosa.
0: Ehe, alafu
1: na akaniambia na nikamwambia naweza kuajia kitu kidogo alafu niendelee, akaniambia nataka 5000. Nikamwambia sitapata 5000.
0: Ehe.
1: Maana mimi ni binadamu na hata wewe pia ni mwanadamu tu, mwanadamu ukosea.
0: Yes.
1: Niko na shilingi 500. Akaniambia haiwezi, leta shilingi 2000.
0: Ehe.
1: Mimi tu nataka 2000. Akaniambia afande, hata angalie tu watu vile wana huruma, maana mtu wao ni mgonjwa.
0: Ehe.
1: Na akaniambia leta haraka na utoke speed. Na uangalie tu.
0: Ukampatia 500.
1: Na ajabu afande, nilikuwa na 100 na nilikuwa nimefinya kwa mkono nayo, unajua angesaidia pale central police. Nami nikampatia.
0: Ngoja. Alikufikisha kituoni?
1: Alinifikisha kituoni pale kwa mlango.
0: Ala? Ukanunua uoga.
1: Nikanunua uoga bwana. Sasa unajua nikifika pale nasunguka, narudi huku nasunguka, tunasunguka na yeye, mimi nimemfuata nyuma tu, tunasunguka na yeye nimemfuata nyuma tu.
0: Ehe.
1: Sasa kufika pale, cha ajabu, John Maloba, nilikuwa na shilingi 400 kwa mkono, lakini sasa angehesabu.
0: Ehe.
1: Nikamfinya kwa mkono na yeye naye pia akachukua na akaweka tu kwa mkono.
0: Na akakwambia toka mbio.
1: Na akaniambia toka haraka na uangalie kwa barabara, uangalie huku na huku, maana magari ni mengi. Nikamwambia afande, asante sana afande.
0: Asante Ambrose.
1: Na nikaenda kabisa. Shukrani kabisa bwana John Maloba.
0: Haya. OB47 hello. Hello. Hii simu ya kwanza nimeijulia. Hata nipiga chenga tena. Tachukulia kule juu. Wewe kama dereva, mara ya mwisho kusimamishwa na afisa wa trafiki alikutajia makosa gani? Na je, ulifikishwa mahakamani ama ulijisaidia? Kujisaidia in quotes. OB47 hello.
2: Hello.
0: Uko hewani nani huyu?

0: OB47, hello?
1: Hello, ba.
0: Nani huyu? Sikupati vizuri, nipe sauti. Kisha potea tena. Kaingia, katoka, katoeka. Morgan Travis asema kwamba yeye alisimamishwa kwa sababu gari yake haikuwa na fog lights. Na akaelewa tu, lakini cha ajabu ni kwamba ilikuwa masaa ya lunch. Fog lights masaa ya lunch. OB47, hello? Hello?
1: Hello, John Maloba.
0: Uko hewani, nasemana nani?
1: Bana, Alan kutoka Banana.
0: Alan, uko wapi Banana?
1: Banana.
0: Alan, wewe ni dere?
1: Ndio.
0: Alan, mara ya mwisho kusimamishwa na afisa wa trafiki alikutajia makosa gani? Na je, ulifikishwa mahakamani ama ulijisaidia, Alano?
1: Nilijisaidia.
0: Ulijisaidia vipi? Na makosa alikuwa yapi? Ulikuwa wapi?
1: Gari ilikuwa ina side mirror.
0: Ehe.
1: Kaongea na yeye, kabidi nipea kitu kidogo, tukawachana.
0: Alikuambiaje?
1: Aliniambia ndio niwekeze, niwekeze side mirror.
0: Umweke?
1: Aniambia ndio niwekeze side mirror.
0: Wewe weke side mirror. Na yes, kujisaidia ulimwachia kiasi kipi?
1: 5,000.
0: Wewe ni dynasty, Alan.
1: Ya 5,000 kwa Maloba.
0: Wewe ni dynasty. Sasa ungekuwa umeke ni gari gani hiyo? Aina gani?
1: Ni gari ndogo, Probox.
0: Sasa Probox side mirror ni pesa ngapi mtu wangu? Pesa kidogo sana.
1: Yani kaekeza.
0: Mbona usiweke mara moja uepukane na shida kama hizi? Ingekuwa ni side mirror ya CX5 kidogo ningesema ilikuwa lazima ujipange.
1: Kidogo.
0: Kuna side mirror zingine zina bei, lakini zingine we nawe Alan we. You are looking for trouble.
1: Lakini niliweka.
0: Baada ya nini? Uliweka baada ya nini?
1: Baada ya kutoa hongo.
0: Baada ya kufanya afisa afanye makosa, na wewe pia ukafanya makosa ya pili. Makosa ya kwanza una side mirror, makosa ya pili una honga afande.
1: Lakini niko

0: mara ya mwisho kusimamishwa na afisa wa trafiki alikutajia makosa yapi, na je ulifikishwa mahakamani ama ulijisaidia? OB47, hello.
1: Hello bwana Maloba.
0: Na mko hewani, unasema na nani?
1: Nasema na Wambua.
0: Wambua uko wapi?
1: Mimi niko Kitui bwana.
0: Kitui kwema?
1: Kitui kwema kabisa kaka.
0: Wambua, mara ya mwisho kusimamishwa na afisa wa trafiki alikutajia makosa yapi, na je ulifikishwa mahakamani ama ulijisaidia?
1: Ai, mimi nilishikwa na obstruct bwana, na obstructing, dropping and picking bwana.
0: Obstructing. Ulikuwa wapi hapo? Wambua ametoweka. Itabidi nitapokea simu nyingine, maana yake hii sio hesabu kama imeenda through. Mara ya mwisho kusimamishwa na afisa wa trafiki alikutajia makosa yapi wewe kama dereva? Na je ulifikishwa mahakamani ama ulijisaidia? OB47, hello. Hello.
2: Hello.
0: Uko hewani, unasema na nani?
2: Eriko Mana.
0: Naongea na nani? Aya, tupatani, nisamehe. Hii simu ya mwisho itaki kuwa ya mwisho jamani. OB47, hello.
2: Maloba.
0: Uko hewani, nani huyu? Naongea na nani? Simu nne za mwisho zimefeli. Yaani na simu inaniambia endelea usikate. Nikamkumbuka na rafiki yetu Glado alinichomia sana hapa juzi. Sema kwamba mimi nawapatia mada lakini siwapatii muda wa kujibu. Kana kwamba nawapatia dawa jamani. Nawapimia kama dawa. OB47, hello.
3: Hello.
0: Uko hewani, nasema na nani?
3: Huyu ni Dan Wenga kutoka Mount Elgon.
0: Dan, kama dereva, mara ya mwisho kusimamishwa na afisa wa trafiki alikutajia makosa yapi, na je ulifikishwa mahakamani ama ulijisaidia?
3: Hey, nilijisaidia hapo, nilitoa ngiri tano ndo nikatolewa hapo.
0: Makosa gani Dan?
3: Sasa mimi nilikuwa naendesha gari.
0: Gari gani, ndogo, kubwa? Dad, unapiga simu na One Bob. Yaani simu za mwisho sita zimekataa. Zimafande, endelea. Aya, atapokea mwisho kabisa, ikikataa ole wenu. OB47, hello.
2: Manova.
0: Uko hewani, Agosti, niko na gari.
2: Niko na gigi.
0: Eh?
2: Niko na pikipiki bana.
0: Uko na pikipiki? Haya. Wewe, aha, I know uko na pikipiki kweli. Mara mwisho kusimamishwa na afisa wa trafiki alikutajia makosa gani, na je ulifikishwa mahakamani ama ulijisaidia?
2: Makosa yake sikuwa na helmet. Na sikuwa na reflector.
0: Ilikuwa usiku kwa hivyo? Ilikuwa usiku?
2: Si usiku.
0: Reflector mchana nitaka na nini?
2: Kwa pikipiki lazima uvae reflector.
0: Reflector na mchana?
2: Ndio.
0: Hiyo nasikia sahihi na wewe?
2: Ayo, wa, uko nyuma bana.
0: Reflector haina effect mchana unless kuna fog, labda.
2: Lazima uko na reflector.
0: Aya, ukajisaidia vipi? Ama ulifikishwa mahakamani?
2: Nilitoa hongo kidogo.
0: Pesa ngapi?
2: Nilikuwa 500.
0: Ni wewe ndio uliomba, ni wewe ndio uliomba utoe hongo ama afisa aliitisha?
2: Walisema weka kambi, weka kambi, nikasema wache tuongee tu hii maneno ishi hapa.
0: Kwa hivyo ni wewe uliomba utoe hongo?
2: Mimi nilitaka kutoa nigeenda mahakamani.
0: Ukatoa ngapi?
2: 500.
0: Haya, pole, lakini ulirekebika? Uko na helmet na reflector?
2: Niko nasa lakini huwa sivai sana sana.
0: Wewe unataka makubwa tena. Haya, yatakupata. Yatakupata. Asanti, Agustin. Ndivyo mambo yalivyo katika awamu ya kwanza, mpango babu kubwa OB47. Ndani ya Radio 47 hapa ndipo na mie wako Afande John Maloba kwenye reporting desk. Ningali na watafuta washindi wangu katika mchezo wa Loto Bora, manake hapa nina hela. Na hela hii sio yangu, hela hii ni yako, na hela hii nikibaki nayo haitanisaidia. Kwa hivyo msikilizaji, jitume katika mchezo wa Loto Bora. Hela hii nataka uende nayo, mradi tu umejituma. Akushiriki katika mchezo wa Loto Bora unabonyeza

0: kanga Makisi's finest MC Mingi the champion imbo wake Kerubo. Hello.
1: Yes, hello.
0: Mie naitwa Afande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa OB47. Nasema na nani?
1: Unazungumza na Vincent Adero.
0: Vini, uko wapi?
1: Mi niko Lamu.
0: Lamu kwema?
1: Yeah, ni kwema sana.
0: Vini, umebonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
1: Nimebonyeza
0: 11. Mara 11 hapo naona kuna effort?
1: Yeah.
0: Umejituma kikamilifu?
1: Yeah.
0: Unajua umetumia hela ngapi? 220.
1: Yeah, 220.
0: Na tayari unajua Vini kuna hela kwenye simu.
1: Lazima niko nayo.
0: Manake hiyo ni kama hiyo ni kama umeweka sure bet. Mara 11 hapo watu waweze kunyima jamani.
1: Sindio.
0: Nazungumzia box ipi, hela ngapi?
1: Box number
0: 629,000. Vini, itabidi utoke Lamu ukuje raundi Nairobi kidogo, alafu tena urudi.
1: Lazima ni tembee kidogo.
0: Ambe tena msikilizaji, umpata 1000 ngapi?
1: 1029.
0: 29,000, Vini?
1: Yes.
0: Kwa yote ambaye anampigia simu hewani kama mshindi, kando na alichoshinda, yeah, mie na mzindikisha na boost ya shilingi 1020. Kwa ujumla itakuwa ngapi?
1: Yeah. 49.
0: 49. Na umetumia 220.
1: Yeah.
0: 220 peke yake imekupatia 49,000, mtu wangu Vini. Sasa wewe ndio kusema huko Lamu. Umewahi kushinda tena hapo mbeleni?
1: Sijawahi.
0: Lakini umekuwa ukishiriki?
1: Nimekuwa nikishiriki.
0: Sasa habari ndo hivi ni,
1: yes,
0: katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 1500, yes, watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki katika mchezo kikamilifu, and there is no limit, bado waweza kuendelea na kushinda tena na tena na tena. Okay?
1: Yes, hata nijitume tu kabisa.
0: Asante Vini.
1: Sawa, shukrani.
0: Nawe vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora, ambapo kushiriki unabonyeza star 216 hash, star 216 hash kwa shilingi 20 peke yake. Unapokeza vijisanduku 6, 6 lucky boxes, chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia shilingi lucky 300,000 ambayo ndiyo jackpot. Kwa yote atakayeshinda chochote kile, mimi nitakuwa na mzindikisha na boost ya shilingi 1020, kisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 1500 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. Star 216 hash, fuata maagizo, mengine niachie.

47.9 Kisii. Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.

0: vinavyohitajika na idhini za kisheria. Wapiganaji wenye silaha nzito walianzisha shambulio la Jumapili jioni katika mji wa Rabia katika kaunti ya Mandera na kusababisha ufuatilianaji risasi mkali na vikosi vya usalama ambavyo vilifanikiwa kuwafukuza wavamizi. Maafisa wakuu wa ujasusi huko Mandera walithibitisha kwamba maafisa wa usalama waliwakabili washambuliaji hao katika mapigano makali ya risasi na hatimaye wakawalazimisha kurudi nyuma. Kulingana na ripoti rasmi, maafisa wa polisi na usalama wa eneo hilo walioko katika mji wa mpakani walifanikiwa kushikilia nafasi zao na kulinda eneo hilo. Ingawa utambulisho wa wavamizi hao hujathibitishwa rasmi, maafisa wanashuku kwamba ni wanamgambo wa Al-Shabaab ambao kihistoria wamekuwa wakilenga miji iliyoko kando ya mpaka tete wa Kenya na Somalia. Kamanda mkuu wa polisi wa Mandera amesema kwamba bado hawajarekodi majeruhi wowote kutokana na tukio hilo. Tathmini kamili inaendelea hivi sasa ili kubaini kiwango kamili cha tukio hilo, na vyombo vya usalama vimeimarisha doria katika eneo hilo ili kuwafuatilia washambuliaji waliokimbia. Shambulio hilo la kukabiliana na lililofanikiwa na maafisa wa usalama wa Kenya limewahakikishia wakazi usalama wao katika eneo ambalo limeshuhudia mashambulizi mengi ya kuvizia hapo awali.
1: Amini usiamini.
0: Msikilizaji, amini usiamini. Kahawa ghali zaidi duniani ni kahawa maarufu huko Bali nchini Indonesia, ambayo imetengenezwa kwa kinyesi cha mnyama. Kahawa hii inayojulikana kama Kopi Luwak kimsingi ni maharagwe ya kahawa ambayo yameliwa na kisha kupitishwa kama kinyesi na mnyama kwa jina civet, ambaye ni mnyama anayeonekana kama mchanganyiko kati ya paka mwitu na nguchiro, yani mongoose. Kikombe kimoja cha Kopi Luwak kwa kawaida hugarimu kati ya dola 35 na dola 100 za Marekani katika mikahawa maalum, ingawa bei zinaweza kuanzia dola 30 hadi zaidi ya dola 100 kulingana na eneo la mkahawa. Ndio tamati ya matukio awamu ya saa 8. Awamu nyingine ya matukio inapotimia hapo saa 9 kamili. Jina langu ni John Maloba.
1: Matukio.
2: Identify yourself.
1: OB47 na Afande John Maloba kwenye report desk.
3: Get your damn hands up.

0: kuchezwa zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote. Radio 47 92.8 Kilifi, hapa ndipo.
1: Identify yourself.
0: OB 47 na Afande John.

0: Awamu ya pili, halo?
1: Halo.
0: Mie naitwa Afande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 Mpango wa OB47. Nasema na nani?
1: Naongea na Legishon Samuel.
0: Nani?
1: Legishon Samuel.
0: Legishon Samuel.
1: Yes.
0: Legishon uko wapi?
1: Niko maeneo ya Narok.
0: Narok kwema?
1: Kwema kabisa, labda.
0: Nashukuru, umenikumbusha jamaa mmoja kwa kitu Daniel na ule nani mwimbaji wa gospel. Ana wimbo ambao una jina kama lako. Ama na nga nga na nga na Legisho. Jage ni sho, mama jage ni sho. Legishon.
1: Aye.
0: Umebonyeza *216# mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
1: Umebonyeza mara tatu.
0: Mara tatu. Maanisha kwamba umetumia 60 bob na tayari Legishon unajua uko na hela kwenye simu.
1: Nimetumia shilingi 60.
0: Yes. Na uko na hela kwenye simu already.
1: Hata si hela, ni pesa.
0: Ni pesa. Yaani hela inakaa kidogo. Umeanza kiburi mapema. Samuel, tunazungumzia box ipi, hela ngapi? Pesa ngapi?
1: Box number 5.
0: Ehe.
1: Na ni 25,000.
0: 25,000 sio pesa mbaya. Ni pesa hiyo, nzito.
1: Ni pesa, si hela.
0: Na umetumia 60 bob peke yake. 60. Jamani.
1: 60 peke yake. 60.
0: Eh? Naona tayari kiburi imeanza. Samuel Legishon. Sasa habari ndio hii. Samuel, kwa yeyote ambaye mie nampigia simu hewani kama mshindi, kando na alichoshinda, mie na mzindikisha na boost ya shilingi 1,020. Kwa ujumla inakuwa ngapi?
1: Inakuwa
0: 45,000. Na umetumia 60 bob peke yake, mtu wangu. Mama we. Si mnajibamba sana huku nje jamani? Ai.
1: Kwani wewe ongeza ikue.
0: Wewe utakumalizia wenzako. Tayari nimekuongezea boost. Ona huyu. Legishon, kwani unataka kununua ng'ombe na gani? Hii imetosha Borana Bull. Sasa habari ndio hii, kama unataka zaidi katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora, and there is no limit. Bado waweza kuendelea kubonyeza. Legishon, umesikia?
1: Nimesikia kabisa.
0: There is no limit, kwa hivyo kama unataka hela zaidi, jitume zaidi.
1: Haya, acha nijitume.
0: Asante. Haya, karibu. Jage ni jo, ya mama, jage ni jo. Jage ni jo. Kwaheri. Naye vilevile msikilizaji, una fursa kubwa sana kuwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora, ambapo kushiriki unabonyeza *216# kwa shilingi 20 peke yake. Unapokezwa vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi lucky 3, 300,000 ambayo ndiyo jackpot. Kwa yote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa na mzindikisha na boost ya shilingi 1,020. Kisha katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora *216#. Fuata maagizo mengine.

93.4 Bomet, Kaplong, Chepalungu, Longisa, Mogogosiek. Hapa ndipo.

0: glu.
1: Ah, asante eh.
2: Eh, hapa usalama iko sawa.
1: Thank you so much.
2: Saina chapa tu kasi baridi ndio kali.
1: Ah, tumia kabuti.
2: Eh, bana.
1: Ah, asante.
2: Unakupata loud and clear hapa Turkana.
1: Thank you so much mtu wangu. Chonga maua. Wale Bosco hapa ndio nyingine ya town. Wale ambao wanalishwa mzuri mzuri mzuri sana. Na ambao pia kidogo unaweza kuwa na breed yao, hao majina yao ni tofauti. Majina yao ni ya kina Rex. Eh? Rex Fluffy. Okay. Tommy. Lakini ukisikia Simba, ukisikia Kulu, huyo ni Bosco original. OB47, hello? Hello?
3: Hello.
1: Uko hewani na semana nani?
3: Nasemana Hussein nikiwa Madogo.
1: Hussein Madogo unasemaje?
3: Madogo tuko poa kabisa, tunashukuru.
1: Uko nyumbani, uko kazini au masehemu? Hussein?
3: Niko nyumbani tu nimetulia na chonga tujaba tu pole pole tu.
1: Au unakashikisha
3: eh?
1: Kwema lakini?
3: Nashukuru tuko kwema.
1: Ere ikoaje?
3: Ere iko poa, iko kimya.
1: Nashukuru Hussein.
3: Hakuna shida yote.
1: Thank you so much Hussein. OB47, hello.
4: Hello, apande.
1: Nani huyu?
4: Tiger kama sai.
1: Wewe Tiger unapoteanga saa ingine. Ai! Una style nyaunyo. Tiger kama sai una style nyaunyo. Saa ingine unapoteanga mpaka nashangaa watu wangu wako wapi jamani. Na ndio watu wangu wamenishikilia miaka mingi tu. Alafu wanapotea hivi hivi. Sibu wanaivasha simuski. James Ochidu wanaivasha pia simuski. Kwanza nina wasiwasi sana na James Ochidu. Si kawaida yake.
4: James Ochidu hata mimi namtafuta kwa simu simpati.
1: Jamani.
4: Lakini nadhani atarudi yako, atarudi tu line.
1: Haya tumuombe mema. Alipo awe yuko salama.
4: Hapa za Tanga Kigoro ayo salama iko sawa.
1: Ehe.
4: Niko katikati ya police station.
1: Umezunguka na station kadhaa wewe, police station kadhaa. Mna bahati namna gani? Eh?
4: Ni vile hapa hali vinye iko.
1: Eh.
4: Hapo zamani ilikuwa mzunguko, ilikuwa na usumbufu na kingi ilifanya police station ikawekwa 4.
1: Okay, lakini nafikiri 3 ni police post.
4: Eh.
1: Alafu moja ndio kubwa kidogo, si ndio?
4: Eh, ndio kubwa.
1: Haya, mna bahati sana.
4: Sasa.
1: Yes.
4: Hali ya anga badi nge nyingi.
1: Ehe.
4: Bini mbaya.
1: Okay.
4: Wacha ni kumbuku ya Simba.
1: Aha.
4: Kuna mtu John.
1: Yes.
4: Kuna Fulham.
1: Usikiki vizuri katika katika. Umwekewe police station 4, sasa umwekewe pia booster. Ya neto akikwe mzuri.
4: Asante afande.
1: Haya asante. Leo kidogo tega kama sai kidogo. Simu yake iko clear sana. OB47 hello.
5: Afande.
1: Nani huyu?
5: Agustino Ashikumu.
1: Ere koje mtu wangu Agustin.
5: Ashikumu kwema?
1: Yes.
5: Alianga mpoe mapotea kidogo.
1: Aha. Uh-huh.
5: Kumetulia tu hakuna neno siku hii.
1: Bosco hajabweka?
5: Ala sikia kifanya kitu.
1: Haya asante sana. Thank you so much for your time.
5: Pamoja.
1: OB47 hello.
6: Sean Malaba.
1: Nani huyu?
6: Huyu ni Boaz Anelka wa MoiPNBT.
1: Boaz Anelka.
6: Namna gani mtu wangu?
1: Poa sana, unasemaje MoiPN?
6: Moited kwema bwana.
1: Hali ikoje?
6: Hali ni shwari.
1: Uko nyumbani ama uko masehemu?
6: Niko area.
1: Uko area?
6: Yes.
1: Ndio area.
6: Yeah.
1: Anelka Boaz wewe ni mtu wangu wa nguvu sana. Wewe unanifresha sana.
6: Hey, mimi niko bwana, niko mtu wangu bwana.
1: Unasema kwamba kamwe hakuna kulala.
6: Hey, hakuna kulala.
1: Thank you so much. Kama kuna usalama yeah, mimi nashukuru.
6: Natagia wa jamaa wetu wa Moivino wasikie Radio 47.
1: Hapa ndipo.
6: Yes, yes.
1: Na bado.

0: Na pato tunasikiza.
1: Thank you so much.
0: Kuna jamaa anaitwa Kamau. Hapa nasikia sahi kuna jamaa anaitwa Gilbert Kipto Mursui.
1: Gilbert?
0: Alafu kuna jamaa wa bibi anaitwa Kipchumba.
1: Aha.
0: Wote waendelee kusikiza Radio 47.
1: Napa wote wasalimie, asante sana.
0: Sawa sawa.
1: Ndivyo mambo yalivyo katika awamu ya pili, mpango babu kubwa OB47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo na mimi wako Afande John Maloba kwenye reporting desk. Tayari naona jamaa ameweza kujizolea bonuses katika mchezo wa Tobora. Hela zipo hapa na hela hizi ni nyingi sana mtu wangu. Hela hizi huwezi kuzimaliza, hela hizi. Na hela hizi sio zangu, ni zako msikilizaji, mradi tu umejituma. Hela hizi kuzipata rahisi sana. Unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake. Unapokeza vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja hapo kwa nafasi ya kujinia hadi shilingi $300,000 ambayo ndio jackpot, na kwa yote atakayeshinda chochote kile mie nitakuwa na mzindikisha na booster shilingi 20,000. Whatever you win on top of that, I'm gonna give you an extra 20,000 akija shillings boost. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora. The more you play, the higher your chances of winning. *216#

0: maeneo ya Makengali Voi, wasema kwamba Voi kuna shida sana.
1: Kama wewe hizo nitakufanya.
0: Kuna shida ya maji Voi.
1: Siri zangu
0: wakazi wanahangaika sana. Kuyatafuta jamani.
1: Punguza hamnazo.
0: Mimi nashangaa manake.
1: Aibu tunanyalika.
0: Kando na Voi, ukienda maeneo ya Kasigau, maji ni mengi sana. Maji kutoka kule juu milimani, unmetered water, fresh water.

0: bila kubonyeza star 216 hash nisema kwamba bonus tayari jamaa ameanza kunyakua, naye vile vile kuna fursa kubwa sana kuwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora, mradi tu umeshiriki katika mchezo kwa kubonyeza star 216 hash na kufuata maagizo. The more you play, the higher your chances of winning. Saa 9 sinsele dakika ngapi? 9. Awamu ni ya pili, mpango babu kubwa OB47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo na mie wako afande John Maloba kwenye reporting desk.
1: Radio 47, bonge la radio, tunavuma na bado. Haba ndipo hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

Ni saa 9 za asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Haya ni matukio ya kuaminika ya Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni John Maloba. Waziri wa biashara Lee Kinyanjui amelaani aina yoyote ya mashambulizi dhidi